0: moy ni mo tay duggal nit ya yo nas su baba yeufar bek nafiq bek mu'min bi ñep ku gor gor lu ñew nek ci programme rek dugg nga ci bir lo tax mu ne ya yo nas e yeen nit bu ngeen bëgge bok ci groupe bi gën wa'budu rabbakum wetal leen seen borom alasi seen borom bi nga xamne khalaqakum mom dong mo leen bind walazina mo bindit nga xamne min qablikum ñoo leen jitu won seen imam la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yalla ñaar yoon nga nun taqwa ragal yalla la'allakum tattaqun bakhara ban nas nak programme bi moy nit ñi am taqwa la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yalla bëllim ne def leen ko ngeen def ko bëllum ne bayi leen ko ngeen bayi ko la'allakum tattaqun khayna ngeen ragal yalla li feek nak limuy santane duñ ko def li feek limuy ter duñ ko bayi su boba moy ragal ñu yalla kan moy yalla allazi yalla yi nga xamne ja'ala lakum mo len defal al ard su si firasan mudib lal firasan mudib lal ngi ni ngeen ñew samp ci jakkat karle bam jek lal ci tapi tok mu ne non yalla motax ku jog bu jog yunit bi nga wax ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin luko moy fo yow nar ba xol ndax bu neexon yalla suuf du mel ni ni geej lay mel ku tok suuf dan wassamaa yalla ak nga xamne mo len defal asman si binaan mudib tabakh ne deg ci mlen ni bu fekkon na leg leg asman si ne mabbu borof sangam ñu jog ñun ñepp ko ci sa pour yëkëti ko économie bu gën fay jafé kon mu gën fay jafé wassamaa binaan kën fay ci dër ñaar wa anzala muwatti min as-samaa'i fi as-samaan fi ma an taw taw nga xamne li ndox bi wacc kenn nit ñun mënu ko wona denc li muy taw ci nawet mënu ko wona denc amuñu fenn fuñ ko mëna denc nawet jël mu taw fa akhraja bihi mu genn ci tawba min as-samaa'i ci ay meññit rizqan muy wursuk lakum ngiriye la akbar defaral len souf ngeen dekk fi ci bay mu defar asaman di taw bu tawé nak taw bobé saxal gantax gantax gogé ngeen def ko wursal ciép gerté dugub yi da ngay togg légui lek légui yi nga jaay nga jënd moromo yi ñor nga dal di koy mëna lek légui ci lu ñu togg ko wala bu la nexé togg lek rizqan lakum fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle yalla nawlal ken ken nawle yalla mul morom ken du morom ken du yalla ken du yalla fala taj'alu lillahi andad yoon timi tol na ben way ne ko beug na dem hadara maut bu suba insha allah wa shita bu nexe yalla nex la yunus ne ba atajaluni lillahi niddan da nga bëgg def nawle yalla waxa da khalaqaka te mom do nga la bind man sama yonne ko ci wala motax ci ndawul am sante ni bokale ci wetam leg ñu koy wax mu kuy solo leg ñun nak boko xam ben abdi xof dal di bogo su am bu bok ngeen jëflante ko mu dem sa wara fala taj'alu lillahi bu len sakalat yalla andadan nawle yalla mul nawle wa antum ta'lamuna tiyen xam ngeen ko tiyen xam ngeen ko xam ngeen ni yalla amul nawle ba muy bindu dama adami kenn fekki wuko ba muy aj atamanam si kenn dimbali wuko ci te nene pitina romb ñu ne pitine baye ga lay ko bind pitt ci yépp yàlla ko bind hatta melantaani xorondow yi fala tajcalu llahi andadan wa antum taalamuna wa in kuntum bu ngeen nekkee fii ray bin ci sikki sàkk mimma nazzalna ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc loolu yàlla wax su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc xanaa ngeen def ne yun dibee ko sas ala abdinaa ci wàcc ko suñ jaam bi fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar bu mel ni alquran su ngeen gëmul ne maa wàcc alquran waxuma ngeen wàcc alquran yéen indi leen yéen wenn saar tànn leen inna aatinaka alkawsar ngeen indi di gën a gàtt fatu bi suratin min mislihi tontu bu dal la ndax bu ko yunit bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus ndax yunit bi alayhi salaatu wasalaam yunent la waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii saaba ya doxal donte am na ñu koy bañ waaye looloy dëgg looloy dëgg ndax ci la yàllay wanee ne lim man man ngeen ko te bu fekkoon moom moo keri alquran kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum woo leen seen dimbalaa koon yépp ñi leen mën a dimbale mi duuna laa yi ba mu des yàlla woo leen ñëpp ba mu des yàlla waaw ki jël prix ci littérature ci ci àdduna si ki jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci xalaatkat yeeg bindkat yeeg ñëpp wadoo shuhadaakum mi duuna laa in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran waaye fa in lam tafalu bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko walan tafalu te waat naa ne du ngeen ko def te waat naa ne du ngeen ko def su boobaa fattaqu naara tiit leen sawara bés bu ngeen dajee forum international weddi alquran tax ngeen bëgg a defal alquran yéen ñëpp sawar ngeen di def waaw moo tax waa jëfe ji ba mu yàgg muy wax alfiilu mal fiilu uma adraka mal fiilu bëgg bëggoo alxaaratu mal xaare bëgg du ko tekk ci ñay mu soof wax ji soof la wax waa ji ni isa zulzila ci angalteeru zilzalaha wa axrajat américain atqaalaha wa xaala france maalaha wax ju soof bukkutal isa zulzilat l ardu zilzalaha wa axrajat l ardu atqaalaha yooyu wax du bokk moo tax ñoom fa taqu naara moo ci leen sawa yàlla ñu yàlla musal ci jéem mu indi waxi yàlla tabarkàlla yàlla dong ko man yàlla mu ne fattaqu naara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne waquduhaa matma annaasu mooy doji mooy nit ñi wal xijaaratu ak doji uiddat waajal nañ ko ba mu jëkk lil kaafirina ngir ñi weddi yàlla ñaar fukki aaya ak ñeent yow gis ñu téere surtu baqara bi mu amee ñaar fukki aaya ak ñeent ñu borom tabaraka wa taala di wax ci atteb ñi nga xam ne dañoo weddi ne alquran yu ñu ko wax yàlla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko weddee daje leen yéen ñëpp ngir def lu mel ni moom su fekkee defu leen ko nag sawaraan leen di xaar wa bashir al mu'minin wala wa bashir allazina amanu wa bashir bégalal nag allazina amanu ñi gëm ne alquran yàlla ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmmulee jëf nag la alquran di digli dég nga de wa bashiri bégalal allazina amanu ñi nga xam ne gëm nañ ne alquran yàlla ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmmulee jëfe nag alquran moomee ñooñu na nga leen yëgal ne an na lahum am nañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñooñu duñu am ben aljanna dong ay aljanna lañu am juroom ak ñent ki fukki aljanna yunit bi neena sax da nga gis wa jo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna spécial pour denc yaram bi mu war fa té néna famuy denc fa yaram fasam moowi ci dakk kër ci aduna ci kër wa jo ja koy dakk kër yaram bu famuy denc yaram kër yaram ba té kër yaram bu moy dakk kër sax ci ram anna lahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dexay daw charan aljanna ya dexu soow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara al akhira lañu ci Allah mosal sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang كلما رزقوا سابن المرسق لي منها شعال جنة من ثمرة تمنيت رزقا ورسق قالوا نيراني هذا ورسق تيبيدي هذا أنو تيبيدي الذي موي أن بانغا خمني رزقنا من قبل مملا أن ونديو منام الجنة لك يداليرو لو نيو رك بغو خول رك نيا ليلين ما جوخون ديم بوم مسير داني wo auto bi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wo auto joxes na len bi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ci wujal lol waye ey ye bokul bu noway ca gon ci wujal fi def ngeen ko lekke bus ba du ngeen ñew sama kër waaw bokul waye amna ceebu jeen yoon bi ngeen ko te bu ngeen ko mosol bus ba ngeen ñewat al janna it yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu na leele mo ñewal dem sax fe bo mosé ne ah du mom kat ba ñi genn al janna nak manam yalla duko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaaté ëlëk sa bi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day commencé wal azaw indi wat ci bu jeen yow ma xiyam lo lek tay musuwa do ko lekkat lo añé do ko réré té ba ba nak abadan nun lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax allah xal du sappi khalidina fi aja lolo tax du sappi walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silmise yu mëna toilet ay soxna yunus bi neena benn góor juróom ñaari téeméeri soxna te neena soxna yooyu bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñeppay dé ndax rafetaay ko ko ak rek tabarakallah ben kep té so démé am ci juroom ñaari témèr soxna yi nak ku gor gor lu ba dem yalla tëggat la duggal ci sen bir waaw ku gor gor lu won nak salaam aleek waaw mo tax borom xam xam nan waaw ku amone soxna fi bo démé fele ndax mom nga jëlat na ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yeene bokku duggal jaar ben ñaaral ba fekk yow jitu woko won ba mat 4 mois ak 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jabar sa jabar tasna kon mom bu ñëwé wax xam ne ko doon sa jabar goor gi ko fi takkon sa ginaaw bi jabaram la assalamu alaykum wuhum ñom khaliduna ñu yag lañuy doon fiha ci aljanna ja yag lañuy doon ci aljanna ja yalla ñu fi yalla duggal inna allah yalla la yastahi an yadhriba duru sa sadd masalan misal
1: fa asa fir'aun ar-rasula fa aghadnahum akhsan wabila wala ak sama wa bi la ngeen bal gis nga yalla bi muy wax li moy yunni won na fir'auna ak ñu mel ni ñom ay yunent ba yunenti agge fir'auna ak ñu mel ni ñom moy len ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yunne muhammad mi na ngeen di def motax ñi amuñu lay ndax ku yalla yunne yunent rek amuto lay leesan malaakai daal ne len ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafirun illa fi dalal ñaanu gu yefur nak mom sanku te rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujdi li anna du'aha al-kafirin ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanu gu ñaanu gu yefur waaw ñaanu gu yefur du nangu mukk legi tay nga ne ma waaw iblis nak mayal iblis lam don ñaan lola ko jeriñu dara mo tax suñu borom jox ko mayma fanu gudd amul njariñ wa zikruka ba'da al-mawt umrun thani fexé bo bo faato kenn dula fatti lool moy gudd fan suratu ghafir aya juroom fuk yalla neen inna lanansuru ñun dañu dimbalé rusulana suñu yoonenti ñun dañu dimbalé suñu yoonenti yalla neena dana dimbalé yoonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar walazina amanu yalla neena dana dimbalé mbolem ñima gëm walazina amanu mbolem ñima gëm dana len dimbalé fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa yawma yaqumu al ashhadu bis ba ñay sédé di taxawit dana len dimbalé da len dimbalé kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyyin wa mu'min ci ñay sédé jëfi jami al fakhru razi ben firikat la mo tafsir te bi ñu tuddé at tafsirul kabir waxna ci jukib ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum juroom ñaar fuk ak juroom mu ne aya ji bi mu koy firi al ayatu wa'du min allah ta'ala li rasulih bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati ad-dunya wa fi al-akhirah mune ay ji yalla wona na ci ne dana dimbalé yonentam bi dana dimbalé ñi koy jappalé aduna dana len dimbalé insha Allah akhirah kañ la len di dimbalé yawma la yanfa'u bis ba nga xamino du jariñ az-zalimina togn kat yi ma'siratuhum sen ngant bu yamal xiyamé togn kat yi ngant luñu mëna joxé du jariñ ngant luñu mëna joxé du am jariñ walahumul la'natu walahum su'u ad-dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'u ad-dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla rabbum yalla du ciageek ni nit ñi di rebbe jël sa fetal dugg ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am lolu rabbum yalla rabbum yalla moy day wax sama yermande bul dem ca ke lolou moy rabbum yalla bo deg ñu diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermande bul dem ca mom luñ ko man di ñaanal du nangu yalla ñu ci yalla musal walahum su'u dar dinañu am kër gu metti ca sawara suratu ghafir aya juroom fukk ak ñaar yalla neena walaqad ataina musa joxon nañu njamme al-huda njubla mudi tere bañu wax tawrat wa awrasna ñu fetele tere ba ginaaw ba fa njammi joge bani isra'il banu isra'il siti yaqubiya luñ leen fetele al-kitaba tere ba di tawrat mu ngok yalla neena joxon na musa ibn imran lu meuna jibe ci diine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxone pirin wiit non la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani isra'il alkitab bani isra'il ñoy doomi yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy isra'il banuhu ñoy banu isra'il bi yalla joxe musa nak tawrat bamu fa joge mu jël téere ba jox ko banu Israël. Téere boobe nekk hudan njub njub wa zikra nekk fàttali li ulil albaabi ci ñi am xel, mboolem ñi am xel. Téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yani li ashabi al'uquli as-salima. Téere boobe noonu la meloon, lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon. Bi alquran ñëwee wa muhaiminan alayhi jël téere yooyu dugal ci biiram nag daal di nekk nag règlement intérieur bi mujj nag tabarakallah rasulullahi yor ko diine ji tudd islam inna diine indilaay islam surtout xaafiri aaya juróom fukk ak ñeent. ulul albaabi nag ñi am xel, ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquli dong, ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel, waaye al albaab nag ñëpp amuñu ko. Waaw aqlu moom ñëpp ko am, waaye lubb ñëpp amuñu ko. ñi am lubb mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko. ñi am aqlu nag mooy ñu wóotee bàyyi ma yi di xam ne dañoo war a soli yére ak jaar nañoo jaar fii war nañoo def lii ak yi demee nekki yooyu surtout xaafiri ay juróom fukk ak ñeent. yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fas bir muñal inna waadallahi xaq li yàlla lay digee lépp dëgg la. fas bir muñal rek inna waadallahi xaq li yàlla lay digee lépp dëgg la. wastaghfir li zambika jéggalul say bakkaar. waaw jéggalul say bakkaar yonente bi nag yàlla ne ko jéggalul say bakkaar. léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam, luy bàkkaari yonente bi loolu kenn du ko jéem a xam. waaw mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko, ñun li ñuy def yonente bi defu ko difut lu ko jege. yàlla bu ne yonente bi itaqillaaha ragalal yàlla, mu ndax moom ni mu waxe ñun ni ñu ragalal yàlla yim déedéet. fii it wastaghfir li zambika jéggalul say bàkkaar tolloowul ñun bu ñu ne jéggalul say bàkkaar. moo tax assaabi mu ne al maqsuud min haza al amr taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maasum min azunubi jamian sagair wa kabair qabla annubuwati wa baadaha ala tahqiq. xaasiyatu assaabi jukkib ñeenteel xatub fukk ak benn. moom assaabi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne su dul loolu yonente bi dañ ko aar ci def bakkaar, mboolem bakkaar yi du bu ndaw du bu mag du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonente gi. ibnu kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar lii soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéggalu seen i bakkaar. ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko jéggalul say bakkaar, yow lay wax nga ne ah man de kon waxi noppi. waaw bu ñu ne yonente bi jéggalul say bakkaar nga ne kon de man xamu fu mu jëm. loolu la ko ibnu kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett. mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika del sabbaal sabbaaluk sant sa borom bil asiyi boo xëyee del sabbaal sa borom wal ibkaar su ngoonee del sabbaal sa borom. mu di wérd aw suba ak wérdaw ngoon na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla. waaw kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla. fi nekk nii ñun góor ñi ñi ëpp ci ñun léegi sax jigéen jóg nañ ci yenn wuñu suñuy kër ñi ngi ci àll bi kër kër ngir samp kër. ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne dégg. waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër da nga gis ko wax ni kii bu ñibbi ca kër ga lu mu jënd leggoon a yebbeñe sax du ko ngàbbu ndeysaan day ñëw ndànk rek yolli ko dugg ci néeg ba tëdd soxnaam daa ne ko nijaay ñëw nga mu ni waaw mu tànk ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek mel nu tànk jër ndax indiwaale wul dara. waaye benn super filu ko ci yoon wi, sotorak filu ko, taxi filu ko, maanaam dal oto filu ko ci dëkk, ci dëkk bi. Kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ne aw ma dara, na wax rek alhamdulillah. Ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko moom ba mu xëy ñibbisiwut. Am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd, moom sax ku dem ma nga réanimation, ay mbokkam dañu ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko, daal ne ndaysaan diw nga nale, te moom yëgul ni ñëw nañu. Yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla, ah war ngaa bàq sa borom. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala subhanallah wa bihamdi, bàq ko bil asyi wal ibkar. Naka noonu yow mi xëy gaa yépp xëy nga xëy yowit, seet say machine mu baax, bi nga xëyee tàppi say bët daal di gis, say nopp mën a dégg, nga daal di ëbbali sa gémmiñ nangu, nga daal di dugg ci wana wi machine bi nga xam ne mooy génne li fanaanoon ci biir bi nangu, yow de xawma kenn, waaye yow it war ngaa bàq yàlla. Ndax bi am na gaa yoo xam ne bañ tëddee ban yeewoo ña nga yeewoo ji feneen foo xam ne bukkut ak fañ tëddoon. Kon nag wa sabbih bi hamdi rabbika ji, ñun ñëpp la laawaale bil asyi ci ngoon yi wal ibkar ak suxuyee. Moo tax tabarkalla nit ñi nag ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci. Arrazi mu ne wal muradu minhu al amre bil mowasaba ala zicrillah wa illa yaftaru wa an la yaftaru lisan anhu xata yusbaha fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun wal-murad bi tasbih tanzihu llahi an kulli ma la yaliqu bihi at-tafsir al-kabir jukim ñaar fuk juróom ñaar xatum juróom ñet juróom ñaar fuk ak juróom ñet maa ngi suratu ghafir yi aaya juróom fuk ak juróom. Yàlla neen inna allazina mboolem ñi nga xam ne yujaadiluuna dañuy werante fi ayatillahi ci aaya yàlla yi fi ayatillahi ci lay wane ne yàlla kenn la fi ayatillahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen im fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun lu dul ak rëy. Moo tax su acte masalam fiq jógee tabarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca, ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu. Tabarakallahu Oustaz Aline Guèye yal na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte, texte yi jiitu xel. Loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am, kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg. La wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu, ndax léeg-léeg diine këral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut. La Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquf mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf, waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral. Kon nag su masalam fiq jógee tabarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel aw li yasmut wala mu nattu ca jox ko borom xam-xam yi. Inna allazina yujadiluna fi ayatillah bi ghayri sultanin atahu in fi sudurihim illa kibr rëy rek moo ne seen xol yi. Ma hum bi balighi duñu jot lañu bëgg, duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leeru yàlla gi yàlla ci yàlla musal. Kon nag yow fastais billah làqul ci yàlla, innahu yàlla huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji gis ci. Fastais billah làqul ci yàlla ngir mucc, innahu huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji xam ji. Teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir.
2: Wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran hudan linnas wa rahmatan min alhuda walfurqan. Mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw bu ñu santee suñu borom tabaraka wa taala jël si ñuy ci kàttanam ci seen tafsir alquran alkarim bi leen si defam di indi aji ma jot ci waxtu wi ci kàttanam suñu borom. Ñu ngi taxawoon ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir. suñu borom tabaaraku ta'ala di yegge ñi nga xamni dañuy yëkëti seen baat di yarante ci aaya yàlla yi te amuñ ci xam-xam. Ñu foo ko gis rek mooy ak rëy moo ne ci ñoom, te itam di jéem a fay leeruk suñu borom jiidal islaam, mu ne waaye duñu ko mën mukk. Mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugay muy wàcc ca ñoom, innahu huwa samiul basir. Foofu dañu taxawal war a doole te insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar wa xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Yàlla nee na la xalqu samawati bind naa ni bind gi mu bind asamaan, bind naa ni bind gi ñu bind asamaan, wal ardi ak bind gi ñu bind suuf, akbaru moo gën a jafe min xalqi nnaasi ci bind nit ñi. Yàlla ne bind nit jafe na ci nit ci waxin, waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi, bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi. Waaw, la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Bu fasiru ne it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la, la xalqu llahi li samawati wal ard wa inshaauhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin acdam min xalqi bashar. Bind gi yàlla bind asamaan, bind gi yàlla bind suuf, loolu day moo gën a jafe bind nit. Ndax asamaan soo seetee yi ji nekk lan lu ci nekk ëppi ni nit ëppi ni woo xam ni jéggi na dayo, suuf si yi li ci nekk ëppi ni nit ëppi ni woo xam ni jéggi na dayo. Tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee, te li la ci biir fi nekk ni ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeen si mbir ki nangam ci nangam, loola doomu aadama war na yëg ni yi yàlla bind moom ñu ngi bokk ci yi ci gën a tuuti. La xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas. Yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid. Li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma, su fekkee ne suuf yëbuma, bu fekkee ne jant bi yëbuma, bu fekkee ne weer li yëbuma, su mu ñu ngi yebee ñàkk xam ci la ko teg rek, waaye mos su xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg, moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg. Walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu. Li annahum la yataamanuuna li qalabati ljahli alayhim wa farti ghaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim. Li ëpp ci nit ñi xamuñu. Munu leen te xam ñàkk seetlu rek, munu leen yëg ba ñàkk seetlu, xanaa ñemeg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex, waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog, te bam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog. Mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk, mu nekk fi mu nekk ba mu ko ko waxee ba léegi jafagul fi mu nekk. Muy dawloo jant beeg weeru ñii demee ko ñëw duus yi sànn yi ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo, kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam, xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah di nga xam ne kooku wëree su koo yëpp. Walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Wa ma yastawi du yem nag al ama ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis. Ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu ko tuddi gumba, waaye du gumba yii nga xam ne ñoo ne ci ndaj mi di yalwaan, ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ci misaal nag moo di ñaar ñoo ni duñu yem mukk. Tabarkàllah mosuñu fii dégg benn pëlé boo xam ne bii fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba, amagul. Waaw, misaal la mu yàlla joxe foofu. Di wa fi dàqa daw waaye gumba la, diw mooy pëlé bi waaye gumba la, équipe sàngam seen gardien ba gumba la. Yàlla nee na loolu du am mukk, kon nag gumba du yem ak njàccaar. Waaw, lan mu jublu ci ñaar yi? Lim jublu ci gumba mooy alkaafir, yéen jublu ci njàccaar mooy al mu'min. Al kaafir mooy ki weddi yàlla, al mu'min mooy koo gëm. Yàlla mu ne ñaar ñii ni gumbaat ñaccar wuté ci manun wax non lañu wuté ñom tam ñu ñaar du jëm wallahi aamunu ñu demit du yam wa amil salihati tay def lu baax wala al musii'u ak ñi def lu won ñi def lu baax ñi def lu bon duñu yam muk muk muk dama dem nak japp ne ñepp yam sa waxer ñi ñepp yam yalla neena duñu yam muk

bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sam jam la sam jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ni la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fata jawaz an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ci lu ban lay def lu ban lay wax ci dugudi lay nek yak ko le bëgg ba sa ñun nit ñi yak ba sa ñun ciow li fu nekk mu nekk fa koku may musi a ani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nekk lu nara yak mu defar lu nara tafaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yak mu defar ñoo ñi di ñu yam ak ñi nga xamni dañu yak rek inna qalilan ma tadhakkarun yeen ñi waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yeen li ngeen di waaw da bari wut lu rek mo tax ibnu kasir man li ñu nam ci wax joju ni bu mu di yam ak ñaccar mukk ñu ndax tan ñaccar mom day gis ba su batam yam ñu ni lool nak yi muy tek ci moy ñu gëm yalla te baax du ñu ñam ak ñu ñu yalla te kacior ñu way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seenir ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir te ci wax joju tabarkal fortu xaju ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata bistunj inna sa'ata rendi wu ba inna sa'ata taxaway ba la atiyatum wat nani ñi ngi ñew la ray ba fiha amul yante ñu walakin aksar an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ñu ñew li gëna bari ci nit yi ci ñor bo woni juroom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ne al-akhirah ñu ñew walakin aksar an-nas la yu'minu ndax bëñ na loy gis nit diko def ñak gëm ne al-akhirah ñu ñew motax mu koy def waaw bëñ na mu nit di def dafa gëmu ne al-akhirah ñu ñew nit ñi nak gëm nañu de la ca ginaaw de lañ gëmu nit ñi ngam lañu dé ndax bëtt bu sét ñu gungé nit yobbu ko ci xamru ya gën ci ko ñew ñu gis waat waye la ta ginnaw nak nek ci gaak dañu la gën ñalé dajalé jéggi sirat ak sawara ak yoyu na nit ñu gëm ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarkal té ku ci am am xar ci ñoom ka da ngay yaq xar yow yag rek nga reen li fa faar yi tek ci taal bi mu ñor xom nga dañ def ci xorom yak waye ñu yalla mom bu duggalé nit sawara daf ko yaq lool nak bul taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem da ngay yërem tu walakin aksara an-nas la yu'minun suratu al-ghafi ay juroom fuk ak juroom ñen ar-razi ben firikat la mun wal murad bi aksara an-nas al-kufar alladhina yankuruna al-ba's wal qiyamah mu di nga xamne dañuy yeddi nek ci yowul xiyam mun ñoñ moy yefal yi tasirul kabir jukki ñaar ko juroom ñaar xatum juroom net fuk la wax lool yalla ñal wa khala rabbukum sen borom yagna wax ba tay ad'uni ñaan len ma ad'uni jaamu len ma astajib lakum ma defar seen mbir ad'uni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len أكثر مفسر من المراد بالدعاء العبادة أدعوني جامل ما أستجب لكم سمين من يعنت منه القرطبين وحدوني وعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم لولو ممتم القرطبي نل لكم فيه بدما كي الدكتور علي صابوني نك من المومي ابن كثير وقت لولا موين لمتن ak la al-fakhru razi tek ay di nga xamne ci lañu nek ci adonis tadim lakum ndax ibn kasir daf ne nadaba ta'ala ibadahu ila du'aihi wa tatakhfal lakum bil ijaba fadlan minhu wa karaman ni yalla sonu na jamm ni jeme len ci ñu ñaan ko mu ne mom mo fetu wo di len nangul ñen ñi nak dadi fere ad'uni jamm len ma jamu len man man ngul len fi ma ñaanate defar seen bi modi fi ne ko ñaan ko lool dang koy la diggum

ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamne yang ko fekk ci fañuy téré yeñu téré mu ne ci yoy nga dik ko ci loxo ne ko ñaanal ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jël ngena ko ñaanal motax bo talé fe loxo mu tax lu ci do cheikh lu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy ci nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum ان الذين ظلموا من خم يستكبرون دني ريري دي جاي فرغ يو دول يكو انا عبادتي بدل ما جام من يالا سيدخلون جهنم دا ني دغ جهنم داخرين نترخل لنف وا يالا ني مولم ني دي ريري بس ني داف لن نام نيوم دون بوك تي ني داف ci yalla ni baye len nangam ñom duñ bokku ci ñay baye bu yalla ni dem len barab sangam ñom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ni bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñay top yalla neena mbolem mi def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaru jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci bi sawara yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am solo ci guddi gi yooyu ñu dul def ak sukere ñu dul bàyyi nee na ñooñu ñëpp sawaru jahannama la ñuy dugg duñ ca yem waaye daaxiina fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tuutal leen lool ci biir foofe nga xam ne fa la leen suñu borom tabaraka taala dugg ndax ñaari nit ki teg gi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dàq waay nekk ñu ko jub rek waa pénc mi toog ñëpp waaji sëmb aw xilam ne tul daa ya takk ay darna dàq ko ba jot ko daa di koy duur am mit tiye ko ni ko looy daw mu ne leen mbéj nii ngeen na mbéj moom laa doon daw mu ne ko nag leen lu tax ngay daw mbéj mi ñu la mbéj mu ne yëpp gu ma yëg ne naw ci jubadi moo tax ma doon daw tabarkàlla moo tax nit ki su defee ak jubadi moom ci boppam mooy yëg ne daa jubadi tabarkàlla benn nit dafa ànd nag morom di ñuy rëbbi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn kubéer goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siutu ñu la ca nekk defee na ay naata ca nekk ndeke ca gaynde nekk ci biir da ko ci waa ji ubbee yërndu ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu féen benn naar mu woo ko ne ko kaay na téyel ma fii ay cokkeer a fi nekk ma faq la mu téyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nag naar dalmee fi nekk naar bi yëg ne loolu pexe am mu wut ay pexeem ba rëcc ca mbir ma daw ki xeem far gaynde nga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane lañ góor gee di ñëw day suma jëmut fii ma toog bu ñëwee dana ma pes waaye mun la ko waxe ba mu agsee da koy pes mu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ak jubadi kon yàlla mboolem ñi nekk ci ak jubadi dañ leen boole fii jahannama daaxirin yàlla nañ ci yàlla musal sortu xaafiri aaya juróom benn fa yàlla ne allahu allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen sàkkal defal leen al layla guddi gi moo sàkk guddi gi ba noppi def ko mu nekk li taskunoo fiihi ngeen ngeen man caa noppalikoo waaw yàlla moo def guddi gi ñu mën caa noppalikoo min taabin wa anaail amal binnahar ndax bëccëg bi lépp ngi ci lëggéeyukaay yi am na muy yendu di tabarkàlla añ ay luñ bëggut a añ añ ñu sedd ñii di añ ay gerte caaf ñii di añ ay dagjuti mbur ñenn ña duñ ca jot ñii yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk te dem

0: ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamne yu kawé lañu di dugg ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni lool alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeral ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale ben gu yalla nek ben diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñu ngi ni ñun ñep nek ci tay suñu dëkke gut mo ëpp suñu dëkke rew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp leen dëkke gut waaw li ëpp ci ñoom ana wax ci ñun ci yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarakallah bo sété ci limet carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool na seen asman ci ak yaatu way do ci ak degray bi djegi ak dexi ndax mi nga xamne ci asaman lay joge te ak mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce len waccul won daw ñom meteo tabarakallah jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bare te su deewi ne mu ñewati mba mu ñew lu ko ëpp te it luñu ji lu nek suñu borom taw ci lu tamin la koy ñor te mën na taw ba far taw bu ëpp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu daal di dekk yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teumbu ci kaw ndox mi gis lol ba nopi dama adama nek ci kaw yalla moko tagatal dama adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarakallah jël ci yeen jël jëmi naka nonu bayima yi nga xamne ñoom lañu gëlem ñoom lañu nak yalla tabarakallah tagatal ko nit ñi ñi ci lek di ci war yoyati bin sar bi dina ko waxtani ci suñu ñaar lu tomb ñettel tamu bi sar bi dina waxtane dana société bo xamne bi dina wonon ginnaw yalla wonon yonenti ginnaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu dom ji jigen ba bëgguñu dom ji jigen yewuñ ca daal ne dom yi jigen yi yalla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi deme wut nonu ñi seen fitra moy yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mënu ko layal te kenn waru ko gëm sam yu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahima al khalil mi nga xamne mushriko ni dañu jorton ne ñoom ci mom lañu bok li ñu nekk mo leen ko sant ci walu ay bokale ay leral bu baax ni ibrahima dañu ci ñooñu ak nim leen sore di wamel sam bi sar bi de taxu nak ci fofu dal di ñew ci mushriko ni li ñu def ci li jëm ci walu yoonenti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam banan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caaj na moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaawn Moussa Firawna ngir woné deug deug ngir mi nga xamné moy lima do wax légui Firawna jéxalul dara Moussa amul dara Firawna defo woné né ku yorul takkayu aduna ku yorul sughruf ku takul or ku takul yidami ni ki yoyu sey jintu kay rafet Firawna yaakar na yow do ngi safar yalla woné né Firawna ngi ni jéxalul dara Moussa ñi ni yorul dara lamay joxe ma baye graw na jox ko Moussa alayhi salam kon mbir mi nekkul fofu fi nga xamne fi la ko nit ñi di foggé juroom ñaaral tam bu ci la sar bi teñe daal ñu leral al-akhira lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metin metin ci lenn ci ay nit yalla ñu yalla mussel ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim di fa walbatiku ci biir non la sar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu tabuliko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا ح م حروف يو دغتو يويو سني بروم تبارك وتعالى مو خم لم تي نمو نون لاكو في كدي دي فيري مو تخ نيكوي فيري نون موي آية جي نك سورة الزخرف في رواية حفص ح ا م يلا رك نك مكو ساني واخ ناخ كودول موم سو نيوون في دار ني اش ني ام wala nga ne a ni m waxin yooyu boo ko waxee ñi lay déglu ngay wax ay m ki r ki z ki double mënu fi wax lu ñu xam waaw moom kay da ngay boole m yeeg r yi di am ay baat di ko wax waaye soo leen bëggee di adressé di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñoo jóg bàyyi la fa tey buñ tase woon tabarkàlla ci menn ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo au lieu mu ne nit ñi bonjour mu daal di ba daal di commencé di ab di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ci jataay bi demul ci ko fa waaye suñu borom bi mu ne xaanimiim dafa far yokk nit ñi ab déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax walkitaabi almubin giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral leeral yoonu njub leeral yoonu ndëngte ba mbindeef yi nga xam ne dañoo bëgg a jub mën a topp yoonu njub ñi nga xam ne nag ñoom yoonu ñëpp yitteelu leen ña topp yoonu ndëngte waaye bu ñu demee rëcc ko walkitaabi almubin inna jaalnaahu ñun def nañ ko ñun yàlla nun la yàllay waxe inna jaalnaahu ñun def nañu ko ñun yàlla ndax yàlla dafa mat moo tax muy waxe ñun yàlla ñaare nit ku manqué mooy jëfandikoo man def naa nangam ndax nit ñaar day defe ne saa bu duggee ci menn mbir rek day wone ak manqueteem moo tax du dugal kenn ci la muy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su dee wax nag leneen loo xam ne su ca beroo moom doom du sotti mu ne ñun da ngay dégg ci alquran wisaalaqu allazina amanu xaalu amanna maanaam ñi nga xam ne dañuy wone ak ngëm ci biti di ko denc ci biir bu ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm dañ naan leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waaye duñ nangoo wax rek gëm naa gënoo maa gëm waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala yi demee ni ki yooyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ne innaa ñun jaalnaahu def nañ ko moom alquran ji quranan arabiya muy alquran jo arabe alquran joo xam ne dafa arabe am fasaha am balaga am muhkam am bayan nekk mujis yooyu yépp ndax làkk yi ci kaw suuf boo ci seetee ni ci arab mel làkk yu bëri meluñu ko ni arab bëree ay kalma ñangaan nim bëree yu sewsewaan nim bëree ay laqar ceeg yooyu nim bëree tasrif yeeg masque yaag bu demee tekki li buñ ko ajee fii mu tekki lale tabarkàlla yeneen làkk yi boo ko jëlee moom alquran sotti ko ca làkk yooye lim doon saf ci làkk yi du ko mën a saf mukk ca làkk wale quranan arabiya lu tax mu ne laallakum xëy na yéen ñi ma ko wàcc ci yéen taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel bu fekkee yéen arab yi la taaxiluuna ngeen mën koo jëfandikoo ci seenum xel xam ko ne seen teraanga la bu ngeen ko sàmmee sàmm bu li leen arab yi taaxiloo na ngeen jëfandikoo seen xel xam ne ku ci bëgg a xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg a xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax làkk wiñ ko tuur mooy làkku yaaram na ko maam Moussa ko doon waxee li tax way wi walaf tawaroon di yaaram damaa nar gaa ñi jàngul xam boroomam tabarkàlla ca xasiidam nga laallakum taaxiloon kon nag taaxiloon jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii xam ay tere yàlla yi ci nag xam ay ndigalam yi ci nag dañu lay jàppale nga jàng arab dégg arab ñu yar la ci ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu waaye it nag li ci nekk ci wàllu cafka du la mën a saf ca làkk wële moo tax ñun ñi ko jéem a sotti ko sax ci làkk wolof day tabarkal lu nekk daan ci dugg waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab li kenn ne mënut tabarkal la mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb kon laallakum taaqiluun suratu az-zukhruf aaya ñett
1: wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca ca sanu tere bi man ca alawul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu lako jibril don toxale diko yeb yeenti bi alayhi salatu wassalam waye toxal ga nak du dakoy jël dara du fa nek ndax toxal ñaare moy nit ki di xol nuñu dund jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kay yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay toxal lay tekki waye tekki wol na dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekkene kon dafa joge dara nekutu fa lool tam moy walu wi rek ñu melni nga ne elef bam demé ci classe ba toxal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara loolu leg leg lenn ci warata kat juko wax di bëgg won ni jinn len hadis bobu dafa wërul naxte yalla du waccat yi demé ni ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu wasallam lum ne yalla dana ko def rek loolé yalla dana ko def ndax uma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kawela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibn kasir muy wax ni ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral magay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd nga gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yegg ne mang ci lawul mahfuz ci yalla tabaaraku ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibn kasir jukki ni ñettel xatum ñaari témir ak joom ñet fuk at ñent ci la ko wax alquran joju nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbolem ko ci deug mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tarité du yak maska fuñu wara sokki mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teural ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg nga am juroom ben wer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yalla non lek waye tabarkal la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal la kenn ku nek lo dajum ci alquran da nga suma yegon da na dajju ko ep fi ummil kitab ladaina la aliyun hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax ne nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne mën na waat ne mom boom la go xamne yalla nga japp ci tan ni ko yonenti baxé won mu ne ci ñun ñep ñu ci biir ten bi ku bëgg gën ten bi fakk nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugër mom nul dan misale alquranul karim la aliyun hakim rahmatullahi alayhi wa radi anhu suratul zukhruf ay ñent yalla neena afanadribu ankum adh-dhikra safhan afanadribu munnak dañuy sadd ankum ci yeen adh-dhikra alquran ji safhan ci wet manam nak dañuy na bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma fam ko nun lañ koy fiyé an kuntum qawman musrifin ci nek ngeen nek ay yakk kat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen beug bu alquran jafé ci yeen rek ma fam ko afa nadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qawman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala na'izukum bil quran li ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan la yalla mun ndax da ngeen beug ñu bayyi len dootu ñu len war ndax warati neexu len dootu ñu len fatali ndax fatali neexu len da ngeen defene bu len fatali neexu rek duma len fatali lum len naqari dina len fatali nu ngeen weddi weddi weddi dinaa leen fàttali. Tabarkallah sa doom jëli ci kër gi mu ne la dee ko jox nuwaakin bu si buroo wala sax balaa si buru ndax bëgg bu si buroo du metti wala du si buru. Nuwaakin ku ne xam ne nu neexul waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am na ñun fi nekk ni moom sawarun ci. léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bàyyi ki ngay pikir xam na ni pikir neexut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bàyyi ki ngay tabax ab tànkam tem dam xam na ni neexut ki ñu ne dañ lay opéré mu wóor ko ni biir ba la ñuy xotti maa leex ba maa loxo ba neexut waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jabet wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko. yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran wóor na ma ne neexu leen wex na xaat tànn na jër naqari naa am waaye du tax ma bàyyi leen fopp ma def ko ci yéen ba ña ca mën a jariñu jariñ ci bal nu zakkirukum wa naisukum bihi ila an tarjiu ila tariqi alxaq noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiree ca tafsiram ba tabarkal. sëriñ bu ñu wax Qatada mu ne law anna hada alqurana rufia xiina raddahu alawail la halaku walakin allaha birahmatihi kararahu alayhim wa daaahum ilayhi 20 sana altafsir alkabir lilfaqri razi. Qatada benn sëriñ la mu ne bu fekkoon ba yàllay tàmbalee wàcce alquran ji ñam ko doon wàcc ci ñoom dañoo lankoon ba ñu lankee bu ko téye woon bañ koo wàcceeti nee na ñëppay alku waaye dafa yooyu rek di leen ci woo diirub lu mat ñaar fukki at ak nangam ba ñu koy wuyu par benn benn tabarkallah ba ni mel tey mel ko. wax jooju ba Ibn Kathir di firi ba ak sicca mu ne la qawlun latiful maana jiddan mu ne wax la joo xam ne ji ju am ay maanaa la te jar a settantal lool ndax yàlla tabaraka taala yërmandem tax na su bàyyi woon bindee famille ca nan ko bëggee woon kon alquran du aksi ñu bari kon day wàcce rek ñu tàmbalee bañ mu daal di koy fomm daal di ko fay bàyyi. moo tax kuy wooteeg kuy waxtaaneeg kuy jàngaleeg kuy jubbanteeg yépp soo dee gedd rek doo sotti mu ko da nga cay nekk rek. suratu zukhruf aya juróom yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin bëri waa na bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fil awalina ca njëkk ne yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent min al anbiyaay fil umamil awalin waaye ñooñee wa maa yaati di musulin a dikkal min nabiyin ci bi yonent lum nekk nekk kilifa luñ ko xam-xam-xam lum am-am xam-xam du ñëw mukk illa kaanu bihi yasta'zihun lu dul ñu di ko reetaan. yàlla mu ne yonent bu mos yónni ñama la yónni reetaan nañ la ñama la yónni ñaawal nañ la ñama la yónni fooye nañ la yonent yépp nag wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun saboote ko reetaan ko yëjji ko dëkkal ko fu warta dëkk len lu nekk ñu wax ko ko. moo tax asaawi mu ne wa hada tasliyatun lahu sal allahu alayhi wa sallam walmaana tasalla ya muhammad wala tahzan fa innahu waqaa li rusuli qablaka ma waqaa lak li dal yonent yi li la dal tey dalal na yonent yi nga xam ne ñoo la jiitu woon. xaasiyatu saawi al jalaalayn jukki bi ñeenteel xatum ñeen fukk ak ñeent wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun yonent yeeg borom xam-xam yeeg ñu baax ñi ñett ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te lu dut nit ña desal nañ la ginnaaw reetaan nañ la tabarkallah fooye nañ la ndax li nga yor moo dul saf ña nga nekkal su leen ko yitee fekk leen ci seen poya lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg. moo tax yonent akut seenu ñag ku baax koo mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po tabarkallah du ñu sawar ca la nga nekk. wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun mu ne yonent bi kon na sa dal na sa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonent yi jaaroon alayhi salaatu wa salaam. fa ahlak naa ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gën a tar minhum ci ñoom batsa ak japp, ñoo xam ne ñoo gën a tar ak japp, ñoo gën a tar doole sëñjita yi. Ashadd minhum batsa bi maana ahlakna qawman kanu ashadd quwwatan min kuffari makka wa a'ta minhum wa atqa. ñoo ñaa leen gënoon nag jubaji fuuf, gën leen dëng fuuf. waaye wa mada mathalul awalin, misaalum na ma daan àlla ca ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam fa ko daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñe rek lay mujj ak moom. wa mada mathalul awalin, moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne maa nga dëkk ak moom professeur la ci yow, école la ci yow. soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànk, ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge, ñoo lay jàngal, ñoo lay jubbanti. mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom, mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom. kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am, mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel, ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom. képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga tegi ko. waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom, bu yëbba nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom. soo ko melut téeméer bu ne téeméer it wa ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam, te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaarakal la ca na nga ko bëggewul. wa mada mathalul awalin, kon koo gis ku ne ñee ko cig magam rek bi nga nekkee ndaw jéemal a jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom. suratu zukhruf aya juróom-ñett. wala in saaltahum, boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñi la di yàllaak ñëpp nga ne leen man xalaqa samawaati wal ard, kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si. laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne la xalaqahunna, bind na leen al azizu, ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def, al alimu, ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte, lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bii moom mooy al azizu, moom mooy al hunna, bind na leen al azizu al alimu. waaw ñaari tur al azizu al alimu, ndax bu nit amee al azizu te al alim nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar. bu nit nekkee al alim te al azizu nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar. yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii. léeg-léeg mu dindil alif yeeg laam yi daal ne azizun alim, léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu. su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu. doomu aadama yi ñaare dañuy yem rek ci xam-xamu alim, waaye alim tabaarakallah dafay xóot ci ñoom. wala in saaltahum, aaya jàng noonu suratu zukhruf aaya juróom-ñeent. kan mooy yàlla? allazi, yàlla ki nga xam ne jaala lakumul arda, moo leen defal suuf si mëhdan, muy lu ñu lal tàll ko. jaala lakum al arda mëhdan, moo leen laral suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal, ñu mën di ci taxaw, di ci dox, di ci nelaw, di ci tabax, di ci gas ay teen, di ci def lépp. yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam. dafa ñu woon ay demaan nekku ñu woon ca moom, dañoo ñëw rek fekk ko fi, kuy dem bàyyi ko fi. bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër, bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër ahyaan wa amwaata. bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xat, maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñun. tabarakallah bi nit ñi tàmbalee génn adduna ak léegi armel yaa ngi nii fiisagul, te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar. waaw la fa tëdd tabarakallah bu ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi, boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jafe ñoom seen yooyu, kon bu keroogee mu gën a doy waar. wa jaala lakum fiha, yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon. bokk na ci kattanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon. soo jógee fii di jëm Thiès nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès, boo fa jógee jëm Louga xam yoon wa ngay jaar, boo fa jógee woon jëm booru Thiel Maka xam yoon wa ngay jaar, bo beugé jallandar xam yoon nga jaar budé kaawlak nga xam yoon nga jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen meuna jup ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ daak ñom seen yoy da da tambalé jaxlé di laccé kër ñom bacc ndawak ñom seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké né dara soppi ku fa bo ñewé daal di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ku fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej dugg ci biir geej gi mu bayila fa do xam fuy penk bi do xam fuy sow bi do xam fa Dakar fité fan la goré nek yoy yépp do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggé ci biir geej gi sala bu julli jottam bu ko nexé mu joxogn ni fi le penk bi lolu ci kimtane yalla yi la bok ñun ñi ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joggé ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fum jaar dana né auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xam né lég lég étage yi toxu bé dem feulé lég lég may ñew ci defem far mu joggé fi dem ba ginnaw goré ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy def nako cepp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum بحسب الحاجة والكفاية من السماء ماء بقدر تبارك الله دي تاو رك باغا بودي غوغنو غيرتي توج كو غيس كيمب بي تي بير واو مو دالي فاي تاخوال نخم تبارك الله ني دادي ديقي دادي ناسق يوي دفر لول موي بقدر سو فيكون دوم ادم لا دوم ادم مونتا واتيل دوم ادم تي نخ lu toll ni liñ ci soxlay kep fi ne bo neme ci robine bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu togg añ ndawku nday yi tim ko añ mu yem ca kep kep nga xol ndabli karod yek nawe yek yep ñu jël ko lool tam dama dama danaka mën ko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxaka sombe ko lu ne ko dugg ci yalla nak lool mom dugg ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yeengi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarakallah lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defene dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoo wal beuti wul seenu programme teureulit manam yalla yi taw ci weer wi di jeexal taw bi ci weer wi te diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo dina té dalay wax né daw li la tawon ren li soko na té soré bi du soré lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mëna taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw mëna dékul lam lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa man na ñak soti soko jihé ti muy ëpp gudd yoy man na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom
2: taxaje taxale ni jëm jaxase ko taxale ni wona jëm tafsir tabari jukki fuka ñaar xatum jëm ñu fuka juroom ñent wa naktubu ma qaddamu wa atharu dañu bind ma qaddamu lañu jital wa atharuhum ak lañu ci ginaaw lolu jar na baye xel lol jëf yi nga jëf lu jitu ray faati li nga fi baye ginaaw sa njabot du ko jëf say doom yi nga jëru sa bëtt loolu tamit ci siiru atabari boobu ni mu jàkkali yonen ci jaabir mi ne araada banu salama an yataxawalu ila qurbi almasjid fa baraxa dalika annabiya sal allahu sallam fa qaal ya banu salama diyaarakum tuttabu aaharukum diyaarakum tuttabu aaharukum fa qaalu ma kaana yasuruna أنا كنا تحولنا أخرجه مسلم في صحيحه جون انت جابر من بني سلامة جاكا جلب لنا سريون نام جن جمعنا يبقى تغسنا لك جلس جاكا جي لك سري جدال قونا نتنيون انتنا يا بني سلامة بكلن فلن بكون لك سين جيوي يردك جاكا جلن كيدن nek len fa ñeen dekkoon ndax jéego ñeen ndax ba jàkk ji lañ koy dund ba tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñuy dara donte jéego ko tey ñëw baax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am ba tax ñoom ñu ne ñoom dekkoon la leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla cheyin népp mbir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere de leer lépp luy am kul fay min al asiya aw amrin min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa saajizu l amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim wa kulla cheyin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla cheyin lépp mbir mu nit def teer bii ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñaw seen julli ga ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaay suba ñu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi bind ko fii imaamin ci téere mu biin bu leer daa laaxira ñëw ne la lu tax nga waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi imaamin mubin lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taw si bi nga xam ne danga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci woo ko xanaa demal ñoom noonu yow ki yor sa le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaamin mubin ci téere bu leer bu ñu ñëw mu atte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la bu ne fay ma ñu fay ko mu jaay doo xataa dañu ne huwa lawxul mahfuz loolu mooy téere bi ñu tuddee al lawxul mahfuz tabarakallah Aliou Sadio ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak filin woowu wa kulla cheyin lépp mbir lu mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulletin nga déggoon mu naan wa naktub ma qaddamu wa aatharuhum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu kii nga xam ne mooy qissat ashaabi al qaryati mais ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wa drib lahum misaalal ñu ñuy waar te nit mu ñoo waar surtout yaasin ayat ñett ashaab al qaryati waa dëkk dañ doon waar te nit ñu ñoo waar dëggal de wadrib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar te nit ñu ñoo waaru dafa mel leen masalan am masal أصحاب القرية وابك لندن وار تمن وار اسمحت جاءها ذكر ملك المرسلون يأتي ينتيا المرسلون نيال يوميون دك بابا يالا دفلون يوني ينتم يصادق نيادك نيوني للمصدوق نيادك نيوني للشمعون نيادكو واو نيو نيات نياد لين كان كوتي نك دا نيوني يالا ني يوني دا نغ ديكي نيران لا يود ام نيو ني نيات يونت يوي عيسى مو لن دون يوني تا نيوني واخ بي بو ديما سي تفسير القرطبي موم موكو واخي نون واو لولو ام نو تي تفسير كات يي ني تي ديبو واخ لول يوني صادق نيادكو من مصدوق يؤدك من سمعون يؤدك إذ جاءها المرسلون فقد فوقاً مثال مانون يالا ديكو تنبلي جنغلي جن تكسن بارانتي آي بوبو دفوك أتنت في سورة ياسين من ينسوني برام تبارك وتعالى مدجل واتني في تي فنبير نيو إن شاء الله سبحانه وتعالى
0: كورجي بس بوجد كواحكي ikatun sunu borom tabaraka taala dembu ñu ngi won ak yoon ci sourate yasin ñewon ba am ci fukki aya ak ñet tabarakallah ba ñuy tambale nak ñu ne won ñu dem jexal ahzab amna koor jëg ñu japp fekk fatir lañu jexal door ñoo ci yasin ñu ñew ci aya fuk ak ñet wadrib law masaran ashab al qarya iz jaaha al mursalin sunu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yonni woon ca dëkk ba qurtubi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboolem mufassirin yi ñu yàlla daa yumit ñoom sadiq masduq ak shamun ngir ñu waar leen fofu taxa woon war a tàmbilee ci إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يعني أنا يقولون كأصحاب القرية أي يمنت يقولون كم من يوم يودكو wala mu yonne no ñaar sadiq ak masduq ñoo di leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalna ilayhim yabal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk may doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ni mbirum àdduna ñu bëggee dugal seen loxo ca nañu yara gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci nuñu yara gone ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique ci bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ndee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a béyloo bu ñuy ñàkk a béyloo waxi yàlla ak wax yi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga la sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzasna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaaloo ñoom ñett ñépp ñu ànd ne innaa ñun ñett ñii sadiq masduq shamun
2: ñun ñep mursaluna dañu yoni ilaykum ci yeen ñun ñep lañu yoni ci yeen surti yasin ay fuk ak ñent da gis fi bi ñaar yoonte ñewé benen ñew ñettel leen dafa ñew sof ci lam yoran woné na ñom ñep yalla leen yoon borom xam xam bu ne non la war di taxawé maramum xam xam mu ne maramu doomu soxnam bu de fekkene mu ngay yëngutu mu yëgne ñom ñep ño wara andandoy genn kaddu ni inna ilaykum mursalun tabarakallah du ay law be songé garab ñet law be kenn ki xey gajj ba ñu di moacc su benen law ba ñëwé du wax ne ki lim fi gajj baaxut day tambalé fa maramum law be mayam rek di gajj su wacce ñettel law be bu ñëwé mom bu gajjé bala wacce garab ga daanu loolu la yalla di jinn ci alquran nan yonentou bi innama anta munzir wa li kulli qawmin had wa ratakan da kenn ku ne amna nit kuy kulay jubal barkal dama dama man na war nit diko war mu fam kenn ñew mom nek hadim dal koy jubal bo ba gene boole munzir ak haji lola mo jefe lol motax yonent yi nga gis yalla tegalel len ki ñew wax ki ñew wax ku ñettel ki mëna am lay defaro defaro ci mom loolu lu am sal la ci keral ñu alquranul karim ama bëgg fété yo yépp barkalla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ni ku bëgg fété yalla fépp do ko fété fenn ndax yalla kenn mënu ko fété fépp ñun ci qalu ñu ne ma antum wala bokk wa dëkk bu ne lan ma antum nekuleen illa basharun ludun mindef musluna mel ni ñun mindef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal ben wa ma anzala ar-rahman yalla waccu min shay'in ci dara ñu leen yalla waccu dara wahyu wu leen waxut ak yeen mu ñaar in antum illa takzibun yen nekul la nudul ñi wax lu dul deug ay yeen di ñaan le net te ñoo sonna ñu nekk ay mag ñu nekk ay kilifa ay ñu taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mi neef ngeen ni ñun yalla waccu wul dara wax leen deug warkal le mi neef ngeen ni ñun muy benn toj yalla waccu wul dara muy ñaari toj li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubu di nekku fa kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñ ku baax ku ne it borom xam-xam bu ne it doomi soxna juna it war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li leen wax métti na wool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccuwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent ya ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum jun nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ñu leen xaaloo ñu leen ñoom ñett ñëpp rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tant ibnu jawsi mu ne أكد الخبر هنا باللام لمرسلون لأنه جواب المنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار مجرد تبارك الله نون لكو التسئيل وقع في علوم التنزيل تجيكب نتال با خاتم كومير اجرم بين فوق اكبر نحب نقل النوان إنا إليكم مرسلون بابرن دون خبار وهي بلن ودينك إنا إليكم لمرسلون بن كوي فدل بغر الوحد وما علينا در ورمي وما علينا در ورمي إلا لجب البلاغ المبين جت لبجب لو دنو منوار لنن ورمي جت لبجب رك لن جت الله في الله رأي léegi la ca def moom yéen a ca def waaye daal ngeen ñu sant mooy jottali leen jottali bu jot waaw al balagh al mubin moo tax dana ñuy nekk li ci kafa yi ci mujizat dala ala sidq rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñ borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balagh al mubin tabarakal looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénceem mu am gis bu mu ñu dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balagh al mubin tabarakalla bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am جتلي لن البلاغ المبين نحو ما علينا إلا البلاغ المبين دعوين ورد لجل جتلي بلار قد سأل جوا آياتا ما أم البلاغ المبين كب يجدك ورك الله كلفة دمت نيم يلف كما كن دمات با دمين يوم مدل سواد مدل سواد قالوا وعدك بنيلن inna ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal dañu leen a gaaf ndax dañen ñi woo ci diine ji bokkut ak bi ñu nekkoon li ngeen ñi woo dafa tumuranke te lu baaxut la te it seen gaaf tax na ba ñu ngi muslu ci yéen ci li ngeen ñuy woo loolu xaajatu cheikh vada alal baydawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom gaaf bii nag bokkutak olof moom li ñu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la muy dàq la si ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo tekkee jabar warkal la dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto oto ba nangam nangam nga daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yunt ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am ñu ne ko luy gaaf jigéen mu ne jigéen ju yarewu de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut loolu mu baaxut alxumxu loolu la gaaf di tekki waaye tekki nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax mu ne kon jigéen di gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen yar moom baaxul comme ne sa kër la fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarakalla sa ngay liggéeye mun nañ la fa dàq ndax ay waxam ay reewandem sa patron bu ko seet-seet ay demee niki yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu lall ci dëwan gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu ci doxu gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya ina tatayarna bikum dañ leen a gaafal
0: la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diin bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sadd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal min naa jóge ci ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim bëggal mu métti lañ leen di bëggal azabun alim bëggal métti mu jóge ci ñun loolu la ñuy wax waat waa yonente yi alayhimu salaatu wasalaam yonente yi xaaloo ñun leen taa'irukum seen gaas maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaas mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ngeen koy mooy ak seen jëf ji ñaaw jëm

0: motax ben tam ñu joge bëgg ray ñi nga xamni ñoy yoonent ya bam dégg ko mu daldi gaawantu daldi daw ci ñew ngir xatil leen xamni ñi ko xatili woon jar nañu xatili teet duxu ñu ay jaaxaan loolu la alquran ba di dindi fi ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom katu fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd wa jaa bik min aqsa almadinati ca sa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xetli si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax sëdd li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay waxum ñoom ñi leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukk lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuysu ko lu war a mën a nekk la koo xam ne li mu lay woo du la ci laa jub pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax koo kee dal war ngeen leen a mën a topp parce que la lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wahum muhtadun mu ne leen wamaa liya man lan moo may jot ci wërëbi wërëbi xel ba laa aabudu du ma wéetal allazi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo ma bind likee du ma ko wéetal wa ilayhi taji moom it tourjaauna lañ leen di delloo yéen ñépp ak man tabarkàlla waarati wa am solo lañ wax fi wamaa liya lan moo ma jot man xabibu najaar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu du ma wéetal allazi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese maanaam dinaaw yàlla rekk moo ko bind di ko war sëgal di ko dundal naar koo rey ëllëg su feebaree moo koy faj mu ne kooku rekk la war a topp tey yi moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wéetal tey yéen moom ngeen war a wéetal a attaxisu mu ndax damay jël min duuni yi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramu chey an dara wala yunqizuun te munuñ maa xetli ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg maa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggant bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindee ci adduna tiyee ci adduna lu mat ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man suma fi nekké di jaamu leneen lu dul yalla idan kon la fi dalalin wur na nang ci ak reer mudu ñun gu leer ñen degal inni man suma fi nekké di jaamu leneen lu dul yalla diko wir suma wir idan kon man suboba la fi dalalin nang ci ak sankute mubin gu leer wa sankute gu leer lolou yonenti bi xni ku mus al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al maut ku mus moy ku not ba kanam bi jeufal nak la ca ginaaw de tabarakallah serigne salou mbacke khalifa al am al am al khalifa al am li ta'ifa al muridiyya bim koy wax ci ben waxam bam solo mune bim mana
1: filifiye ko tane ulaika ñi ne bu xam yal'anuhum allah yalbun sen wa yal'anuhum dalil rabbi al a'yun kep ko xam na day dub rabbu nak moy yermane yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rabbu yalla bu ñu diw ci rabbu nak moy yalla neen yermandem bu mu demati ci mom motax bari na yo xamne dang koy def yoonte bi neen yalla rebb nako lola bok xame moy dang ko wara bayyi ndax yermande yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermande yalla illa allatheena lur ñinga xamne daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leral leralat liñ ne bon ba tax ki tuubam du yomb kuy ne bu xam xam sa tuub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñi nga yaqoon leral la nga leewal ba tax ak tuubam du yomb fa ulaika ñi day atubu dana tu dana nangu tuub alim ci ñom wa ana ndax te man yalla at-tawwabu may nangu ko tuub bi ar-rahim may jegal ko to bakari yalla nañu nangul suñu tok te jegal ñu suñu bakar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñinga xamne kafaru deene wala wedina yalla wama tu ñu de wa hum te ñam bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu wa hum kuffar ndax nit mën na nek yéfer ba muy laté dé mu tuub wayé nek yéfer dé ci kéfer ga ulaika ñooñu alayhim di dawat ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaakai wan nasi aqrabum nit ñi ajma'in nit ñepp ñepp leen dërb alin jallu musal khalidina way sax lañu fiha jarabuma qalidina way saxlañu fiha jarabuma la yuqaffafu duñu oyfal muk anhum ci ñoom al azabu mbugal wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da buñuy de rek tambale mos mbugal lolu moy wala hum yunzarun dañuy de legi tambale mos mbugal legi wari ñom bu len rofé ci seen bir bammel ba mala fi ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yi jadd ya lañuy daldi indi mbiri len di tital lepp luñu gën raal ci aduna ci dañ ko ni seen xatu xam nga dama dame amna ci ñoo xamne seen dax rek lañu dal bari ba yalla indi len ay 45 ci nax seen bammel waaw fekk wa jox ne mbott rek la raal yalla nañ ñuko 45 mbott mo anam dal aduna ci ko ci ñun ñi rek am na lol bok gisee rek sa yaram yi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xabru loolu la lay andil bu lay sul bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambale ñew xala tay ko yalla neewon bu lay sulé na la boole 15 yo mu woor leen la nga and ak yo loolu jarna jaamu yalla ba faat ñe fukk yo juroom kep ci xabru xala sa neeg bi ñu yaato boko bokke ak ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki ne grek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa sof ñaaral bo bu la ci yit matla te dan na ñay wange morom ñepp dan ni anam ko defé nit bi tamulé fessé ko yo ci li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp li la di and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñiko wéddi té dé ci kéfer bu ñuy dé rek tambali bu ko sala ñal musal wa ilahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla seen yalla ji jenn yalla la jëfëm ji jenn la jëmëm ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullul kok lepp luñ fi wax yalla loolu du yalla illa huwa kullul mom mom rek moy yalla ar-rahmanu moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahimu moy yeureum kuko neex ci al-akhirah yalla nuñ ca bolé tabarakallah inna fi khalqi samawati yalla neena inna fi khalqi samawati nek na ci bindu kasaman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al-madinatul munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn téméré yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqi samawati wal ard bindi gi yalla bindi asaman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su guddé mu sedd lëndëm kenn ku ne wuti fo tudd su ba ci gey mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci gey bima yanfa'u an-nas tay ind lu jarign nit ñi mu ñent xolal gal ni mu diise ay ton bi ci nek muy teumbu ci kaw ndax mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko sax boma ci duggal daal di ñak te gal gi mëna jël sama timiri morom nek ci kaw ndox bu len defene Musa yu gaaye de suñu boroma ndax bu doone payo fayle wala yoyu bu ci tege soxu tabarakallah ñen wama anzalallahu aqli yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mu ñewé su naaju tangé lo wër mu woo jant bi man ko ndox ma ca nekkon acc ko naaju ngi ni lo ca wër fi nekk nak jant bi man ko ndox sa ca nekk acc ko ndoxi ci dakar yeb jant bi manko ko acc ko ko fi fot mi wow lolou ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruru safi dawul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segat ko bu ñewé du sax lam doon sax mi xam ngeen ne gono yi fi ñuy sang way asman ci da koy jelat bay fi ñu sang way asman ci jelat lu toy rek mu jelat ba par nak indiat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dañu koy naan allah akbar amé kay ñu koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndox mi giij mi mu fegg la ci nek xorom yépp wacc ko nga naan ko mu melni ndoxum la deger mi amerika yang koy jëm way suñu borom gis nga ni koy defé mom mo gëna yéme parce que ñom américain buñ koy defi dañuy dem ci geej rek waye ndox ndoxani yépp ñu dajal ko lolu day daal jafé yalla nu lay def su nawé té nak bu ñëwé mom ndox mom mu tim ñu am na ngelaw soo xam si su ko ngelaw su uppee rek ndox ma daal di commencé wàcc ndax seddaayu ngelaw si barkal bu ubbi sa cin gis nga ba ubbi ko saxal si day topp kubéer gi waaye loola topp kubéer gi ndox lay doon boo ko walbatee ne da nga jékki-jékki rek daal di fi gis am ndox moo tax tàngooru jant bi tam nun lay manqué ndox mi waaye bu ko seddaay ñëwee rek upp ko rek mu daal di ñëw nekk am ndox su ndox ma ñëwee nag muy taw ba fa ahya bihi al arda yàlla dekkal ci suuf si baada mawtiha ginnaaw bi suuf deexee wa batta fiha mu génn ci suuf si min kulli daaba lépp luy dox lépp luy dox moo tax bu nawetee liy dox day bari min kulli daaba lépp luy dox gunóor yi fii yul yi fii mbëtt yi jóg si ndax yi lenn lu nekk jógaat tabarakallah min kulli daaba wa tasrifi riyaahi ak ni muy walbatee ngelaw yi moom yàlla xoolal ci ginnaaw bi ñu wërëgul ni mu Dakar tànge woon yàlla jékki-jékki rek walbati ngelaw yi fi nekk nii tabarakallah ndaw ku ndaa yépp ñeme nañ koor gi ndax tàngagut waaw ndax tàngagut te walbati climat boobu dafa yomb suñ borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waaye ni mu lay indilee sedd noonu la lay indilee feebar waaw ñun noonu la da ngay wut climateur muy seddal sa néeg bi ndekkati mi ngi lay rey wala nga wut ventilateur teg bu guddee nga taal muy uppi rek ndekkati mi ngi lay rey ñun noonu lañ mel wala nga wut glace di naan rek ndekkati mi ngi lay rey dara nga ci mënu ni mu lay ferale noonu la lay gaañ doo ko yëg nag léegi am naa yàlla nag bu walbatee climat bi moom dara da jékki-jékki rek walbati ko mu sedd guy mu jékki-jékki walbati ko mu tàng jër yàlla jëlalu wa tasrifi riya wasahaabi ak wasahaabi almusahari ak niir yi nga xam ne dañ leen a tàggat bayna samaayi ñu nekk diggante asamaan wala ak der suuf am nay niir yoo xam ne boo leen xoolee nii rek ñu ngi nekk diggante asamaan ak suuf duñu laal asamaan bu ñu dara ci suuf yàlla tàggat leen ñu nekk foofee di daw di yóbbu ndox mi fu leen neex yàlla nee na yii ma lib la ayaati mandarga la muy wane ne yàlla am na mandarga la muy wane ne yàlla kenn la li xawmin ci nit ñoo xam ne yaaxiloo na am nañu xel te ña nga jëfandikoo seen xel walaay ku jëfandikoo sa xel ku ne da nga xam ne yii américain yi mënuñu ko bind asamaan bind suuf wuutale guddeeg bëccëg di dawal gaal ci kaw dex géej yi di wàccee taw di ci dekkal suuf bind ay daaba yu dugg ci suuf di walbati ngelaw yi tàggat lii ñu wax niir yi muy juróom-ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko mën yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi man koo xam ne yattaxisu day jàpp min duunillaahi leneen la dul yàlla andaada def ko nawle yàlla yàlla nee na am na ñoo xam ne dañu fiy bàyyi yàlla jël leneen la dul yàlla def ko nawle yàlla yuhibunahum dañu leen di bëgg ka xubbillaahi ni ñu war a bëgge yàlla bëgg benn mbir ba bëgge ko ni nga bëgge yàlla yàlla nee na bëgg googu bokkaal la loo bëgg moo xam nit la moo xam lu mën a doon boo ko bëggee ni nga bëgge yàlla yàlla nee na bokkaale nga yuhibunahum ka xubbillaah su boobaa loolu bokkaal la doon ñun sañ naa bëgg ku nekk nag sañ ngaa bëgg sa bàyyi bëgg sa yaay bëgg ku la nga bëgg ko waaye nag ni nga bëggee yàlla moom yàlla rek nga war a bëggee noonu ka xubbillaah yàlla rek nga war a bëggee noonu wallazina aamanoo ñi gëm yàlla na ñoom ashaddu xubban lillaah yàlla lañ gën a bëgg ñi gëm yàlla ñoom yàlla lañ gën a bëgg yàlla leen gën a leneen lu dul yàlla ñi gëmul yàlla piir nag am na lu leen gënal yàlla ah ndeysaan benn waaye mas na ko wax sëriñ koso yàlla na ko yàlla yërëm ñëw fa di wut si lum ngéntee serigne bi ne ko xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nekk sakanul dal auto mu dem daru musti digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngënté li ñu fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakkal ñama ko mu ne fa ñu ko julli ko ah ne ko seen bi ñew nga ko waaw ka waaw lu ñu yeb bañ dag julli gi mu ne ko bis na ka tay yama gënal yalla ndax amna ngenté jaxla ci fajuko masal sama dal ñew seen bi ne ko waaw yere jëf lo faatan bi ngay ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi mi ñimuma la jox pass bu la dello ñimuma la jox pass bu la dello fu nga joge wutal na nak ñin fukki junu way ñimuy duma la ko jox ginaaw ma la gënal yalla tit na ci lolu ba ñimuma la jox yema yewutal gaddu ko ci nimb ci ëlluk sa ci dimis lay doore gënal ndax tit yalla ko yalla yëram genn aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak serigne lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax ba waji ne serignam serigne bi ya bax mu ne ko eskey mu ne ko ya bax mu ne ko eskey ñu dem yag dafa jek jek ñew ne ko serigne bi mu ne ko ya bon mu ne ko ba nga waxe ya bax la ñu sunu man ci waaw waxe ya baax la sen dumbe waye yalla ni ngi koy beugé wara ko beugé len bu yalla wéyé nak li ngay beugé yoonte bi mo wara ci tégué bu yé nak ni ngay beugé diiné bu yé nak ni ngay beugé ci ñaari wayjur su wéyé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su wéyé nak lo ci tégué ya xam waye bo jittulu ji bo moy dal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ni dan bokale is yarana al azaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu xamne an al quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa an allah ta dañu xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ni tal musal istabarra akira ba nga xamé ne dana lay ay bo fekkon kira ba nga xamé ne dañna allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen don top yow la xiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci lidul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ca ñeleen dan top bis bu dañ ñang lool ni ñew fekk ko topone bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow wara wal azab ñom ñaar ñepp ñu gëss na mbugal ga yalla neelal yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a al mudadi dag bihim ci ñom al asbab sabab yalen jokkale wa sabab yalen jokkale wa dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoyal yalla wax na day dak xawaji dana ko woor ne tay mënu ko rendre service momit mënu ko ma tax yowal xiyamati amul amul kër sa fo ndax sa dernier sens la tay day baax mbam bon rek te waji bu ñu xulawon ba na ya ci dox gis li tax ngay am kersa ci len moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xamni ki tay moy dajé bu mujju bi ñaara leg leg am ci kersa du yom gisuno ku tukki niko ak jubati di yombe leg leg nit joggi fi dem Italy rek tambulé jubati ñewat ci ñaan ko ayo xala bi pour jaay ak ciark ñe sogg tambulé tokmal buru te bu muy dem dawul tok sare say mbokk day yomb motax ñu yalla yi netti li yusufa netti bi da cey bokk li gëna doy war moy sore ay mbokkam ba nopi tiye boppam noonu wa taqatta'at bihim al asbab khuluba tambali wa qala wa allazina tabu'u ni dan tobe law anna lana buñu amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñoom lolu la gayo falaw annarna karra moy bo dore bal ci mur bi dir bam fay am delu ci wat ci yow motax ñu tudde bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi bo ne ko ci mur bi tepp day dal ñewat legi lamuy am ci mur ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa dal jël soit dayna ñoom lu sax sala buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek dal dañ ci gaay yi waye buñ leen jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ña nga nek fele ndey santé ñoo ñi buñ xamone buñ ñew fi lañuy def buñ jamaatun aduna ngeen xam motax ko yanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakal motax sereer ba ko waji ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna legi nak da nga ma jox sa sax mi mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko aljanna ni mu séré ndew da nga ni topp dara ak lijeenti serigne bëna tekkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bobu la sey fiere ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waji ne tekkam yag mu ne ko ci sama sax yalla kon mune yurihumullahu kazalika nakunu yurihumullahu lalen yalla di woné a'maluhum sen jëf yo hasarat yep nek reccu hasaratin 'alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa kiñ don top reccu ci ko don top reccu yalla le mo ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñu yalla mussel bañi and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ayen nit ñi kulu lek len mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lek len ya ayyuhan nas kulu lek len mimma fil ardi batu mimma min la won ak ma ñu gi di xam noon gi ci mim gi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ardi mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak mëna manke dindi bi ci wi suuf it mëna manke waye li suuf mom du mag mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ñeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ci ep dewlin yalla ndun la wajjal suuf si lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour genné loola yobbu ko ci wañu wa togg waye lepp ngi fi wala seddeliñ wi rafetul ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jang ñew guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na loolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na len baba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu sompu dugub du la andil lu tal la nga joon mukk lu ko upp rek ben doom fukki doom ba lu ko upp rek ciompu ciompu bi boko defé ben ko ben pep wu nek aw gubla ben pep wu nek bu nangoo aw gubla ha kon ko yalla li wacc doyna kulu lek len mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halalan na dagan tayiban na lew mbir mëna dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam xuk man ko mom mu lew la waye dagalut fokk ñaar sa ti dajé ci halalan tayiban na dagan waw na lew soy lek lu dagan nak telew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la way ñaar sa ti bu ci ben xasse jog yoonte bi na bo ne ya rabbi mu na tib bi dañ leg leg lek ben tib bo xam na am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep ah bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ni mukk soxna ci ne ya rabbi yalla ni mukk xalé yi ne ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dank rek ben war wala tattabi'u bulan tab خطوات الشيطان تانك شيطان بلن توك موك تانك شيطان بغا جار فام جار انه شيطان لكم عدو مبين نون لا بو لير سينم نون لا بو لير موم شيطان متاخ دا مادام بوي وودال بوبام نون موي دا خامول ني القران واخ ني شيطان موي سين نون بول فوت بنن نون سما وجيوك sama dekk lo beug yoyu kenn du sa non kenn du sa non ben non nga am moy shaytané ñun ñepp ben non lañ am moy shaytané buñ ko songé man ko waye buñ dé xéx ñun suñu bop momu tofal li séda nan ko fé yaangi xéx waaw mom dong moy suñu non watax buñ ko defoon non ñun ñepp gañé ko innama ya'murukum li rek la leen di digal mom shaytan bisu wal fahsha bisu ci lu ban wal fahsha ak njambutef ñaari rek la sheytane digle bis boy def lu ban dalay encourager ya man gay do nonu bo de gono bu jigen boy waddu mu ne ah sa yel yu xess yi mëno ko genné sa yel yu xess yi mëno ko genné ne genn nga sa nit ci dur xali goor ji la jey nak fekk mom sheytane mo lay jey ci senu lamine fo jañu na la la nal bi jek na ni ci dur rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw wa motax gisoo fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngi ma tacce ma def bu graw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay degle yalla ci ala musa taqulu dilen di degle ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul shaytan dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

wax ko benn baat boo xam ne bii muy firi la muy yendoo rab lépp, kooku am daf day yem dong. Am koo xam ne ca jàkk-jële daal di xëy fajar teen julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar, suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee, waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen. Xool nga kooku it moog dox dee xaw a yem. Maanaam daal bëri na lool lool ñoo xam ne ñoo daf ba yem. Beneen misaal, ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góor-góor liggéey, ñu ngi dañ sax la ca tabaraka la ñu góor-góorlu, waaye bu tabaski nga jotee lañ amoon lépp yem ca mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ca bés ba. Aw jigéen a ngi nii ñu baree baree bari tabaraka la bu ñu xewlee fa ñu toog la ñuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut. Moo koy roo di sotti sendal ñoo yem cep. Mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen bu bukku leen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lati dof bii nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këccëm ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel. Tabarakalla. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanakum seeni giñ daxalan wor baynakum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ wor yu nekk seen diggante. Lu tax mu ne an takunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne yé moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñi su ëllëgee ngeen pripactia. Mu jaalit nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aaz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna oulaika. So demee ci Muxtasar ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee aku xeet ànd ak ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yaatu le ñu ne fa ñëpp kii dem ca teer. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukum allahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa si ngeen teg kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di nattu. innama yabloukum daf leen di nattu allahu yàlla bii ci moom. loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg. beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum allahu bii loolu nattub yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll. ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee. yàlla mu ne ah bu leen ko def. innama li fi nekk dal lii yabloukum allahu bihi yàlla leen koy nattul. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay leneen mënuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon toog ak kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. mu ne kon yàlla yabloukum bii wala yu bayyinanna lakum dana leen leeralal yowma alqiyamati bisub taxawaay ba ma kuntum fihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaame dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala. doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñu doon te it tabaarakaalla bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñu doon. walaakin waaye du ko defee noonu yow gën lu day sànq day seetaan mu sànq ma yeshaawu ko ko neex wa yes di mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ko ko neex. tabaarakaalla noonu la koy def yow gën lu day seetaan mu sànq man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànq mu seetaan la nga sànku waya ji ma yesa ku tànn njub mu dimbale la nga jub. wala tus allun na daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taxamaloon doon ngeen ko jëf ci àdduna. yàlla nee na bu yomal xiyaamate lépp lu waaye doon def dina la ko laaj
mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy giñ. Wala tattaqisu, bu leen jàppe aymanakum seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. Wala tattaqisu aymanakum, bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. Dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn, waaye tax mu giñal ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla nee na war nga waa ji, te it moom yëgul ne lil la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ. Da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënd, waxt naa ko lii laa ko jënd, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko giñalee gëm na, am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax, mu ne fata zim la day daal di tarqis qadamu nëggu baada subuutiha, ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a tarqis loo nit. Da ngay gis doomu aadama bu jub bu baax ak dikku ku jub la, waaye ngiñ lu ànd ak war tarqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000F. seeti benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma 100,000F. waa ji ne ko aw moom 100,000F tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000F. waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000F, ne ko bu subaa ci midi midi et demi dinaa la indil sa 100,000F. lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000F. mu njëkk ba waxtu ma jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay liyéen yor ma 100,000F, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaa ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal lii mu ko def. mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu suua, da ngeen di mos lu métti bi ma sadatum, ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla. walakum, te su boobaa da ngeen am azabun, mbugal goo xam ne gii azimun, mbugal gu rëy lay doon tabarkallah suñu borom subhanahu wa taala. su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak si nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareelu daje ak yéen ci suratu Nahl. ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subuutiha wa tasuqu suua bima sadadtum an sabilillah walakum azabun azim. war a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom-ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi huwa xayrun lakum in kuntum taalamun. mu di aaya juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci suratu Nahli. subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu ñu ñu doon wax rikkuwaay yéen julit, na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre, bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee, mu ne rikkuwaay bu leen mel ni kooku. kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. yàlla ne na wala tashtaru, bu leen weccoo bi ahdillahi, ci kóllëre gi yàlla samanan qalila, njëggu néew. bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew, moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci lëggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. bis boo ko firee nag ndax bëgg a fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane, suñu borom tabaraka taala da lay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaay la fa yàlla
huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamal la fa yalla su ngeen xamal la fa yalla su ngeen signenté ak nit ko leere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamul la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamal la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko leere ba nopi ndek ko firi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fasiyene dund alquran so xasse fa monté nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax ju ñi wax cheikh abou bakkar si amone ko leere ba nenañu amna mbaxna mum amone mo xamni ko leere taxon nangu ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena ko leere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccionte ko leere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu la yalla joxe len lolé mu la jox muy gël ci nit ñi yalla neen ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fa du day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun bu de tar bu de daraja bu de xam xam bu de katan lum ci mën di doon da fay jeex bu de ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yanfadu day mësa jeex wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekil ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko ya ñu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex dal di fa carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn loola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk motax ben serign bu baax buñu wax serign modou kara day wax ni diw ab serign la won do ko deg mu ne diw ab serign la won kenn musuko deg diw awal la won kenn musuko deg waaw diw ex ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen ludul li yalla yi falaté soko topelé li nga dégg ñu né diw nangam la woon manam lool liñ ciy dégg rek moy yalla néna ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wa ma indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lu mu neew neew baxin day def ba faaw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lélé nga dékk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rabbi ya rabbi ya rabbi lolé ngay ñaan nga tujjaté sa bëtt nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jeex lolé tax lég lég sa digënté sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg may la ko tay lolou nga bëgg may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem da nga fi bayyi té bëggul la yalla bëgg taxna su sañon yeen lay may boy ñew ci mom da nga koy indi walé da na dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dangoro ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay demini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuramu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takkay wala yu demini ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lal bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye saxar boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bay lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bay waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo dess motax fi nit ñi gënante moy ki gëm la fa yalla fofu lañu rawante ci gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax
lu mu yor nangu ko jox nit ñi, lu mu yor nangu ko bokk ak ñoom. Waaye ki gëm ne lim yor rek mooy lim yor, moom lu mu yor da koy bëgg a bokk moom dong, siise ko nit ñi soreel leen. Maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fàddu, wa maa indallaahi la fa yàlla, lu ngeen ko jàppe lu néew, lu mu néew néew baaqin dafay des ba faw. Yàlla neen wala na jiziyanna, te it danañu fay allazina sabaru, ñi muñ ajrahum seen pay bi ahsani ma kanu, ci li gën a rafet li nga xam ne nekkoon nañu ya amaloon doon ko def. Maanaam allazina sabaru, ñi muñ ba tax leen a mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom te xam ne day jeex, ba mën a yóotu la fa yàlla te xam ne du jeex, loola muñu koy def. Allazina sabaru, dañuy muñ ba mën a am dafa yàlla, waaye muñ ba mën a bàyyeeg nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex. Man amila saalihan, képp ku def lu baax. Man amila, képp ku def saalihan lu baax. Baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fii ci man ismu aw tur, du fi bind turu kenn, du fi bind góor, du fi bind jigéen, du fi bind kenn. Day wax rek man, képp ku jëf. Ku jëf kan la? Lépp lu man mën a song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al aakhir, mooy képp koo xam ne kii def nga jëf ji, yow sa tur mooy nekk ci man gi wuutu ko. Noonu la alquran di defe, du fi tudd ay tur, ndax lii ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon a indi dol ni mu toll. Li fi ay tur ci sahaba, di ay tur ci yonente alayhim assalatu wassalaam, li ci ay xew-xew, lépp bu ko alquran bindoon du dam boo moytuwul nit mokkal ko dina ko jëfe ndax bari gu muy bari. Waaye bu ne man mooy koo fi dugal rek, aduna si yépp su fekkee amila saalihan ji def nañ ko rek, dañu daal di bootu ci man mu teg ci seenu tur. Man amila, képp ku jëf saalihan lu baax. Min zakarin, di góor aw unsa wala muy jigéen, ku mën a jëf lu baax. Min zakarin aw unsa, yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la, mooy ràññiwul kii jëf kana. Zakar góor la wala unsa jigéen daal, kum ci mën a doon ràññeet la wuñu ko. Waaye am na sart waxu wa, te moom ba muy jëf-jëf ja mu'min, mu gëm ne lii yàlla ko ko sant, lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna, mu ànd ci ñaar yooyee, loolay tax mu nekk amal saalix. Ndax amalu saalix, jëf ju baax, dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am, mooy ikhlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu yàlla yëbbee suratu kahf fii, foofu lay gën a leeree ca jeexlu ba. Shurutu qubulil amal, mooy di jëf bala ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala, waaye day nekk ni ko yonente bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa mu'min, kon moo koy tekki. Ku mën a jëf, góor la jigéen la, waaye wa huwa fekk moom mu'minun, muy ku gëm. Loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société, nga dem ci di liggéey, nga fekk gaa ñi di liggéey ngay liggéey, te amuloo këyit yoo liggéey loo, su weer deexee bu ñuy fay gaa ñi di leen woo, yow kenn du la woo. Ku ko weddi rek, bu subaa xëyal ci benn entreprise, nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu, wala ñuy bale ngay bale, wala la ñuy def nga di ko def. Weer dee nga ñëw rang, danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur, kenn amoo si wu la. Bu dee dañuy def dañuy sournaalu, da ngay fexe bañ bind sa tur, waaye bu dee dañuy embauché it, da ngay fexe ba am ay këyit yu leer. Kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la, déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la. Léeg-léeg olof ñu ne da ko wax naan yàlla du liggéeyloo kum du liggéeyloo kum narta fay. Bu fekkee ne charte bi am na moom, ku liggéey mu fay la, waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay. Man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, te fekk mu gëm. Ndax alquran daf ne amilatun naasiba tasla naaran xaamiya, nit dana jëf sonn lool dugg sawara. Amilatun naasiba tasla naaran xaamiya. Wa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi, yonent bi wax ci sunnaam mu ne inna allaha la yuayidu haza ddin bi rajulil faajir, yàlla dina fab nit liggéeyloo ko ba noppi def ko nelanti noor, diw gi jaar ci moom senn ci biir bouteille bi, ñu saañ bouteille bi yóbbu diw ga lanti noor moom, lam te jële mooy niin ca kepp. Yàlla nañu yàlla musal ci loolu.
man amile képp ko jëf saalihan lu baax.

0: mom setan dama ne bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na setan gi na ma nga place de leen panas bo moy tul bu sala dañu bari lool ñu fa xey dur ko ay xeer gor gor lu ci lool man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo day jangal qur'an day dal dem tok fele jëm ci yow nga jang ba na upp sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alquran dang ko man mbok yi beure na ko xamne yaangi jang alquran waye li alquran di digle do ko man limi tere do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jang alquran sheytane ngi tok leng leng nga wax abbat mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbok yi dañuy jang alquran bam yag ñu la rof ci sen baram tie juki bi waxtan bam neex len dal di wuyat ci jangam am ko xamne ki bu jang alquran fi mu toge di jang xel ma nga ca yenen sunna pe man na jang alquran fi legi jogi ci alquran di dem ci sabar ga amul sax ben jafagne jafagne lola moy nit ki bi mi jang alquran dafa musluwul ngir muccu ci shaytanir rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mani innahu shaytan dal laysa lahu amut sultan ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gem yalla shaytan amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gem yalla di len yakal dara mbolem ku gem yalla shaytan mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci sen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci sen borom kon ñaar yi ku ko def mu ci shaytané modi gem yalla wéru ci yalla bo gem yalla wéru ci yalla rek muccu ci shaytané nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu ñi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu moy ñi nga xamne ñoo fété wo ak mom walazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy bolé ci seeni mbir yalla ne ku fété wo shaytané ak mu andak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sur sura la ci shaytané mu andak yow soy jenn sa kër bëgg mu ci shaytané nek jigen daal ne dama bëgg mu ci shaytané légi nak sol lo xamni ci sa umi la ak la tollu légui yow yaangi and ci ndongay sétane ba nopi nak nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim sétane doxal ñi def yow mag yow ñu and tey ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci dëj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa kurs fele su boba la ngay def ya nga ci bolé sétane motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokku mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci sétane ben way dafa nek ci ndiarim tok ci ben ruqam fek ma borom tuba radhiyallahu anhu min koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim yim koy wax bari lol munako ndongali li ngay wax lo ci djiblu munako beugum ci shaitan munako baye ko yefum boko baye yefum rek mu ci mom muy degu ko wer bo baye shaitan yefum rek dadi mu ci mom kon yalla neena shaitan sultanuhu ala allazina yatawallawna ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla mu ci shaytan ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom shaytan boy duggu sa kër bo waxul bismillah na la wurna yak shaytan yi duggalo boy duggu sa nek bo waxul bismillah na la wurna yak shaytan yi duggalo bo sukki di añ bo waxul bismillah na la wurna yak shaytan yi yena bokku añ soy reer bo waxul bismillah na la wurna yak shaytan yi yena bokku reer hatta soxna si su ngeen bokke lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana lolou ngay def yak shaytani yena ko bokku yena ko and bo ci amé dom 50% yi yow la 50% yi shaytani ko jur su magge fum ko muyu ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko tasu lo mu tasu tabarakallah ñen bal ma ci misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratul nahl batay aya timir ak ben way sa badalna suñu wutale ayatan ab aya ayatan aw teralin ayatan ab naf text makana ayatin barabu benen aya wallahu ta'ala nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunazzilu limi wacce lolu jumla i'tiradiya la dañ ko ci gar wolof nak du waxe da xolul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bimu ko binde
1: moñe na ko moñe wo xamne kudul mom mënu lim man waye gorit nak yalla daf ko bind moñe ko moñe wo xamne kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñé sa morom ci lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ni ñuy def mune wasalullah ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñé ko ci na nga xamne yalla ko jox lol mu yor nga dekk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te diexul fa mom man na la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci ali imran bi nga xamé né zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi maryam nek meññit mo xamne woor na ko ni andi wu ko fi ak ñam yo xamne woor na ko ni andi wu ko fi daf ko laaj ne ko anna laki hadha fujri li maryam ne ko won mang ko jëlé ci sama borom tabaraka taala mi nga xamne moy wërsegal ci luddul mu koy régler kérok dama ne zakaria da daadi rek ne yalla ma nga lay ñaan kon dom yalla daadi koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bul ko ko añaané bul ko ko ñeetaané na nga fexé ba ñaan sa borom tabaraka taala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su lako maye yow do gudd fan yalla xani lako ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga aaji tey ne inna allaha yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaamami ño xamne mom tabaaraku taala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalel ko mo gën ci ñom mu am ci jaamami yo xamne bu len joxul alal nak yo lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku taala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sherif bo xamne bi daf dan joge ganar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayel ko xar garalé ko lakal ko yap defal ko yépp tabarakallah ba ben bes mom sherif bi mu ñew di bëgg ñibi bu mu neelo kim dan garasi mu ne ko wa yow lula jot kim dan garasi ne ko man day dama febar sherif bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga nan mo gën ci man mu ne ko waaw mo gën ci yow mam ko ko waxé koku dal di koy méré wut lu mat fukki ponkal jox len ay yet ne len na ngeen ko kar te yoon wa bu ñewé ngeen ray ko te andil ma babbe ñoña yor seen yet dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu kër gi wi mu waron daldi teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi bu mu dikay xar bi xol ko ne ko ah waye lu la dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadala llahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabuna ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kulli insaan ja'ala له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي منا والذين من خمنا عقدت أيمانكم سين لهم نجور فسنتنا نيوم بجن سينت أي كل فآتوهم جخلا لن نسيبهم سين بكر تا تجاهلية بإسلام يوجد مويت دونانت دانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñu medina fekk fi yeneen sahaba yi fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kollé ba don donnanté waye bi ayay don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke inna allaha yalla kana nek na ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak xaw yalla mom tabaaraku ta'ala mom mo do wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar aji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansar yi mu amon soxna am so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jëkërem jëkër ji dal di koy pess bam ko pesse mu dal di dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu dikke ne ko afrastuhu karimati falatamaha ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pes ne ko nak fokku nak mu fayu yunus bi ne ko li taqtass minhu nafayu alquran dali wacc dal ni leen ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bamu ko defee rek gor ga ne san wala salawatu llahi wasalamu alayhi datni aradna amran wa arada llahu amran wallazi arada llahu khair li li ñu ne mon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ak jultit ñu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ni goor ñi ñoo wara taxawu jigen ñi sam leen jubanti leen yar leen lahi leen biir di leen dundal di leen faj bu ñu feebare di leen fajal ay jaaxle loolu jigen ñi goor ñi leen ko wara taxawé seeni terangal yu leen yalla defar tagat goor ñi bañ leen koy defal waye nak jigen ñi nga xamne ñoom lañ koy defalit moy jigen ñi nga xamne dina ko tuddu legi ñaari jigen rek ñoko am ci ko ño am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako lenn ci ñoom pour poste bobu 'ala ba'din ci lenn bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla wax bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim alayhinna nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'bir alquran alkarim fi du wax bi tafdilihim alayhinna ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gëna li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe sikha bi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciirciir yaram tankub ndey jor bu mu wax ni ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne dañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ci jakk ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su boba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar wa ma anfaqu min buñ ko mayé it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakal di dundal di waddu bu febaré mu faj tabarakal ni topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def loola motax alquran andil ñu ñaari jigen ñu ndeuk ñi fas-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon fa salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon al khunut mo di ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen dënal melo moy hafizatun lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiz Allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillah wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير نواب جيغن لا نيو خامني دا نيو ييو دي توف سين جكر تا خاو تيال لاغا خامني موي سيني اخ يون لن امل دي غاردل سين بوب بيت سين جكر جيغن لا نيو دون يو خامني دونو دون كو غور دي ديف سولن نخي رك بانيخو تي نيوم تي كاو سيني تاكاي ولا سيني واجاي wala seen yoyu ñom jigen lañu ñoo xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jëlé jigen ñi fofu yobul leen ci safaanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna and nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nek fab salex tet ci loxe lexal soxna ci don maye tay lolou soxna ci war na ko bañ ndax diine daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah li nga xamne moy taram te jeukeram dongu mom ko da ko wara denc jeukeram dongu mom ko ak itam حافظات بما حفظ للغيب بما حفظ الله مودي ليپ لي دوخ ديغم اك ديكرم كين باني كو ييب سو خيه نيوكو ييبم يبال مارشي لام ام ديكو دوغي مو باني كو واخ بن جيجين ني موم كين دو وير سب ديپانس ديكو واخ جيجين ني ليغا خامني موم غاي ديپانسو جيجين ني دانا نيو توك دون تال دونيو توغو تي كين دو ييك ني تالو ني توغو نيو جيجين دانا ام جوروم بن فوكي درم وارا دوغو تي مارشي با نياري تي مير nab juroom ben fuk yoy dem ba marché jënd fa bisab def ci lekitam kuko seen bisab ba japp ne da duggi marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wassalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda llahi manzilatan yawm alqiyam ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi neñ nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yamal khiyamé modi goor go xamné dafa bokk ak soxnam neek tej neek ba mbir dox seen digënté ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yes ay barab bu yamal khiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy الصالحات جيغن نيو ني قانتات داني توب سيني جيكر حافظات للغيب تاي دنج كومبا ودوب دغر توك دي واخ ندانك دنج ساي ليت كين دو سي بانيهو دنج سا كادو كين دو سي بانيهو دنج سا ويرام نكا نون بما حافظ الله بن جيغن غوك مباكوي واللاتي جيغن نيغا خامن نا تخافون داغين راغال نوشوزهن سينوك فونيو سينوك فونيو موي baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkkeer ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu toggu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañ wax goor gu nekk boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak legui nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ni ndax mu def aqi bu ko defee jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du meuna warate ku warul do war ku waru bu yi nekke ci digal jeuker nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal dikoy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunus bi neena nga ne ko yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhun fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tuddi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nak dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekke ne yalla gënalu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna fajj so ci téewul sa bop nak bo moytuul la ngay fajj du faju téew ko goor ki ya ñëk deb su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jariñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak لعل اخبث ما يتحدث اعضاء الاسلام لتعني في الشريعه الاسلاميه سعمهم ان الاسلام اهان المراه حين سمح للرجل ان يضربها تي نيغا خامني داني بيند دي جيما واني اي مانكيتي يوني نا اسلام ام نكو تي الاسلام سرينا لولو داني واخ ني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu mayena muy door jigen moo ci dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinné moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laajé mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppok ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jangal quran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bo bu ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom ki daldi genn su ko defee mu daldi mucc noor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab saccu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de dur ko ak soccu mo gën jigen de dur ko ak soccu wax deug yalla mu su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas keur ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wëral na teural na tas ga waye nak nekkul lo xamni li tabarakallah lu gën la ni ko sama borom tabaraku taala teurele. fa in ata'nakum buñ len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wudir nak ben waxu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jayna dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji wax ne dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokki ndaw wala hakaman ku mana atte min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut delegation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu يوفق الله بينهما يالا دبل سين ديغنت غيسنا القران باتاي مودي يالا في وخو في لودول الاصلاح وخو في تفريق دي موي نان سونو مون دا دي وون نيو تاخاليكو باتو تاخاليكو فينا تبارك وتعالى دوك تودو في داي واني رك ليغا خامني مودي ديفار ناخ تبارك وتعالى ديغنت بي ديفارو رك لا بغ تبارك الله ناخ ييرم گم ني ييرم motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su jibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga juk bo deme dana juk ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu juk nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu toll fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu jub lay don bañ fa sulli lol barki demb ak lol baraka ci demb xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakalla bamu djub suko defey yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppale sen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasir din al albani mo ngay wax ne bamuy lim ahlul jannati dafa ne wanisaukum min ahlil jannati sen jabar yi ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullilah muni deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beuguko mina kon baxna muni a al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné mina bobir muni det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قد جاءت حتى تدعى يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيجن جو خامن سابو يغيني جكرم سيدتو جهم جوغنا يونت بي نانا نو سا دادي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تك سي لوخول جكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودول داغا كونتان باغا ريتان نينا جيك جبار جو اويفي ني لا واخ واخنا سي بن حديث بو خامن بي موي بي توك سي بوبو لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها يلا دو خول موك بو يوم القيامه نداو سو خامني دو گورم جكرم نداو سي فك جف يان يونتي بي نينا يلا دو كو خول موك كون جيجن بوكنا جي اديس با يونتي با خون كرام جيغا تي رانان ما ني جيجن ني داغين دي فك جف موتاخ نين بري سوارا كون نك جيجن بوم فك جف يونتي بي نينا لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه فصلوات الله وسلامه عليه kon nak jigen ñang nonu inna allah yalla kana nek na aliman diko xam khabira diko dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa duko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiq bo xam dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullah jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale ak dara yep lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ne li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw xet ba xam nu mel asirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonk sa yaay fonk sa bay rawatina nak sa yaay ndax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ta tek ab julit day fonk ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jël meeru bum dem ci yeguñu ko bum def leen lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram moy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bizil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox sala subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunitibi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben mu ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fuf nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqqul jiwar wa haqqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal batay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngeen dekk rek waye jambour la ci yow mune batay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as-sahibi bil jamb andando bo xamne dafa ne ci sawet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba demé ci tafsilu kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa ne ci sawet wala ki tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye duggu ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi lolu yomb na muñ alquran ñu jangal ne ndigënte soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sori nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wutiranga te deful genn jubaji su ko defé koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxonda jor yilif li seen loxonda jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindan yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena bu ngeen leen di liggeelo bu leen leen jox liggey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxe na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukk bokku ak ñoom su ngeen sukkul bokku ak ñoomit nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw sukk bokk ak ñoom waye nak fam ñëkke moy ngeen sukk bokk ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitu mu ñu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ñuy diggal ñu and ak ñoom ci ak rafetal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamni muxtalan dafa reuy fakhuran ti pukaleu reuy bu ru sa bokk ak mbindan bari pukar bu ru sa bokk ak ñoom yalla neena ku mel nunu bëggumako ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jumne bëgguko jox jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne ya bakhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nasa bil bukhli ñuy diggal nit ñi nay wa yaktumuna ñuy nebb ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla jox na len ko min fadli ci xewalam loola ñu nebb ko nay moy nebb xewlu yalla do ma adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk lu dul deewon da jot ba nga laaj ko daw mu ne lama amon daw aw mako ren lol nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli te neena lol nak sul jef la wa a'tadna ta kharina ni nak il kafirin ni sul jef
2: jant bi sa dëkk bi lëndëm loolooo tax danaa dama wut ay texeem ba bu jant bi fee dëkk bi lëndëm ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéema wóotu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi fa isaahu mubalimu suratu yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar wa da tey kéntaan yaa ngeeti de liy kéntaan yi alchams jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqarri laha jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarri laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh dox digganteem ak suuf ñu ne xadis buxaari ba ne yaa aba zar atajri ayna taqrubu lchams abu zar ndax xam nga fan la jant bi fa mu ne ko allah wa rasulu aalam mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxt al arsh day dem di dem ba sujjóot ca ronu arsh al xadis ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawmul qiyama mooy fi ñuy jeexe garantie bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati werengof gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak sina léegi am nañu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha waaw am nañu jàng noo la ci njàngenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha fii nag nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqarri laha bu dee danga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun waaye lu muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jant baa gi dem di taxul mukk yaa ko doon gis fii rek waaye saa boo tëddee di nelaw am nañu njàkkaarloog moom moom jant bi du sonn du yoqat du giraw lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk kon ci kéntaan la bokk te kat ñu fi gën a rëy duñ fee naqari der duñ fee bañ ku ko yat moom jant bi waaye du giraw mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarri laha mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko zalika defin ñii nag taqdiiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nefin woo xam ne wu nefewu la ak ci xisaab boo xam ne bi du doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek jàlla jalaaluhu moo ko xam waaw nefin woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werandi ko sayid xutub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy ba ñu tuddee zilal neena jant bi day werandiku ci boppam neena ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bekk ci benn barabam te du ca wundeelu waaye neena xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii mu ngi ci alfadaul kawn yi ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir moom lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëm te lu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarin laha. Li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat maggaay yoog riyaayu jant bi dangay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey saq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bi loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al-aziz al-alim. Li dee sax moo fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. Li dee sax muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. Soo jëlee sa tab tey daal di ciy def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu lëkkërle def ci bu maa fil faire di wëndeel tab bi tab bi ne juuti ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xëyree bu tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tab ba tóoru ndox ma ca nekkoon zalika taqdiru al-aziz al-alim. Wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàlla ay can ba tey de baa yóbbu la de alqamara weer wi xabbar naaku nattal nañ ko manaasila ay kër weer yi mu ne amul ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku dikk ñëw it dangay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko daseen tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha ni ko jéggi te bu tardé ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa di ñëwee ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sow tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg far kër fanaan ci yi xuy xanaan ca bële xata aada ba far mujj kale urjuni alqadim kale urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjuni alqadim ka xusni naxli al yaabis wu wuxun xuudu tamri ba tey mu tàng may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli wa annahaar moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgganoon ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ñu ci fi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarram ila al madina al munawwar moo tax seen nga ñu mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk kon ñu leen ñoo njëkk a tàmbalee woon ni nit ñi ngi tàmbalee woon ni ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen laam dee mel ñoo bët def ne ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am seen seetlu bi def na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege. Li nga tax ni ñëkk wañ ni ñoo ñu nekk ni kenn ku ñu yaa ngi naan sa morom bonne année déwénati bonne année déwénati ñu ñu jowoon ñi ñoom loolu jotagul ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwénati tabarakallah def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen nouvellement mu juróom ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarakallah ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwénati yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeen séeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla suratu yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chance mais la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxee laxaa muy sañ am tudre kal xamara di dag weer wi am tudre kal xamara laa yumkinu li samsi wala yasixu laha an tajtamica maa alqamari billayli loolu yàlla nee na jant bi yañuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosut ñu ne ko nigal ba sëpeer nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour dug fee fekk weer wi la sant yan baxi laxaa an jurikal xamara waaw loolu sañ ko li muy rëy rëy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëppire suñu suuf si ay yooni yooni yoon suuf si ñu mu ëppiñ ay yooni yooni yoon ñun doom aadama yépp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gën a yàng boo ñëwee ci ñun sénégalais yeeg si ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut moo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkk ñun doom aadama yi liñ ci dëkki wutuk ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp do ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mooy la sant yan baxii laxaa am ci dirakal xamara weer jant bi sañu ta dag weer wi bokkat moom guddi gi li ñuy def déedé li am na zalika yuxillu bi talwini nadaat loolu day indi ak yàqate day yàqi jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu dagoon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi guddi bëccëg boobu am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggat ak jant bi tabarkàlla ne ko nag bu fi dag weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkàlla wala leylu guddi gi it fañut saabiqu nahaara di jiitu bëccëg bi guddi gi it fañut jiitu bëccëg bi wala leyla yasbiqu nahaara xata yudriko man fañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañuñu ko wala leylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi suñu sa dag weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nefeel sa nefe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñima woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom ya ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom ja wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal tëpp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim na fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sant yan baxii laxaa am du dagal xamar wala leylu saabiqu nahaar tabarkàlla na tax suñu borom li ñuy won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am wa kullun képp ci ñuy ma la limal wa kullun képp ci ñuy ma la limal fii falakin ma nga ca jaww yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alchams walxamar walnujum kenn ku nekk taduuru fii falaki sama yaa ngi ci jaww yi asamant di fii ruyaay gi jant bi rëy ak ruyaay weer yu rëy ak ruyaay guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasam mu ne الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرب تبارك الله من جنت بي أبو ويري أبو دي من يشدي جنت أسماء نفسه كل وين فن تقو وين فن من كل وين فن ما نتق فن من دو كما أي جي سني برم تبارك وتعالى من كي وني قدرته كتمن ci doxal yi nga xamne moy yuri yi ak doxal mo xamne yuri ñu xewula nga xamne jant ba nga fa nek wer wa nga fa nek di ñu ya nga fa ñu nek kenn ku ne do jegg ji fa nga nek di dew di sangi tale wala ki di sangi ki ata day ñu li kulli li kullin hadd wa ilmun la ya'du wala yaqsuduna kenn ku ne ñoom rek ya nga fa nga nek suñu borom di la fa bayin ka daw wa kullun fi falakin yasba motax bokku ne fikiyum tan alquran bab bi ne fi falakin mon tam wala kullun fi falakin soko bene kullun fi falakin soko jile wate ci kin la fa fi lun ku boko ben ni bindate dala joxat kullun fi falakin manam mo ñewé kaat ndayam lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf su du patte da ngay am kaf lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf ndax won na rek ne bo baaje yi ni baaje ak andi ni and baaj du koy jangal sax mom tan foko ben lu lay def warkal la do jile baaj lu melni bi rabbi do du patte yi day jox bi rabbi mo tax do fi ci kiyum tam yalla dila jangal ni ñi dañu ne ci liggey waaw al qamar dafa ne ci liggey al shams ne ci liggey al nujum ne ci liggey baab bi koy jangale ni ci liggey fi kullun fi falakin ndabem ko damule fi mu joxat la kullun fi falakin kon koy nalaw ko ne yalla neena da nga mara tagal nit nit da nga mara yaq nit way nit ñoo wara jog di keur keur di liggey ni ay xorandam kullun fi falakin yasna surati yasin ay min yalla da fay baye guñu re ndax won ni moy ci am katan tabarkal wayatun dawat na len kentan lahum ñel nga nak li kentan tay bi bu ñu anna ñun yalla hamalna min yusufun zurriyatakum sen dom ya sen sabiya fil fulki ca galga al mashhur gal bu fess ga lola mu benen kentan suriyat adam la yalla sofon ca galum nuh ga nga xamne mom la digelon ko mu def ci bir gal ga min kullin zawjayn ithnayn wa yalla tuddu ko nak fatil ni lu am solo lolu nga xamne mom la ci def tafsir tafil bo ci dem mu ne way inna qas zuriyatahum bi dhikri bi annahu ablaq fi al-imtinani alayhi wa li anna fihi ishara ila hamli aqabihim ila yawm al-qiyamah لوك منكم وآية لهم بيرب كنتان أنا من يلا حملناهم نولن فف في الفلك تقالد المسحون قالب فسد تبارك الله يوسف لم تنم يد من خلقنا لهم يبن الليل من مثله لمن نقالد ما يركبون لو خمنا فنتل دوك من ورا فنتل دوك من ورا تبارك الله جسمه كم يالله من يموني بدلن الفلك مسحور دالغا من دمني بدلات من يمل ما يركبون من يورا ما تخبى الله سر يفوني دو ورق لالا بدلن في وخشون برام جيمنة ومن مثله ما يركبون تبارك الله قد مكا تفسير كم بإبن عباس mu waxon ko al ibil wa sa'ir al markubat gilen ak limi lepp limi war mu di ci geejje ci jere ji ak yenen waye lola fofu la tollen waye tay bi auto amé day toll ci mayer kabunu bu ak yo amé toll ci min mislih mayer kabunu am na yeen war way yo xamni ñi def bu ñu genn aduna daan ab yeen bu yag war kay yoyé xew ñun duñ ko xam ni mu ko fekke ñu suñu ginaaw dakk yi ñu war fuuf gën ko ngaaw fuuf te gën ko jappali tabarkalla xeyna doomu adam mën naa dem ba essence bii muy sort ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu mu koy sol su boobaax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom kon nag wa xalaqna lahum min mislihi ma yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee ñu xëf

0: nit seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak nit seen ginnaaw ci ay nit laallakum turhamuuna ngir ñeem leen. nee na boo ma waxee loolu rek ñu gànt. nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax ma ragal yàlla. nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga nekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax ma ragal yàlla. waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan ba leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul mujj mooyu ko wan ko ginnaaw. mbooleen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi li ci yàlla mën di def rek lu tee mujj mooyu kéemtaan boobee te moo leen war na waar. kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la. télévision bii ngay jàkkaarloel di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn na adduna ñu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bopp. rajo yii ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñor di sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag mu ngi wér adduna si yëpp muy si kéemtaan yàlla la bokk. waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege ci yore appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot. fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkal ak nga dégg ko loolu mooy mën a am. kon mbokk yi tabaarakallaa sourate Yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba nga fii ëllëg ci kàttanam mën a
1: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal. ñu ngi woon ci suratu Yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa maa taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha muaridin. mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw. foofu dañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom-ñaar wa isa qiila lahum anfiqu mima razaqakum allah qala alladina kafaru liladina amanu an nutimu man law yashaau llah atama in antum illa fi dalali mubin. suñu borom nee na wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy lëggee wa isa qiila lahum bu ñu waxee ña nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seeni xalaat. bu ñu leen waxee ne anfiqu joxe leen mima razaqakum allahu ci li leen yàlla wërsëgale qaala wax alladina kafaru ña gëmul payagu yàlla ëllëg liladina amanu wax ko ña gëmte nekki faqir ñu ne leen yéen anutimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla ataamahu mu jox ko lu mu lekk. loolu la ñuy wax dinaaw nii ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox fekkee yàlla mooy joxe na leen jox. in antum illa fi dalalin mubin ñeen nekku leen lu dut fi dalalin ci ay xalaat mubinin yu leer yu tarde. maanaam ñii di ñi weddi suñu borom buñ leen mësaan a wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi, ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko. Li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ, ñoom loolu la ñu wax. Ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox, yéen da ngeen amul xel. Waaw, ñoom loolu la ñuy wax. Yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox, yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag, kuñ ci digal sarax ci miskin yi, nga ne laa wallahi laa nafal, duñu ko def. Ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn, tafsir qurtubi bi suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nett li. Nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxul kii, nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ, ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko ku réer, loolu ak réer foofu rek la yem. Moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñi jéema joxelul ñoo réer, waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer, réer goo xam ne gii gu wér la. Ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soo laaxira ngeen ciy jot, wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu, loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la

0: tambali dundam day yok ak sosu yi dundé ko nak bëpp fula ko ajé ci matu yok ga nak nga xamné dootul yok lolu moy bulukhul ashad mat na fukk té ñepp lu ma fukk tambalé wañé ko mala ko wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doolé waye bu démé ba doolém jeex fam yëm rek mu tambalé ñëwaat waye yëgal né lu tax ñi lim dem ba sonu lolu lay ñëwaat ci suuf manam bo sanne aw xéer te sa doole nekk fanweri mètre bu demee fanweri mètre lay wañeeku dellu si waat muy fanweri mètre muy juróom benn fukki mètre moo tax boo amee ñun fukki at xamal ne boo amaatee ñun fukki at juróom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan moo fi am juróom ñett fukki at bu kenn amul juróom ñett fukki at bu yeboo nga takk say bagage fay say bor te xam ne boo fi amee juróom ñett fukki at dootoo mën a dem jàkk dootoo mën a dem sàng nga dootoo mën a dem fa nga daan dem dootoo mën a war sa oto yi kon nag balaa ngay am juróom ñett fukki at ixtanim xamlan xamsan qubaylal xamsi na ko maam cheikh maam borom tubaa radiallahu anhu waxe ca cérim ba tasawur du siqaar gaaw leene ci juróom balaa juróom a ñëw li takoonu si yoqan tabarkalla yàlla loolu ma doon wax alfaqru razi ma nga ko wax ca ak tafsirul kabir ci jukk ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yu tawafaa dam koy rey day deer min qablu lu jiitu muy aksi ci état bi nee na nit di yàlla nee na nit dina judd ba lañ ko ngénte mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko ba noppi waaye ba muy laata fer mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko mu nàmp ba fer waaye ba muy laata dugg école mu faatu nit dana dugg école waaye ba muy laata jeexal primaire mu faatu noonu rek la nag nga gis ko dem ndeysaan ba def bac waaye ba muy laata jëli bac ba faatu nit dina def bac amul defaat amul nekkite su amee day faatu moom mu ne fokk nag ma am mu fexe ba am fara faatu yooyu yépp dafay am moo tax asa an tuhibu cheyan wahuwa charrun lakum moo tax boo defee bac amoo dangaa war a toog sa roq ni alhamdulilahi rabbil alamin waaye di jooy ëpp naa def jooy ndax ñàkk bac loolu kenn du ko def ndax ñàkk jee am moo gën ci yow maa la ko wax ñàkk am moo gën ci yow fi it mujjutut yàlla du ko def sooy ataaya xale bi ñëw ne la damaa bëgg a naan ci ataay bi yow ñu lu ga góo defa goo ci war ga defa goo ci naan fuure la góo jëree góo xale bi moom yàkkam ci na waaye ndox muumu nga teg ba mu bax soo ci xelle woon jox ko mu naan tabarkàlla dina gaañu moo tax bu bag jutagul bu la ko yàlla joxee dangay gaañu su jotee nag bu la ko joxee tabarkàlla nga am ci yu bare bari moo tax tappale yeeg dugg ci roqu yeeg xool mbindam jaamu rek dugg feneen nag julli si jaamu rek yooyu yëpp jëru ko lu jot rek yomb yëpp lu jom jotul nag du yomb mukk tabarkàlla wa minkum man yatawaffa min qablu yàlla mu ne wali tabluqu ajalan ajit mu bàyyi leen fi ba ngeen àgg ci àpp boo xam ne musamman bu ñu tudd la rëddal leen ko wa laallakum ayna taaqiluuna ngeen jëfandikoo seen xal xam ne kii def lii mooy yàlla kan mooy yàlla huwa alladi mooy nga xam ne yox yi ku dund moo la dundal wa yumiitu mooy rey ku dee moo la rey fa isa qada amran su dogoo ci def am mbir fa innama li fi nekk rek yaqulu lahu da koy wax kun nekkal fa yakunu mbir ma daal di nekk surtu xaafi ay juróom benn fukk ak juróom ñett teg leen ci seen baaraam ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee aljuma ji nga xam ne moo di ñëw yi sàll mais xanaa gisuloo ñi nga xam ne dañuy werante ci li wane ne yàlla kenn la mu di wax joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yu jaadiloona ña ngay werante ak a wax fi ayati llahi ci mandarga yi wane benn gu yàlla nekk benn wala fi ayati llahi ci aaya yàlla yu leer yi te it fu ñu ca toll rek ca la ñuy nekk looleen ca wax ñu teg ca mais looleen ca wax ñu teg ca laakin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon
1: la len yeb ñu nek ci njibadi la len yeb ñu nek ci dalal mu di cyankute moy di ñom ci seen bop werante wo ñi werante ca ay yalla werante wo ñi werante ca lay woné na yalla kenn la té lolu werante ci da fay sank nit werante ci bopam sax moy lo xamné alayhi salatu wassalam ma ngay wax ci hadith ba ni ñett ko dajje ak yalla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajje ak yalla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet moy ci bit ñeuk ku sa jikko rafet waye def ci limale ni ko xamne bu werante jotté nga bayyi donte ya yor dugg kon werante da fay jural nit mu sori teurup suñu borom tabarak wa taala rawatine werante ci lo xamne amulo ci xam xam ñu ko waw ñan ñoy werante werante yoyu mune alladheena kazzabu bil kitab li nga xamne ñoo wedd téré bi mu jowacc te moy alquran wa bima arsalna bihi rusulana yedd molem lu ñu yonne won suñu yonenti ya téré yañ wacce won ci yonenti ya ali musallatu wassalam mu di sa'irul kutub wa shara'i as-samawiyya ñu boole yep wedd ko teul seen teul bob yalla neena ñooñu ñoo ñi nga xamne fo leen fekk ña ngay wérante ci ayatillah fa sawfa ya'lamun mu dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def fa sawfa ya'lamun dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def ana lan moy añub yedd yonenti ana lan moy añub yedd ñu bax ni ana lan moy añub yeddi sharia anal moy añu yeddi ay yalla yi ak di ci waral surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk yalla mu ne yez kera bo xamé ni al aghlalu ghaxya moy bant yu reey ya ghax moy bant bo xamné dañ ko daan takal nak ca baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ca baat ba bañ mu mën ko diri bay daanaté amna nit ñoo xamné wal akhira al aghlal fi anaqihim jam ngeen ko ci suratu yasin mu ni garab gu reere lañuy dag rek til ko fam lolé takal len ci seen bop yu ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal izil aghlal fi aghna fi a'naqihim ngax ya lañuy yew ci seen baat ya xam ngeen mos garab yu reey buñ ci faman ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafé la waaw garab yi buñ ci faman ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafé la dama ne buñ ci boole ay matti yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafé la rawati na buñ ko teulé nak dag ko fa ciar ya nek dag fi reen yi nek dale koy fab yew ko ci sa nok dina nga war ko yobbu lolo day ko ko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw way du don yow tay fa nit ñey dekke ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu jallu musa was salasilu neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reuy nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cyen yu digi yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla néna am na ño xamné bu yoon xiyamé cyen cyallal yu digi yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna bilen gota mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ñu jallu musal gota moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi waat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni waat la fele loolu lañ fi deg gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an loolu tam moy gota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jeur te manalakke lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu delo ci le fi mu lak la yalla neena am ñu xamne seen njowaan bu yom la qiyamate fofa modi nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badia waye modi ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musal surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu yefum ma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjaron lañ leen di xam suma yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawara xamna ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel de nga mugal yu metti yim len tek isil aghlalu fi anaqihim wassalasil nga def ne fala yem ne yushabuna fil hamim nga def ne fala yem ne fuma fin nar yusjurun yalla yalla mugal ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga قيل لهم نوخ لين تي بير سوارا اينما كنتم تشركون انا لا نين دون بوكالي اينما كنتم تشركون انا لا نين نيكون دون كو بوكالي انا لا نين دون جامو سو نين جامو يالا نوبي انا لا نين دون جامو بلا نين دي جامو يالا اين الاوثان والاصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله انا لا نين دون جامو تود يالا انا لا نين دون جامو لو جيتو نين دي جامو يالا انا لا نين دون جامو نين جامو يالا با نوبي انا يويه قالو ني ني يويه ييب داي بلوا عنا ريرنا نيو لا لولا بلوا عنا ريرنا نيو غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نشتفع بهم reer nañ ñu wax nañ dëgg ndax lépp lo fi jaamu ci aduna te du yàlla mu di loo xam ne indiwu fi boppam dañ ko fi indi su dee bant day bant du lekk yowmal xiyam su dee xaalis xaalis du dekki su dee daraja daraja du dekki yomi niki yooyu moo tax ñu ne ballu anna reer nañ ñu ndax yi ñuy reer ñun ñi yàlla bind wala boog li yàlla bind lenn lu ci nekk bu dekki jotee dana dekki loo waral nit su génnee aduna su fekkee ne rob nan ko la nga xam ne moom lan ko sànge woon loola moom suñu borom bind ko woon jox ko ko moo tax suy jóg du ànd ak moom waaye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñ yi bët yi lépp li yàlla bindoon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di jóg ci àdduna da koy indi ama su fekkee ne nit ki indiwu ko nag ci àdduna si xanaa dafay ñëw wuute ko fi lu mel ni yére yim sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekkiwaale ko moo tax kuy jaamuy bant mbaa ngay jaamuy xiram mbaa yeneen soo dema yomal xiyam buñ ne la aynama kuntum tushrikuuna min dunillah looy wax qalu ñu ne dallu anna réer nañ ñu loola daal réer nañu ci biir nit ñi ndax bari waay bi kenn xamatu nak la toll ñu ne leen bal li fi nekk ay réeruñu ñoom sax ñoo ne bal déedéet li fi nekk bal li fi nekk kay lam nakun nad'u min qablu shay'a ci àdduna daawun jaamu dara lam nakun musuñoo nekk nad'u di jaamu ci àdduna ñun xablu ci àdduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara maanaam xam nañu ne bakkaar nar naa tege ca seen kaw ñu ne daawuñu jaamu dara moo tax almufassiroun ñu ne ñii nga xam ne ñoo waxtey lii li leen dal mooy جحدوا عبادتهم وإنما فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرابهم ودنا لندن جام لا تخني داف كون ما ديك جاخل رك اكو نغلمتي اكو غلو ما تخ لندن جام ني نيو ني جام وون لين وون واو داري كوي ميم ندسان لول لا يونتي بي ني جيجن جو دوغ سوار بو ني لول لا فا دوغال موي ميم واو موني jigéen ju dugg sawara gune la dafa dugal mooy miim waaw tabarakallah moo di miim mooy xolal ñi liñ def bi jaamu len ba dem al-akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a ñim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yore mu baax dara do manki bes bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mu ne defalo mu won dara tambale lim sey sik tabarakallah serigne bu baax bu ñu wax serigne murtada yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen jine wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu baax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu baax la ñu def ci mbos guf mbos gu fuk gi bo defé lo xamni safan la ñu def ci mbos gu fuk gon bo defé lu baaxut nak ñu def ci mbos gi dara sikut bis bu wax jotté rek ñu yëkëti mbos gu baax yi ki def yu baaxul yi tambulé lin defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yunt bi wax ni jigen ji dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñal musal te musal ci jigen ñu tabarkal ñom ñu wax kazalika min yadullu llahu la yalla sanki al kafirin ñuko weddi ñep moy lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dut yalla dem ba al akhirah ne rir nañ tek ci ne ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtu ghafili ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla ne na zalikum sel lol nak li len ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahuna ci ni ngeen dem bëgg ci aduna bëgg ci aduna bo jekku bëgg ci bakkar bo def bëgg ci alal ju bari bëgg ci joxe ko ci fu haram ni li mo leen yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri alhaq da ngeen daan bëgg ci aduna te tegewul ci dëgg mbëg mu tegewul ci fulla ana lan muy mbëg mu tegewul ci fulla moy mbëg mo xamne da nga jekk aduna bëgg mbëg mo xamne da nga moy bëgg mbëg mo xamne xale sa bari nga bëgg mbëg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dëgënul ba nopp bëgg barkalla lay la nga gis ndëg mo xamne day gay yow da nga nan woor na len li jël ko waye nit dëkk ci ndëg mom dina ko jaral joy waw dëkk ci ndëg mo xamne dina genn ay rongañam tabarkalla lay la ben way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni kiyoyu def men ni mbir nga gis ñako ñako bëgg daal di bëgg ci bay joy té yoonte bi alayhi assalam li nga wax ni yowmal qiyamati kenn ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lol way boy bëggé war nga bayyi xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekkoo nit tamrahuna don ko reereelu don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar illa annahu yajurru bi zaylihi ala kulli man tawassa'a fi ma'asi llah falahu min hadha al wa'id nasib hashiyat asawi ala al jalalayn jukib nyantel khatum fuk ak jurom nyant mune li yalla wax fi de donti yefri lay qasaka yedd man nañu baye xel ni mi ngi dir ku ba legi ci kep ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci ci deug da la wor ni li yalla dit ni ko weddi so walla ma nga fa tege te itam kën du ko jël ko lu def tortu khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamul khiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dug len yen ñep ñi daan bëgg ci aduna ci lu jaru te bëgg ñi daan pokere wu ci aduna dug len abwaab jahannam ñi dal fay dug ma len khalidin fiha ca ngeen bi sax waye nak batay fi na teggu ci abadan khalidin fiha ndax jaaru kay la rek dugul ñu len fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yo xamne kenn du ko duggi aljanna ndax aljanna kenn waru fa gis lola naqari kenn waru fa degg lola naqari la yasma'u fiha lahwun wala kizab wala lahwun wala kizaba ñoo kep ko xamne amon nga ay kaddu yu morent yo xamne foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga deglo ñi mel ni yow te merlo ñu te def borom kaddu yoy suñu borom du leen duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek li ñu wax ñu leen tibatum fadkhuluha borom jikko yi nga xamni luñu mësa jekku jël ko ñooñu tam suñu borom dañ leen duggal ca sawara ba ñu soppi ko mu door leen duggal dir aljana tibatum fadkhuluha kep ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër googé ñi dindiko xam nga fimu né bu la ben way mayon ben auto té melagul na maramel fokk tulé yi am ci yoon waye bu ci tulé yi am aw yoon di dagg di defraat di dur martu ñu koy dur ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu défar ko nak ba auto bi mëna dugg ci biir auto yi mel ni ñom nga door ko jël nak duggal ko ci seen biir loolu it al-akhirah dafa am ñuko yalla jaarale ci barab defar len bañu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leena jël duggal len ci biir nit ñi loolu moy li nga xamne mom ñom lañ leen di def ibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ñi wax ga yoy udkhulu abwab jahannam khalidin fiha yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reereelu mo leen ñu reereelu fañu nara dekk su al-akhirah fofé lu metti lay doon ci ñoom té modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu la mussel ah nit ñi nak yalla mo bind kër goga ngir ñi mu wara fini wala bok ñi mu wara duma mu duggal leen fa duma leen yalla ñu la mussel ci ay dumam té kër ñi ci jaar ci fimuy jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamné mo lu nar duma ñamuy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ngi jexal ci sar bi muñal inna wa'da allahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'da allahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ne jaar fa yalla yi tere din len duma kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek mel ñu ku ca wéet mu ne amu ko mu ñëw rek loolu tax ci al fatiha nga deggu ñu wax ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim tak ca ghayril maghdubi alayhim tak ca walad dhalin mo di da ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu yoot la lu tax ndax li ngay def ñu bari na muñ ko def nga dem ba japp ne waaw ma du man mi lima nek modul non yalla mu ne yoonte bi yow bu loolu dal lolu bom la dal yow motax as-sawi di wax ni hasa tahliyat min allah li nabih sallallahu alaihi wasallam wa wa'd hasan bin nasr lahu ala a'dahi asatu sawi jukim ñentel xatum fuk juroom modi muñal yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn yalla lañ won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul ñu leen won añub nangul ko lañu añé fasbir inna wa'd allahi haqq yoonte bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dalu wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikhul islam ibnu wala bok ibnu al-qayyim al-jawziya di waxe mu ne ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggé yusuf ca bir ten ba muñ gëm fa muñon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamné tabarkalla moy muñ nga yusuf muñon ca kër borba té moy taxaw taxaw wër keñ lako jabari borba don sant mu gant ko ca fasbir inna wa'dallahi haq fa imma nuyannaka buñ la wone ba'd allazina a'iduhum lan ci li nga xamné ñu koy dig ñi lay yedd kon day da nga ci deug lol da nga xam li nga xamne mo li xaw manam wax ji fi in araynaka ba'd allati na'iduhum min al'azab jawab ash-shart fi ñu ne mahsuf taqdir bi moy fa zalika huwa al-madrub lan ñu won la li nga xamne mom lañ la dit fi ci aduna tay mom ngay sakku man la ko won fi fu boba nga tek ci sebe ñu wax ñu la ni lay togn fi lay jaar ak ñom ni lay togn fi lay mujj ak ñom loolu mëna am aw natawaffayannaka wala ñu bayila ba nga ñew fi ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la fi la yalla nek nga noppalu fa ila yurja'un ñom ñep ñu del sekk la fi wala ba nga ne ben ñewan la li la nara def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la ni ma leen nara def ñaar yooyu benn bu ci nag tabarakallah aw déggil la ci aaya jii di aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar ci suratu Ghafil mu ne ko kon nag fasbir inna wa'dallahi haq waxoon na ko ci sarbal di suratu Saad wasbir ala ma yaquluun wazkur abdana daoud muñal liñ lay wax te fàttaliku Daoud ndax lépp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw yàlla ne walaqad arsalna rusulan yàgg nañoo yónni ay yonent min qablika lu jiitu ñu lay yónni walaqad arsalna rusulan yàgg nañoo yónni ay yonent min qablika lu jiitu ñu lay yónni te lépp luñ la wax rek na la wóor ne wax nañ ko yonent yooyee mbaa ñu def ko def lu ñu la def rek def nañ ko yonent yooyee mbaa ñu def leen loo xam ne defuñu la ko mbaa ñu wax leen loo xam ne waxuñu la ko sallallahu alayhi wa sallam walaqad arsalna rusulan min qablika minhum am na ci yonent yooyee man qasasna alayka ñoo xam ne nettil naa la seenu dund am na ci yonent yoo xam ne nettil naa la seenu dund wa minhum man lam naqsus alayka ñoo xam ne nettali wuma la yow seenu dund kon ñaari xeeti yonent mu am fi yonent yoo xam ne nettali naa la fi ñu jaar seenu dund ak yoo xam ne nettali wuma la seenu dund yow nag duma la nettali sa dund moo tax xista yonent bi du am ci alquran déedéet xista yonent bi kon feneen lay am nit ñi ñoomit xam ne xista yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xista bi yonent bi di jariñ yonent yi xeetam bi xista bi yonent yi li muy jariñ yonent bi la xista bi yonent bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasna alayka yàlla nettali na ko Ibrahima ak coono ba nettali ko Nuuh nag coono ba nettali ko Musa ak coono ba nettali ko Isa ak coono ba nettali ko Yusuf ak natt yu métti ya nettali ko Yaquub ak tabarkàlla mbañal ka doxoon digganteem ak Isa yëpp yonent yu bare bare bari subhanahu wa taala nettali ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag programme la bu la ci lenn tax a tardé nag na nga ci xolte jàll am yeneen yoo xam ne nag nettali woo ko ko ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca kon nettali ko ya ca des lay guddal nettali mu daal di koy nettali léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran bi moom yàlla wàccewu ko ndax ki koy wax muy alayhi salatu wasalaam te yàlla di ko ko wax du ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la ndax nit munta roy ci dunduk bopam kon lamuy meuna roy moy dunduk ñeko jitu mu jël ci baraka
0: motax nak lor wama ma fajj lor ga ñu wo lenen Allahu akbar gisa nga ko xamni ki dafa na ci lor lor ga dañ mu xol ndigam gis fa dara lum fa yew rek da ne ah dugun ko nak sama yalla ne ko Allahu akbar bo amone xel tuti da nga xamne yaak lolou yeen ñaar ñepp mu leen dara man mira thumma iza massakum dur fa ilayhi taj'arun thumma iza kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngeen koy bokale lutax li yakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ci lañ leen jox manam ñu weddi xewal ga leen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mu ne fatamatta'u banne xolen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yenn bis bo xamne dañ leen xamal ne li ngeen nekkon dum jub fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam sa bu ko yalla waxe rek tukula go xamne gi ma nga ca kanam tamatta'u bidaril fana fa sawfa ta'lamuna 'aqibata amrikum wa ma yansilukum min al'azab lolou mi ngi koy wax ñi nga xamne dañuy def weddi xewul suñu borom yi tabaaraku ta'ala te diko sul kon mbokk yi nga xamne ñoo dañ and ak ñun ci tafsirul qur'anul karim ak seenu fi nga xamne fi la bindi bi di taxaw muy aya jurum fuk ak jurum ci suratul nahl di ñaan ngeen tek seen baram ñaan yalla mu dajal ñaan ci benen yoon
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibn abdillah mbokk yi nga xamne ñoo ñuy deglu ci ties ci 93.7 ak ci Dakar ak liko wër ci 88.9 de li seen ñu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamne ñun ñepp la ko adressé goor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñu dig fele ca buñu ko fekke ñi ngi won ci téré bi nak ba ñew ci sar bi ñu wax nahl moy fukelu sar ak jurom ben ñu won ba ci aya jurom fuk ak jurom ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun don yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala qawla lanam ko ni wara do tay ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suñu borom di wax nan waj'aluna lima la yaqdiru lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum di netti way bokale yi ak itam ñi nga xamne teggu ñu jigen fañ ko wara tege ak itam ñi nga xamé né doom adama yi ni lañuy toñé suñu borom subhanahu wa ta'ala ak itam li tax alquran tabaaraku ta'ala wacce ko ak itam xewal yeek njang mi nekk ci jur biñ dekkal ak nañ ñimmi waye isin bu ndaw bobu ñu wax yambit li ci sama borom tabaaraku ta'ala def yalla leena wayaj'aluna dañuy sakkal dañuy sedd ilima ca la nga xamne la ya'lamuna khamuñu ko momit xamulen nasiban ak tir mimma razaqnahum ci lin len warsakale modi dama dem bu pass passam leerut la yalla waxal ñeko ci faano won nak moy jami ko te xiram ye ci jamono rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañu dan defal xiram yaak yi demé ni ki yoyu ay tir ca mbay ma ay tir ci leneen mufassiru lay wax lolu am ñu ne al ma'na yaj'aluna li alihatihim allati la 'ilma laha li annaha jamadun nasiban mimma a'tahum Allah waye batu ja'ala ci alquran ak fa'ala ak 'amila amul tekki ja'ala 'amila fa'ala ñom amuñu lu ñuy tekki ñom dal fuñu tudd rek la ci seen kanam ak seen ginaaw mo len di jox lañuy tekki ndax ja'ala moy defna fa'ala moy defna amila moy def na nak so laaje fokk ñu la dañ lay tax lan la def nga doora xam lim def motax baat yu ñi wax ni amul tekki ndax bo ne fa'ala def na dañ lay wax lu def xeyna nga ne dafa naan wala dafa tok waye ñom ñetti baat yu amul ñu tekki motax fi bo ne wayaj'aluna nasiban ja moy tax dañu sedd lay tekki fofu wayaj'aluna ñi sedd manam ñi cërel yama ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu lu leen di cërel nasiban ab cër mimma rizaqnahum ci leen yalla wërsegal da nga gis ko yalla wërsegal am xar mu rayal ko jinne wala yalla wërsegal ko mu xar mu rayal ko geej wala yalla wërsegal ko aw nak mu rayal ko jinne tabarakallah sedd ko ko wala sax mu am dom yalla wërsegal ko dom mu fak dom je tuddi ko jinne waaw jël dom je tuddi ko jinne am mbeut wala ci ndax wala yeneen yi demé ni ko yoyu lolu kon ni yalla don joxagn dama doxna ba far nim joxagnu ton far don dug dug ci ay joji modi ni la yalla sedde bokoy jox delo ko yalla waye bul ko jox leneen dul yalla dalay yalla muni ginna ci yalla yalla yi gin ci bopam kon la tusalunna danilal laj amma kuntum lepp lo xamne nekkon ngeen taftaru don ko sos li ngeen sos lepp ci aduna ci di wax ne bo raye gar gu xonk li lay tekki gar gu wex li lay tekki xar mu wex ci keur li lay tekki nag wu ñeuk li lay tekki yoyu ngeen di wax yalla neena dina len ko laaj ben par ben fan ngeen ko jele ndax ci tere bi ngeen ko jele wala sallallahu alaihi wasallam mo len ko wax wayaj'aluna benen batango muy yaj'aluna yo ja'ale wayaj'aluna ñuy fétalé foful fi lu la fi tek ñuy fétalé al banati dom yu jigen yi lillahi yalla subhana sel ñel nako batu subhana wa sel ñel nako fi moy tekki tuup mak so ma tay wax ci peggam wax ju joyu da lay wax tuup diko mag ñi bayé la gono yi mel ni ñu mel légui kenn ku le saw lamin samatoko waye bu gono dan xalaat ne bu waxe dañ ko wax tuup daud wax lu upp subhana sel ñel yalla tuugé way bu len wax ci am lay dom yi waxuma la ngeen am lay dom jigen kon way jaluna ñom dañuy fétalé al banati dom jigen billahi yalla subhanahu sel ñel nako sel na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala walahum ñu fété wo ñom nak ma yashtabuna lañu bëgg té moy dom yu goor ya dañuy wax né yalla dafa mom dom yu jigen yi ñu lañ moy malaaka yi ñom ñu mom dom yu goor yi subhanahu sel ñel nako yalla lam yattaqis waladan walam yakul lahu sharikun fil mulk yalla ne rek deglu nak liñu wax ne mako mom ñom ku ko am noy def dina yalla mom doomu jigeen yi nga deglu ñom ku ci am doom ci jigeen noy def wala bushira buñu degele ahaduhum kenn ci ñom bil unsa ci doom ju jigeen ñom ku ne ca grand place ba di waxtan ñu fetela fa ne la soxna si yeewi ko na ma nga ca clinique ba nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen yàlla ne na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda zalla tàmbalina wajhuhu kanama muswadda daa di ñuul kuk muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad mune al arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu wa dama ci tafsir tabari jukki fukel khatum temer ak fuk ak juram ben la fa tabari wax lu mune bune muswadda moy njaqare mek mer mi ne ci mom lañuy wax ndax arab day gis kep ko xamne ki net na ci naqar rek mune sakanam ñul na lolu mo ngi wax ci tafsir qurtubi mune kon ñi wax yalla ne ya mom doomi jigen yi te subhana kuñ ci fekk ci jotaay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna ci muccu na ngay lu am ñu jigen zalla wajhuhu muswadda wa huwa ta mom nak kazim ma nga fess del ko mer gis nga muswadda muy lu ñu lolu lañ leg nga dem kuñu maye ñukoy defal reception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay fal maanaam muswadd bi yàllay wax ñuulaay bi jëkk di kos bu ñul kukk lay sol, te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut, sama dund gi yëpp mu ngi tàmbalee naqari. Jigéen ji ñu sol ko yir bu weex tal, gaa yi sax day weex, li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko, lépp tabarkàlla def lu weex, mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy fi nit ñi teg jigéen, xoola fi ko alquran teg moom. Am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continué. Te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu, mu sol yu weex am nga sol yu ñuul, ngeen ànd tabarkàlla di naka sa du noona rek du jot. Waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man su ma ko teg, yëmu ca de. Waa di ñu ne am nga doom te jigéen la, yatawaara minal qawmi, yatawaara day làqatu minal qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekkee ca garam place ba. Waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon dellu si waat na léegi. Man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom, doom jan mu ne jigéen, mu ne kooku jarul sax ngénte, inna lillahi wa inna ilayhi raajiun, mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la. Sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu, Ummu Kulthum, Zainabu, Fatima radiallahu anhunna, ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon, ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam. Waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne buñ leen waxee ne soxna si am na doom, lu mu am jigéen, ñu ne jarul sax ngénte, loolu kenn du ko wax. Yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon te alquran mi ngi koy nett ngir bëgg ñu bàyyi ko. Yatawaara ma ngay nëbbutu minal qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Lu tax muy nëbbutu? Ah, min suui ma bushira bihi, ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko bégloo, liñ ko bégalee, ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am, li soxna si am. Gis naa ku gëdd soxnaam naan ko yow danga may yab ndax ay jigéen rek nga may indil, yaa salaam. Te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor, insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahbu liman yashaa'u dina ca gën a leer. Waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk, ku góor ak ku jigéen, yooye ku jigéen ki dara la ci mënut, ku góor ki dara la ci mënut, jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle, na mu koy doxle subhanahu wa taala. Moo tax yahbu liman yashaa'u zukuran wa yahbu liman yashaa'u inaasa aw yuzawijuhum zukuranan wa inaasa aw yajcalu liman yashaa'u aqima subhanahu wa taala. Yàlla nee na waa jooju ne ci garam place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat. Lan lay xalaat? Ayum sikuhu, mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am, wala boog yaddu suhu daf koy suul muy dund fi turaabi ci suuf si? Ñaar yi lay xalaat, te nag fokk mu def ci benn, te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si. Moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen. Am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom, denc doom ji ba mu am fukki at ak ñeent, mu ñëw gane si papa ji rafet ndeysaan, ñu solal ko ba mu jëkk, mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala, mu ne ko man mii maa ko jur, mu ne ko waaw nangam nangam, waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll ba di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam. Papa looy def? Di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul. Bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek, moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daafa peel bi rek dóor ko ci ndong gi, gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko indil gàcc. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Loola warta dellu si, loola warta dellu si. Góor baax na, jigéen baax na. Gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor, waaw gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Alaa dama ne saa a ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte. Yàlla ne ni bi atte moo ñaaw, ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi, ñun ñoo moom doomi góor yi, te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël ya, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu nekk. Waaw yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. Yàlla mu ne lii bu ngeen ko seetloo da ngeen xam ne lillazina laa yu'minuuna bil aakhira masalu saw, ñi ñoo ñaawi melow. Lillazina ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw, melow ñaaw. Walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu al aala, melowu kawe, melowu kawe. Moo tax fii tam boo fi tollee li nga fii déggee mooy ku dut yàlla manees na laa niru, waaye yàlla cin munta mel ni moom. Ku dut yàlla manees na laa niru, waye yalla kenn munta melni mom motax mag ni ko ci xol bokko niru rek topal ci yonam do melni mom nak waye dang koy niru ku dug yalla rek maless nako niru waye yalla kenn munu ko niru wa huwa yalla al aziz moy ko tedd ki nga xamne luko neex sañ nako def al hakim moy ko xereñ ci nga xamne du joom ci lu muy def kon lolu moy li demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama adamay ak seen bakkar yalla neena ci suratu nahli ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayonte annas nit ñi walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayante annas nit ñi ku def mu fayu bizul mihim ci seenu toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka alayha dubay ci kaw suuf min dabba ci koy dox bu yalla don fayonte nit ñi doto seen koy dox ci kaw suuf waaw loolu mi tekki moy ku toñu du yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wute ndax hasanatul abrari sayiatul muqarrabin wax ju naqari deg la nak dama dama dama tam ba nga xamne ni muta lek mbedd ci tiaf ni muta lek ci mbedd mi tiaf dem ba ni muta ndik ci ay mayga waye amna ño xamne fi nek ni lolu seen yonde ko ci waye amna ko fi ne boko fekkon mu tok ci mayga di ndik wala ci ndik mbedd yi wala fast food yi lekal te dem yoyu bo ci fek amna ñu bo ci fekkon tay genn ci ñom waaw lolu lañuy tuddi ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom duggu ci lool kudul mom rek duggu ci lool ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisullah bu yalla don fayonte ak annas nit ñi bi zulmi gum ci xelu togn nga xamne ku togn de ma taraka alayha min dabba du bayyi kenn ci kaw suuf kenn jodul bayyi ci kaw suuf bu don ne ku togn yalla faatu rek yalla neena do fi seen kuy waxu allahu akbar lool nak da gëna yaatu mune ma la ko wax walaw yu'akhifu llahu an-nas akhif moy jappante nak waye jappante li ñuy tek fi moy fayonte bu yalla ñu fayonte ak doom adamay ci togn giñ koy togn ma taraka 'alayha min dabb tay xolal rek bu malaak ñewon ne ñu julli wul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak li wër dakar ak kess ak lu ko wër wala rew bi yépp yalla yebal malaka mi ne ko demal nga jël lima ñu jël wut suba mu bop ñep mu paré mi ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul ma ñu jël wut suba ñep la ilaha illallah mu nopi mu ne ko mbolam jigen ci musoru wu dakar jëlal ah mu jël mu ne mbolam xalé bu goor bu fi gëddul ab nopam def ci ab jaaro jëlal ci ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisu llahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dabb nan la koy doxal nak mune walakin waye ni mi doxali moy yu akhiruhum daf len di yexe ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ne tan lañuy faatu mu war len ci atté atté boba len di bayyi lu way togn togn mu neubal la sa toy lu way togn togn mu neubal la sa toy nit ji la ñew di la tag tabarakallah ku bax nga mu woor la ne amna lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor ci do sa

0: ci bi jox sallallahu alayhi wa sallam la sheytaane ñëw di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jëngal yàlla wax mu ne fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa sheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma tey seen kilifa ga nekkatul seen kilifa léegi sheytaane nekk seen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moo tax buy tàmbali di ca dem ak yow doo ko yëg buy roppi yi nga nekk di roof yële doo ko yëg diggal rek alquran laqad tallahi jinna ci yàlla laqad arsalna yàlla dafa ginde laqad arsalna yebaloon nañ ila umamin tilqaat min qablika lu la jiitu yonent yee ñëw jàngal leen yar leen taskiya leen def lañ bëgg dafa war a def lépp waaye fa zayyana lahum marfatan leen alcheytaanu cheytaani a'malahum seen jëf ya mboolem lu ñu baax ña bañoon cheytaani ñëw rafetal ko ne leen def leen ko ndax seen jamono def leen ko ndax daa xew def leen ko ndax nangam ba fa huwa moom cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma tey walahum am nañu azabun alim mbugal moo xam ne mu métti la mu leen di xaar bu yowmal xiyaame suñu borom subhanahu wa taala mu ne kon fa zayyana lahum alcheytaanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis koo xam ne cheytaan rafetal na ba la bàyyam bañoon nangu na ko gis ko cheytaan rafetal ba la yaayam bañoon nangu na ko gis ko cheytaan rafetal loo xam ne lëb sëriñam bañoon léegi nangu na ko gis ko cheytaan rafetal ay mbiram ba la subhaan sallallahu alayhi wa sallam kon bañoon nangu na ko fa huwa léegi nag yàlla nee na waliyuhumul yawma mooy seen kilifa tey baatu waliyu it ci baat yi nga xam ne amuñu tekki la nekk ci alquran li ma jublu ci amuñu tekki mooy day tekki fii lii tekki feelee tekki feelee yàlla nee na wa ma anzalna alayka wàccewuñ ci yow alkitaaba téere bii di alquran illa lu dut li tubayina lahum nga leeralal ko nga leeralal lahum nit ñi allasi ixtalafu fihi li ñuy wuute alquran daal dara taxawut ma wàcce ko lu dut li tubayina lahum la si ixtalafu fihi mbokk yi kon temu alquran mooy lan ixraaju nnaas min azulumaat ila nuur leneen luñ defee alquran yàlla ne na loolu mu tax ko wàcc lu ko tax a wàcc li tubayina lahum allasi ixtalafu fihi dëgg nag ñun nag léeg-léeg ñu def ci yu baree baree bari waaye li ko tax a wàcc daal nañu ko dégg mooy li tubayina lahum ngeen leeral lan leen allasi ixtalafu fihi lépp lu ñu wuute moo tax mu nekkoon luy wàcc ànd ak sahaaba yi jamono juñ toll ju nekk saar wàcc wax leen la ca alquran wax wax leen la ca subhanahu wa taala wax mu nekk lu leer ñu ànd ak loolee ba yàlla na leen alyawma akmaltu lakum dinakum alquran kon li tubayina lahum la si ixtalafu fii wa hudan mu nekk njub njub nekk njub loo xam ne bu lay wax defal ngay def mu nan la bàyyil ngay bàyyi boo amee ak ku la gën lu fi nekkati ku dul koo xam ne kii moo la gën a def li muy santaane gën laa bàyyi li muy tere wa rahmatan mu nekk yërmande li qawmin yu'minuun ci nit ñoo xam ne gëm nañ ko wallahu te yàlla anzala min alsamaai wàcce na ci asamaan sii ma an taw fa axya bihi mu dekkal ca al arda suuf si bada mawtiha ginnaaw ba suuf dee tabarkàlla gis ngeen fan yi ñu weesu ñu suuf si meloon ñépp di baaw naan ñépp di jaaxle waaye gis nga axya allahu al arda bada mawtiha suuf saa ngi nii dekki na àll bi naat na ñax mi jàpp na yàlla na ko yàlla àggale ci jàmm inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yasmaun dinañu am ak dégg danañ dégg déggu nopp wa inna lakum te am ngeen it fi l anaami ci jur gi la ibratan kéemtaan xar mi nga nekkal wala bëy yi nga nekkal wala nagu yi nga nekkal yàlla leen a am ngeen ci ibra mu nga ne ko ndax lan mu ne ndax nuskiikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci lenn cal na ci biir ba nuskiikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biiru xar mi lépp la ñuy naan yàlla ne ah déedéet mimma ca la lenn ca la nga xam ne fi butunihi ma nga ci biiru xar ma ndax xar mi am na lu ci biir bi loo xam ne su génnoon duñ ko naan waxuma la su génnoon duñ ko naan waaye bu jaxasoowoo nag soow duñ naanati soow moo tax alquran ne mimma waxul nusqikum ma fi bat ma fi butunihi déedéet mim ma min la ak ma lenn ci li nga xam ne mi ngi ci biiru xar mi wala biiru gëlen gi wala biiru nag wi loola la ci biiram am na ci lool da ngeen koy naan. Nga ne ko lool lan la? Mu ne min bay ni farcin, day jóge ci diggante sébrit wadamin ak deret labanan soow xaalisan soomul set soomu amul kooj. Fii yàllaa ngi wane lëfandikoy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom mi ñuy waxal li ci nekk njariñam ba maadama bi xàmmee yooyu ñoo ñëw uloon ak baat bi. Saa bu alxuraan ne cëpp ñu dégg aaya ja daa di koy xam lan ca moom, xam la ca seen njariñ, xam lan ca wax cim ciy lor, seet ñu leen jiitu woon te alxuraan tere woon leen ñu jaaroon ca tere, ñu xool ñu leen jiitu woon te alxuraan digaloon leen ñu jaar ci ndigale, ñaari añ ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alxuraan jaarlu, ñu nangu fa jaar fa alxuraan tere ñu bàyyi ko, ñoo ñëw ulul albaab yi, moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi. Nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi? Mu ne am nañ juróom-ñetti melo ulul albaab. Maa ngi ci suratu Ra'd aaya 20. Yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab, borom xel yi, yi nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat. Tabarkalla xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko, ñii dañ cee yor bu gàtt, ñii bu gudd, ñu yor bu gàtt te rafet, ñu yor bu gudd te rafet, ñu yor bu gàtt te ñaaw, ñu yor bu gudd te ñaaw. Waaw, gis naa ci mbindum suñu mel ne maam ñu wax maam borom tubaab mu wax jawit zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg ñaan mais bugguma laa ñaane xel mi ma yor, dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan, ma door laa ñaan. Xam nga loolu ci xel, ku sama xel tollu foofu boo ñaanee yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkalla. Kon ulul albaab ñoo ñaan. Allazina ñooy ñi nga xam ne ñu fuuna dañuy sàmm, dañuy masale bi ahdillahi ci kóllare yàlla. Loolu mooy seen melawu njëkk, yu fuuna bi ahdillah. Ahdillahi lati wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahihi lati kallafa biha ibaada. Loolu mooy seen melawu njëkk, mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom, ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere, ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya, nee na ulul albaab loolu mooy seen melawu njëkk. Yuufuuna bi ahdillahi muy benn, wala yanquduuna duñu sul mukk al misaaqa kullare kullare bayna allahi wa baynahum wa bayna al ibaadi. Kullare yooyu duñu ko sul mukk loolu mooy seen ñaaru meru, duñu sul kullare, duñu fecc kullare. Wala yanquduuna duñu fecc al misaaqa kullare kullare soo ko xasee fas bis bu fecc koo te nga tey ko, nee nañu soo fekkee day nañ laa jiñ. Kóllare nag gi ci gën a rëy fu ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante, muy jëkkër ak jabar. Kóllare gi mu defoon diggante moom la yàlla tuddee misaaqan xaliisa, kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër, moo gën a dëgër ci kóllare yi. Te nit ñu ne ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb, léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka, léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka. Seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al misaaq. Wallazina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla an yuusala ñu jokk ko, loola dañ koy def. Mooy yasiluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha, dañuy jokk kullare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne da ngeen ko jokk. Dañuy jokk mbokk, ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la, ku ko dog ma dog la. Ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi, tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay, tàmbalee ci bokk diine, tàmbalee ci bokk dëkk, tàmbalee ci yàq bokk pas-pas, tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër, bokk liggéeyukaay, bokk jàkka. Yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi. Yàlla tabaraka wa taala ne na ñett melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal, dañuy jokk ak mbokk. Wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom,
1: ñu ragal ñu rek ñu tiit seen borom ya xawna ragal gogu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal bo xamni da nga toog ak nit ci du yit li ragal gi da ci sa xol bu ko tek ragalu xawf motax mu tek ci waya khafuna ñu ragal su'al hisab yakhshawna rabbuhum ragal gi ñu ragal yalla ci seen xol moy dañu ñu tiit te fekk ñoom doomu ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax de dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yiñ defoon wóoru leen baxam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe ne jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii mu jéem a jaar ci booba wane bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ nga xool mag ñooñu mag mi ne ci ñaa ci wàllu diina nga jël programme am su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu ne ci xol wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragal it su al hisab regle gu métti muy xawf ragal gii nag di xaw tey su fekkoon ne damaa annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñe lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc fii ci àll te di leen sant leen njaay ñu leen di wax gaynde yaar def ci rëcc dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleen ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko bu la super jegee nga jël ko bu la kër jegee nga dugg ci biir noonu lay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf ñaar yépp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmalit bi ci boppam di mu wér ko ci sawul xisaab yàlla dañ koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool kon melaw njëkk bi melaw ñaaral bi melaw ñetteel bi melaw ñeenteel bi melaw juróomeel bi mu ngi noonu wala zi na ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibiti oo awaj ci rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi wala zi na ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabaru ñu ngi koy def alal makaari yi lu naqari wa alal niami ak xéewal muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci surtu yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe muñ goo ñàkk pexe mooy muñ ji nga xam ne moom la yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba muñ ji xam ne am na ci pexe nag mooy muñ ji miñoon ca kanam ndaw sa wala zina ñi nga xam ne sabaroo muñu nañ ibtigaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala wa aqaamu salaata te ñuy taxawal julli muy juróom ñaareelu melaw yi dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli moo di yu adduuna salaata al mafruuda bi xuduudiha fi awqaatiha maanaam taxawal julli bokkut ak julli julli dong moom mën naa ñàkk sowee nit yowmal qiyaamati alquran wax na ci suratu lmaauna fa waylun lil musallina alladina hum an salaatihim saahun ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ba naasi man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko waaw moo tax ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu taxawal julli bokkut ak julli dong taxawal julli mooy su jafee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci déglu woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla loolu mooy iqaamatu salaat yonent bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salaatun waxida mu ne da nga gis benn waaye mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli waaw ndax bu dee ci jigéen ñi xay nañu nañuy muuroo moo dul baax xayna ya cay xeñ te waru ca feñ, xayna xamaguñ lu ñuy tiime, xayna xamaguñ lu ñuy jàppe ak leneen nag yeneen ak yeneen. Am na ci ñun bu fekkee ñu ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkalla ba def yoon cay def yooyu julli leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu. Su boobaa loolu loolu ci iqaamu salaat dem ba sa kër gi nag boole fa tisbaar ak takusaan timis ak jee yépp nga fay ko yooyu du iqaamu salaat. Iqaamu salaat mooy dangay def julli ci awqaatiha ci waxtu. Seen juróom ñaar lu ne la mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. Yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaniyatan. Di ko joxe sirran mooy dañ koy joxe ci secret léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja leen ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay guddi rek daal ni am na xaalis bu fi nekk. Wa alaniyatan leen ñu def ko ci lu biir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yéeme ni ki yooyu ñu joxe seen alfa ba sirran wa alaniyatan ñaar yépp nag la yàlla bëgg. Sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk. Alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku doontoon joxe mu far joxe ndax loola. waaye sirran ab niveau la tolluwaay la alaniyatan ab tolluwaay la ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox nit tuwéet lu mu ko jox bukk ca ki nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su boobaa buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. waaye nag nit mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te njëstal du ci am su boobaa boobu day baax in tubdu sadaqaat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. Juróom-ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy gañ assayiata lu ñaaw bil xasanati ci jëf ju rafet wa yadra'una bil xasanati assayiata boo dee firi nga xaddam sayia ci xasana wa yadra'una dañuy gañ assayiata jëf ju ñaaw bakkaar bil xasanati ci tuyaaba. Bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla yi tere ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle ndax la lii nga xam ne moom la yàlla yi digle daal di far lële nga xam ne moom la yàlla yi tere jaa fi lxadis wa atbaci sayiata alxasana tamxuha. Yonent bi alayhi salatu wasalam mu ne tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal. ulaayika ñi mel juróom-ñetti melo yii lahum am nañu bu yom alqiyaami uqba daar kër gu mujj ga aaqibatu daar ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka taala di bëgg a firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu raad aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett yàlla bi mu ne uqba daar yi day mel dañ ne ko waaw lan mooy uqba daar mu ne jannatu adnin aljanna yi aduna yadxuluunaha daañu fa dugg ñoom ñi mel juróom-ñetti melo yooyu. juróom-ñetti melo yi mooy lan dañuy matale kulureg yàlla te duñu firi kulëre dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yàlla. juróomeel ba dañuy ragal mbëglum yàlla. juróom benneel bi dañuy muñ ngir yàlla. juróom-ñaar bi dañuy taxawal julli. juróom-ñetteel bi dañuy joxe asaka. juróom-ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. ñi mel nii dañuy dugg aljanna wa man salax ak képp ku baax min abaayihim ci seeni bàyyi wa azwajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom. yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mel yooyu am nañu uqba daar. uqba daar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi aduna. jannaatu adnin aljanna yi aduna muy jannaatu iqaama aljanna yi sax aljanna joo xam ne boo demee utoo fa génn mooy aduna. yadxuluunaha daañu ko dugg wa man ak képp koo xam ne salaaxa baax na min abaayihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam. waaye nag sartu bi mooy salaaxa day baax. aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp wa man salaaxa ak képp ku baax
0: min abaihim te bokku ci seeni mam sa mam ya sa baye ñu ñepp ku ci bax rek nga bokkat ñoom dugg ci aljanna ja motax mu ne wa man salaha ak kep ku bax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu bax ci soxna yi boy dugg aljanna and faak mom wa zurriyatihim ak seeni dom dom yeek sa di ku ci bax and ak sa baye dugg aljanna waaw su ko defee sa demee ci kon alquran dégg ni mu waxe tabaraka wa taala bi mu leeralee def sartu wa man salaha dañuy xam ne ann alnasaba la yanfau isa lam yaxsul maahu alamalu saalih fii li muy jàngale mooy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufowu ca wa fihi qitaun lil atma alfariqa liman yatamassak bi mujaradi xabli lansab kon jàpp rek ci ne askan wi nangam alquran dalay wax ne askan baax na ndax bokk ci askan wu baax dana taxa jomba def lu baaxut dana taxa jomba def lu baaxut waaye boo jombee def lu baaxut loolaa lay def nga nekk ku baax kon wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wa azwajihim ka baax ca seeni soxna soxna yi dañuy wax ne ku sa jëkkër gërëm rek nga dugg aljanna waaye wa man salaha min azwajihim kon day daal ñëw ne laa soxna su baax laa wax ndax sa jëkkër ji ngay gërëm nga dugg aljanna waaw loolu dëgg la waaye daa jar sara dafa am shubha mooy jëkkër ji ngay gërëm lum la gërëmee ndax moom ngërëmam mi ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee meram mu koy teg ci mirum yàlla jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci lii dëgloo yàlla waaw kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljanna jëpp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla kon kay soo ko meree du dugg aljanna loolu la ñuy wax waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam ni tabaraka wa taala moom daal li koy tax a mer mooy ceeb bi bu safee xorom mu mer boo guddee tër ci mën naa am mu mer soo naaje barab sàngam mun naa mu mer nga tont ko lokk naqari mu mer nga sollu ko neexut mu mer yooyu daal moom mën na ko mer loo ceeb bi sax na kaani mu mer dafa tàng mu mer yooyu lay mer ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gon waaw léegi julli woo mirut koo gi ñëw mirut sa boppum nen bi du ci mer soo yokkee sa bopp du ci mer boo sole lu gàtt du ci mer mu gërëm la nag nga dugg aljanna ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaha min abaihim wa azwajihim day daa di weddi li nga xam ne yow moom nga wax wa man salaha baat mooy ku baax mooy kan mooy koo xam ne kii day dëppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay jërëj suñu borom tabaraka wa taala kon wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom ndax yonent yàlla Nooh alayhi salaam romb nañu xessam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma def ne yàlla sama doom ji nangam nangam yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih kon wa man salaha képp ku baax min abaihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom yadxuluuna alayhim yadxuluuna alayhim duggin wi duggin wi mooy duggin koo xam ne du ñëw di fëgg mooy duggin koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg xamal barab bu nekk am na ko bala fa dugg day yëglu waaye am na ko bu comme fa la nekk moom day dugg ak génn rek am na kilifa yooyu boo leen soxla woon fii da ngay ñaan audience ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ca waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu du am audience da ngay waa koy dem ak a ñëw malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la ginnaaw seen nekkuwaay la ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab na ci bépp bunt bunti penku yaag bunt sowu yaag buntu bëj salum, buntu bëj gannaar, buntu bu nekk rek malaaka ya sañ nañ fa duggee. Buñ ñëw naa leen salaamun aleykum, salaamun aleykum bima sabartum, salaamun jàmmu aleykum mi ngi ci yéen waaw, salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunya. Waaw, lu tax ñu bindi alif ga ak laam ga wax assalaamu aleykum mooy suñ ci àdduna booy nuyu nit boo ci boolee liif ak laam ne ko assalaamu aleykum mooy da nga ne ko yàl na nga am jàmm. Waaye ku dugg aljanna, ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk, naan ca ndox yu sedd ya, lekk ca tabarkàlla pom ya ak yu neex yooyee, naan ca ndox yu sedd ya, naan ko yàl na nga am jàmm. Foofu la jàmm yam, foofu la jàmm yam, yàl nañ yàlla may jàmm. Salaamun aleykum. Kon looloo tax yow mala xiyaam dañuy dindi liif jëg laam gi duñu wax ci assalaamu aleykum, dañuy wax rek salaamun aleykum. Moo tax nuyoo bii di nuyoo bu am barke ci àdduna, boo nee assalaamu aleykum mooy da nga ni nit ki yàl na nga am jàmm. Moo mun la wa aleykum assalaam, yéen it yàl na ngeen am jàmm. Malaatee ni ñi ñoon ñii kon salaamun aleykum, yàl na yàlla may jàmm. Mas nañoo laaj benn maam ci suñu maam yu baax ñuy tabarkàlla muy maam borom tubaar di la am. Dañu ma ko woon waaw, yow de da ngaa dugg ku baax ci lool sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne waaw. Ñu ne ko waaw, kooku yonente boobu ndax am na lu ko gën? Mu ne waaw. Ñu ne ah, lu ko gën? Mu ne lislaam. Lislaam mi nga xam ne mooy xëy moom takk fasam ànd ak nit ñi di xaraj ngir lislaam taxaw, lu la gëmul doo du la ko jaral. Ñu ne ko waaw. Léegi lislaam ndax am na lu ko gën? Mu ne waaw. Ñu ne lu ko gën? Mu ne lekk. Ndax bu nit lekkut du sañ a taxawal du mën a taxawal lislaam. Ñu ne ko waaw. Lekk moom ndax am na lu ko gën? Mu ne waaw. Ñu ne ko lu ko gën? Mu ne wér. Ndax ku wérut lu lekk neex waxu ci dara. Ko weddee nga laaj ko tabarkàlla ñu tëdd yàlla na yàlla saafara. Mu ne waaw. Léegi lekk moom ndax am na lu ko gën? Mu ne waaw. Mu ne lu ko gën? Mu ne jàmm. Lu lekk bari lu mu neex loo wér boo amul jàmm fa nga jéggi lekk ga rek tabarkàlla. Boo ci mu ndag li bay tàmbali ñu ne gaay ne gàngu foofu nga koy bàyyi ndax amul jàmm. Ñu ne ko waaw du dëgg la. Waaw jàmm nag ndax am na ko gën? Mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm àdduna, gisuma ko lu ko gën àllaaxira. Daan ne waaja yàlla na yàlla may jàmm. Kon nag ñu yàlla na yàlla may jàmm. Tabarkàlla nag ñoo ñu seen i jàngale yu am solo la woon. Aay ju ñu toll ju nekk rek jàngal nañ fa lu am solo. Malaaka yi kon ñuy dugg ci nit ñoo ca aljanna leen salaamun aleykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon. La ngeen muñoon àdduna de ñu ne ha mu ne moo leen tax am lii de. La ngeen muñoon ci àdduna moo leen tax am lii de. Bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de. Te léeg leen bañ àgga ci ñu muñoon ngeen xool. Fa nixma baax na lool uqba daari mujjantalu kër googee di aljanna. Yan nañu fi yàlla dugal. Ñoom ci suratu Ra'd aaya 24. Yàlla ne walladina ñi nga xam ne nag ñoom yanxuduna dañuy fi ahdallahi kulleeru yàlla au lieu ñu sàmm kulleeru yàlla ñoom dañ koy fi yépp luñ séq ak yàlla firi kulleeru googee. Jaamu leen yàlla ñu ñëw ci àdduna si bañ a jaamu yàlla. Ragal leen ko ñu bañ ko ragal. Min baadi misaaqihi ginnaaw bañ ko kulleerantee ak moom. Wa yaqtauna ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog. Maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk. Muy ñaarlu seen melo. Dañuy firi kulleer giñ seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk. Waaw dañuy dog ak mbokk. Seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk. Boo nekkee sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de. Léegi daal alalam jee tax bu ñu tissoo sax gaay ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lan ñu nit ñi di ko tàmbalee wax. Beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daal ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat. Beneen ba mbokk jug seet si la seet siwaat la nga ne nit ñàkki fayda dégg nga. Wala mu seet si la seet siwaat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooye mu jaag nga far toog seetaan daal di am na lam bëggoon ci yow. Kon seen ñaar na mel mooy loolu ويفسدون ني يق في الارض تشوف سي موي سين نيتل ميلو ويفسدون ني يق في الارض تشوف اولئك نيغا خامني داني دوك كول ريشين ديغنتك يالا دي دوك اك موك دي يق تشوف سي سين نيت ميلو يالا من جيرل اغا سي ميلو تي داخ نيت يال بن لهم ام نيو اللعنه ربهم يالا اللعنه ربهم يالا ربهم يالا يالا بوي ربو du jël yet di la seet dama dama bi rebb morom jom day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amé borom la yoyu waye yalla bi rebb mom du wut aw yet di la seet dedet fam nek lay nek rek wax ne sama yermande buul demati ci diw aduna buul demati ci mom alakhirah lol moy rebbum yalla yalla ci la musal walahum amnañu su'ud dar keur bu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam عذاب جهنم على عكس المتقين نيرغالون يالا نيوم عقبه الدار لي نامون مي جنات عدن ني نك سوء الدار لي نام مي كرغو نخاري غوغو دي سوارا يالا يالا موسال سي سوارا يالا بنكو ديغ صاح يالا الله يالا يبسط موي ياتال الرزق ورشك لمن يشاء تي كو نيه ويقدر موكاي قتل الله يالا يبسط الرزق موي ياتال ورشك لمن يشاء تي كو نيه ويقدر تي موي قتل ورشك باتاي تي كو نيه لول نك حسب الحكمه والمصلحه دا فا ام كو خامني يالا خامني ني ياتال ورشك مو باخ تي موم دا فا كوي ياتال ورشكم مو ام كو خامني يالا خامني ني ورشك و خات مو باخ تي موم mu xatal wërsëgam kenn ku ci nekk su wërsëg day tolloog sa dund borom wërsëg wu xat wi mën naa gën a gudd fan borom wërsëg wu yaatu safaan bi mën naa am waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba baa ngay génn àdduna wàllu wërsëg kon ni la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex dafa am benn chérif grand jeune gannaar di ñëw Sénégal di fi seet si benn sëriñ bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd xam nga sëriñ bi tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla woo utal ko gerte ak warga benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si buruusu metti tabarkàlla ñu ñëw nuyoog moom mu ne ko man day dama siburu sibur gu métti sax sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiine daal ne dong day na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil suñu bot bi ah gaa yi dégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog pomba mu war gilee moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gileem nga daaneel ko loxo ba damm yeel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi demee ak ni tànk bi demee mu ne ko ah si mu yow ne dal métti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam yebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lañ koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj bopp bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku loolu jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko chérif mu ne mu ne ko bàyyi ma ak wax nga dëgg daal di koy nekk li lam defoon ca kanam gaa yow yàlla it nag mbiri noonu la ki muy jox lu bari moo gën ci moom ki muy jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téye ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg.
2: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

0: tuba talut talut bil junudi jita soldar sa qala mun len inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nattu ci kanam toti bi na hal ci gax waaw fiek fiek buñu agge dal bari te ñu nek fi te ñi ngi dox amna genn bex mubtaliikum bi na hal buñu agge dal bañi amna fa genn bex fa man shariba minhu ku jana fa laysa minni bokkuto ci soldar ci ngay depp wa man lam yad'amhu kuku musut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñoy and xeer bi illa lu man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem gaay ñew ak mu len wala def gi la wax kon nak ne ngeen wobasu ñu jël ñu jéggé ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na Dakar da sori nga ak sa ben lox rek goox ñu jall nga tawal saxol lu lañ def dedet fashay bo ñun naan ba man ni ñu ci jagga illa qalilan minhum 2 millions yépp tay ñoo naan 2 millions yépp tay ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu teurele ak jaam rek fi lay ségué gaay yi 2 millions naan mu defé 1 million lay sam acca 2 millions de part fekk ci 5 yéré muy 7 lay sam فلما جاوزه بمجيكي نيخدا هو ما والذين امنوا اك نيغم ني نانوت اك نياس معه انك مام الذين امنوا في موي نيغا خامني اك ناي جال ناي ني موسو جال ناي وايي باي خال ني موس ما ني نتل سين جالوت اك سوداسي tawli na kor qalu ñamason ne waaw la taqata lana amu ñu pexé al yawma tay dari defo ne parce que mason ne bi jalo taw jino bi wallahi ndeysan legi 500 000 rek ñoni deug deko ne wuñu ñaata million legi 7 millions 500 gën ni té 500 yi mom sax ñu ci biir xex bi wayé manam ko mëlé bi 500 yi ñu ci biir xex bi yeneen 500 yi ñoo dëgël motax 500 yi ñoo déconné 500 yi dëgël 500 yi déconné ñoo né la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudihi tay dal mënu ñu ko liyata asolaram si wallahi ndeysa qala wa allazina ya nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum yawm mulaqullahi dañu de yalla ñom yaakar dañu de yalla fa wax ba tambali ba fi mu suñu dekole mo la stud nañ lay waye mo la stud so ste ñor yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu na fi xiron jinné ba légg seen jom ci yéen motax ku ma sa bëgg dal ci xaré gëwul di taxaw ci ginnaw jox ñu la baram wax lay baax nga ni tek wa ku ma sa dal ci xaré ak mo gëwul lay sax wallahi lay sax ñun sam na sék mo ñu daan wax lool ku mëna way koku ci radio bi wallahi lay sax bu ñëwon fi wax mako rek ngeen gis ma suñu jom bu mu jox ko def ayor ci do tabarakallah ñoo ñay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalaba gane ba dak fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mu bari la bismillah ci tobar yalla aw ñu né nañ dem mbolo mu tuti yag na du mbolo bu bari bismillah wa badar fe badar fayal lako 313 dakk jooni ak lu top mu lay defal mbolo su tuti dakk mbolo mu bari bismillah wallahu tanay xamna yalla ma sabirna min and muñ ko di kon lañ muñ desan gaay da di muñ falamma barasu ban jakarlo li jaluta ci jalut muy goliya wajuluti ak mbolam ñu la tare ci ñarlo ñun ñaa xalu ñu dañe rabbana ya suñu borom afriq alayna yalna nga tur ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tur ndoxum muñ lu jasi metti metti yalla bu kenn dalu ginaaw wa sabbit aqdamana yalla yalla nga degeural suñu taxaway bu kenn dalu ginaaw wa ansurna yalla yalla ñu dimbali ala al qawmi ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaikati amin fa hazamuhum yudakhalal bi iznillahi wallahi fa hazamuhum yudakhalal bi iznillahi o xol 500 million ñu daal xol bu 8 million yëpp ñëwoon kon xana ñom bu ko nekk ñëw japp kenn rek ñëpp dé
1: ah
0: ba gaay lay sa ci borom kon tabaraku taala jangal na fi dass bu am solo ci yoonent bi ak gaayam yi modi bu jenn farata ñëwagul jambaari dañ nan ko bu farata ñëwé nak nga xam ya fusi wallahi وقطع داود داود راي جالوت جالوت يسنا فني يالا بات داود لا جافنديكو تي نيوت دا فا يبال جالوت مودي كليفا نديكات لو خاو تي نجابوتام موكو ريس داود نيول دي واي ديغا وقطع داود جالوت dawda ko ray lu ya bay xel lu ray tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ne yalla mo wagn loxom bindu ko ci deung da war deung ba dem sawara non hmm ci suma amone 15 million ma tabax fi keur dañ wax ne oustaz tabax na keur te mooluma dajale may bi dama tabax lu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jaar bay xel wa ataahu allahu yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu mu xamal ko lenen mimma yashaa ci la ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom dawit ak goliath lutax nga bay ñu xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax def walawla daf'ullah walawla daf'ullah bu yalla doon di jigni annas nit ñi ba'dhum cañu am doole bi ba'dhum ci ñi neew doole la fasadatil ardu kon suuf yaqo mune bis bu ngeen toge ba kenn upp ci doole kenn muntale ci ko rek suuf yaqo waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suuf yaqo fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole mo waxe ngeen beug ba ni walawla taqul la innas ba'dhum bi ba'dhi la fasad al ard kun sufiq motax ni fi xex ken yebul len ni dul xex ken respecte wulen yalla ko wax hmm walawla daf'u llahi an-nas ba'dhum bi ba'd la fasad al ard kun sufiq parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna chia international ko wax mune waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zu fadlin borom mbakh la ala la alim ci mbindef yeb ci ka yimi wax nak ayatul lahi moy woné mandar gami lay xamal ne yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci fulla wa innaka tawatna na yow la min al mursalin yaangi bok ci yonenti ndax da am ñaar yonent muhammad du yonent yonent yaangi yem ci isa mu ne ko wa innaka la min al mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ci ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonenti faddalna ba'dahum ala ba'd gënënte nañu tuuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañu gënënte nit ñi kon lañ ci jàngee ne yëmuñu dañoo gënante léegi nga jël ñun ñëpp a yem loolu wax bi yàqu la waaw loolu wax bi yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taaliba yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlale ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naak moom dama ne mu ne ah koo koo gën kenn wallay li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ah loo yor mu ne aw yet laa yor dama ciy bàcci diin di ci ajajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee ak yàlla kenn suñu ko wax ak yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ne yàlla yow doxuloo démocratie yàlla ne ko baax léeg-léeg mu ne ko da nga maa añaan yàlla ne ko baax da lépp alxuraan la keroog am ne ko dama laa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayka feeñal ma gis la yàlla ne ko lan taraani doo ma gis ci àdduna doo ma fi gis de mu ne waaw comme doxulu démocratie mën naa la ñàkk gis mu ne ko wala kenn mu ne ko illal jabali li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gisee maag yow moo amul ci àdduna loolu rek la xoolaal dañu ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dañu rek daju ma kuru ma Moussa xam ba mu xamul ko ne ko waa baax na merci wallahi ndeysaan ñun ko man kallam la kontir bi Moussa am ba nekk kallimullah ku dul moom amuloo ko wa rafaa yàlla yëkkati baadahum lenn ci ñoom darajaat ay daraja tan leen ñoom ñu nekk ulul azmi ah Ibrahima ca la bokk Nooh ca la bokk du dëgg Muhammad alayhi salatu wasalaam ak Isa tabarakallah ak Moussa mi ñu wees ulul azmi ba tey sama borom mi ngi lay wan ni yonent yi rawante wa atayna isa te jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dara lañ ko loxo mooy jox nañ ko injil benn wa ayadnaahu ñu dooleel ko bi ruhil qudus te xel mu sell ma jibril waaw jibril mu ne kon yonent yi gënante nañu walaay te nga dégg ñaan ngeen ci mbindeef ngeen ci yonen sallallahu alayhi wa sallam momit yalla du wax fii fimuy waxe lii du fi feeñal cëram feneen la koy feeñal ndax bu ko feeñale fii tiitir lay doon te daf koo teeloon wax ne ko inna al insana la yatxa an raahu istaghna waaw nit bu teelee xam lim am day tiitaru wallaay moo tax du ko wax fii waaye li mu yónni woon Moussa yónni ko Isa yónni ko Shuaib yónni ko Lut yónni yëpp li mu leen yónni woon la boole jamono yàqoo na yónni seen jamono daan yàqoo lepp ñu bolé ko tek ko ci loxam mu régler ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon muy ngeen jimi def te yit ba malaaka ñëwé ne ko dañu tukal aduna ñu ne ëpp na def Allah may xul xawmi fa yinum la ya'lamun baye rek baye ba ci kanam ba xam wallahi ndeesal yalna yalla dulli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunni khon yalla ma qatatala du khair allazina min ba'dihim ni ñew ginaaw yonenti yalla na suma neexon kenn du fi xex min ba'di ma ja'atuhum ginaaw len dikali al bayinat yulari walakin waye ikhtalafu dañu wute ndonga ya wute faminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu dongal nak ndonga yoonenti yalla leena fofu la jollu nek waye du ci yoonenti ndonga yoonenti amuñu problème batay ñu nek ni serigne ji di am problème talibé ya am problème wallahi serigne ji di am benn problème waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne ji nekké benn affaire talibé di xawa wañiko té bu serigne ci doon tan di tejju talibé ñam xaliss ma tax ñu leen tej aya xarla yo xamni yoon solo ci wala sha Allah bu neexon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yurid lepp lu mbeug def ya ayyuhallazina amanu ñi ñew nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg jéxal nak nakoy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique tambali won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal société bi nak comme fatiha lu la jexale won ila sirat al mustaqim ba ca fi jexlu ba legi nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi bax té la ci gëna reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay mo tax nga néwon ihdinas siratal mustaqim mun la bal siratal ladzina an'amta alayhim ñu ngi xéewal ba seen xam xam ñu ko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam ni ñu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam lolay tabali fi yalla sina amono yeen ñi gëm nak legi waaw xassal na len tuba bi bañu son mo ngi lay fiq legi nak xana war ngeena gëm yalla sina amono anfiqo joxe len mimma razaqnakum ci len ci len wërsegalé min qabl an ya'tiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jundat njay amu fa ha la bay'un fihi jay amu fa waaw bes bo bu ñewé jayu bi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un

demba tay gis ngeen ngel ni mel dembu go tay mu taw parce que da am bisu bu ne faaf digi sa suuf bu gën digi suuf legi tay bu moytu lu ñu togal li ci mo xam la ko bi yalla bayyi won ñet ak ñeent ñu ñoo fu ñep la wakka yalla la ta'khudhu sinatun wala nawm yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wama fi al-ardi bisu fi moko mom momam li ci asman momam li ci suuf mo len di sami mam zalati ana kam moy nga xamne yashfa'u dala de intervention bu yowal khiyami indehu fa mom illa bi ismi ilu di tabare ku ngeen yaakar ne sañ na yowal khiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ne ki aljanna ak yer ki yalla mu ne laaj na len kan do am illa bi ismi dina joxe nak ndigal ismi dina koy joxe waye kep ko dem yowal khiyam te sañ nak mutul 20 sirve du lako jox mom kay da ngay jambaré ba am 20 sirve mu do lako jox new na nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteurie gouvernement ñu ñu joxe pi parce que jaar ñu ci waye élève bu jox pi morom ci atay wax ya ñun ñi am terrasse ak ay sept ak huit ak yoon kenn du fi ram kenn ñi am 20 sirve rek xawma ne ñaar bala ñu ram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yéen la defé mom bu amé ñu am 20 sirve ñu boole li ca kenn mu ñëw japp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 koku mom yalla ngay wax ca sar ba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn la ram te kenn la ram mala ko xale ma tax ko yeb yu gor gor def ci kess gi waw ma mel ko yeb yu gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak xet baxam bu li joxe ci fils da nga am même det fa ma man oti kitabo bi yemini ma fa yam wa ma oti kitabo wara azari mu jax bat yalla ya'lamu mom rek xam ma bayna aydihim la ci sen kan wa ma khalfuhum ak la ci sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam li sa kanam xam li sa ginaaw waye ñun nak reer na li suñ kanam ha li suñ ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñu ko mu sore ñu fat waye li ci kanam suba kep wala kay ci ngon xam ñu ko umpu lañu def bu lay neesa wala yuhituna kam muntabiyat nak ba xam lepp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul tala ko neex lu way xam ci xam xamu yalla mo la ko ca mosal wasagna ya tu kursiyuhu siyasan bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaatu jurum ñaari asman gëna yaatu jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete law na xari deg ma ta ulama yi bu ñu duggé ci tiif yi mi ne bu len ko tawwi bu len ko jima fi bayi len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla ñu toge fek muy fi bene yalla nga tok asaman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko waaw nam toge ne kenn xamuko mu ne ko salaaj nak laaju bi di ala accu dongay jog dal japp waji nako accu waji

0: carton ripas mu lek ba sour bu lekke ba sour yalna liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang koy radu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xalimi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yiwu ci xarmi du ci jaxaso sang waayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku ma narata sow du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hôtel ñu wacc suñu benn mbokkum serigne mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow ne nga dee ndax sow mi nga meew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lañ judd ci lañ yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci feeg 24h xëy na mu jaar fi seet ba xam waaji faatu la wala feeg ginnaaw suba far dar du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon nga mëcc nàmp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon ba moytul mën naa fi vraiment moo ci waaye daal bi ñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënulul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënulu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarkaallaa gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla yi la bokk kon fii yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yimu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas mu ne déedéet li shaari bi ne ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali di lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeral lan la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kuddu ndeysaan nga tàngoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru ya salaam xaalisan saaigan li sharibina jàlla jalaaluhu moom rekk nag moo ko mën wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati naxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaana ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqu lxasan ma axalla min thamaratiha wa sakar ma xurima min thamaratiha mu ne arisqu lxasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def wërsëgu baaxut bi ne mu ne mooy sàngara la ca def mu ne mooy sàngara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al xamr thumma xurimat baad tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàllay wax minhu sakaran ngentee jële sàngara nee na booba mooy ba sàngara xaraamagut waaye ba sàngara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sàngara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li xawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya yi ñu weesu woon léegi def ne inna fi dalika la aayatan li xawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dalika la aayatan li xawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junj sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxa rabbuka sa boroom waxyuna. Waxyu nag daa am ay xeet. Am na wax yu bu ñuy def yonent ak wax yu bu ñuy def lu dul yonent. Wax yu ñuy def yonent xewi na. Wax yu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Wax yu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya ak yu demee ni ko yooyu wala ru'ya muy jëwant. Waaye wax yi ñuy def yonent nag moom xewi na, yàlla dutul wax yu kenn ci anam boobu. Am na anamu ru'ya jëwant, ilhaam, hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Wax yu boobu nag lañu wax yu woon yaayu Moussa, moom lañu wax yu it yemb wii wa awxa rabbuka sa borom waxyu la ila naxli ci yemb. Yemb mooy yomb dund, ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb, ñu koy togg ci cere bu seen tur yi àndee du baax, ñu fab kee maskog yet ne ko yemb nekkee yomb. Lan la yàlla wax yu yomb? An def ne ko ittaxis yi jëlal tabaxal minal jibaali ci doj yi buyuutan kër, ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër, mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekkoo doj may naa la nga tabax ci kër. Mu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax. Muy benn moo tax yemb yi muy tabaxi këram, li nga xam ne moom lay taf ci miir bi, loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu, yemb du dem ca kankayir bi di ko jënd. Laajal ñi jaay kankayir, amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. Amul benn kankayir bu yemb di ñëw di jënd kol. Man musumaa daje ak benn yemb ci kankayir muy jënd kol. Laaj ko it minute yi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tasee yemb wuy jënd kol. Ñu la déedéet monte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàllaay rotalu max. Waaye mooy kolal yemb itexi si minal jibaali buyuuta. Moo tax da nga fekk néeg ba juutu, da nga fekk mu taxaw, da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. Néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax Serigne su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokku leen leer, bu ñu daan tabax seen néegi juróomi koñ lay nekk. Juróom benn koñ lay nekk kon. Ñu def benn ñaari buntu, buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi, buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi. Ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ yi tabarkàlla. Toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la, ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko rayewoon. Te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Ama bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem te doo ko yëg. Wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga, wala néegi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw te doo ko yëg. Ama boo ko tabaxee ni yem bi tabaxe néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko. Jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaqi si min al jibali buyuta. Mu ne ko waaw. Mu ne ko wa min ashajari, garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Moo tax yemb lu garab gudd gudd, lu garab rëy rëy rëy, guy yeeg, dimb yeeg, njéejaan yeeg, new yeeg, sexaw yeeg, alom yeeg, garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca. Nga ne ko waaw. Mu ne wa min ma yaarifuun, ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko. Mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg. Moo tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa. Bu ko neexee tabaxi ca garab ya, bu ko neexee tabaxi ca baj ya, fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy mine sajari mu tabaxi ca garab ya. Lu tax? Ndax foofu boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi. Ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku. Moo tax buggu la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ku ko fa fekk mu arme wu duur la fettam yooyu. Te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne taw ci la koy bàyyi. Booy fekk beneen ñëw yemb mën naa rey nit, mën naa rey fas ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku matt la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay bëj. Ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko, waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Suma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli sabarat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moom mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb. yow garab bi ñu wax nima so ci xexé dom bu ñor bo moytul da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wa kini yem bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yem bu amul garab gu naqar ci mom amul benn meññit bu naqar ci mom yoy ñuy wax ay lu'ab moy li tax am tiaf ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax lolu la yemb am amin wo xane bukut ak niko dama adama amé motax lu yemb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba nak nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yemb du naaw jubal yemb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yemb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula saw uliy sabila rabbiki sulula mune ko subula yemb mom nak su nekké ci mañ nit subu subu nak bokut ak dugg xolof bu ne subu nak bokut ak suné dugg na ndax tiaxan kat du subu dede tiaxan kat day dugg gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deg yaan masalikul jinan wala misbahus salik waaw ak yi dem baat yi dem nek yoy ama duxol duxol moy man nga gis wa joxane ci ak bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé daal ne ko fu ñuk lolu moy duxol motax yalla wax ko fadkhul yi mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ju soobu ci mbir du ci tiaxan leppam la ci duggal sa bo fecce nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yemb nak mom dal soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci bir ya biri yemb ya sharabun ak nan waaw xam nga doom adama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ nako won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut shafi'i fo xamé yalla muni xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam muni waaw muni xol ngogn bu ko yemb lekke bu démé douss ngeen baama ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douss xam ngeen yemb ku sañol mu tabax doussam sa kër parce que douss yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara waye shifaa'un linnaas dang koy nan di say febar di wax legui yalla nonu mu ko defal lu doy kiman la bu don kiwal mom bu deme douss mom boko jele boko diwo ci sa yaram wi laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jege yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci bir yam ya sharabun atnan nan go xane mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wute amna gu wex amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbokk lem gu xonk ñetti lem yep dafa am gu mbokk gi nak dana di metti bir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un li kulli al-amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin-nas nun lako al-faqr ar-razi waxe ca tafsirun kabeer kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fihi nek na ci lem nak te moy genn ci bir yamb shifaa'un lin-nas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garab yi tubab yi lu saf sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuuti ak mak dos biñ ci jël ñoko tololé ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu naan xalé bi ñetti kuddu demi kuddu yoy dé lu mu amu ci naan rek lem nag du rees, boo ko naalee danaan dégg ci sa biir bi, salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñodd ko buy génn génnaale leen loolu tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ciy nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk saaba yi toog mu jàmbat bii bu métti alayhi salaatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko eh ba waa ji xol ko mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lam day faj at bi dafa bëggoon a weddi alayhi salaatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem mu naan ko dafa daal di wér shifaaun lin naas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kéemtaan li xaw min ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat attafakkur min al aql. kon qissa bu am solo bii ci suratu nahl aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. am na saar wi mu tuddee jargoñ buñ ca àggee tabarkalla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. am na saar bu yàlla tuddee jargoñ kon bii mu tuddee koo yemb. yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw suma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ila arsalil umur ba mu màggat ba kumur ila arsalil umur waaw màggat ba tabarkalla ila arsalil umur màggat ba kumur am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama ndax duutul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee chey an dara dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xama ci dara fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji danga ca xam dara. màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de mu ne waaw dañ dul reer ndax mën nañ benn màggat ci Louga bu gars yi defar fotolamb ci mbedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor gi nga xam ne booru 10h ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a xew tabarakalla mooy li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am na fi maam joo xam ne ji tabarakalla dañuy duy kaasu ndox di ko jox muy naan te naan café ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kase mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ ñi di jooy ceeb lu ne ñu dugg ca moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin cheya yow dangaa toll jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna cheya sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalama min baadi ilmin cheya mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yi koy naqari yu amul solo affaire mi ni ko yooyu boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarakalla da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam loolu kenn du ko def. inna allaha yàlla alimun ku xam la xadir ku am kàttan la yàlla ñu yàlla jàppale. kon mbokk yi ñuy topp ci tafsir bi ginnaaw bi ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ci suratu nahl ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aayab juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na moo tax am na ci moom ba mu ko tëjee daf ne kon alhamdulillah. yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tayit faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg manam eppalante ci wërseuk faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nak day tektale ne mbirum eppalante mi kon wërseuk la lay waxe modi amna ño xamni fi ne bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko don ñaan fi ne ay ñaar fuk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamni ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ne amna ko xamni ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg ben netti bu am solo bu Serigne Babacar Sy radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garamu bi muna kayma war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma nga jangale waaje set set ba ag ci deureum ya tibbe ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci biir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñulle ngiss yi da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu dé laajal kenen ko dul yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay soutien sen foyo ñu def tabarakallah bi tambalé genn waye fi yalla day wax ni wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune famal lazina dunangu ñinga xamné fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppulé ñom duñu nangu biradd rizqihim ci dello sen wërseuk ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la sen nday jor mom fuhum fi sawa ñi yemo ci wërseuk wa yalla neena ñi nga xamni ñu ëppulé wërseuk duñu nangu jël ëppulé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërseuk wa yem ci ak ñom yalla neena lool kenn duko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lool mom kenn duko nangu mbok yi société yi entreprise yi barabu liggéeyu kay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñun ñepp seddu ko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sat jam nga jënd ko yilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seugum fofu sax fere na sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg leg soy jëmmé xaliss da ngay tii ci sa pos rap ndank ngir mu def ni amna lu ci def da ko naay yalla neena ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangul len ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man yalla limam mom bokkumako kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokkale afa bi ni'matillahi mo ndax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ko doxale nonu da nga melni ko weddi xewlu suñu borom subhanahu wa ta'ala motax nga diko bokkale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu wo ko bokk bari na yo xamne nangu wuñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nangu wuñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen ala nangu lañ ko bokk te nak dafa yam waye bo woyone mu gën fa sori ndax bokk soxna nangu wuñ ko ndax legi kenn de waaw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna dedet kon legi tay am ko ray maram je waxuma la nak tabarakallah ite sax yeneen yoyu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu ta'ala faddala ba'dakum mo gënalé lenn ci yeen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërseuk famal lazina dunangu gaay nga xamné fuddilu dañ leena gënalé bañu ëppalé bi radd rizqihim ñu dello seen wërseuk ala ma malakat ta la nga xamné mom nako aymanuhum seen ndey jor fofum ñom ñu omal ak ñu omalut sawa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena mum kenn duko nangu dedet nak su baba kon ñi nga xamni ñoy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñok seen chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon légui auto yi taxaw yalla neena kon nak nonu ngeen di natte limam mom ngeen baye mako bañ ma bokale kenn afa bi ni'matillahi yajhadun wallahu ta'ala muy benn xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta'ala ja'ala lakum mawlan defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy bëriñ mbiriti kenn ku lekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. Nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna. Wa tax salawatullahi wa salaamu alayhi daan wax ni jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar, ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. Mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu gi yel, salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar a damm faar. Mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bëggu ndax kon day nekk damm faar. Defal ñun an fusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, wa jaala lakum mu defal leen nag benn xewlati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. Mu jël nga jël soxna soxna soo seen ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu. Wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. Léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëppale yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy nettali di ko jàngale ci hadis, ku ne ci ëppale yar ci ñeent jébbal leen seeni borom kër te seeni tànk dungut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sale sépassé aljanna. Saaba yi na ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam. Wa afada ak kon sëb mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bani nag daan ne wa xafada mooy doom ak sëb ñoo tolloo atte. Xataa boo demoon ci miraas fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sëb day mën a taxawaayu doom xata sëb sëtaat noonu la mbiri di tëddee. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja. Naa ngi suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. Mu ne wala saxakum wërsëgal leen min attayibaati ci yu tey yi. Yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye wara saxakum wërsëgal leen min attayibaati. Moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk, yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk. Yàlla tabaraka taala nee na du yow yaa ko yore. Wa razaqakum min at-tayyibati. Léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam, yor ay doomam ci poosam, yor ay sëtam ci poosam, yàlla nee na loolu dañ na. Wa razaqakum min at-tayyibati. Wa razaqakum min at-tayyibati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor. Amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn. Ndax koo xam ne ki boo tuddee tey ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbedd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk. Kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu sunu laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. Suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi, moo yor wërsëg yi jigéen ñi, wërsëg yi doom yi, wërsëg yi sët yi, ñu ngi nii moom la tëjee aaya ji war a saqakum bil min at-tayyibat. Léegi nag afa bil baatil yu'minuun. Ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg. Wa bi ni'matillahi hum yakfuruun. Wa bi ni'matillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi. Dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan. Mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Kon yàlla moo ñu yor, moo ñu moom yor suñu njaboot sëb yi ak doom yi. Tabarakallahu jeen ngi koy jàng ci alfatiha rabbil alamin. Wa yaabuduuna teewul ñuy jaamu nag min dunillahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min assamawaati du ci asamaan wal ard du ci suufit shay an dara. Wa yaabuduuna min dunillahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg. Maanaam kon
1: moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إنكم أنت كبير صاحب ننتل تنبغي ما يصعب داري تخو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤنجل لن لنغا خمنا ماي نبغل قو ترجم لن دي دي بس لنغا خمنا bopi dañuy bejaw bopi xalé sax bejaw ndax ci buñuy tic ci bis bobu di alakhir ginaaw ba sar di na waxtane mu juromel tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotam bi ak itam di len bette bis bo xamne dañ len bette istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah bisar bi tej waxtani wat al wahyu ak al qur'an lim ko ubbe won ndax delo tambali ba ca jaxlu ba li yatanasaq al kalam fil bad' wal qitam mutax wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman tur sar bi nak li tax mu jël ashura moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teureul lolou la l'islam xam motax barki dembo bi may jaxal mané suratu démocratie djumlo won ci nak né li islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loolu lepp bo ñëwé ci alcorane da ngay yëg ni loolu ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alcorane ni ñuy teurele wala ni ñu ci doon dindi ak sahaba ya wala nasaba ñu dañu seen biir ca bañ yoré gouvernement yak yoyal loolu modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nekk ci ñariñ ñu dara ñoko li ci ndigal ñu fas ko yene jafé li ci ay tere lepp yalla ma ñu xattanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf yaangu nonu suñu borom doxon ci yem ci doxon bu dañ ci mbindum gaangi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamné dako teunk tabarakalla dal dikay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yoonte bi bu xamone ne buñ ko xamul mu wañi ci ñoom lu bare bare dina leen ko xamal bala dem bu xamal ne xam gi daf leen di yok lu bare bare batay dina leen ko xamal bala dem ndax ba muy lati dem daf leen na laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala seede nako mu ne leen ndax jotal na ñu ne ko balaq ya rasulullah ñu ne allahumma ashhad yalla seedel dadi ne ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyu won ñu la jitu yuhi ilayka lay wahyu ci yow wa ila alladheena min qablika at ñu la jitu won kuy wahyu ci yow allah yalla wa kazalika yuhi ilayka allah wa ila alladheena min qablika nima waxyo won ñi la jitu la la waxyo nama len tanne won ni nek yonent la la tanne nga nek yonent lama don wax ak ñom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxuton ak ñom kazalika nama don waxyo ñoña yuhi ilayka la lay waxyo allah yalla wa ila alladhina min qablika ak ñi la jitu won kon waxyi bi ben la motax ku weddina yow do yonent rek yedd na yonent yep yonent bo ci yedde ben te décret bi leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di weddi su ko defee nag weddi ngay ñëpp ndax kër gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé yim ca yonent ya alayhimu salatu wasalam ne ñii ñooy yonent yi allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku doon moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom yàlla al azizu al hakimu mooy ko xerante ba ni mu amee sañ-sañu def lu ko neex lay sàmm loola mooy xakim la mooy dafa xereñ ba lu mu def rek noona la tabarakalla léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew ñu ne yaay gone yee gaañu ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone yi ñu ne lu xew ñu ne bàyyi gone yee gaañu ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bàyyi gone yi yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def waaye lu mu ci mën a defit yàlla baax na rek ngay dikk waaw lu mu ci mën ngi def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lu mu ci mën di jëlit na yàlla baax na waaw ndax moom aziz la xakim la moo tax def-defam ñaare doo gis mu jur garaw waaw doo gis mukk def-defu yàlla jur garaw wala ñaxtu doo ko gis yàlla daal al azizu al xakimu yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li nga tiim lépp wa maa fi l ardi moomoom it li nga tiim lépp waaw yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li nga tiim lépp foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim dañ ko daan wax asamaan ak suuf waaye it li nga tiim mooy lëggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samawaati am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoom ñooy al ardi waaye ñi la seefu yàllaa leen moom ñi nga seefu yàllaa leen moom moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef su ko defee boo yëgee ne yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëf leen teeg ñi la seefu ak jëf leen teeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb lu tax waxu woon naxte yàlla al aliyu mooy ci kawe ba su ba ñi la seefu bu ñu kowee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kowe danga fàttaliku danga fàtte kon al aliyu ku kowe kooku al azimatu rëy moo tax boo demee ca gaar ba tabarakalla garage ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse cee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam cee nekk apprenti di ànd ci oto ba mu koy jàngal cee moom nekk ab coxeur boote gi taxee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki gërëm mu def ci poosam ñooñu ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma rek tabarakallah moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg roq boo mën a dem rek lahu maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk waxu wa yàlla nag al aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfaridu bil kibriyaai wal azama moom rek moo rëy moom rek moo kawe soo yëgee kaweem gi nag soo kowee aw gaa yi dañ leen di bàyyi xel soo yëgee kaweem gi buñ la kowee it nga bàyyi xel ki la kowe aaya ñeent ci suratu ashura yàlla neen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafatarna di dajjeeku min fawqihinna ca seen kaw ca kaw kaw dajjiku ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom nee na tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaqna min azamati illahi wa jalaalihi wa min shanaaati maa yaquluhu almushrikuuna min ittiqaasi illahi alwalad yaa salaam wa subhanallah walmalaaikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu walmalaaikatu te malaaka yépp yu sabbixuuna ñu ngay sàbbal ñoom bi xamdi rabbihim ci sant seen borom waaw tasbih lillah yunazzihunahu ama la yaliiqu bihi di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëgguñ ñëpp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom ginaaw ñoom malaaka yi ñu nga ca wetam moom subhanahu wa taala di fu ragal lo xamut malaka yiko war nak ñom ba ragal ko buñu gisee kuy wax ci yalla mi ngay wut ñom yasabihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi di jeggulul ñi ci xof di jeggulul liman fil ardi ñi ci xof fi nak dañe limu ñang ñang buñu waxon ci radio bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam ngay ñoy daw waye xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye mak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def ben indi fi ngeen ak ñu bal ñu yarane waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat ne dafa am juroomi gayne yu joge fe ca fañ len denc ñi ci biir dekk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nek da nga dugg sa nek ba tekk ba nak tambalé téléphone fi ci réfam nan légui gayni yoyu fan lañu nek waye xalé ñom bi lañu yakal seenu bok lutax ndax xalé dañu xamul gayni waye nak ñi xam gayni ñom dañu daldi daw yalla ci nek ko gis mu ñëmé ko rek da ko xamul yalla ko gis mu ñëmé ko da ko xamul waye ko ma xam ra dal ko malaaka ya ci wétam nak ñom nga xam ni ñu koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fuñu toll ñu ngay sabbal yalla diko sant wa yastaghfiruna liman fil ardi ba demé ci tafsir bu ñu tuddé at-tafsir mom day wax ni ba muy firi lolu mu ni al aya umumun yurad bihi al qusus mu ni aya gi dafa yaatu way ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ni li anna al malaikata inma yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ard mu ni ndax te malaika yi wasuf ni ci gem lañu jéggulon moy way astaghfiruna lil ladina amanu ba dama ci at-tafsir li ulumi tanzil jukki ñentel xatum fukk ak juroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca ter bobu mu ne ay diidi way astaghfiruna liman fil ardi soko jangel moy dañu jéggulon mbolam ñu ci kaw suuf waye mom ne umum la yurad bihi al qusus aji da yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ñi mala fi ñu jéggulul moy ñi nga xamni amulo gëm ne ala xana xamone inna allah yalla huwa al ghafur moy balé kat bi ar rahim moy yërmé kat bi yalla ñu bal te yërm ñu yalla ñu bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala yërm suratu shura ay juroom ben yalla ne wal ladina mawlam ñi nga xamni taqfu dañu jël min duni bi leneen lu dul yalla awliya def ko yalla dañu jël leneen lu dul yalla awliya def ko yalla wala ñu kilifa wo ko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël leneen lu dul yalla def ko yalla wallazina ta'khudhu min dunihi awliya dañu jël leneen lu dul yalla yalla wo ko allahu hadithun 'alayhim yalla mi nek ko xamne ki مولين فغلو يالا مولين فغلو وما انت عليهم بوكيل واي ويرو سين بير يورو لوكو بمعنى ليغا خامني نيودي يودي نيودي جيل لنن نورو ديال الله يالا ووكو ياو داي ياو يونت بي عليه الصلاه والسلام دي سين جيف لنج لا وكيل لنن دي تاب بن بار بن انما انت منذر ياو داي واراتي رك واخال لي غاي واخ نيكو جيغ بون نانغو hayu buñ ñu ngul nak yow sa jaan wacc na ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sar bi di suratu shura sa bu jeexale ben wax bay kamil war rek da di indi wa kadhalika amon nga ci ben legi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kadhalika bi mu natte nga dégg waxaat na la ne la wa kadhalika tabarakallah dila won ni lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura suratu shura aya juróom benn ci lañ toll wa kadhalika awhayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yonent laa la waxyoo qur'aanan arabiya muy qur'aan ju arabe قرآن عربيا جو عربي بلسان العرب لا نفس فيه ولا قمود لسانا عربيا من لم نعرب motaxit xam ko lol jafé lol ndax fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jafé lol qur'anan arabiyya motaxit lakko arab nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak yi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaro ye non lañu warna def ba nga xamni fo dem ña fay deug arab buñu dé aw julit dina ñu bari lol ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko défé nonu yenen lak yi ñu gëna tasaro lak wo wu mom ndax seen borom xamna xeyna dañu amul ciowarte tafé ko nonu wala boko politique biñ koy tafé mo di wor nonu waye dal qur'anan arabiyan ñi ko bëgg dégg ñëpp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax xew xew yu nekk arab tax yeek wala bëti yeek dugulante le genn bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci sen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sotandi ko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yépp degg leen day mëna japp ni lutax ñu wax yu la li tunzira ngir nga war ummal qura makka wa man hawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man hawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tuddé ummul qur'an ndey dëkk yi liñ tuddé fatiha ummul qur'an umm moy ciosan motax al imam al faqr ben firikam la mune wa ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi hadha al ismi ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wal arab tusammi asla kulli shay'in umma حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دواخة التفسير الكبير جت نيار فك جرم نيار قتم تيمير أك ينفك أك جرم نيار من أم القراء موي تسان دكي تموي مكة من تدين ننكو ترووو نخ مغلكو نخت تلا كعبة نك تلا مقام إبراهيم نك عربي لب لو قمنا تسان لتمير daana ñu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ak qasidam bo xamné bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid qasaid fulan qasid ak diw gi moy ci saanu ay qasidam ma molem liggey kat yi qasaid yi bo demé ci seeni qasida da nga gën wax xamné gi moy ummuhatul qasaid tabarakallah bu ko defé watum ci nga war nit ñi la fatali len yowmal jam'i yowmal jam' jisub dajale ba la ray ba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tunzira nga waar leen xuppu leen fàttali leen yowmal jam' jisub dajale ba la ray ba fii xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le ñu lañu ci garage ñëpp tey ña fa jóge nit bi fa ñuy nit bi ak ña fa réer la lañ fa réer li ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jam'i jëm waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jël la ca nekk te dootuñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jam'i jëm waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naak moom te bala ñoo tase waar rek yowmal jam'i jëm waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarakallah suñu inspecteur bi di joxaani ñu bare bare dina ko ci indi ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñuy gàmm ji su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmm gaag ñëpp daañ leen dajale yowmal jam'i la ray ba fii ñuy nangoo xëy ci yàllay santaane ak ña ca dul xëy ñuy xëyal seepaani ñuy xëyal seen bopp ñun ñu nekk dañu leen dajale yowmal jam'i yowmal jam'i nag moom la ray ba fii amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm am na ñaare ñoo xam ne tabarakallah léegi ñëw fii ci plateau bi yim ci ay nit daal ne diw mu nga jëm yowmal jam'i waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di yëgal ne diw mu nga jëm yowmal jam'i la ray ba fii bëri na tabarakallah loolu mooy tànnee tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw mu ngay dem mu nga jëm yowmal jam'i bisu dajale ba ma nga ñu jiitoo yi ñun ñu koy tàggi it ak di ko wax tabarakallah mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déwén déwén wala ca ay at yi at ñu ne diw dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jam'i li tax nak la ray ba fi moy bëf bo xamni ya ngi gis nit ñi di sangu di solo ci taggo di waaj di dem kon bëf ba amna ginaaw nit ñi ngi sangu di solo di waaj di dem kon bëf ba amna ndax ku fi jëf ko ne jëm ñoomal jami muy alakhirah say mbokk lay jël yobbu ci margo ba ñu sang la ba nga xet sang la yir yu xet yu rafet yu bestak yi ñu door jënd tay wala ba mu ciir ñoo ko nañ ko wara ñëw ci uray la xeñal nak ko lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci sutti ci bobu daal sab ak kër gu bes def la ca koko fu ñu jëm yowmal jam'i la jëm yow mi daan

daa di woote ne ah ku mu amee la mu war a waxal ku ko amee la mu waxal ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jamaa bi te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jamaa bi imaan dina ko fekki maamum yeeg naayi bi yeeg ñëpp dinañu fekki waa ji yowmal jamaa bi laa rayba fii moo tax isaa waqaati lwaaqia laysa li waqaatiha kaasiba qaafidatu raafia isaa rujjatil ardu dajja moo nga ca suñ kanam insha allah surtout shura aaye juróom ñaar ci laa nekk yàlla nee na su boobaa suñu demee ñun ñëpp yowmal jamci laa rayba fii fariqun ak gurél ak groub dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole wa fariqun ak groub fi saciri ñu nga jëm ñoom sawaraw saciri yàlla ca la musal ñaari groub yooyu rek fariqun fil jannati wa fariqun fi saciri groub bu jëm aljanna ak groub bu jëm sawaraw saciri tabarakallah fariqun minhum fi jannati naim wa hum almu'minun wa fariqun minhum fi darakati aljahim wa hum alkafirun haythu yanqasimuna ba'da alhisabi ila ashqiya wa su'ada faminhum saqim wa sa'id nun laqa alquran wa hawam yalla ni bok ci su'ada ya te baña bok ci ashqiya fariqun fi aljannati wa fariqun fi sa'ir program nak la fariqun fi aljannati program wa fariqun fi sa'ir la serigne ba waxon tabarakallah ngorsa ne ko dama bëgg dem aljanna mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko ndax mokkal nga isa samaawun fatara mu ne ko waaw mu ne ko tare mu tare ko ba ci inal abrar la fi naimin wa inal fujar la fi jahim mu ne ko soo déggee la wax mën ngaa dem ndax ñaar yi moom dama ci tànn benn rek fariqun fi ljannati wa fariqun fi sa'ir walaw shaa allahu bu neexoon yàlla walaw shaa bu neexoon allahu yàlla la jaalahum dana leen def ñoom nit ñi ñëpp ummatan waaxida ñu nekk wenn xeet waaye loolu neexul yàlla walaw shaa allahu la jaala annaasa kullahum muhtadin ahla diinin waaxidin wa millatin waaxida wa hiya alislaam waaye neexul yàlla bu neexul yàlla ñëpp dañuy ànd ci njub su ko neexul ñëpp ànd ci njub li waaye ñaar yooyu benn neexu ci li ko neex daal mooy am groupe bu amit njub ak groupe bu amit ndëng moo tax du programme yonent yi ñu boole ñëpp ci ak njub lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bari ñu ñu boole ci ak njub walaw shaa allahu la jaalakum la jaalahum ummatan waaxida ndax am na noonu bu ko yàlla defoon su nekk ni ñëpp nekk ci njub waaw am na noonu bu ko yàlla defoon ñëpp ñooy ànd nekk ci ak njub ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaar soo téyew 1000F day dalay réer mbaa day gantu wala ku julliwul dee nangam nangam say nelaw du neex aljudi bi ni ki yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñëpp daal di commencé di sàng seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxal noonu wala cin li dëkk la mooy yasaaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñu bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla nañ ca dugal wa zalimuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante seen borom ba du leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale toonkat yaa ngi noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saayi yàlla ca la musal moo tax daxaat mu ne ahlu diinin waaxida wala diinin waaxidin ahlu dalaalatin aw ahli hudan ba muy firi mu amit la jaalahum ummatan waaxida moom tamit noonu la ca wax moom daxaat di borom xam-xam boobu surat shura ay juróom ñett yàlla neen ani taxasu laajal ma nit ñi ndax dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def leen ay kilifa fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rekk mooy kilifa maanaam fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rekk mooy kilifa dëgg moo tax ku mu toddil nag ni kii na nekkee nii kilifa kooka nekk kilifa wallahu huwa alwaliyu
أن اتخذوا من دونه أولياء.

0: فالله هو الولي ما تخفي الله جفنكو بات ولي تجمع ولا مين تدي بلوريال رك نيت ملي تجبلو فنكو جفنكو بن يون تدي سنجلو بطم لكي تجبلو لولو غنى برجع القرآن أولياء ما تخدم يوباي الولي مدكم الكن فالله وحده هو الولي مم يلا مم دم مم الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المم دومنا تخذي يومي تخذي مم سبحانه وتعالى قلنا موتى وهو يحيي الموتى مويكيدك الالجميري هو الولي وهو يحيي الموتى مولم نتدك خبري si waram dina am genn gis mu taw ci seen kaw taw bo xamni bi ñeppay saxat ñi am ñax ñepp jekki waat taxawat ci kaw suuf nekkal nit ñi ñu ko yombé boko laaje baykat yi bi na di di tambali kenn ku nekk saw jiw ay neew la woon gerte geej ñebbe geej yépp waw kom waye fi nekk ni tabarakallah am na ci ño xamni yépp nit ñi lañu jiwoon dekki na melat na na melon bu de gerte ngoñ na nga taxaw bu de ñebbe wala yoyu tabarakallah ngoñat yep ñu nga taxaw ndax yalla yuhyil mauta nonu muy dekkale ñu nak tabarakallah nonu lay dekkale ñi de su ko neexon fi nek ni ci fan yu neew rek bolam ñi dencion ñu ñewat ci keur yi di bokk bokkalante ak ñun tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir mom yalla lepp la man wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp lo xamne lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am na yum jamba def dafa ñu xam daf ko jom limu jom bu nak bokku te ñu tele dama dama leg leg mu tele ne ngir du ko def ñu japp ne daf ko mënu wala bo daf ko jom bu fekk daf ko mënu yalla nak lepp la man da am ñum jom am ñum jom ba mu fekkon ku mu neex na yëkkat ci ñaar loxo daal ni yalla may ma nangam rek mu mayela ko fa nga nek yoyé kon programme bi day yaw dafa ñum jom waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wama ikhtalaftum fihi lepp lu ngeen wote wama lepp lo xamne ikhtalaftum fihi wote ngeen ci yeen ñi gem ak ñir ma lu mun man gi doon fa hukmuhu ila Allah atte ba day dem ci Yalla su delo ci Yalla rek mu atte len ko mom tabaaraku ta'ala wal hakim fi kitabihi aw bi sunnati nabiyhi alayhi salam وما اختلفتم لب لينوت فيه كالولا من شيء تدار لم توتي توتي فحكمه إلى الله يعني دفع بقى فيه لب لينوت من لنو من لمك من لرين من لخو فحكمه أتبا من يقدر له إلى الله تيالا متخ لخو لنه من يقدر له يالا تبارك وتعالى مم أمن لم تتريد بيج لم تأتي له أمني بك أتي نيك نيك سين خلد مسير متخ نجم دلت الأخران نعن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لونين خول بوكو يونت دي اتي وود ريك گمو لين ما متا فحكمه الى الله بو بروم كير جي خلوف سخنا ولا سخنا سي خلوف بروم كير ولا نجبو جيرو امتي ولا يوي ييب فحكمه الى الله فكيت لب لنت خالص امنا ريو دي بغا ام فحكمه الى الله وبن واي جلي على لي جامبر فحكمه الى الله وبن واي ريي فحكمه الى الله يب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله سين كوكو دي لن ديفال لول الله كوكو يالا ربي موي سما بروم كوكو يالا ربي موي سما بروم مو ملاو ملاي مدي في الغرفات كنير يسد امنون ني ام كولت لا ني دون في الغرفات كنير يسد ñew ya nga xamne la koy séral du climatiseur ndax climatiseur bu sédalé neeg bi tangal pèse bi neeg ya nga xamne la koy séral du ay ventilateur ndax ventilateur bu sédalé neeg bi tangal pèse bi ndax bu xeyum quran mu ñëw ak ñeen seen yoy neeg ya la ci Allah xerna khurufat yoy la koy séral du climatiseur du ventilateur du ay wantaay du uppukaay tay ñu la sédd bu tabarakallah te sedd sedd bu tax ngay tal ciura yit mo ndal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan wallasi ñi nga xamne nak yasawna ñoom dañuy dox fu tel
1: feleen seen ñu ngay wax, feleen seen ñu ngay daje, feleen seen ñu ngay dox. Lan tax di dox mooy mu'ajizina fi ayatina, di jéem a lottal, di jéem a gàllankoor fi ayatina, ci suñu aay alquran bi. Maanaam ñoom daal seen mbir mooy dox ngir jéem a gàllankoor wooteeg yàlla bi, dox ñi jéem a gàllankoor alquranul karim, dox ngir jéem a gàllankoor taxawaay yonent yi alayhi salaatu wasalaam. Suñu borom nee na ñooñu ñi koy def, ulaayika ñooñu koy def, muhdaruuna fi l'azaabi, dañ leen di teewal ca mbugal ga dëgëna xiyaamati. Fi l'azaabi muhdaruun, muqimuuna fi l'azaabi muhdaruuna yowma alqiyaamati lilxisaabi. Ñooñu kon képp kuy dox di jéem a gàllankoor diine, di jéem a gàllankoor kuy dund diine, am ay doom wala ay mbokk wala yooyu, ñu jóg fas yéene dund seen diine, nga ne ñàkk a dund diine mbaa génn kër gi. Loolu ñàkk a dund diine mbaa génn kër gi, boppam ne mbaa génn sama kër, yooyu gàtt mbaa génn sama kër. Suñu borom nee na ñuy def loolu de ña ngay gàllankoor diine. Waaw, am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mosawru, mosawru ga muy mosawru nag nga ne ko doo ko su mosawru mbaa dang génn kër gi, wala am soxna muy mosawru nga ne su mosawru gi danga ko génn kër gi. Suñu borom nee na ñooñu de ñu ngay jéem a gàllankoor diine, ndax loola gone yi di def. Maa leen ko sant, sant ko mag ñi, bu mag ñi gàntoo te gone yi def de yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya, waaye doo leen jéem a gàllankoor. Ñi leen di jéem a gàllankoor fi la azaabi muhdaruun, yaa ngi ci yàlla musal. Suratu Saba aya fanweer ak juróom-ñett, xul nee leen inna rabbi, sama borom, yabsutu rizqa, mooy yaatal wërsëg, li ma yashaawu ci ki ko neex, wa yaqdir, te mooy xomp lahu, ci ko neex mu bëgg koo xomp. Waxoon na ko léegi, baamtuwaat ko léegi, moo tax ma dima ca tashiil mu nekkararatil aaya lixtilaafi alqasd, fa inna alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhibu almu'miniin bil infaaq. Tashiil ak tafsir la jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar. Mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju, bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox. Moo tax mu ne suñu borom tabaraka taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex, di xomp ki ko neex. Mu bëgg nag kim yaatalal mooy jàppale kim xomp, ndax kiñ xomp li tax bërelewut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am. Yabsutu ak yaqdiru, koo xam ne ci sëb cër mooy yabsutu, yàlla nee na bul fàtte cëru ki nga xam ne yaqdiru la. Ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam, mën naa ñàkk am lu ko doy. Ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam, ba waxuma la am lu ko doy, waaye day desal ak a denc, léeg-léeg su ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxe. Moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti, tabarkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def, tabarkàlla ñu son lool, ñu xawatan nag di waxtaan. Mu ne ko bàcc, mu ne ko ndaw, mu ne ko loolu andi fii, mu ne ko biir buy métti lu ko waral, mu ne ko regg rek tabarkàlla. Mu ne ko munte man day xiifa mu andi fii, biir buy métti mu andi fii, la ko waral muy xiif. Médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar, yow mi regg ba sa biir di métti, boo waxtaanoon kii xiif ba biiram di métti, la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti. Kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel. Moo tax wa maa anfaqtum, lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bari la wun, min cheyin, ci daral ba mu tuuti tuuti, foofu wa yàlla yuxlifuhu, moo koy wuutalaat leneen. Yuxlifuhu, lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam, moo xam ne dafa amul, moo xam ne dafa bari lewul, ñu borom nee na moom moo koy fay. Aaya itam ci wàllu jëfal ni jëfante ci riba, ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wuutalal, kon la nga doon yuutu ci intérêt bay teg ca la ngay leble. Loolu la suñu borom ne tabaraka taala moom moo koy wutalal. Yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu, koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt adduna. Su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat, booy dem ngénte kon la ngay ngàbb da nga koy lem rek jox ko kan koy jox, kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam, ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal. Bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko. Bi ci seetaane duggee nag léegi, nit ki suy dem day ngàbb ab kayem, ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca. Su ko defee nag buy ñëwaat indil la leneen lum ca teg, loolu nag suñu borom ni moom du ko wuutalal dara, da koy bàyyi ak moom rek. Waxuwa yàlla xayru raasiqiina, mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Xayru raasiqiin, mboolem kuy jox wërsëg, kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Loola waaye man di jox lu mu bari bari bari, yàlla nee na maa gëm kooku maa ko dàqa joxe. Fa inna ataa xayrahu bi xisaabin, maanaam fa inna ataa xayrihi bi xisaab wa ataauhu taala bi xayri xisaab. Joxug yàlla, yàlla buy joxe lu wax ni lii laa la jox fii la yem, ku dut yàlla nag boo joxee day yem foofu. Barkalla maam Cheikh Ibrahim radiallahu anhu dafa ma sa dem ndar, nee nañu fi mu toog ñuy ziare di ziare barkalla di joxe ab ziar, ñu koy teg ci wetam ba mu xaw a sakkan lool ci bëti kuy xool. Benn xale di ko xool ba mu yàgg mu ne papaam, papa kii ba mu demee Dakar université ban branche le suivre yo amee bac? Wax ko mu ne sëriñ bii ba mu demee université ban branche le suivre. Xale bi wax loolu jàpp na ne maam Cheikh dafa jàng ba njàngam jeex, tabarakàlla ci wàllu nasaraan ba mu toog foofu maanaam jógee bureau ak yooyu loolu maanaam xale moom loolu lay jàpp. Waaye daal li ñu bëgg ci wax ci mooy jox bi ñu ko doon jox tax na xale bi ne waa papa kii lu mu siiwr, mu ne ko kii sëriñ la. Xale bi daal ne waaw kon baax na, su fekkee am naa bac ba dugg université ak cëriñ lay siiwr. Nga gis ne loolu xale bi doon wax njàng mu baree ci nekk, moo di yàlla ci muy jox ba tàmbali li la jox doo xam li ngay am nu muy toll. Waaye ku dut yàlla ku muy jox ku ne mën ngaa xam ni muy toll, léegi sax na la weer wu deewu ne nangam ngay am, soo tardee bis ñu dagg ko ca, soo tardee weer léeg-léeg loo tardee ñu dagg ko ca, boo leggee noonu aw yërëmi ni koy. Suñu borom nag bu lay xas di jox moom day jox rek. Moo tax ñu joxe woon ñetti bañ a ya ca suratul insaan yi ba leen yàlla yi fay wa laqaahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, di fay rek di fay, daanaka ba aaya ba saar ba jeex ci ñoom rek la nekk di fay. Kon woowu yàlla xayru raasiqiina moo gën a fay, moo dàq joxe way joxe yi, yàlla na fay joxe kat yépp tabarakàlla. Suratu Saba aaya fanweer ak juróom-ñeent. Wa yowma yaxsuruhum, bis ba mu leen di dajale, su ma yaquulu, ginnaaw ga mu ne leen, mu wax lil malaikati malaaka yi, ahaulaayi ndax yéefar yi, iyaakum yéen, kaanu yaabuduna, la ñu doon jaamu. Waaw bu yemen xiyaami ba yàlla dajale mboolem yéefar yi, mboolem mushrikuun yi, mu daal leen di laaj nag waaw ahaulaayi ndax ñii, iyaakum yéen, kaanu yaabuduna, la ñu doon jaamu. Qaalu yéefar yépp ne ko yàlla, malaaka yi kon ne ko yàlla, subhaanaka, sell ñeel na la, subhaanaka taaalayta wa taqaddasta yaa rabbana, yaa ko sell. Anta waliyuna, yow yaay suñu yàlla, min duunihim, walis leen ñoom. Yow yaay suñu yàlla, ñoom duñu suñu yàlla. Bal li fi nekk kay gaa yi, kaanu yaabuduuna al jinna, dañu daan jaamu jinne yi, waaye ñun daawuñ ñu jaamu. ngob yalla yeewa ni mushriko ni ñun ñi di malaaka yi de daawu ñu jaam dañu daan jaam dal moy jinne yi aksaruhum yi ëpp ci ñoom mu'minuna bihim dañu gëmon jinne yi lepp ci ñoom dañu leena gëmon ne jinne yi man nañu lor ci luddul ndigal yalla jinne yi man nañu jariñ ci luddul ndigal yalla lepp ci ñoom da nga gis ku jël xarmu wéx tal bayyi kërëm yalla ngir ragal jinne da nga gis ku jël ganar gu wéx tal bayyi kërëm ngir ragal jinne yalla gis nga ni da nga di gis ko xamne day jël aw nak wuy jar ti ñaar fukki jooni wala témir jooni ray ko ngir ragal jinne c'est réel ñi dal lu ne da nañ ko def da nañ jënd soow tour ko lepp ngir ragal jinne kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun dañu gëmul jinne ay julit lañu amna ci ñooñ gëm nañu yalla waye yalla dal téewul gëmon nañu jinne gëm jinne nak moy di yëkëti ay mbir diko joxe ngeen ñoom am lu mi nek yoyu yu bëgg mu ci ñoom motax alquran nan ñaragal yon jinne jinne dañu ñu yok ragal gën leen nap kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wa ragal jinni far jinni gën leena ñëmé gën leena nap nak ñu far gën leena ragal motax jinni inshallah mu ci kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñëpp fo leen fekk seen fité ngi fër fëri fo leen fekk ñangay jéema jëge jinni yi fo leen fekk ne ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkalla yi dama nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu atabari mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluna culuwan kabira tafsir atabari jukkib ñaar fuk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ aasana allahu min haada alqawl yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafaan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caagee jinne yi mën a ram nit ñi wala nit ñi mën a ram jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yëpp dara lañ ko ci lu mën Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusil ashhaad izhaaran li ajzihim ba demee ci tafsir Abu Saoud jikib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàlla wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira góor ñi jigéen ñi mag ñee ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir le feeñal seenug lot seenug gàttañ lu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askan la guñu askan ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum li baadin naf'an wala darra wa naqulu ñu wax li lazina zalamu ña tooñ zuuqu mos leen azaban naari mbugalum sawara ña tooñ yàlla ne leen mos leen mbugalum sawara li lazina zalamu ñi tooñ kon moo taxit tooñ lu yara bàyyi la ñi nga xam ne dañuy tooñ te mooy jaamu keneen ku dul yàlla ndax jaamu àq la yàlla moom soo jëlee àq jooju jox ko jinne yaa ngay tooñ yàlla ndax yàlla moom àq ji ne ko noonu it lépp loo xam ne dañ koo yëkkati mu jëm ci nit nit gàllankoor ko bàggul ca kooka tooñ googu it tooñ la day bokk ci suuqu azaba naar buñu yëkkati woon lu ñuy séddale teg ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bàcc ak moor nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox kostuur la jares nga jël ah ñoo ñu ngi nekk ci lazina zalamu waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxu azabu naar ji di ñëw allati kuntum nekkoon ngeen tukazibuna biha doon ko weddi. Suratu Saba aya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na wasaatu laa alayhim buñ masaan a jàng ayaat naa suñu alquran jii bayinaatin muy lu leer qaaloo ñu ne ma haaza waa jii di jàng alquran nekkut illa rajulun lu dul benn waay rek la yuridu an yasuddakum daf leen a bëgg gàllankoor amma kaana yaabudu la mu daan jaamu walis la mu daan jaamu aabaaukum seeni bàyyi ngoog bu yonent bi masaan a jàng alquran na yàlla nee na bàyyi leen nangam yàlla nee na def leen nangam ñu naa ma haaza illa rajulun benn waay rek la yonent bi saa boo jàppee ne benn waay rek la déglu nii alquran waxe fi ngay jëm mooy yonent bi du benn waay rek déedéet weesu na rek mu nekk benn waay rek benn waay la ak leneen waaw nabiyun rasulun soo jàppe nag ne benn waay rek na nag day tax xiima bi mu waroon a am sa xel awefal ko wala saw doxalin wala sa waxin boo ko jàppe benn waay rek bul jàppe njaboo tamit njabootu benn waay rek gis nga ñii li ñu wax rek ndax xeebu yonent bi ma haasa illa rajulun ki daal benn waay la rek boo xam ne bii dafay jaar nangam nangam nangam léegi tey mu dem waxaaloo ñu ne ma haasa alquran jii muy wax nekkut illa ifkun mudul aw sas aw duur muftaran wu ñu sas mu ne alquran ji daal dañ koo sas rek waaye du yàllaa ko wax waaye dañ koo sës jàpp ne yonent bi sal allah sallam dafa sas alquran am ñu ko ci jàppale loolu la ñuy wax waaye alquran wax na leen ba tey bu fekkee dañ koo sos indi leen lu mel ni alquran wala ngeen indi fukki saar wala ngeen indi benn saar wa qaala wax alladina kafaru ñu weddi lu ñu weddi lil xaqi dëgg kañ lañ ko weddi lamma jaahum bam leen dikkalee lu ñu wax dañu ne in haaza li nekkut illa sixrun lu dul ak njabar mubiin gu leer alquran daal jàpp na ne ak njabar la ba tax ku mu jàpp ci ñoom doo mën a génn doo ca mën a jóg ñu defe ne sixar la loola la ñu wax ci alquranul karim fenn fu nekk muy lu niroog lañ daan wax Moussa alayhi salaam jabarkat beeg dàqu see jabarak daañ indi ay jabarkat yu la lottal asamax sa wii ma ne wa fihi taajib min amrihim baliix xaythu battu alqadaa ala annahu sihr sihrun saahir laa yaxfa ala labib ala annahu sihrun suma battuuhu ala annahu bayinun zaahir sama sari nee na dañuy wane ñoom ne lii di alquran njabar la gu leer ñu bëgg koo wane ci nii ñu ko doon wane suratu Saba aya ñeen fukk ak ñett wa ma aataynaahum joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusuunaha dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon ne njabar la maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaaban qabla alquran yaqra'uuna fihi wa yatadarusuunahu alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim alquran du lu waa makka sos du lu yonente bi sallallahu alayhi wasallam du lu nit mana sof du lu nit mana sof yonente bi alayhi wasallam lu jita alquran jangutone ben tere munewit wama arsalna ilayhim yabulun ti ñom qablaka lu jitu yow muhammad min nazirin ti ben yonente
0: kon man nga re abdul hijaz
1: makkatul mukarram yalla neena lu jitu muhammad sallallahu alaihi wasallam wati wu won tere yoni wu won yonente
0: yonente nak nek na fa xale ismaeil
1: yonente tokhal na fa njabotam ibrahim waye yonente bo xam ni ko yebal ne ko demal abdul hijaz ci arabia nga wax ñom loolu la yalla ne mom amut lu jitu yonente bi sallallahu alaihi wasallam
0: وكذب يد الذين من قبلهم نلن جيتو ني جيتو وون ني دي
1: وا قريش جيتو وون ني دي
0: مبوك يونتي بي صلى الله عليه وسلم من
1: وكذب يد الذين من قبلهم نلن جيتو وون وما بلغوا تجوتو ني معشار فكيلو
0: ما اتيناهم ولن جخو
1: منو نيغا خامني نيودي ود jamono tay nek ay mushrikuna nek kuffar makkah yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len
0: yeene ngi weddi
1: yeene wa makkah waye yeen nit ñi amone amulen fukelam doole ji amulen ko won alal ji amulen ko fanu guddu wa amulen ko manam
0: ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa barile
1: yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaat li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la gudd fan yeen ñi weddi wa ma balaqu mi'shara ma ataynahum lañ leen jox dal boko xajum fucc xaj ben xaj ba min al quwwati fi dunya jotu len ci non la ko yit ابن عباس رجل عنه تفسير منجا التبري من يكون سني برم من وما بلغوا معشار ما آتيناهم جتنيو بولون قاج بير مفك بن خاجبا فكذبوا رسلي تتيول نيو دي سما يونتي عليه الصلاه والسلام واي فكيف كانوا نكيري كي بو فكي وون بسم ملين دي بوغل فكيف كان هؤلاء اذا جاءهم العذاب والهلاك بوك فكي وون داي كوب كوي وديت يالا غنكو بول ودي يالا سوره سبا اي نين فوك اك جورو قل لال نيت ني انما اعزكم بواحده دابا لن دي وار بواحده نين سي لن اي جي di aya ñun fuk ak juroom ben ci sourate saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fuk yaat ak ñett le dir bi am len donc ko taxono ñew mune qul innama a'izukum bi wahida len rek la len di war len rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mutasawifone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo dox suñu goor ga ci luga serigne abbas radhiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu mbari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate wu du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yew ngeen war leen boba ay jël nga firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne
2: وهذا القيام معناه القيام الى طلب الحق لا القيام الذي هو ضد القعود القرطبي جوكي فكنيانت خاتم نتيمر افك اكبن لولو ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا نين خلاص مودي سو فكون تاي بن واي تا ديبل موي نلاو nga def ko ci auto yobuko ba ca terrain ba ca geejju way nga teurul ko fa li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jeppal ku koy lahi bir ku ne boko fa fekke fek ku mu teud nga nan ko ay jogal dem jeppal lolu du ko taxa dem jeppal wala nga fek ku mu teud nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jibut lolu tam du ko taxa dem jeppal ak nan ko saway satanki boko jegalé won lolu du ko taxa dem jeppal manam lolu moy warati wo yeho nit ki bam yeew nga dar ko war da nga ñëwul tim ko di wax waajaangi na la rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñëlawé ngeen ko pekk pekk bamu jog ngana ko waaw yow fi nga dëkk neena mu ne la dedet ngana ko waaw fo dëkk neena bi nga ko fo dëkk rek suma ta tafakkaru li daldi xalaat mom waaji ne ay liyun dëkkuma fi jëppal la dëkk neena bima la jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax man ngaa yóbb sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tonto tontu léerut nga xamal ko lu ko indi foofee ak num fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal nee na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexe ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wasalaam moo tax xaya ala sala di am ci fajar xaya ala fala di am ci fajar ak asalaatu xaymina naw mi ñee ko ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru moo tax ci madarijus salikin libnu lxayim aljawsi taalibi ibnu taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabarakallah ñu baree bari bind ñu ko ci nee na li nga xam ne mooy manasilul ubudiya al asasiya nga xam ne ñeent lañ nee na mooy al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nee na ñeent yi képp kuy dem ca yàlla moom moo njëkk ci yow tabarakallah masuñ cee def ay jataay tudd woon ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit kii aay jii yàlla di wax xul waxal nit ñi nee lañ innama man li fi nekk man muhammad aizukum dama leen di waar bi waaxidatin ci lenn dong su matee ma dem lenn rek an taqumu mooy dama bëgg ngeen jóg yéen ñépp yeewu ci nelaw bàyyi nelaw yu bari seytaane mi ngi leen di këpp këppal tabarkàllah nelaw yi tax na da ngay seen kuy waaxu tey nelaw nga xool lim sol rek nga yëg ni kii mi ngi nelaw da nga gis koo xam ne kii tabarkàllah boo dee déglu loolu Serigne Joxaane def ci li xew tey nga yëg ne nit ñi ba léegi ñi ngi nelaw fekk jenn waaye mu am alalam nga nax ko nax yi oyof oyof daa def ci sa poche kooku mi ngi waaxu ci biir société bi waaye mi ngi nelaw yonte nee na dafa bëgg ñuy yeewu ci ay nelaw suñu yeewo an taquuma lillahi masna wa furada ñu jóg ñun ñëpp ngir seet dëgg ñu jóg ngir ñëpp ñun ñëpp ngir seet dëgg waaw an taquuma lillahi ñu jóg ñun ñëpp lillahi ngir yàlla seet dëgg masna ñaar ñaar baax na wa furada kenn kenn baax na lépp rek ngir seen dëgg suma ginnaaw ba te tafakkaroo ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yàlla dalaa jox am xel boo xam ne moo lay may xalaat soo xalaatee it am na leneen lum la jural lu am solo mooy maa bi saahibikum min jinna ku xalaat da nga xam ne yonent bii salallahu alai wa sallam du ko jinne sadd moo tax muy waxee lii muy waxee salallahu alai wa sallam maa bi saahibikum min jinna képp ko wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat ki mbokk al oustaz ibrahima khalilo yalla yalla fay ko day wax ne dama adama bu ne sam xel ab torso la yalla def ci ay batterie leg nak yow leg leg nga tal ko mu bëgg tak nit fenn nga ne torso nak fi ni mom doko fi nité ndax leg ngi suñu téré mu ne moy leg leg sa xala day duggal ci la li dang ci wara xalat lutax ci di ma def li ma may wax li ma may téré li mu ne waye leg leg bu torso bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batterie ba doot nit dara neena loloy tax xel yi bare bare bare dama dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalilo tabarakallah mel xala musalla mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awaratakat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam waratakat la bo xamne bimuy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xane biko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

turu da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin lol tam fofu lola mo fay dox kon suñu borom tabaaraku ta'ala alhamdulillah batay lahu alhamdu fil akhirati yalla mune wa huwa alhakim mom moy ki xereñ xereñ moy ko xamne li ngay teural diko def du am ay njumte ñu naan def na fi mais fi amna erreur lolou moy hakim ko xamne lo def lolou duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la meuna def fofu rek la meuna jaar xolal tay liñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubu mom mu mel nak ni ñam wo wu mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe doom adam mën na cey ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka nu xol sump ci all bi mbubu mi ko yalla solal su fekkon sump du ko sol kon doom adam yi duñ ci jot naka nu xolal ron mbubu mi ko yalla solal su fekkon du ko sol su wadde fa modda daanu bu daano da fay tej motax yalla daf koy solal mbubu solalat ko menen mbubu motax su daano du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal bam solul lol yoyu moy yalla tabaaraku ta'ala hakim la len lu nek rek mu def ko nanga xamne non la ko wara def wa huwa al-qabi wala wa huwa al-hakim al-khabir yalla moy ki nga xamne mo dañ kumpo bi maana amul len lu ko umpu mom suñu borom tabaaraku ta'ala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamni fi len nga fa lu suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al-khabir kan moy yalla suratu saba'i aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci biir suuf si nga jël sa ben fep wala fukki fep ak juroom waqi ak toba def ko ci biir dari koy sool mune yalla neena ba nga ne ciopet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg jiko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fek la nga jiwon sax waaw yeg jiko yalla yeg mom mi saxal ndax do ma dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fep ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fek fep wu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fep ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fekk su fep wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñ jihon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoyu genn ci suuf yeb suñu borom neena wa ma yakhruju minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wa ma yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asman nit di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fep ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaaraku ta'ala neena xam nako wa ma ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakima khabir lu duggu ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yeg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala
ubbee suratu saba yi di saar wi nga xam ne moom la ñu dal tey nekk fanweeru saar ak ñeent wàcc Makka. Yàlla suñu borom tabaraka taala nii la ko ubbee bàkku ci boppam ba kenn ku nekk yëg ne suñu borom bàkku na alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati ma fi l ard. Mu ñëw nag di nettali jëm ci ñi nga xam ne dañuy weddi bis penc, dañuy wax ne alaxira amut, ku dee doo dekki, koo xam ne kii sax yi jël nañ saw yàpp duuto jógati, loola ñu koy wax. Yàlla mu ne waxaale mi ngi wax, waxaale teewul muy wax, alladina kafaru ñi weddi ñu naan laa ta'tina saa bis penc du ñëw, laa ta'tina duñu dikkal saa'atu bis penc. Mu ne laa qiyaamata abadan wala ba'sa wala nushur. Albaydawi mu ne wa huwa inkaarun li maji'iha aw istibta'un istiza'an bil wa'di bihi. Tafsirul Baydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Ne na lii ñuy wax ñëwug alaxira la ñuy sikki sàkk moom la ñuy wax ne du ñëw, laa ta'tina asaa. Damaa damay am na ci ñoo xam ne duñu wax ne gëmuñu bis penc, waaye ci seeni jëf ngay yëgi ne ah ñii de gëmuñu bis penc, ndax jël yëfi jàmbur ndax ëpp ko doole, wala sàcc yëfi jàmbur ndax gisula, wala yàq yëfi jàmbur, yooyu yépp te ndax gisula. Moo di kon yëg ne yaakaar ne bis penc du taxaw, waaye xul ne leen balaa aha kay bis penc dana taxaw. Kenn ku nekk loo jëful jëluloon nit ñun nangu ko ci yow delloo ko, kenn ku ne loo jëluloon nit ñu nangu ko ci yow delloo ko, xul ne leen balaa aha kay wa rabbi giñ naa ci sama borom, la ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal, la ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal. Ku koy indi alimul ghaybi, ki nga xam ne moo xam lu faddu, allamul ghuyub, nga xam ne lu faddu, li feeñ, li feeñut, li sew, li sewut, li dijj, li yaatu, lépp moo ko xam alimul ghaybi, kooku du suñu borom tabaraka taala. Bis penc googi moo koy indi te nee na dana ñëw, kenn mënta ñu ñëw. Laysa li waqaatiha kaziba, bis penc moom dina ñëw, ki koy indi mooy alimul ghaybi, te kooku laa yazubu anhu du ko rëcc misqaalu darra lu tol ni feppu atum. Suñu borom laa yazubu anhu misqaalu darra lu tol ni feppu suuf du rëcc yàlla, lu tol ni fepp suuf du sànku ba yàlla gisu ko. Nit dama dama mën naa am alal am lu cay sànku ci ñàkk ak yëgam. Léeg-léeg nit mën nay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël, te yow doo yëg ni mi ngi ko ci jël, ba loolee sànku ci yow ba doo xam fu mu nekk. Suñu borom nag misqaalu darra ci boppam du nekk luy sànku ci moom. Lépp loo xam ne yilif na ko fi samaawaati ci asamaan, loola lu tol ni fepp zarra du ca des ginnaaw. Wala fil ardi du caagee git loola di ko rëcc ci suuf si. Maanaam ci asamaan dara du ko ci rëcc, ci suuf dara du ko ci rëcc. Kon suñu borom tabaraka taala dina indi alaxira nam ko waxe woon ca saar ba ca suratu yunus, qul i wa rabbi innahu la haqun waxaat ko ci taxaabun qul bala wa rabbi la tubaasunna, ñetti yoon nga yoo xam ne bu ci nekk qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demee ni ki yooyu suñu borom di wane ne bés pinc dana am. Kon nag la yasubu anhu misqaalu darra, lu tol ni fepp atom, lu tol ni fepp suuf du réer suñu borom ci asamaan, wala fil ardi du ko réer ci suuf. Wala asqara min dalik, lu gën a tuuti darra du réer yàlla ci asamaan, du réer yàlla ci suuf. Fii itam bokk na ci xam-xami alquran ni ñu xame woon darra muy fepp wu ndaw woowu, ñu koy wax atom, tuuta tuuti ba ñu ne tuut na dara gënu koo tuuti, suñu borom wane ne fii ne wala asqara, lu gën a tuuti kookon am na. Borom xam-xam it
dem nañu dem ba gis ne legi ahakay lu gëna tuti loli amna wala asqara min zalika lu gëna tut lol wala akbar amul ko gëna reeyit illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu lèr la téré bo xane bi téré bu lèr la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc mithqal dharra fu mu nek ci asaman ci suuf lu gëna tuti zarra lu gëna reey zarra yépp yooyu yépp mo nga mu bind fii kitaabil mubin moo tax kon nit su dee tooñ te tooñ nga fekk di lu ñuy bind su dee jalgate fekk jalgate ga nekk lu ñuy bind suñu borom tabaraka taala li mu wax fii war naa tiit loo koo kii ndax wala akbar illa fii kitaabil mubin suratu saba aya ñett suñu borom ne xam-xamam bii ko am bii mu am nag kattanam gii mu am nag tax na ba liya jusiya dana mën a fay alladina amanu ñi ko gëm wa amilu salihaati tey def lu baax dina leen mën a fay liya jusiya lool tax na dina mën a fay alladina amanu ñi gëm yàlla wa amilu salihaati tey def lu baax ulaayika ñooñu nga xam ne dañoo gëm yàlla tey def lu baax lahum maghfira am nañu ak njëggal wa rizqun karim ak wërsëg boo xam ne wii wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun xasanun karimun fi daari naim xéwal gu rëy yàlla ñu ko yàlla defal wallazina ñi nga xam ne nag ñoom saaw dañuy dox fii aayaati naa ci suñu aaya ñun yàlla nee na ci alquran ji muaajizina di ko jéem a lottal di jéem a neenal alquran di ci jéem a wane ay sikk di ci jéem a wane yu mënut di ci jéem a wane yum lottal yàlla nee na ñii jéem loolu ulaayika ñooñu lahum am nañu azaabun mbugal min rijisin aliim ci mbu ci daggitu mbugal woo xam ne bu métti lay doon xataada nee na arijis mooy suul azaab mooy mbugal mu métti min rijisin ci mbugal mu métti ba noppi mu ne aliim te métti mbugal mu naxari te métti yàlla nañ ci yàlla musal suratu saba yi aaya juróom aaya ji ñu toll mooy aaya ji wàcci madina wa yaraa dana gis alladina ñi nga xam ne ootale ilma jox nañ leen xam-xam danañu gis ne alladi unzila ilayka lii ñu wàcce ci yow min rabbika jógee sa boroom huwa alxaq moom rek mooy dëgg ñi am xam-xam ñépp daañu xam ne alquran jii huwa alxaq moom rek mooy dëgg leneen lu dul moom soo jaaree ci moom mel ni moom soo jaarul ci moom wuuteeg moom te lu wuuteeg moom rek dëgg tàmbali laa sori alquran nag huwa alxaq alif googu ak laam gi lim ciy tekki mooy moom rek mooy dëgg su ne woon huwa xaqun mooy moom dëgg la waaye mën nga ne leneen it dëgg la waaye su ne huwa al xaqu mooy alquran ji rek moo fii dëgg moom du ay defe naa ak yaakaar naa ak war naa baax ak war naa mel nii alquran ji huwa al xaq wa yahdi alquran day jubale ila siraati alazizi jëme ci yoonu ku tedd ki alxamiidi ku sant ki alquran dafay wommat nit ñi jëme leen fu mu leen jëme ila siraati alazizi moo tax ab yonent du am sañ-sañ woote ila siraatihi ab borom xam-xam du am sañ-sañ woote jëme ila siraatihi déedéet dañuy wéer mbir mi yàlla rek siraat ila siraati alazizi yoonu ku tedd ki alxamiidi yoonu ku sant ki noonu la alquran di def nga xam ne mooy yàlla almahmud fi zaatihi walmahmud fi sifaatihi walmahmud fi afaalihi subhanahu wa taala suratu saba yi aaya juróom benn yàlla ñëw nag daa di indi mushrikoone yi usloub yi ñu daan jaare ngir jéem a gàllankoor diine ji ak fi ñu daan jaare ngir mën a reetaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa xaala wax
alladhina kafaru ñu wedd yàlla hal na dullukum mo ndax duñ leen tegtal ala rajulin ci jenn waay joo xam ne mi ngi ci dëkk bi yonente bi la ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam yunabbi'ukum mi ngi leen di waxtaanal waxtaan yu yéeme ñu ne ko ñu ne leen luy waxtaan yi mu ne nee na ida musiqtum bu ñu leen daggatee kulla mumazzaqin géppug daggate maanaam ñu denc leen ci suuf ci xabru seen yaram yi suuf daggate ko ba mujj nekk turaban wa rufaata ñu ne waaw mu ne waa ji danee na innakum yéen la fi xalqin jadid des na leen bindaat bindugu bees ngeen mel ni ngeen meloon loolu lañuy wax lii biñ koy wax liñ ciy jublu mooy jéem a wane ne ñoom loolu yonent bi naan dekki am na loolu alquran naan dekki am na loolu lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum iza muziqtum kulla mumazzaq innakum la fi xalqin jadid buñ leen daggatee ba ngeen daggatiko tànk yi tabarkal la ca nekkoon ci yàpp dañ yaram yi la ca nekkoon ci tabarkal la kawar ruus nga xam ne boo sulli woon waa ji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp mu ne waa ji innakum la fi xalqin jadid ndax gëm ngeen mu ne yunit bi nee na dañ ñu bindaat bindu gu bees ndax rek wedd guñ weddi alquran waaye tabarkal la boo jëloon doomu gerte nga xolli ko daal di jël xott ya wacc daal di jël kemb ba sóol ngooñ ma dem boo toogee diir mu sax ngay bay da ngay dem ba mu yàgg doomu gerte ba ñëwaat ngooñ ma ñëwaat jag-jag ja ñëwaat yooyu yépp daal di ñëwaat ak moom suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na suratu saba yi aaya juróom-ñaar ñoom ñu ne aftara sos na allahi ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala boog jinne ko sadd loolu la ñuy wax ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ne jinni moo ko sadd moo tax muy wax te yii muy wax xamu ci dara aftara alallahi kasiban am bihi jinna ne bal jinne saddu ko sosulul yàlla bal jinne saddu ko sosulul yàlla li fi nekk kay alladhina la yu'minuna bil akhira ñi nga xam ne gëmuñu al akhira fi l'adhabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali ak sankute al ba'id gu sori ñi gëmul al akhira alladhina la yu'minuna ñi nga xam ne gëmuñu bil akhirati ci al akhira ñooñu fi l'adhabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali al ba'id ak sankute goo xam ne gii gu sori la suratu saba aaya

dafa am bëgg nit ba yokkal ko ay tuyaabaam du fa am. Tabarkàlla, ni li muy nekk ci école léeg-léeg ñu ne sa professeur daf laa mere may la zéro, wala dafa bég ci yow defal la nii, foofa yow mën a xëyama ci du fa am. Moom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay. Wahum wahuwa aalamu bima yafcaluun, suratu zumar aya juróom ñaar fukk. Yàlla nee na wasiqa ñu jiital alladina kafaru mboolem ñi weddi woon, alladina mboolem ñi nga xam ne kafaru weddi woon nañu yàlla, yonent bi, alquran, sunna, yooya la ñu weddi woon. Kafaru, baatu kafaru nag waxoon naa ko ci biir ne leen feebar la. Al kufru maradun, kenn du ko juddwaale. Da ngay ñëw milieu bi nga nekk wàll la virus bi, virus bi nga noqci ko wala nga dund ko, feebar bi dal la. Bi mu lay njëkk a dal nag moom kafaru, daf lay dal ci shirk. Tabarkàlla, bu ñu tëyee faj mu yokk, wala boog nifaax la lay njëkk a indil, yokk ñëw ci shirk, yokk ñëw ci kufru, noonu lay def moom feebar bi. Ku nekk ci milieu bu mu amul nag du la dal milieu kufru, maanaam virus bi ku nekkul fu mu nekk du la dal. Ni feebar yi wàllee la nit di nekkee fu ko feebar bii di al kufru di wàlle. Ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yu nasiranihi aw yu majjisani. Kon koo fi dégg ñu ne kafar rek, moo di kon marabu bii ñuy tuddee al kufru daf koo dal. Ñooñu nag ñu jiital leen fu ñu leen jëme ila jahannama, ca sawaraw jahannam. Yàlla nañ ci yàlla musal. Zumran, ñu nekk ay mbooloo, jamaatin jamaat, ñu jiital leen. Tabarkàlla, mel ni ci àdduna ni ñuy jiitale nit jëme ca kaso ba. Ndax jiital siixa dana ñëw ñaari yoon, allasina kafaroo allasina aamanu, waaye ni allasina taxaw. Waaye ni jiitale ñaari jiit yi bokkut, ndax ñaari aa yi seeni baat lu tuuti ko wutale. Wa siiqa alladina kafaru ila jahannama zumra, danga gis léegi wa siiqa alladina taxaw rabbahum ila aljannati zumra. Waaw, aay yu niro la, bu ma àggalee ca bee danaa jéem a wane seen nironte ñoom ñaar. Wa siiqa alladina kafaru, fuñ leen jëme ila jahannama zumran, ñu nekk ay mbooloo bari lool. Ndax li iblis di liggéey fi mu ne mooy fexe mbooloo mooma bari. Lu rek mooy liggéeyu iblis, fexe ba mbooloo ma nga xam ne dañ leen di jiital ila jahannama, ku leen xool gis bari waay ga. Loolu la iblis di liggéey. Moo tax su xëyee ma ngay lal ay pexe, su ngoonee ma ngay lal ay pexe, fu nit ñi lalee pexe yu xettali nit ñi, mu lal fa pexe yu leen di dugal moom. Wa xaala la attaxisanna min ibadika nasiban mafruda. Moo tax foo wootee lu jëm ci yàlla, iblis dina fa woote lu jëm ca aw yoonam moomit. Fi lu daje rëy daje diine, fokk nga gis ñu ne ca wet ga def fa ndajem po. Boo dee seetlu bu tabaski jotee wala korite, poto lamp ci koñ yépp xale yi dañ koy taf, ay koledaraak, ay kermes ak yooyu. Mag ñu na ca lee, cheytaani fexe ba ñoom ñu na ca lee. Moo tax cheytaani bëgg na ba bu boobaa mu bari le lool. Yàlla nañ ci yàlla musal ci suñ njaboot. Ñu jëm ak ñoom ila jahannama, di dem xata iza jaauha, ba àgg bi ñu àggee futihat, ñu ubbi abwaabuha, buntu ya. Waaw, gis nga baat boobu it boo demee ci allasina taxaw rabbuhum wa futihat, dafa am ak waaw. Ñii dañ leen indi ba ñu àgg si jahannama, ñu door a ubbi buntu bi, ñuy buux loo. Ñële nag lu jiitu ñuy àgg si fekk na ubbi nañ buntu yi bu yàgg. Xam ngeen léeg-léeg tabarkàlla, ñoom Mansour Kandie ak Abdoulaye Sako am fi ay fubal. Bu fekkee ne dañuy dimanche la,
ñu doon tam

0: jaay yañ cay deme alxames aljuma samedi bala bis ba ñepp dañ am lañuy duggé buñu démé mën na am buñu ubbé seen buntu yépp ñu dugg nañu bëgg duggé waye buñu leen bayé won ba dimanche ñepp ñew bëgg dag no biyé ñu ubbé leen benn buntu lañuy dugg bëgg nañ ko ba nopi dañ fa boxanté budé fele nak gis nga ko motax ñay dem sawara suñu borom bëgg wone né légui dañuy am ay jafañ jafañ ñu andi leen bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabu hañu dur ko ubbi yalla ñu jallu musal kon dama don misal fuñuy dugg te tel ko wajal ci ubbi buntu ya ak fuñuy dugg te wajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misal ko ci ab fowkaay wala ab terrain leysaan buñu ubbe buntu ya malaaka yi day gardé sawara xol leen waaw ñu bari lool ñu dal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkalla da ngay gis ni sawaraw aduna wi tàng te wasu alaxira wi gën koo tàng liir yaram mi nim mel nim nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawaraw tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ci buntu ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooñe daal ne alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amuleen woon yonent bu jóge woon ci yéen alam yatikum rusulum minkum xanaa amuleen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum min anfusikum xool nga bii laaj laaj bi yi nga ciy dégge mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'min raufur rahim te nangu la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu dana sowe ñàkk koo def nag day cee sowe alam yatikum rusulum minkum yatluuna alaykum ayaati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen digley borom yi seen terey borom yi ayaati rabbikum seen looy borom yi ayaati rabbikum mandarga yi leen di won ne yàlla kenn la xanaa amuleen woon yonente bu leen doon jàngal loolu wa yunziruunakum ñu di leen waar di leen fàttali liqaa yawmikum haada seen daji bis bii xanaa ñooñu daaw leen wax ne seen daji bis bii di ngeen ci mas a ñëw xaalu ñu ne balaa ahakay yonent ñëwoon na yàgg nañ ñoo waar yàgg nañ ñoo wax mbirum àllaaxira saa su nañ ñu koy dégg ah dañ koo déggoon nag nanguluñu leen dañoo waxoon ak ñun la ñu doon wax ñu defe ne ay kaf la ñu doon wax ñu defe ne du noonu balaa ahakay walakin xaqat kalimatul azabi ala alkafirin waaye daal baatu mbugal moo wàcc baatu mbugal moo yey ala alkafirin te mooy la alquran ne woon la am la anna jahannama min aljinnati wannaasi ajmain alqurtubi mu ne hada ictirafun minhum bi qiyaami alxujjati alayhim mu ne lii ak nangu la goo xam ne lay bi ñu leen teg ñoom wóoral leen ne lay wu wér la tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent xiila ñu ne leen nag udxulu dugg leen yéen ñëwet di woon yàlla te déggalu leen woon seen yonent déglu leen woon lam leen doon waar ci mbirum àllaaxira dugg leen abwaaba jahannama bunti jahannama su ngeen ci duggee xaalidina fiha ca ngeen di sax fa bi'sa aka naqari maswal mutakabbirin dëkkuwaayu ñi daan rëy rëylu maswal mutakabbirin dëkkuwaayu ñi doon rëy rëylu suratu zumar ay juróom ñaar fukk ak ñaar lolay groupe biñu jëkko amat yobbu len dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daari ñëw nak ci benen groupe bi wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tuddé sar wi zumur nena wasiqa ñu jital alladhina ittaqaw ñaragalon rabbahum sen borom alladhina ittaqaw ñadan moytu rabbahum sen digal sen téré borom alladhina ittaqaw rabbahum ñadan moytu def luy merlo sen borom ñu jital len fuñu len jëmi ila aljannati ta aljannaja zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari thulatun min alawwalin wa thulatun min alakhirin mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila aljanna jahannama baadi boko waxe sax baadi mo gëna naqari janna ñaari baadi ila jahannama ila aljanna kune xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñ leen jitalé bokut ak ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jital jëme kasso bokut ak kiñ jital diko won kër gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'aksi wa fek nu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teureul leenu arab bo ne bu soobe yalla ak waaw gogu yoonte bi ko daan ay sahaba yi bu soobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi ko daan ay sahaba yi ndax musharaka la jëf ci day and cefele bañu aksé ñoomit wa qala lahum ghazanatuha ña nga xamne ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biir ya daan len di wax nel salamun alaykum yeen day jamm nga ci yeen fi duñ fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jamm nekk ci yeen waye ku yor sax biir aljanna
1: jangal riba yalla mu ne allazina ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqumuna duñu taxaw illa lidul kama yaqumu ni muy taxawé allazi waaji nga xamne yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytane shadd ni muy doxé di kayti kayti di jay ak jay ngi yalla neena ki la kay ba non lay doxé ndax woon nak am nañu ko firé ci al-akhirah su nekké la koy def waye ñom sayyid qutb jang kat yi bes yoy te jambar lol tabarakallah neena ñu économique nit ki fi ci aduna su day lek riba moy jay ak jay gi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga dama da am astout mune fess do fexé ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba lolu tax lay leen nga deg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ruy lol nga jek jek rek deg ñu ne salam aleikum liggey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolu yaatu na lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jaay misl riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yépp li tax ñu ñëmé ko dañu na riba mom jënd ak jaay ñoyam képp ndax ki jënd li jaay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nag ki am ñaari téméeram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméer ñaar fukk ñu ne looloo jënd ak jaay ñooyam képp bu ñu kenn rey yàlla ne ah bu fekkee ñooyam wa ahallallahu yàlla sañ naa daganal albay a njaay wa harrama riba sañ naa arabal riba suñu jàkkat yàlla ne même suñu yemoon man sañ naa aramal riba sañ naa daganal njaay te njaay laa daganal riba dama koo aramal boob léeg-léeg nga ne benn waaye xaalis balaa liggéey moram dañ caa war a ñaq mu ne kon pays mi dagan na ndax maa ngi ciy ñaq yooyu bokkut yooyu bokkut riba akum njënd ak njaay bokkut tabarkàlla ak a ñëw wuute fa man jaahu koo xam ne dikkal na ko maw'izatun waaraati wii min rabbihi ci boromam yara ko riba fantaha mu daa di bàyyi riba falahu su boobaa moom moom moom maa salafa li nga xam ne moom la weesu ba mu am ko wa amruhu mbiram nag ilallahi dañ koy delloo ci yàlla waa ju dégg nii riba arame fekk nga waroon jëfalante ko nga bàyyi ko yàlla nee na li nga moomoon te leble woon ko yaa ko moom say mbir nag yàllay dellu tabaraka wa taala wa man aada ku dégg waaraatey ba noppi nag continue jëfe riba fa ulaika ñooñu ñag ashabu nnaar ñooy waa sawara yàlla ci la musal hum ñoom xaaliduuna fiiha ca sawara wala ñuy sax ca la ñuy dëkk diir bu yàgg yàgg yàgg mu jëlal lakk ñuy walbati buy der yi ñoree yàlla sa waat yeneen der jox leen suma laa yemoot fiya wala yahya yàlla ca la musal yamhaqullahu yàlla mooy far arriba intérêt wa yurbi mooy sakkanal assadaqaati farax yàlla nee na barke bi nara nekk ci riba moo koy far boo saraxee nag mu barkeel ko wa yurbi assadaqaat kon riba baat bi mooy yokku moo tax mu ne wa yurbi assadaqaat ndax mu nit gëme yàlla li ko yàlla jàngal fii ci diggante ñaari baat yi mooy waaji boo ko joxee 1 million mu tegal la 500 000 yàlla nee na maaleykum salaam wa rahmatullah soo ñëwoon ci man ñu jëflante ko au lieu ma lay tegal 500 000 9 million laa lay tegal ci sa million boobu waaye yàlla nee na loolu nag neexut a gëm ñu bari ci yéen gëmuñu ko xaalifu teew bi rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat am na doomu aadama yoo xam ne dërëmu tey moo leen gënal junnib suba waaw am na doomu aadama yoo xam ne junnib tey moo leen gënal fukki junni suba wallahu yàlla laa yuhibbu musta bëgg te du bëgg mukk kulla kaffaarin bépp yéefar afiim bu mën a bakkaar aleykum salaam kaffaar mooy ku wedd yàlla ba ñëpp xam ne kii ku wedd yàlla mooy kaffaar afiim mooy ku mën a bakkaar ba nëbbati ko kenn yàlla ci yàlla musal inna alladina ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ noonu la de wa amilu salihaati tey def lu baax muy ñaar wa qaamu salaata te ñuy taxawal julli muy ñett wa aatu zakaata te ñuy joxe azaka lahum am nañu ajurum seenu pay ind rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yaxzanuun te duñu tiit gëm yàlla jëf lu baax di jullitay joxe azaka azaka bokk kon ci li nga xam ne mooy bokk ci li nga xam ne mooy liy doxal économie bu l'islam waaye ni ko yàlla tëralee nit ñi dañ ko ko doxalee noonu jamono yële président wu France don na wax ne da bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba don ci def ay liggéey xamu na fum ci yëm mu ne dal dañ ko war wutal benen tere lu bokkat ak wi ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine ji ni sàggan ba jenn waaye jóge fële li ñu ko jubantil dal wax dëgg yàlla moomul solo yàlla waaw ndax ni asaka war a tëdd moom tëddwu ko Sénégal mukk ñi ngi koy génn ne waaye joxewuñu ko ma tax yàlla di wax bu yuxrujoo sa kaafe ci alquran mu yuutu yëpp lay wax ndax génn gi yomb na joxe ngay jafe génne asaka moom yomb na joxe gi moo jafe jox ko ñi ngi ko war a jox looloo jafe yaa yoo lasina amanu ay yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi ma baqiya li des ci seenu gund lépp mina riba ci intere ragal leen yàlla te bàyyi intere bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëme yàlla loolu muy teg comme mooy kuy jëfandikoo riba gëmoo yàlla yàlla nena ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin sàkk la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla fa in lam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwut riba su ngeen bàyyiwut jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak bi yonentam yàlla ne na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax kenn na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre maasamam yonent contre mboolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaay ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis jël booy gis loolu mën nga ko am waaye li xaalis di jariñ la la sa xaalis boobu dul jariñ xel mu dal jàmm wérgi yaram naflaay loola nga dul am bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool te doo am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yaag ñu naan ba oto sàngam accidana yoonu Fouta ba ca des yoonu Cigangor ba ca des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfi ne këyëng mu tegale tànkam riba dinay am ci sëyi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñu tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi mooy da ngay ñëw banque bi lebal la 100,000 nee na la nga ciy liggéey bu jeexee biir sàngam nga ñëw ma jël sama capital la nga am ñu séddoo ko ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn bu dee banque bi nga xam ne du islamique moom xaalis boobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca teg bu ko jëlaatee jox la ca loolaa koy xaraamal wute nañu tuuti islam dagan na ci nga ñëw lepp ma xaalis ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala loo xam boo ñëwee jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu séddoo ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn dagan na it nga ñëw mën laa dañ koy xaaj ci digg bi nga jël xaaj ma jël xaaj loola moom charte moo koy doxal liko wuté banku mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek so perte tek bu dal l'islam bo démé nga xamné da nga perte 100,000 indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa walu di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay motax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyut bo né waji li haram na dang ko wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu ci sakam yo yam sallallahu malawisma kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang yi rek ci nañ defar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bob pass pass yi fiq rek tuar kala xam na bañ commencé wé xayna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ru'usu amwalikum sen bopi alal mën ñu wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300,000 waron na fay waji te tegon ci riba nga deg ko legi nga bayyi yalla neena legi sa capital nang ko jël la nga ci tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub wayin kaana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxim la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 mi nga amelon kon nak bu janvier bi de dag may fay 55 ngeen dem janvier de am lum la fay nga ko ah bu février de de 60 yalla mune bu len def lol wayin kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal ku la lek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lek ku ne na nga fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran ren le parle mu bor kep ku diale bor da nga parle wa anta saddiqu bu ngeen xamal nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën na mo gëna ci far wa jamale bor mom yag mu jafé nga ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo démé gis ka nga amel bor rawé ben way 300 té su aljuma jotté bo julé mu la an sama 300 té mo 300 l'islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm jakk do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxé bar bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ leen di dello ila allah jëm ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ñëk wa mu mu ci wacc ci alquran wattaqu yawman turja'un fihi ila allah da ngeen ragal bis bi nga xamne ci lañ leen di dello ci yalla ngeen wajal ko bis bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bis bo yalla mu ne ngeen ci bay xel fuma tuwaffa ginaaw ba ngeen xamne bis des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagwon hum la yuzlamuna te kenn du len togn budé sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk budé ay ji mu jëwacc ay ji mu mu jëwacc budé ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye buñ leen sét lepp lepp lepp nga xane bu mu waccé ben baad waccatul ay ji la mom bi mu waccé amuy ben baad bu jëgguat asman ñëwacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba attaqué mu amaat fi juróom ñeenti guddi génn àdduna ce yunti bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam motax ta ay laju doy war mu ñew nak ci ayam ju gudd joju tabarakallah buñ la laje jël aya gëna gudd ci alquran ni la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lumay reglé bor bo dé won fi né amel ben way pusup ndax bala nga dugg aljann lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tangarma bala nga dugg aljann dañ ko réglé bor yunus bi alayhi salatu wassalam né nak ku dé ci jihad jihad jojé munta far bor bi xam nga ku dé ci jihad yoonu shahid nga shahid nga waye sa shahid gogu teewul bor baangi teud mo xam ko mo na amel bor bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bor bi lebal ma lebal na la bindal bala nga dé fexal wax say mbok ni amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama ramé légui bor dan ko yaakaare ne ak may la yoonu dina la boy lepp ta fasiyeno fay do am lo fay kep koy lepp ta fasiyeno fay do am lo fay waye boy lepp ta fasiyeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lizina amanu e yen ñu gem gisata dayantum singen leblente biday nin ci ba ila ajalin bu jëm ëlëk musamma ëlëk di ñu tuddu faktubuhu bindal leen ko bo lebalé ben way ne ko bu yaru de nga fayma na bind siyé jox la nga bënc waaw képp ku lebba bu jëm ila ajalin na bind bu fekké bor la bu jëm ngon ajarul tay la lay fay ci midi jarul waye ila ajalin ngen na rafanan nelaw bo suba mune bind len faktubuhu li leg leg ben way leb la nena ko bindal may dama wolul ne ko alquran la ne ko alquran la bis bu de buñ taxawé ci ak sappé sa ne ko amel bor ku ma amel bor no yek sew ko yene man mo bind li signature baangi ni tek ci cassette ay mbokam fay la waye amel na male waye bi ñu ko won buñ la fayu ci da nga ñak rek waye mom du teew bu nga xiyamé mom mi ko lewon te fayu ko ti bindu ko waaw ñu dumako kon borom nonu nga ne waaw koy bindu mu ne wal yaktub na bindu bainakum seen digënté katibun bil adli comptable bu manu katibun bil adli comptable bu manu nako bind wax ne diw leb na diw bind ko minimu leer waaw wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba bum bay katibun comptable an yaktuba mu bind kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mëna bind ñaar leglanti ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tabi nak day yema fayu waye l'islam da wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di mëna bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow do nga ya ko man legi fardu ayn la ci yow dang koy def gratuit rooju man nak yaak ñu bari su leen yaax nga ne fay leen mbaa duma ko def motax ci mirage bu fekke yow dong yaa ko fi man bo ne fay leen ma bo dee dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu leen yaax nga ne fay leen ma ba ngeen dem seeti diw motax ñi ñu dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi daa raar di ci fayu day nekk bakkar bu demone ba société bi ñepp nak man ko su baba ko fay rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foré lañ su baba kum neex nga ne kuma fay lan duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal ne bind ni ko yalla jangale mom subhanahu wa ta'ala falyaktub nabin wal yumlil nako dikte allazi waji nga xamne alayhi alhaq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikte ki bind ki leble yon nako ci mom day tok rek bañ bind joxo ko itam waji le moy wax bindal man sulayman naw lebna galay sise 300 000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind chine jox ki aw kay mom kiñ lepp jox ki lepp yor aw kay mom aw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nagn ko bind ma leer nagn dikte waji waye kikoy dikte moy ki lepp barbi bind kat bi wal yattaqillaha naragal yalla naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar tur yalla yeb la indi fi Allah ak Rabb ndax waji ti mom mi bind wala yabqas bu mu wañi minhu ca sifir ya shay'an zero bu mu wañi ca sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci xaaliss shay'an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dindé zéro lu muy def xol li nga wacc ci xaliss xol li nga wacc ci xaliss yalla bi té ben zéro rek nga dindi motax zéro dafa am solo ci xaliss rawati nga bu fété ginnaw tawar kala lu lay war di nga yalla mune wala ya baqas bu wagnii min hu ca barba shay'an ab zéro on ci wagnii zéro tabarakallah ngene waaw baxna deg nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne dafa nek allazi waaji nga xamne alil haqq mo le borba safihan diko xamul khalis waaji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so dana wagnii kayit yi rek bala bari sax mu defene man am naño xamne fi ne xamaguñ million ñaata bey 10000 lay don soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay don xamaguñ ko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay don xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legge bor nga dik ko bindal bo regalu yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def ben way da and ak mawla sibu señ abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gis fukki jinn wa señ bi fukki jinn mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam posam diko wagnil mom ki mu ngab ko dal la ilaha illa way li mo bari lu ngi am ko mel nonu fi ne boko don bundal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sukke dafa nek allasi waji nga xamne alil haqq mo gaddu borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ku neew dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lepp na khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam meene jangala fimne boye def demane ci am ak society dañ lay wax ni lañuy defé demane moy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolu ñepp janguñu ko xamñu ko toba fal yumlil na dikté wal yuhu kilifam bil adl tigmal wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañi lebé dikté waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu raadi jël cey ndax le 1000 francs jar nako mune xaar rek da la wax ne le 1000 francs jar ni de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ab yahud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu nek rajulayn ñaari goor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amu len ñaari goor fa rajulun ni ngeen am ben goor wa imra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekk ben goor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do wul ñent jigen ne comme ben goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fop goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak ben goor waye ñent jigen mukk
2: legi biñu wedde xewal yalla yi lu ci yalla tek fa zaqaha allah libas al ju'i wal khawf mu mu ki ak mu mu ki dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaran ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko sin ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndem man dama wor ma sey jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci kit lu leen yobbe li yalla ne du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man allahu akbar bari wa na ñoo xamne nuñu def rek ñu ne yalla fi nek ni dekk bu demone ba bari ay togn kat bari ay faqman ngeen bal ma ci baat bu waye yeena koy wax su ko bare dañu dal wax ne yalla tawum ndoxam fekk ni asaman ci du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolu moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka dana wax ni sa bu dige ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla ne na del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jax tak waye bu fekke da nga am sa ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sa ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sa ngor xagn ko yalla bu magge min ko xagn won yalla yalla xagn lako yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu lolé lañu fay lako kama tudinu tudanu lolé lañu fay lako yalla neena kon dekk bi xewal yim amone nako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak jubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añaan len wala dara lutax wa laqad ja'ahum ndax ci def leena dekkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant bi di kenn len yi la yalla bañ yi la bëgg lu way def te yalla bëgg kum la dunoon lu way deful te yalla bëgg kum la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yunus ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yunus yi mëno nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaada gi yoy lañu wax yunus ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangi qissatu su'aybu jang koy xamé Shu'aib dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pesé dina mat ndax lu ko may dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya Shu'aib asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lu lañ waxon Shu'aib Shu'aib wa sa jindi gi ci nga xamé ni li ñi def jibul ba tax nga bëgg ñoo ayé li ñu fekkon suñu bayyi di def yow de shuaib la nga bir te nga delu ca la nga nekkoon te bàyyi ñu ci li ñu nag. Yàlla tabaraka wa taala kon ñu ngi nett li ñii li leen dikkal te la leen ko yóbbe mooy weddi gu ñu weddi seenub yonent rek moo leen ko dikke, waaye du dara ndax suñu borom subhanahu wa taala nekkul koo xam ne kii day soxere mbaa muy dóore mbaa muy def lenn ci suñu kaw, waaye li ñu dal la ëpp ci la ñu dal ñu na. Waaye fakazabuhu ñu weddi yonent ba, ba deme ci atasirul kabir jukkib ñaar fukk xatum téeméer ak ñaar ko juróom ñett. Alfaqru razi nee na haha masalu ahli makka li annahum kanu fi l amni wa ltumanina wa alqisb suma an'ama allahu alayhim bi nicmati alazima wa huwa muhammad sal allahu alayhi wa sallam fa kafaru bihi wa balaqu fi izaihi fa azabahum allahu bil qahti wal ju'i sab'a sinina hatta akalu aljif wal izam. Nee na misaal mii day waa màkk lañ ko saddal, waaye nag al abaratu bi umami llafs laa bi xusus sabab. Loolu la mufassiruna di wax, waa màkk lañ ko saddal waaye ku jaarati fa màkk jaaroon rek da ngay dugg ca biir. Waa màkk dañoo nekkoon ci kóolute naataange yàlla xéewali leen xéewal gën rëy ci kaw suuf, te moo yónnee leen rasulullahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu weddi ko, weddi ko lool, mbugal ko, sonal ko, yàlla mbugal leen, indil leen qahtu muy bekkoor, indil leen joo mu def tiif juróom-ñaari at ba ñu mujj di lekk mbidd. Moo tax moom lay wax ne wa laqad jaahum rasulun minhum fa kazzabuhu fa aqadahum, mu jàpp leen al azab mbugal ga wa hum, te ñoom zalimuna, ñu di ay doonkat. Suratul Nahl aya téeméer ak fukk ak ñeent. Yàlla nee na fa kulu, lekk leen mimma, ci li nga xam ne razaqakum allahu moom la leen yàlla di wërsëgale, xalaalan, mu nekk lu dagan, tayiba, te nekk lu lew. Fa kulu, lekk leen mimma, baatu min ak ma ñaar lañu, lekk leen min ci ma li nga xam ne ñu xasaf nun gi, ndax xukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim daal ni mimma. waaye nag su déggee baatu mimma mooy li ne ci kaw suuf, doomu aadama yi mënuñu koo lekk ba mu jeex. Li ne ci kaw suuf doomu aadama yi doy na leen sukk ba des, mënuñu koo lekk ba mu jeex, loolu la baatu mimma di tekki. Su yàlla ne woon fokkulu maa razaqakumullahu, kon lu yàlla wërsëgal nit lépp lay mën a lekk. waaye bu ne mimma mooy amul doomu aadama bu mën a lekk sa wërsëg ba mu jeex, sa biir wërsëg sa muur rek nga ci mën a lekk. Benn waaye ñu di liggéey ba weer de ñu jox ko 300,000 mu def ci poosam. 300,000 yooyu munta fexe ba lekk lépp, kenn mënu ko. Sa muur nga ci mën a lekk, dana ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibb ci muuram, nga tibb ci sa muur, sa doom tibb ci muuram, sa yaay tibb ci muuram, léeg-léeg genn gan dox ba jaar fa tibb ci muuram, muus mi ci biir kër gi mënoo ko cee teree tibb muuram, weñ wi ci boppam sax ci kër gi tibb ci muuram, mbindaan mi nga am ci kër gi tibb ci muuram. Yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg mimma razaqakumullah. Doomu aadama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe. Yàlla ne leen déedéet yewoo na ngi fi, ñu ko def na woon rek moo fi nekkut, waaye li ci kaw suuf du jeex mukk. Yéen a dem ba nangu wootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am, ngeen bëgg ma koo jiñ. Waaye wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha. Yàlla mu ne kon mimma razaqakumullahu, waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan, lu dagan, tayiban, te lew. Li ngay lekk bu mu dagan képp yem ca, bu mu lew képp yem ca, da ngay fexe ba mu dagan te lew. Xar dagan na, waaye jël xarum jaamur lekk ko yewut, mu ngoog day lew waaye day dagan. Booy boole di lekk lu dagan ak lu lew, doom ji juddoo ci deret ji juddoo ci lekk gi doom ja day neex a yar. waaye booy lekk lu xaram mbaa lu lewadi, doom joo ci amee day dëgër bopp, day naqari deret, day génnum réew, wala boog day génn xeet. kon motax ba bo de lek lu lew bo dikke say loxo ne ya rabbi yalla nangul la waye boy lek lu lewut ben tibbu bu nek ci bir bi ben tibbu bu dugal ci bir bi te lewut alayhi salatu wassalam neena di nga ñaan ñim fukki fan ak ben yo xamne kenn du la nangul sa ñaan lool la waxon sahaba ba mune kon lek len min marzaqakumullahu halalan mu nek lu dagan waye tayyiba mu nek lu lew deureum bu lew baxna lool digna man cheikh al hajj malik radiyallahu anhu ben nit ñewon na kërëm añ fa ba nopi genn nan ah waji serigne bi mo naqari kër mom de mom lax bi du am sukkar mu dal koy degg ne ko waye ak lew tabarakallah yalla neena kon bu ngeen lekke li dagan lek li lew ñettal ba moy washkuru ni ngeen sant nak ni'matullahi khaywal yalla washkuru ni'matullahi ni ngeen sant khaywal yalla yalla neena la in shakartum la azidannakum su ngeen lekke ba sur santuma bu suba mu joxe wat depense ngeen lekkat sur santuma suba mu joxe wat depense waye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du mané du bari waye ba muytul man nafa yam kon washkuru ngeen sant ni'matullahi khaywal yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jamm mom dongo su fekke mom dongo lañu jamm mom subhanahu wa ta'ala buñu lekkate ba sur raghasu def ya ñi def ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin way suñu degge hayya ala salah ah nañu daal ne ko waaw yalla yep nañu xewal ñi ñi defal daal solo suñu daal dem ci loolam ñu wo yalla neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen ñi ngi bëgg lim yi nga xamne mom la haramal ci ñi lek ndax ñi lek li ci aram dafa bari wut yu neew neew la man nañ ko def liste waye yi dagan mom buñ ko bëggoon def ab liste moy gënë reuy alquran bu fa yalla nekkon naan xar dagan na bay dagan na gelem dagan na tabarakallah jeen dagan na yoy buñ ko doon lim fi ne ab liste lay doon bop kenn duko mokal yalla tuddal la yi haram lo gisut fi rek bo bëgge lek lekal so bëgg te lek nga bayyi waaw lo fi gisut rek leg leg nak mu am lol sa dang koy xeexlu ali sallatu wassalam bamu ñewé medina xeex gaay di lek mbeut daf ko xol sahabe nako ah waaw lu xew mu ne len man dama ko xeexlu motax ñoom ñu continue di lek mbeut ndax mbeut dagan na waye ali sallatu wassalam mom daf ko xeexlu naka nonu xam nga ni ngireer yi muy soccet yi di naw dagan na waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom li ngui koy gis bari wut lol te nak tabarakallah dagan na waye dang ko xeexlu yalla ko neena innama harrama li dum la harama la alaykum ci yeen nga ne ko lan mune al maytata midma midma midma nga xamne mid moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret jan nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey touro mba ñu bëkk ko jam ay paaka mu cey tour wala ahmal qinzir ak yaqum mam khuf mam khuf dafa harama lek ci ak julit mam khuf moy mam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furxu furxi gën di gatt mu xawa salté te it doon ci yentan lool ndax bu juddo rek sampaw xelam daw wa fu ko neex mom mam khuf lahmal qinzir waye nak batu lahmal khinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci bilit dedet yim eum ak lepp feppam yepam ñeppam da haram mom ko haram jaay ko haram ci abdulit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendiga li ghayrillahi ludur yalla bi ci cerendiga yepp lu ñu ter di ko rendi te ak garab tax ñu rendiko ma jinne mam tour mba geej mba dex ma garab num ci man di don haram dafa haram yalla neena ken wur ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi lepp luñu teur tullu ci turu lenen fasti yene lenen wala yu demini ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ken wur ko lek kon al maytata dafa haram ak dama muy deret ji turu biñ koy rendi deret ja tak ci yapo nak waxuñu ko motax muni wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko ولحم القنزير ياب مامخوخ اك ما احل لغير الله به نينت ييب دنيو حرام فمن يضطر كلور نك غير باغ تبدو تخوت لامي ديف موكاي ديف ولا عاد جلغتي تخوت جيجي ديغو يالا وي مخيف gis nit mu bes sori ay deuk mu bëgg rawale bakanam moyen mu dagg ca lek dagg ca nab yalla neena fa inna allah suboba yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la rahim ku bari yermande la ci dess nak mom tabarakallah mu na ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti lima tasifu ci la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin alkaziba wax judul deug ngeen nan haza li halalun dafa dagal wa haza li haramun dafa haram yalla neena moytu len lolou wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba haza halalun wa haza haram yalla neena moytu len ñaari baat yoyu haza halal haza haram neena ngeen ko moytu bu baakha ndax dafa meuna jur li taftaro ngeen sosal ala allah ta'ala alkaziba wax judul deug lolou dafa ci lol kon kuy wax halal di wax haram ni andi dalil ni andi burhan yoy da war am dalil ak burhan waye top rek mbir mu jog nga ni haram mbir mu jog nga ni haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko maytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara maytu la li dafa haram ak li dafa dagan yi bokale la li bid'a la baat yoy dafa jara maytu lol lu jul nga am ci dalil ak burhan lepp lo am na dalil wal qawlu ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom subaba legi wax ko ja du la ci wagn dara tabarkal li taftaru ala al kadhib in allazeena nga xamni ñep yaftaruna dañuy sos dañuy sosal ala allah ta'ala al kadhib wax yu dul deug ñom ñep la yeflihon duñu sawé aduna te duñu sawé su al-akhirah ñoñu mbolam ñu ci amé mata'un abyub lay doon qalil bu tuti walahum amna ñu nak bilen qar bu al-akhirah azabun alim bugal mu metti yalla ñu jall musal kon ku sosal yalla ci ne li da dagan sosal ko ci ne li da haram la ne tay amé yalla ne lu mu tuti tuti mata'un yubal la qalil bu tuti tenak walahum dañu am azabun bugal go xamni gi alim bugal gu metti lay doon subhanahu wa ta'ala mune kon wa ala allazina suratu an-nahl ayat timir ak fuk ak jurom ñet wa ala allazina tikaw ñi nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna alayka lañu la netti won min qablu bu ñeuk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam te moy ci suratu an'am yalla dafa tudon ay mbir ne dako haramal ci yahudi mudi gresu nak gresu xar ak yépp lu am wé suñu borom aramal ko ci ñoom ndax nuuf ko yoyu la leen doon aya ak aya leen xéñu ndax dañoo defoon ay mbir yo xamné modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala ma tax mu ne wa alim lazina te ca nga xamné hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna la nga xamné net la won nañ ko alayka yow min qablu bu ñëk ay asar bi di ñëw وما ظلمناهم تونيو لن يالا من تونيو مكان ولكن واي نيوم كانوا نيو نكون يظلمون انفسهم دي توني سين بوب نيوم نيو توني سين بوب ناخ فا يالا جارلو لن جارو كون بي توني نيوي نيوم نيو توني سين بوب لول بارين لوكو يالا واخ لي ني مير دال لا يالا نالا تونيو ملا والله ناخ يالا ادنا سي تي اي لوا لاكو تري لي نين دي واخ جين اي لوا فيزيك nga mar dem ca fils derba ñoddiko mu ubbe ko nga jël bitel xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bobu nga jaar pour naan ñun la yalla teerli ci kaw soof yoon bo xane ku ca jaar am jamm aduna am jamm alakhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fils derba do ko tijji do jël kaas do jël ndox té do naan ba nopi nak tok naan yalla fa dogal su dogalé ma naan dina naan fofa ngay dé ak sawmar fofa dé ak sawmar nak wa ma salamuhum allah walakin kanu anfusuhum yazlimuna tabarakal yalla néna summa ginaw ga inna rabbaka sabaram lillazina amilu su'a ñi nga xamné jëf nañu bakar bi jahalatin ci kaw reer summa ginaw ga bañu xamé ni mi ñu def bakkar la tabu tug ñu mi mbaadi salif ginaaw lolu wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tubg la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yeram ñu kon nak ku def bakkar ba yeug ni def nga bakkar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga tub mu bal la summa la mag ñi daan wax summa ñakul sa

daal di dem ba xam ni yi mu doon def ndeke bakkaar la. Mu tuub bakkaar ba tàmbalee def lu baax, inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim. Waaye ni ci bakkaar xam ne bakkaar la te ku la ko wax doo ko nangu, yàlla ne nag koo gis nanguwul waaraate, koo gis nanguwul waaraate yaslan naar al kubra, waaw da nga koy dégg ci xabiis ma. Wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan naar al kubra, yàlla ne nag koo gis nanguwul a déglu waaraate rek yaslan naar al kubra, daa nar a dem sa war a yàlla ci yàlla musal. Te déglu waaraate mooy tax nga xam yàlla yi tere ci yow, nga dem ba ne ah ndekete man li may def bakkaar la, daa di tuub dell sa borom. Suratu Nahl aaya téeméer ak ñaar fukk, yàlla nee na inna ibrahima, naka yonent ba ñuy wax ibrahima, moom dong kaana nekkoon na ummatan aw xeet. Ibrahima kaana nekkoon na ummatan aw xeet. Baatu kaana suñ ko doon def ci mudaari yakunu la ñuy wax, ak waaw mooy nekk kon diggante kaaf geeg nuun gi. Mel ni kon boo ne inna ibrahima kawwana ummatan, ibrahima defar naw xeet. Waaw, ibrahima kaana ummatan, moom dong nekk naw xeet. Lu tax? Mooy ibrahima bi denc soxna jotee ci moom, dafa denc jigéen ci ñuy wax saarata, ànd ak moom ci ngor ak teraange ak yiw, yàgg ak moom lool ci amuñu doom. Saarata tànnal ko ci jaan yi ci kër gi benn pël bu ñuy wax Hajara, mu denc ko ci ngor ak teraanga ak jëm. Hajara jur ak moom doom ñuy wax Ismaïl, aaw ba daal di door a am doom ñu tudde ko Ishaq. Ibrahima yëg ne Ismaïla denc na soxna, mu sol aw dàllam jóge Sham ba fecc ko Makka, fekk mu takk ci Bani Jurhum. Mu ñëw seet soxna si, soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas, ay baat yu naqari, siif ko lool, te soxna si doomam la. Ibrahima xam ni kii bu ko bàyyee ci seen biir njaboot gi, fii la askanu Ismaïl di yem, te kon du sotti, mu ne ko seppet ci biir kër gi daal di koy génne. Waaye nag ci defin wu jëkk daf ne xale bi, bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu néegam bi fii mu féetee baaxut. Ba muy wax ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc, daal di koy génne ci njaboot gi. Lu tax? Ndax Ibrahima dafa nekk ummatan xeet woowu, dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonent yi alayhim salatu wasalaam war a génn, kon ndaw si wur tasoy ci seen biir. Allahu akbar. Tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góorub tey, jaral na ko xeet wa yàqu, waaye ndaw si moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk, bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk, te waa kër gi yépp ay gurë la ñu doon, moom mu ñëw nekk si ab kaani nga xàpp ci biir kër gi wasaare ko. Su ko defee càlla la gi nga doon baax mi ngi yem ci moom Ibrahima, mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet. Moo tax ba Ismaïla di am ay doom ba salawatullahi wasalaamu alayhi génn ci, Ishaq di am ay doom ba ñoom Yusufaak Isaak Moussaak ñu demee ni ko ñoom ñëpp banu Israël génn ca tabarkàlla. Inna Ibrahima kaana ummatan, nekkoon na moom doom benn xeet. Qanitan, nekkoon na jaamukatu yàlla. Qanitan lillahi, nekkoon na ku mën a jaamu yàlla moom Ibrahim. Ummatu ci yàgg li ko yàlla subhanahu wa taala sant. Hanifan, Ibrahima nekkoon na ku jeng lépp luy caaxaan. Hanifan yaani mailan an kulli diinin batil ila diini alxaq wa huwa diin alislam. Ibrahim lépp lu dul ak njub, kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahim. Loolu mooy xanifan, lépp lu dul ak njub, kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahim. Muy benn dalo walam yëku Ibrahima mus ta bokk minal mushrikina ci ñuy jaamu xiram, ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale. Walam yëku

0: النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تجن تقي الله تجن تقي الله والرسول أكيون تنبي ينتنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكده فيكون تقي الله موي def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem munisul top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam si ne taraktu fiikum ma in tamassaktu bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayena la ñaar yo xamne li fegg yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la sahaba yi doon joxalante max ñun da fe baatu taqwa bobu nak muy radal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara ban nas soko de set ñew ni ci bir alquran ñaari timir yon ak ñaar fukki yon juroom yon mom baatu taqwa manam ñaar fukki barab ak ñent la ñew waye ci tigin yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témer yoon ak ñaar fukki yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci loolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñuy soñu ci ñu ngeekelante dem ci lo xamne day maye ngeureum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci qaswatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañal lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam ci ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ni nga xamne doye di gu warta dugg ci xol juluti jul mom fu meun nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku wa ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dim ci ngeegal ni rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dim ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wawu dafa umbalé wa sari'u ila jannatin muy kon gawantu len jëm ci maghfira muy ñeegal gawantu len jëm ci janna muy aljanna maghfira muy ñeegal batu maghfira muy sutura moy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sabab bi muy sutura sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafara yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamni dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fi al-akhirah nax sutura ci yalla ci aduna programme ko joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mu ne tegaawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gaawantu jëm ci al-janna jo xamni arduha yaatu wayba as-samawati tolna ni juroom ñaari asaman wal ardu ak juroom ñaari suuf boolen boole nun la yaato asaman nga boole ko ak suuf fafale ko yaato way bi muy am nun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato nun gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam nun tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat nga ne ko aljanna ni ngi yaato ni asaman ak suuf asamaani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu noonu leg mu ngi koy doye waye so fekkon doom adam lu jitu muy ñew aduna mu nekk ci benn canal bu ñu tuddé falu ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawulun pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bubu la doom adam tollon jamono yi xajoon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne man ñu ko ruxu mu jigen te bo fa deme dama uppi fi nga nek timé yoon da lay wax dede waye bam joge fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joge fi da nga dem ci geneen kër go xamne mo uppi ci biiru yaay bi timé yoon da lay wax dede waye bimu jiddo ñew neeg yaayam nek biir nga nek so joge ci neeg yaay bi da nga demat ci gëlum kër gu ëttu sa neeg yaay bi juroom yoon da koy wéddi waye su magge ba gis kër gi da di gëm loolu su magge ba gis dëkk bi da di gëm loolu su magge ba gis réew mi da di gëm loolu bu magge ba gis afrique magge ba gis aduna ci loola day yok ci mom te mom nit su génné aduna nak bañ sool ko bu sulli ko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famu nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljana yo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxona legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefri lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil muttaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote jëm ci sari'u gaawantu len baatu gaawantu len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamoo fusu dundu yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak dundum fum yem xamul ba am suba la xamul ba am ginaaw suba la xamul ba am tay ci ngon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gaawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yomul xiyamé yalla tabaaraku ta'ala du mo mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jangale neena nit bu ñew yamal xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu ñuy ko mu ne ko xana du ya defal bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralo na la ci aduna kay fi mu sutral ci alakhira jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gontu lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la nak deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day defindiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sa bima nek ni wasari'u ila maghfira muy ayat tenir ak fan wer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfira muy jëf yi alakhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mu ne wasabihu ila maghfira rawante len dem ci maghfira muy ñeegal sa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabihul khairat ñeekante len lu bax ñeekante len lu bax sa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daak len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun li may jam yom al khiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye ci wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha comme aduna ngay defal ñu doxal dank famsu doxle dank fi manakibiha ci roqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé ci ala ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari termu yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bu ku tak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nak tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamne ab sang la ak ki nga xamne dañ ko sangu ñom ñaar boy wut seen ngeerum mu nga wut ngeerum kele nga xamne moy alakhirah bu baax tay bo di wut ngeerum ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahiju bi saqti hadha عتاب دائم في الليلتين كولن دنت كو نيك نيوم ñar so aye fi kemer so aye fi kemer motax kuy dooro jiddu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci keur gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci keur gele motax ñaari keur yoyu mbokk yi ku nek warna baye xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu upp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñinga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñinga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dara'i fi sarra'i ci jamono yombal والضراء ak jamono jafign jafign manam dañu bax ba nga xamne lu jitu devaluation lañ nañu saraxé après devaluation bi ñun lañuy saraxé sarai wa darai manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarai wa darai lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bukut ak heure bi nga yakal kenn kon ki yakale tay mom man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom da jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaaral jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy won na mer ñi nga xamne muttaquna ñu ne jaw ragal yalla dañuy won na mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu won na mer mané ci ci xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi naka jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqadmul qais won na mer lolu daf ko yomb wal kazimina al qaifa wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jiko deug la wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am do len gisé li ngoy defal lolou mo tudum rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu djug nak dadi wax ko defé kay djuglo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne amna ay togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom ñu ñett melam seen ñentel melam wal ladina te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lolou moy jombutef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu suñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ñi sakku sutura yi sunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal ci ben wax melni ko xamne dina noxtan muni mayma nga taxaw muni wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dun yalla lo limi woné moy dafa am hasfu makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mu muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax sen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wu hun de ñom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nang tuubam moy ko xamne limuy tuub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la nax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow boo muytul boo jóge ci loolu dañ tëj sa buntu tuub damaa dama ni muy def mooy saa boo xamee ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jógiw xal soo gisoon xal doo ko jóge bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk la it dangaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fas yéene doo ko defaat ku jog yow xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma faalo ci lañ def wuhum te fekk duñ koy def ya'lamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaika ñooñu jazaa'uhum seen pay mooy maghfiratun njëggal min rabbihim bu tukke seen borom. Di nga sama borom di wax ne daal ni ulaika ñooña baatu ulaika di joxoñ ñu fay mooy ñemmel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe di wax ulaika te du wax ne haulahi ñii day wax ulaika ñooña jazaa'uhum seen pay maghfiratun mooy njëggal gi ñu doon sàkku léegi min rabbihim bu tukke seen borom wa jannatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha caroon aljanna ja al anhaaru dexya dexu soow gaag dexu lem gaag tabarkàlla xaalidina fiha ca lañuy sax xaalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja. Adduna boo fi nekkee kër goo nekk ñaari léeg-léeg nga dox gis ku la dàq palan sa kër sàppi la léeg-léeg nga dem ci kër añ fa añ boo xam ne bii moo dàq sa añub kër sa añ sàppi la léeg-léeg nga añe ñaari yoon ceebu jën mu ne sàppi nga daal ne bu subaa nañ ma defal maafe léeg-léeg nga añe ñaari yoon maafe mu sàppi la nga nañ ma defal ceebu jën yowmal xiyaamati boo duggee aljann dafa amut luy sàppee na ko yàlla tabaxe noonu rekk la am lañ fay lekk foofa rekk la am lañ fay naan foofa rekk la am lañ fay xeeñoo ciy laj ko lañ foofa rekk la am lal ya foofa foofa rekk la am naan nga foofa foofa rekk la am jom nga mooye foofa foofa rekk la am moo tax ku xaas dugg xaalidina fiha doo bëgg sax naan léegi dama bëgg ñu toxal maag dama bëgg ma affecteek déedéet fi nga nekk rek fa ngay bëgg a nekk ndax dafa neex moom aljanna moo tax yàlla tëjee ko ne wa ni'ma baax na wa ni'ma neex na ajrul aamilina fa yu jëfkat yi nga xam ne dañuy jëf lu baax pour dem aljanna. Yàlla kon daal di tëj foofu dellusiwaat nag ci lim doon nekk lii mooy xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud tem jaxase ko xaswatu badrin al kubra. Yàlla ne xadu xalat wéyoon na min xablikum lu leen jiitu yéen sunanun aw tëralin ci kaw suuf sunanun aw tëralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi lmaadiya bilhalaaki wal istixsaal bi sababi muxaalafatihim al ambiya nee na yàgg na sunanun doxalin wu mel nii mooy ku war sab yonent rek da nga ko gis lii yàgg na am fasiru fi l ardi doxleen ci suuf si ngeen ko weddee fanfuru ngeen xool kayfa kaana naka la nekke naka la yàgg a nekke aaxibatul mukazibina mujjantalu ñu doon weddi yàlla doxal ci kaw suuf rek ñi nanguloon yàlla ak ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ba jamono tey ngay dox ci kaw suuf rek di seet seenu dëkkuwaay seenu nekkuwaay ba biñ jógee adduna fi ñu nekk nga seet rek aaxibatul mukazibina mujjantalu ñu weddi woon yàlla li nga leen di fekki moom mooy rek képp ku mase weddi yàlla fu ngay mujj ak yàlla mooy doo ngi sax mu am jeexantal boo xam ne bii buy am solo lay doon. Yàlla ne xëy lii may wax nag bayaanun déclaration la bayaanun leeral la linnaasi ngir nit ñi nit ñëpp nag wa hudan njub la wa mawisatan fàttali la lil mutaqina ci ñi nga xam ne ñoo am taqwa te moo ñu ragal yàlla. Nga gis ne kon tabaraka taala nee na lii bayaan la linnaas mu teg ko fële mu ne wa hudan njub la wa mawisa waarati la waaye lépp nag lil mutaqina ñeel ñi nga xam ne ñoo ragal tabaraka taala. Alhamdulilah yàlla kon tabaraka taala ne haha bayan linnaas wa hudan wa mawisa lil mutaqin mu ne nag julit yi di wax ak sahaaba yi waaye di wax ak képp ku dégg alquran waaye di wax ak képp ku alquran nara ak suci yow mu ne wala tahinu bu leen ragal wala tahinu bu leen doye di wala tahsanu bu leen tiit wa antum te yéen julit na leen wër ni al aalaw na yéene féete kaw ku dul yéen in kuntum mu'minan bu fekkee gëm ngeen li leen di may ngeen féete kaw ñëpp nag mooy al iman rek saa bu ngeen ñàkkee al iman su boobaa nag léegi dara nekku ci yéen. Loolu la Omar daan wax radiallahu anhu daan wax ne bu leen defee ne ay pexe la ñuy gagné góor ñi bu leen defee ne ay pexe la ñuy dàqi góor ñi ñaar la ñuy dàqi góor ñi al iman wa taqwa gëm yàlla ak ragal yàlla. Léegi nag suñ ñàkkee ñaar yooyu muy iman wa taqwa te ñee ëpp ñuy ngànnaay rek dumañu loolu la daan wax moom Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Yàlla ne kon wala tahinu wala tahzanu lii ñu leen dal tey ñu xaw leen a gaañ tuuti ci xaswat bii muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jàq wa antumul aalaw na yéenee gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekkee laal na leen tey xarxum ay góom gajj na leen ay jaasi faqad massal xawma laaloon nañ gaañ ñi nit ñi kharfun gom yo xamni mithluhu comme sen gomi tay ni ngeen len gagné ni ngeen len gagné tay nonu ngeen len gagné won ba ngeen xexé badr yeen len gagné won ñu xex tay ñu gagné len mu ne kon iyam saskum kharfun faqad massal qawm qarhum mithluhu su len jasi dalé tay mu nek gom su len jasi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fukk jaas ak yoy ah faqat masal qawma qahum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len watin kal ayyamu fan yoyu nak fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex ah nu dawiluha baynan nas dañ koy aylantom nit ñi dañ len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayka tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay contane suba nga mer mune non rek la aduna teud nak wal ya'lam ajidna kham allah yalla allatheena amanu ni nga xamne gem nañu wayattakhidha minkum mu meuna japp nak ci yeen shuhada way sede mu japp ci yeen shuhada ni deugur deugur mu japp ci yeen shuhada ño xamne dañu sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin toñ kat yi yalla bugul toñ kat yi dug ci bir guerre sa plan guerre teurel ko ni ngi ko teurele topé wo ko ni ngi ko waxé ba am défaite nak ba ko jigni yalla yalla ni bëgguma ko may togn bu len ma togn sen défaite tay bi yéena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañ ñi mu ne waliyyu mahshumullahu yalla dafa bëgg ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak al kafirina yefari seg fi wali yumahhiza yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al munafiqin manam nit bu dugge ci iman ni wax gem yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo fabe sa yef ni koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis ni yore lo xamne ay tiaxla won ni bëkko def tay jaaroy nopp wala ni bëkko def tay ay lam wala jaarab loxo nim koy def moy daf koy def tiax tek ko ci sawara wi togu ko bam ñor xom mu nekkatu nox mu dër ko fab nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar bam lay la sa nekk takkay bu rafet dama dama it fufu lay lay jaar rek mom bala muy nekk mom tiax bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit bam mat lu mu yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel malaaka yi di ñu suma ko tege na nga mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaaraku ta'ala ki muy tek ay natu moy ki nga xamne wuur nako ni mo dakk muñ ci nit ñi motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaaraku ta'ala te gem ko ñoy gëna metti ay natu ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaaraku ta'ala ci yenen naka nonu fi nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamne mom nekul classe nekul sen xana ni ngi fi mu nek mom lu yonam ci épreuve jëf wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natou moy ki ko gëm te wut fiko wala wali yumahhidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamne ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla séggé rek ba bér mu'minuna yi rek dina mëna raf kafirul yi waye la fek mu'min na kafir ñu jaxaso nak duñu leen mëna sedd motax bo bëgge dem ci tol ba di bay bo xolle sa gerte ba nopi da ngay wut ben tamé duggal ci gerte gi yëngal ko su ko defé ñu wërte dem tol ñepp dañuy wad gerte yu xar yi wad bu sey yi wad ñu lañ tuddé sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu leen ci tol ya ful leen ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom ويمحق الكافرين فكيف ان يمحق الكافرين موي نك غانتاخ بو صاح صاح سي نك موي بوسه بك غيرت يو خاري نك يوي نيو نيوم بني دم تول باسكو نيوم بو نيوي دي اندي كين ناخ كوجي بوسه دو ديخي كوجي غيرت بوسه دو ديخي كوجي غيرت غو خاري دو ديخي موتاخ ني لن دي سيغ باي لن في لولو تام ني يالله تبارك وتعالى دوبل نك سي ناتو اب جوليت موتاخ موكاي نات نات موي ام حزبتم ولا بوك دا نينا ياكار anta dukhulul jannata ngen de rek wax dug al janna wala ma ya'lam illahu ta'ala khamugut alladhina ja'adu minkum ni ker ker ci yin wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dedet bi ni non bala ngeen dem aljanna fi lay léré ñu xam allazina jahadu minkum ni kër kër ñu xamé leen légui wa ya'lamu as-sabirin mu xam muñ ko di lolo tax mu leen di bolé ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ñi kër kër ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw wa ya'lamu as-sabirin watu jihad jahada moy taharraka kër kër na kër kër moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mujjub astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambale jub motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu as-sabirin muqammun tadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakon ngeen mu wax sahabay tamannawna al-maut bon mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jitu ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jand ci bir gaay dal di koy degg nak tambli a lolou li so amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasulun muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yonentiya 124000 lañ 124000 mom nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen waybatiku ala aqaabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibayhi kufidalu ci say test ni ya xam fa lay yadur allah shay'a munu leena lor yalla da yeen ñepp su ngeen nekkun ay yefur lol do ñal da wa sayyidillahu yazna fay ashakirin sant kat yi ñi nga xamni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare buñ songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu sa yaram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tu waw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ng ko tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mën ta ñak jaar ci tur wi mu da jaar ci tur wa motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu teggin tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baaxa baax ndax sheytaan mën nay tarafis lol la miñu nit muy wax ci mom wax ci wax mo xamne du nonu ci tabaaraku ta'ala tek na fa ko fo xamni fi teggin wu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñuko nak ben yon batu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi surtu ahzab da ngay dem ba surtu ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakku tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sam dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak neul a wama ma kana muhammad aba hadin min rijalikum dubai ken mom du baye ken ba gen nan djel soxna domam du baye ken fofu fakuma tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fakuma tuddu turam ndax sar biñ ko tuddu tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam fuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim benn bi la ko tuddu ak ahmad moy ci suratu safi aya juroom benn ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatullahi wa salamu alayhi yunus dong la mu ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax
1: kana zahuqa fama baqiya min hasanam illa kharra liwajhihi thumma amara biha fa kusirat salawatullahi wa salamu alayhi ba demé ci atafsirul kabir lirrazi jukit ñaar fuk ak ben xatum ñaar fuk ak ñet nga ca اصل حديث بن اخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا وقلنا لوقن جاء جكن الحق دغ وزهق الدمن الباطل تاخن ان الباطل تاخن كان زهقا نكن الدم مبانت واتكو ان الباطل كان زهقا باطل دمن دمتنا مودي جاء الحق دغ جكن islam tabarakallah dafa dadi jog fuddu defar wat fas yene mom yi moman yeb lo tax ba jaal haq woni jigen yi ni tabarakallah yeb nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yalla da koy tere subhanahu wa ta'ala yeb nañ ko ci waxtani nit ñi yeb nañ ko ci alquran yi yeb nañ ko sax ci aada yeb ko ci yar yi yeb ko ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarakallah ku ci nek tambe ne wut sir bu jot di waddu tambe ne wut mu jot tek ca bobba don ci am nak ño xamni ni seeni bajjene seeni yaay biñ len ci bayyi nan len duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batil kana zahuqa te tabarakallah cheikh gande wax ni buñuy pous ak barigo mu joge ci descente so beugé am ngeerum bi do nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bi nga tek sa loxo rek bu barigo ba dayé ñu ne ya ci bok nga ci ñako dawal tabarakallah yalla yalla yok ko wër gi yar yalla neena wal nazilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmande la lil mu'minin ne ci ñi gem al qur'an ci ñi gem al qur'an wal nazilu dañu wacce ba tay min al qur'an ci al qur'an ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un safara la wa rahmatun yirmande la lil mu'minin ci ñiko gem manam nunazzil min alquran alazim ma yashfi alqulub min amrad aljahl wad dalal dinañu wacce ci alquran gi lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari febar yoyé nekkon ci alfatiha almaghdubu alayhim muy febaru dalal wala febaru ghadab wala dalin muy febaru dalal ñaari febar yoyu tabarakallah alquran day fay wa yuzhibu sada'u an-nafs min al-hawa wad danas wa sukh wal hazan amna febar buñu tuddé bëgg ak kañaan alquran da koy safara lutax ndax bo jangal alquran da lay jangal ne ki ngay añaan yim am suñu borom moko jox te suñu borom ni ko jox jéxalut fim jaar ba am ko so fa jaaré am ko su ko defé lolé boko jangé sa xol daal yi ni ah kon kat ki may bopam li da la di feex dekk say loxo na ya rabbi yeey may ma zakariya non la defon bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yi neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujili mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla legi man comme ya may ci li te ya mu ne may legi may ma do yalla da di koy may do mom yalla nu la mel bo gisee nit lam koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alquran ma wa shifaa'un wa rahma alquran nek na shifa ci febari yaram ni nak ben sahaba anduna ci sahaba ben way jit set ko wala jang ñu lu jekko suratul fatiha mu lolé da di yeur salawatu wassalamu alayhi genn na ca ba muy gaday jëm fi madina al munawwar mu tibbu suuf jang ciram ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca qasatu badri tabarakalla jangem ci swar wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afir nak yenenti al qur'an shifaa'un wa rahmaa lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom al qur'an al zalimina ton kadi illa khasara ludul attat atar mom ton kadi perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakalla buñu ko djegge gëna mer waaw al zalimun ci ngay xamné waaw ndax man ci zalimun la bokk wala deet moy ni al qur'an di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu duggu ci sidit xamal ne boko ci zalimun yaa ngi bokku ci mu'minu lay waye bu fekke ne deglu ay kingum kingum ay gitara ki tamashi sabar ak yoy mo la dakal su baba setal su bopp yow yaa ngi bokku ci zalimun yi tabarakalla sa xol mi ngi lank wala yazidu adh-dhalimina illa qasara xol na de yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala allah لرجل من قلبين في جوفه كسورة الأحزاب دوما داما دو بغ نياار يو ام سفان دوما داما نك مننا بغ نياار نيت ولا نياار نيت ولا جورومي نيت ولا فك نيت ناخ بابا خير لي كين لا ات نيت لا وايي بو دون لغي دوما داما بن بغ بغ سفارا بغ بغ نوخ تي مثال لوي لاكي اك لوي سيرال مانام نياار يو سفانو ولا بو بغ يالا لول بغ شيطان لول مونتا نيك bëgg ay way lool bëgg alquran lool muñta nek yéne nek yoyu tabarakallah mum la alquran bi jinjé fi wala yazidu adh-dhalimina illa qasara suratul isra'i ay juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna buñu masani xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fatte yalla fatte nit ñi fatte sant yalla fatte gërem nit ñi wa iza an'amna buñu xewalan ala al-insani ci nit ba bisu tay sax xewé gud ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu mom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ñuko defal nga gis mu tambul nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne mënuma ñak am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibihi lek ko mom dong wa isa mastahu bukalale nak as sharr musiba mu febar mba mu ñak kan mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amati lu bax muku muku muku mom dama adam bob yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul wax ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كوغيس رك نهار يوم رك ما فيام واجو خامني تي نجوف رك لي خي اك واجو خامتي تي نين رك لي خي موتاخ ماسكاي القران نيتي ماسكا ماسكا بو جوب اك ماسكا بو دنگلو اك ماسكا بو ورغلو با القران جيخ ني نيتي ماسكا يوتي نيك ماسكا بو جوب ماسكا بو لونكلو maska bu wërngalu ba déme ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maska bu jub gi ñoo ñi xey ci njub duñ leen wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarakallah nu leen mel ak maska bu lonkulu gi moom ñoom gu dëgg gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñoom suñu xey nga leen di wo nga leen di pamte pamte yaa ci def li yaa ci def la maska bu lonkulu gi nag moo nekk ci diggante bi bu shaytaani xeyee fas ko yéene boole ca ña wërngalu bu diine xeyee fas ko yéene boole ca ña jub tabarakallah ba léegi am na ñu mel ni masque bu dëng googu na'budu bu masque bu lonkul googu kon xul mel nit ñi kullun yaamalu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun saafiya صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دقلا لو ما دمهم لنتي بيرم دقيا نتي بيت فربكم سبسين برمنا أعلم موغن خم بمن هو تكو خمنا أهدا سبيلا موغن جبتيون كيف كو خمنا تي جبنا سما برم تبارك وتعالى موغن خم تبارك الله ولا موم دموسا مولا خم yas'alunaka 'anil ruh ay di ñu bëgg jang sababu nuzulam modi ibnu abbas radhiyallahu anhu ma neena quraysh dañoo mësa wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir duñu mën a tontu ñu sonn loo ko yahudi dale waaw kon dangeen koy laaj ruux dañ koy laaj ruux ndax yahudi dañoo am xam-xam dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaqdubu alayhim ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe alquran ñëw ne wa yasalunaka ani ruux quli ruuxu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett waxi abda ibnu abbas jooju yi indi nañ ko ca wa yasalunaka danañ ñu ngi lay laaj ani ruuxi ci lan mooy ruux lan mooy ruux xul ne le arruuxu ruux min amri rabbi mi ngi bokk ci sama mbiri borom mbir la moo xam ne yàlla jagla woo xam ko ak ni muy toll ak fu mu nekk ak mu mel wa maa uutiitum joxuñu leen mën ale ay mi ci xam-xam bu mën a dékku ruux illaa qalilaa lu dul tuuti joxuñu leen ci xam-xam bu mën a dékku ruux illaa qalilaa lu dul tuuti kon doomu aadama munta xam ruux mën naa xam nag yëruu nekk ak yëruu génn loolu la am ci xam-xam ruux wa maa uutiitum min alilmi illa qalila li nga xam daal ci xam-xam ruux mooy lim nekk mi ngi dund lim nekku day dee fii may wax ak yow nga ubbi sa rajo def ci courant bu courant coupé woon sa rajo dee ñàkk ruux dootoo ma dégg nga daal di yëg ne yow kon sa rajo ñàkk na ruux lu tax parce que ruux bi nekk al kaaraba di jaar ci ay fil ba ñëw foofu di ko dundal ba tax muy wax moom di bindi moom rajo bi nga di ma dégg loola bu courant coupé foofu rek yow sa rajo daal di faatu mu daal di ñàkk ba baa courant bi dellusiwaat tabarkal naka noonu nga gis nit kuy waxu de ba ko ñëw ngay xam ni kii ruu mi ngi ci moom waaye bu roppi koo rek nga daal di gis ñu yóbbu ko ca morgo ba daal di koy defar fas ko yéene denc ko loolu rek lañ xam ci ruu ruu nekkoom loo xam ne jawhër la boo xam ne tabarkàlla lu jar a toppatoo la ndax saa bu génnee ci yow nga tëdd fa bëggutoon a tëdd saa bu génnee ci yow nga fanaan fooraaga lool saa bu génnee ci yow ñu laal ci say cër foo bañun ko ko laal saa bu génnee ci yow ñu summi say yére nangu sa montor tekk say longlong ay say jaaro yóbbu la ca àll ba dellu ci kër gi togg ay ceeb lekk moom ruux moo bi quli ruuxu min amri rabbi wa maa uutiitum min alilmi illa qalila moom ruu moomu nag ñàkk a xam gi ñu ko ñàkk a xam tax na ku dut yàlla mënuwa tëralal doomu aadama yi orientation yu baax li ñu mën a jaar mu defar seenu dund tey may leen jàmm tey ak ëllëg kenn mënu ko ku dut yàlla ndax ku dut yàlla xamoo lay ruux te ruu ci nit la nekk yaram nekk ci nit te ñaar yooyu la ñuy boole mën koo orienté te ñaar yooyu bu fekkee da ngaa bëgg orienté benn bi te mënu bu ci def loolay tax du sotti bi ma ana yaram bu jëlee 50% ruu gi jël 50% boo doon orienté benn bi rek ngay mën waaye du ci def doo ko mën moo tax doomu aadama su jëngul alquran rek moog ak néew ñooy yem doomu aadama su xamul li alquran daanaka moog néew yooyu mooy yem tabarkàlla moo tax waykat ba di wax ne ku amul xam-xam ku nekk yaag bàyyi may yem kenn ka ne ko bàyyi mu moo koy tànnee tabarkàlla wa maa uutiitum min alilmi illa qalila kon aruux bu nekk ci yaram moom la koy màggal di ko rafetal di ko taaral muy déglu boroomam mu di ko orienté moo tax ku sa ruu nekk di dund sooy déglu waaraate da ngay yëg ñi ngay dundee waaye ku sa ruu dee sa bakkan di dund bu ñuy waaraate daf lay naqari bu ñuy waaraate daf lay métti da ngay bañ waaraate kat di tabarkàlla lu tax ndaxte sa bakkan moo koy bañ du sax yow sa bopp yaa koy bañ waaye sa bakkan moo koy bañ te doomu aadama boo gis ñaar moo ne ci moom arruuxu wan nafsu ñu jaxasoo ñoom ñaar nekk ci aljasadu liy dundal ruux day rey bakkan liy rey bakkan day dundal ruux tabarkàlla wa yasalunaka ani ruux qul ruux min amri rabbi wa maa uutiitum min alilmi illa qalila gis nga ñoo xam ne seen bakkan muy dund tabarkàlla dañuy fecc di bànneexu rek di kontaan gis ñoo xam ne seen ruux muy dund moo tax bu ñu dee déglu fecc yeeg ñoom seen yooyu daf leen di xaw a naqari wa yasalunaka ani ruux suratu israa yi aya juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wala in sina bu ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu bam jeex tag bi lasi ci lii nga xam ne aw xayna ilayka waxyu nañ la ko yàlla nee na yonente bi alayhi salatu wasalam su ma neexoon lii ma la waxyu ba ñu naan la tabarkàlla su ma neexoon ma far lépp ci sa xel mi ma doo ci xam dara te it xam na ci dara ndax bu ñu demee ci suratu kaf si daañu gis ne sallallahu alayhi wa sallam ba mu nee bu subaa dinaa leen wax kalla laylatul qadr te waxutul inshaa allah bu ñu demee suratul boobu daañu ko gis ne loolee salawaatu la subhanahu wa taala mii ne ko su ma neexoon li ma la wax yi lépp lay dindi danaa ko dindi. Lii tamit du tegtale ne alayhi salatu wasalaam alquran daf ko bëgg a tuutal fi mu ko teg tëggu fa kenn, waaye da koy wan moom mooy kan. Wala in shi na bu ñu neexoon la nazhabanna daan yóbbu bi lasi ci yii nga xam ne aw xëy naa ilayka moom lañ la waxee. Lañ nag kenn ci ñun mokkal alquran wala mokkal ay aay wala saar mu jëkki xamutu ci dara dara lépp fëtt ko. Lu tax yàlla neex mu far loolee te moom tabarkal la. Moo tax yonent bi wax ne ku ci fàtte ci yéen ab aaya bu ma wax ne fàtte naa ko, dañu wax ne fàtteloo nañ ma ko unsiitul aaya. Mu ne loolu ngay wax wala in si naa bu ñu neexoon la nazhaban na ñu yóbbu bi lasi ci lépp loo xam ne aw xëy naa ilayka waxyu nañ la ko, nga xam ne dootoo dese dara. Summa ginnaaw ga nag laa tajidu laka doo am bihi ca loola ma nangu wakiilan alay naa kuy wakirlu sa mbir bi pour nanguwaat ko ci man delloo la ko. Allahu akbar. Su ma ko jëloon ci yow amul kenn ci mbindeef yi ku mën a jóge ci mbindeef yi ñëw ci man yàlla ni yàlla li nga jële ci alayhi salatu wasalaam nii laa bëgg nga joxaan ma ko ma jox ko ndax nangam ak nangam. Su boobaa kenn du ko mën ci nit ñi. Moom daal dara ciwu ko ci yow illa rahmatan min rabbika lu dul yërmande ko jóge sa boroom subhanahu wa taala. In fadlahu baaxaayum moom yàlla kaana nekk na alayka ci yow kabira lu rëy di lu rëy. Yàlla baax jëm baax ci yonente bi alayhi salatu wasalaam akay baax bu rëy tabarkàlla. Inna fadlahu kaana alayka kabira maanaam xaysu angala alayka alquran wa ataaka almaqam almahmud wa jaalaka xaatima almursalin wa sayid alawalin walaaxirin walmaqsud bil aaya alimtinan ala rasuli bilquran wa tahdiri lahu min altafwiti fihi walqitaabu lahu alayhi salaam walmuraadu ummatuhu. Yonent bi salallah sallam kon yàlla nee na ko sama mbaax ci yow lu rëy tabarkàlla fu ñu nar di tudd ma tudd la, kuy dugg ci diine bu ma tuddee tudd la, ma defal la loo xam ne defaluma ko kenn, wàcc ci yow téere bi gënal ci téere yi, jox la almaqam almahmud, jox la alkawsar, def la xaatim almursalin, def la sayidul awalin, yooyu yépp maa la ko defal tabarkàlla. Kon li ma la defal lu rëy la, ndax li nga ma jaral lu am solo la. Moo taxit subhanahu wa taala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal leen ko ndax maa ngi koy ñaanal. Xul nee na alquran bii ma la jox nag la in ittamaat su dajaloo woon al insu nit ñëpp wal jinnu ak jinne yëpp ala an yaatu ci bëgg indi bi misli haha alquran ci lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel laa yatuuna du ñu indi bi mislihi lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel walaw kaana bu nekkoon baaduhum lenn ci ñoom zahiran li baadin ji dimbale ñi ci des. Maanaam alquran jii ñu teg ginne suñu rajo woon def ay forum ay séminaire ay congrès national ak international fu waaye nekk fa ñu boole junniyeeg yu mag yeeg yu ndaw yi indi ñoom Dabar Nuus ñoom Mukk Salima ñoom Rastu Jafiqin mboolem junniy ñu indi leen boole nit ñi ñu si gën a muus ñu fi gën a dégg alquran boole ci ñoom Taa Hussein ak ñoom gaa yi yépp ñu indi leen. Yàlla nee na laa yatuuna bi misli yi du ñu indi lu xaw a mel ni alquran wala kaana baadum li baadi sayra walaqad sarrafna leeral nañu linnaasi ci nit ñi fi haha alquran ci alquran jii min kulli masal bépp misaal waaye fa abaa mu bañ aktaru naas li ëpp ci nit ñi illa kafura lu dul ak weddi yàlla. Nit ñi daal yàlla lu mu leeral ci alquran ñoom li ñuy bëgg rek mooy gën a weddi yàlla rek tabarkàlla. Su ko defee kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu

suñu borom day woné né asaman ak suuf dulum royé fenn asaman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañu neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna son ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatir as-samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suuf alim al ghaib e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al akhirah mbollem lu nit ci non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ñoo ci doon wuté so l'akhirah manam lolu nga xamné moy al-akhirah suñu wé ñi doon wuté ba iza zukira Allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di beccélé ñi di beccélé suñu borom tabaaraku ta'ala ni su al-akhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wute nak bu jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé al-akhirah dalay won ne ben moy am wute mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wute ñi solli ñi sollé ñi nangulé ñi gëm li ñi wéddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yahtalifun waye nit ñi demé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara jullé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gëna ak nuñ ko jullé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñent rakka rek té rakka yi du am ayru ko do am sujud kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé né fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suuli yalla kon woné na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu dakaliko duñu jig na ga dana metti waye al-akhirah mom mu ne yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci rabb legi gisaguma ku ñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ko ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu don suratu zumar ay ñin fukk ak juroom ben yalla neen walaw an wur nañe su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn amnañu walaw an woor na su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañoo am su al-akhirah ma fil ard li suuf lepp ma fil ard li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik al-akhirah gis sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bis taqwaay ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yamal khiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli latal len ci lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lohala lepp ngir bañ yenn sawara walau anna lilladhina zalamu ma fil ard jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawm al-qiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fini am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ard jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ni joge

0: fi dem Italie lañ fay wuti, ñi joge fi di dem Espagne ak feneen ñepp lañu fay wuti. Bu ñu boole woon lépp jox ko nit, boole waat lu toll noonu lépp jox ko, mu dekk ci nekk am toñkat. Yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp, min suu il azabi yowmal qiyamati, ngir mucc ci mbugal ma metti ma bu yowmal qiyama. Wa bada lahum, ndaxte dafa feeñ ci ñoom minallahi, jóge ca yàlla, maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna, nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw, yoo ko dafa jëpp fuñ ko fëggewut. Waaw, wa bada mu feeñ lahum ci ñoom ñanan tooñ minallahi, bàyyeekoo leen ca yàlla, nañ jege woon baaxu yàlla, nañ jege woon lewetuk yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaayi al'uquba maa lam yakun fi xisaabihim, ñu defee ne lii lii daal desu leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min alwaidi laa gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli, amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. Mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, mu ne aaya jooji it benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukku ak benn. Wa bada lahum minallahi maa lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom def nañ defi nekk yàlla moom dafa bëri yel ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Loolu la nit yaakaar, def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw, lu fi nit sàggan rek boo laajtee ñu la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yonente bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ci ñoom, daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la. Moo tax ba ñu demee yowmal qiyama ba yàlla indi mbugal yu metti yi, ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka taala dana leen ko teg. Wa bada lahum, mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ. Lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb, ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare nit ñi dañ koy xeeb. Waaw, bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yowmal qiyamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jal. Moo tax Aïcha daan wax ne yonente ne bu leen di xeeb tuyaaba, waaye bu leen di xeeb bàkkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim, mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu, la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una, doon ko foye, yasta'zi'una doon ko caaxaane. Te mooy lii nga xam ne moo di alquran, foo ko mësaanu tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir. Loolee yowmal qiyamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana, fa ida massa saabulaale al insaana nit durrun lor, lu lor wa tuuti daana, mu wooñu ñun yàlla. Waaw, fu mu tegi nit lu métti rek mu ne daana mu wooñu. Benn, mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk, daana mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub isa massal insaanu bu laalee nit durrun njàqare, ci ne du at meeg yooyu, nee na daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa massal insaana bu laalee nit durrun jaaxle, ndax élection yaa ngi bëgg a jege si, daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa massal insaana durrun, bu laalee nit lor, nee na daana mu wooñu. Bi maanaa nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek nee na daanaa mu wooñu mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tubarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko. Yooyu yëpp len lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daana mu daal di ñuy woo. Mu ne summa ginnaaw ga jaamu yow dong la ñu sukkandikoo. Ah, bu yàlla yemoon foofa def deux points, danga gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla, gis koo xam ne kii ay weer lay soxla ñaan ko yàlla, gis koo xam ne kii ab rajo xëy na lay ñaan yàlla. Waaye yàlla foofu ci yërmandeem ci mbaaxam mu ne la danga naan ihdina siraatul mustaqim, danga may ñaan njub, nak kaw suuf gisuma ci lu gën njub. Rabbana yow yàlla innaka yow de jaamiu nnaasi, yaay dajali nit ñi li yow min ci bis boo xam ne la rayba fiihi, amul sikki sàkk ne bis boobu dana ñëw, mooy maliki yowmi diin. Jaamiu nnaas li yow min la rayba fiihi, baatu jaamiu nag muy yàlla dajale nit ñi, moo di yowmal xiyaam bu yàlla joxe woon fi mu nekk nii ay invitation, dina bëri ñoo xam ne duñ dem. Ndax képp koo xam ne ki yaa ngi bëgg dem, say mbokk lu nu rañ ko daj pour doo dem. Foo xam ne nag boo fay dem say mbokk buñ sa ñoon doo dem, boo leen rëccee ba dem sax ñu jooyu ko ay fani fani fan, dama ne bis kër googa ñàngaay ga tax na kenn sa waru ca, ku nekk war na koy waajal. Yàlla moo ni fii jaamiu nnaas li yow min laa rayba fii, amul sikki sàkk. Bëri na ñoo xam ne gëm nañ ne faatu am na, liñ gëmul mooy ginnaaw bis ginnaaw faatu lay xew, dekki gaag ñoom seen yooyu. Waaye koo xam ne daal boo nee ci waajaay nga war a am yëre yu bees, war a am kër gu bees, war a tukki bu bees, lépp taxul say mbokk kontaan, xanaa ñuy jooyoo ak di am aw naqar ak di daje, dama ne foofa nga jëm. Ah, yow war ngaa fexe ba waajal bis booba laa rey ba fii, amul sikk sàkk. Araba nee na waladatka ummuka yabna aadama baakiya wannaas xawlaka daaxikan masruura faamal li yowmika kay takuuna ida bakaw fi yowmi mawtika daaxikan masruura. Nee na yow doomu aadama da ngaa judd rek nit ñi wër la ngay jooy, sa mbokk yépp nag di ree. Sa papa mi ngi ree ndax am nab taaw, sa yaay mi ngi ree ndax am nab taaw, sa maam mi ngi ree ndax am nab sët, sa bàjjen mi ngi ree ndax yaakaar na tubaarkàlla, kenn ku nekk mi ngi ree. Yow nag yow mi ñëw ci àdduna si yow yaa ngi jooy. Waa ji nee na na nga fexe ba bis bi ñu fiy jóge sa papa jooy, sa yaay jooy, sa bàjjen jooy, sa maam jooy, nee na na nga fexe ba def sens contraire bi. Bi ngay ñëw da nga doon jooy, na nga fexe ba booy dem na nga ree, parce que sa mbokk ñoom fokk ñoom ñu def sens contraire moom. Sa mbokk yi bi ngay ñëw danañu jooy, danañu ree ñoom, waaye boo fi gontee wala nga xëyee fi dinañu jooy. Yow nag na nga fexe ba def safaan bi, parce que yow bi ngay ñëw dangaa jooy, dangaa jooyoon. Wax ju am solo la, joo xam ne jar a bàyyi xel la. Kon yàlla jaamiu nnaasi li yowmi laa rayba fii, inna allaha yàlla laa yuxlifu du wuute al miaada, rendiw boo xam ne bi joxe na ko yàlla daal tabaraka taala. Lépp loo xam ne wax ne fo loolu dana ko def moom, bu ñëwee kenn muntatee mu def ko. Inna allazina, ñi nga xam ne nag kafaru wedd na, ñooñu dañ lan tuxniya anhum, du leen jariñ, lan tuxniya du fekk anhum ci ñoom amwaaluhum, seen i alal lu mu bari bari du leen mën a fegal, wala awlaaduhum, seen doomyal lu ñu bari bari, luñ am am doole, luñ am situation situation duñ leen mën a fegal. Min allahi, ci yàlla bu leen bëggee duma shay an, dara. Yàlla neen ñu weddi yàlla, mu ne nii la ñu ne du noonu, mu ne fii la ñu ne du foofu, mu ne kii la ñu ne du kooku. Ñooñu lan tuxniya anhum, du leen mën a fegal amwaaluhum, seen alal ya, wala awlaaduhum, du caagil seen doom ya. Min allahi, ci yàlla bu leen namee duma shay an, dara. Wa ulaika, te ñii nag ñi weddi yàlla, hum ñoom dong waqudu nnaar, ñooy matum sawara. Waqudu nnaar, ñooy matum sawara. Yàlla ñu musal matum sawara. Yàlla nee na mooy nit ak jinne. Waquduha annaasu wal xijaara, gis nga fii mu ne wa ulaika hum waqudu nnaar. Matt dafa am benn xale bu daan ñëw ci jàkk di ànd ak mag ñi, di jàpp di bokk ci sàkk su njëkk si. Xam nga mag ñi am na ci ñoom ñoomit seen gisin ci diine, tabaraka allahu, yàlla xam doy na. Mel ma xool ko bu ñëw, mu ne ko doom, mu ne ko dama lay laahi biir, gone buy jaamu yàlla day gaaw a dee, kaay nga dem seen kër nga toog. Xale bi ne ko papa, mu ne ko man damaa gis firikat bi ci jàkk ji nee na waquduha annaasu wal xijaara, sawara nit ñi ak jinne yi
1: wa ak doji ñom ñoy nek matuma mu ne waaw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reey mi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reey mi bu jappé mom matmu ndaw mi mëna jappal matmu mag mi mu ne ko waaw mu ne ko ma ragal buñu demé yamul xiyam yalla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mag ñi mu ne ko doom yow bu yebo nga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mag dina dé ku dul mag du gone sax dina dé goor dina dé jigen dina dé te it nak ku dé ku nek bo demé sama borom tabaraku taala dina la régler xamna nam lay régler kon gone gogi mi ngi bokki ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalat ni nga xamna lañ doon xalaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla mussal ka dabi ali fir'aun neena melni doxalinu ñoon fir'auna wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango weddi yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santana ñu and ci ak mom ñanangul fir'auna wallazina min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoon ñepp tabarakallahu yalla neena kazzabu bi ayatina dañu weddi won suñu ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappalen ci sen sababu bakkar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu feewule ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu ali imran liko taxawacc modi muy sababu nusula bi nga xamé né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam xexna badr xex ko wa quraish delu ci wat al madina dafa dajale yahudiya ci madina nelen ya ma'shar al yahud aslimu qabla an yusibakum allah bima asaba quraishan yeen yahudi yeen ñep omatu len ci islam bala yalla y def ci yeen lam defon ca wa quraish faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen ne man mi ab yunus la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajje ak ño xamne munu ñu xex yow ñi nga dajjel wa quraish duñu mën ta xex waye su fekke dañu gañ ñun da nga xamne ñoña lañu doon jëm luñu mënut mota nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ak ñun da nga xamne yaangi door dajje ak goor waaw wallahi law qataltana la arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajje ñun da nga xamne yaangi door dajje ko goor lolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko xul waxal qul waxal lil ladina kafaru ñu weddi yalla dik dina dik di wax ne dajje woku goor neelen sa tukhlabuna wat nané dañu len gañé buñu dajé watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jëmelen sawraf jahannama day indi ray lakalen yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alayhi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñu weddi yalla kep ko weddi yalla mu len sa tukhlabuna def na len gañé ku weddi yalla fas yene songli islam ku weddi yalla fas yene songli muhammad sallallahu alayhi wasallam ku weddi yalla fas yene songli alquran karim sa tukhlabuna dañ lay gañé rek yag dañ la gañé wa tusharuna ti dañ len dajale ginaaw defet bi ila jahannama jëmilen sawraw jahannam wa bi sabanna almihadu lal bobu nga xane moy sawraw jahannam yalla dañ len kayel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kiyamtan yeen am ngeen mandarga mu len wonne buñ tafé yeen gañé len kiyam tan li moy mandar gi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tuqatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti batu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha illallah jëm suuf yalla len ñaar yu ci seen kanam la xey won kurel bu jog beug la ilaha illallah jog taxaw ak kurel bu jog beug la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nek seen ñaar ra'yal ayni gisu beut nga xamne buñ leen xolé rek day melni ñaar ci ñom yaral mu'minun al kafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisee yéefar yi xool leen day mel ni ñoo leen ñaar ci mais gisu bët la. Moo di bi ñuy dem ñoom junni lañu ñoom waa muslimoon yi nekk 313 yoo xam ne war nañ 17 jours door a jóge ci tàngooru al madinatul munawwar dem tuseeg ñoom ci àll bu ñax badar nekk faay ay fan door dajeeg ñoom teewul ñu duma leen dàq leen yàlla tabaraka taala ne gaa ñi loolu yéen war ngeen ci xalaat. Waaye nag wallahu te yàlla nag yu ayidu mooy dimbale yàlla mooy dëgëral bi nasrihi ci ndimbalam ma yachaaw képp ku ko neex mooy dimbale ci ndimbalam képp ku ko neex. Yàlla it du dimbale kenn nag ci la ko neex ndimbal goo xam ne da ngay jaaxaan sa kër toog fi nga toog mu dimbale la. Nekkoon yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di ko yàlla dimbale day toog Madina rek mu dimbale ko. Yàlla du defal kenn lu man yàlla day fekk nga def ba def li nga mënut mu door a tàmbali fi nga mënut defal la. Buñ yàlla baaxee ba ñu àgg suratul waqi'at yàlla day wax ne du ma defal kenn lu man bi maana bu ruuj jotee tey mbay di jot yàlla day muus kenn du dem sa tool fekk yàlla di ruuj kenn du dem sa tool fekk Jibril di fa ruuj kenn du dem sa tool fekk Israfil di fa ruuj. Yàlla nee na du ma dajaleel kenn aw jiw yàlla nee na du ma jiixal kenn nit nag. Waaye soo ruujee wut saw jiw defar ko ba mu baax yàlla it nee na du ma puudaral kenn aw jiwam. Boo ko puudaral it am naa fi samay gars yoo xam ne ñoom tudd ay gunóor ak ñoom seen yooyu dinaa leen may autorisation ñu ñëw lekk sa gett gi yëpp yàqu ko. Yàlla wax loolu léegi nooy def yaay wut saw jiw xolli ko ba mu baax wut sa puudar def ca defar ko ba mu jekk li ci des nag moom mooy bu yëpp mbiyembee yàlla ne ah fii nga yem mënoo taw demal tëdd sa kër nelaw ma tawal la. Yàlla tawal la ba mu toy xeeb ne la ah du ma la jiyal nag parce que mën ngaa ji su ji jotee yow yaay dem ca sa tool wàq say kàmb wala boog say pax wala sa machine nga suul ca sa gerte soo suulee ba noppi yàlla ne ah léegi comme mën ngaa ji waaye nag mënul saxal demal tëdd nelaw mën naa saxalal. Allahu akbar nga tëdd nelaw subhanahu wa taala saxalal la ba mu sax ne la nag bi may saxal nag damay saxal sa gerte gi waaye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow laa koy saxalal ñax mi nag damaa am yeneen bàyyi ma yoo xam ne dan koo bëgg léegi nag yow bayal li la intéressé bàyyi ko fi li la intéressé wul da ko ko bàyyi boo leen fa bàyyi ñoom ñaar ñu fay màgganoo sa gerte lu baax. Moo tax yàlla du bayal kenn waaye soo bayee noonu ba mu set mu ne comme munu màggal tuddal nelaw maa lay màggalal maa lay meññalal noonu ngay toppee ba yàlla màggalal gerte gi meññal ko bu déqi jotee yàlla ne du ma déqil kenn nga jël sa gopp dem ci àll ba déqi ba mu set mu ne waaw comme déq nga ba noppi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko léegi munoo ko wowal man maa lay wowalal daal di yebal jantam bi mu wowal ko ba wow comme mu ne du ma la bàccal nag du ma bàccal kenn gerte léegi yow yaay jël sa bàccukaay bàcc ko ba mokk rumbux bi mu mokkee rumbux nag yàlla tabaraka taala ne la léegi bàcc nga ba noppi mu ne léegi du ma la ko jëril. Fii daal li fi des mooy soo yëkkatee gerte gi ba ca xaw daal sooy wàcc man dinaa fi jaarale sama ngelaw ma itam nag ma xàjjale la ngooñ mi ak gerte gi waaye nag soo yëkkatiwul tamit du ma wax benn malaaka mu la yëkkatil gerte gi. Bu ko defee da ngay gis nit ki day ñëw yëkkati gerte gi nii ca kaw di ko yëngal muy jëreeku yàlla di ngelaw di xàjjale ngooñ mi ak gerte gi soppar na yàlla ne la waaw fàttalikul nag fa nga tàmbali jee ba léegi li nga ci def man yow ak li ma ci def man loo ci tëli lu nekk man yàlla maa ko def loo ci mën lu nekk yàlla ko bàyyee léegi damaa bëgg ñu séddoo damaa bëgg juróom-ñeent yoo wañ ñi nga dindi benn ba jox ma jox samay faqir. Allahu akbar juróom-ñeent yoo wañ ñi nga jox ma jox benn ma jox samay faqir da ngay gis ku bàyyi ba noppi boole lépp du ci sidd yàlla mi mu ko bokkaloon mooy tax bu déwéen yàlla ne ko maa ngi la fi xaar bu ko defee mois de mai jot yàlla tëy a taw mois de juin jot yàlla tëy a taw ba mois de juillet ñu naan xëy na ñu am nawetu xar baax ma ne mbokk yi yàlla tabaraka taala ku jar bay xel la moo tax bu ne yu ayidu bi nasrihi ma yacha ci ko neex ki ko neex kii mooy kan mooy ki def lim man lépp bàyyee yàlla lëmtile mu defal ko ko waaye du caagi ne ma yachaaw ku ko neex mooy mën ngaa jaaxaan sax mu defal say affaire déedéet am na yu bari yoo xam ne boo ci xaar yàlla du jag mukk inna allah la yuxayiru ma bi xawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim yàlla defal kenn lu loo xam ne li yow mën nga ko waaye nag saa boo defee li nga mën nag ba pare rek na ma wóor na yàlla dina defal li nga mënut inna fi zalika nekk na ci lii may wax nag yàlla ne na la ibaratan waarate wuri li ulil absar ci ñi am gis képp ku am gis war ngaa xam ne baykat bii kay ni mu gëmee yàlla tabarkàlla te it nag ñeenti affaire la fa yàlla wax muy doom wàllu mbay wàllu ruuj ak wàllu sawara wu ñuy taal buñu yàlla baaxee bu ñu àgg suratul waqi'at da ngeen gis ñeent yooyu yëpp tabarakallahu tabaraka wa taala jàngale ko fa di wax ne du ma defal kenn loo xam ne lu mu mën la. yalla tekkene ziyina linnas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ linnasi ci nit ñi baat bi yalla waxut zayyana dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy annako rafetalal nit ñi koka ñang koy diin shaytané annako rafetalal nit ñi lum leen rafetalal hubu shahawat bëgg baneex mina nisaa ci jigéen ñi yalla neena amna ño xamne shaytané rafetalal na ci ñoom bëgg banexo jigéen motax yunitibi sallallahu alayhi wasallam ma ngay wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijali min nisaa akhrajahu al-bukhari neena bimu fi joge ginaawum bayiwul lu ëpp lorange ci goor ñi jigéen bayiwul lu ëpp lorange ci goor ñi jigéen hubu shahawat min an-nisaa wal banina ak dom wal qanatir ak ay ndamb al muqantara yuñu ndamb namb yuñu ndamb manam denc buñu denc rek di konté ka wagné al qanatir al muqantara moy denc bu dafa bari lol waye waji limuy bané xom moy diko konté motax so setlo ben sar bu jégué suuf tabaaraku wa ta'ala di ci wax lu am solo moy waylul likulli humasatin lumasa taskare ñeel na ko xamné day jëwé bëtt té jëwé lamiñ الذي جمع مالا وعدد فوق فك من دجا الكونتي رك كونتي رك تيب نك يحسب ان ماله اخلد ياكرن الله نجدن غودل فان ياكرن الله نجدن غودل فان لي تيكي موي واجيغا خامني موي كونتي الجي داي واخني 1987 كوم امنا 4 مليار تيب بروجي ما داف نانغام لا بو في ديمي 98 ورنا ام 8 مليار باسكو ريفوني بي لي لا تولو سي نانغام bu ko defé suma agé 1999 dana am 3x6 mo ni agé nga gis muy konté ba lan 2007 wa légui kan mo ne ko mo dana fi nek ba lan 2007 moy konté bi yahsabu day yakarne an malahu akhlada kala yalla ne dédé dal koy bét layum bazanna fil hutama su fa nekké konté te jaamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bét rek layum bazanna fil hutama sanni ko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al muqantara من الذهب تي اور والفضه اقالس والخيل المسومه اك فاسيو ني ماندارغال فاسيو خامني دنيو ماندارغال بودون سي جامونو تاي نك فاسيو ني ماندارغال يي موي اوتو بودون سي جامونو تاي بو خامنا نيوم ابن عباس رضي الله عنهم قال لنا يالا كونتان سي نيوم تفسير تاي وي والخيل المسومه اي فاس لاون اي وارو كاي لاون واي وا اذا العزار عطلت جا تخنا باللي فيم نك ني وار واي دي بارين لول واي مسومه ني ماندارغال kula rombak ben rek kenen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolou yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeyep do ma adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci domi am domi yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir muqantara ma mom or bi ma mom khalis bi ma mom fas bi ma mom jurgi ma mom mbaymi do adama lolou danaka su sañon lolay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan do adama dara du fess biram ludul fof su amon aw qursaq ti or ni aka nekhon ma am wenen do adama dara du fess biram ludul fof tay tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo auto bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wéccandiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddé jënd ak jaay mané lolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp hein dang ko fi bayyi lepp da ngay dadi gis ne kon lolu mom li ci lay tek zalika yimuy lim yeb mata'ul hayati dunya modi yobul aduna bi rek aduna ko mom fi ngi ko fekkon fi ngi koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su mi sum bubu nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba farso tur ci bopam dañ koy nangul legi ni nga tudd moy niw ana niw bi mi ngi ci jakk ji rek waye so tur lu duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñ mam Moussa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax foko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bopam tabaraka wa taala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab delu way barafet husnul ma'ab delu way barafet modi kon yi mulim yeb na nga fexe ba boy delu ci yalla nga delu barafet lolu tabaraka wa taala mom xamne mom la dama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexe ben dula ci raw te it lo ci barle fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعدين لم تنعد عيني على الغمد من سني دومي نيغي سني ديغنتي دي دوخ دون دغيت سني خول نينا بو في غلاو جارون صاح دي اوبلن غادلن يوبلن نينا دودو غم موكو داي خول رك ناخ دوم جيغا خامني موم لا غالو ديوب مانا كون يالا تبارك وتعالى ميغي واني في لو ام صلو مي dama adama bu nek ci kaw aduna si ni sourale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngi rafet mo gën li khul waxal yow yunitib a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën lima do lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñu ne ko ah kay lool di jarna laaj lool nga xamañuko mu ne lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom it taqaw ragal nañ seen borom ba su ne def leen ñu def su ne bayi leen ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dexuk sow dexuk lem dexuk mew ak dex go xamne gi dexuk sangara la sangara su bokku tek suñu sangara si ludul autour autour rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha alanhar ndax dama adama fi ci aduna da fi soxla nox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu tay it bo deme yomul khiyam nak bu wer dexe kenn la wax ni ah mbir mi ngay faye ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamne ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha alanhar yemu ci de khalidina fiha ci lañuy sax alakhirat dafa dul sappé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa keur yag ga nga yag sa keur tax mu sappi la te it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wessu jëm kaw khalidina fiha ni saxfa ba faw wa azwajuhum sen ja soxna fofu it mutahhara soxna dañuy lab modi lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal ma'nawi لا يتخوطن ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن ولا يعترين ما يعتري النساء الدنيا لي غالانكور جيغيني جامونو دولن غالانكور موم دال ازواج مطهره داني لاب تبارك وتعالى هن الغوان التي يخجلن بدر يدين اي جيغن لا نيو خامني بوني غيني وير فكي فنك نينت روس ورضوان من الله يالا دولن تي نغرم لو خامني تي موم لاي جوغي والله تيالا نك بصير كوي غيس لا bil ibadati jami mbok yi xol fi rek tera nga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñinga xamni ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khaynata taqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahti al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad min gis jami mi gis jami modi ne terang yi kenn ku nek so ñewé yalla xam na ñako yeyo bam len koy jox way yalla xam na ñako dul yeyo ba dulen ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbok ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayef ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk muni jannatun tajri min tahti al-anharu qalidina fiha ñaay xewal wa azwajum mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwan min allah ak ngeeramu yalla fofu wallahu basirum bil ibad yalla gis na jamam yi fi liñu taxawon kéro wara tambule tay ci melo ñooñu nga xamne ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel mi ngi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñooñu ñi nga xamne yaquluna dañuy wax sa suñu ñi ngi wax yaqulun da fay jëfëndiko fi'l mudari di wone ne sa suñu ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fuñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom innana ñun sa jami amanna gëmnañ la muy ben dañ jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa qina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ñoo fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla ne ko luma man di def so bolewul xeer ma ne

alimallahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekkon ngeen taxtaanu anfusakum di war sen bop manam bima haramale li yalla leena man na wat ne am nañu ko bayiwul bu ngeen xedde xoma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnam ci wer koor bi yépp yalla mu ne am nañu ko def tonde waye nak fataba alaykum dal na len tay duma len wer bu ko neexon day wacce list dani gis ngeen moko ay dina mo nit bu ko neexon lu lay def wer ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ni muy wero legi kër bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ni bu kenn jotté soxna bu bañi wacc té nar ca yag xaj ne soxna ci affaire bi mun mako muñ de legui dañu wo soxna ci jotté mom far mus gis le dal dem wax ko no ne ko li nga don téré ci gal gi xaj def nako ndeysan ñepp ñew ñom fasak ñom ngam ñepp nan xax xam nga serio yow bu gal ci soxon fo jëm ñepp diko xass ndeysan xaj da jus dal ne yalla mus mi de nima wéré nakar na ma lol te yaay suñu borom ñun ñepp ma nga lay ñaan yalla mako wéral waye gis ngeen mus ni wéro guddigu soxla soxna ci ñepp yépp nit ñepp neub ko rek waye xam nga ko rek ne ko teel ci mbolam bi lool baxut wallahi waye gis nga mus fi ne ba yama xiyamati motax num jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko filmay yak rek waw mus bu jure ci mbedd bi rek ci bir kreen ak lay jur ci bir pagne waay ñu dindi sanu ci mbedd mak auto yi fiir waye xati Allah bu lay jur ñu fa bënd ci kër gi yalla ko fay motax yalla toñ dal bax mus na nga xam na toñ dox yalla mu ne kon fataba alaykum bal na len te duma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotelen ak ñom ci guddigi waye nak wa bu taxo na ngeen sakku ci jotega ma kataballahu lakum la yalla dagana ci jotte la yalla faragal ci manam la yalla bindi ci jotte moy bu ngeen di jotte na ngeen jotte ngir am doom bu len planifier wa mutaqu na ngeen sakku ma kataballahu lakum la fa yalla di bind te jotega te moy dom ndax goru jigen fuñ joté dom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di joté di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolay xalé yi dañu bari suñ bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa mutaqu ma kataballahu lakum kay bo beugé wax mala mala yor yor ko lol la xala ma min dabatin fil ardi illa ala rizqha tabarakallah su fekke nak da nga def tuba bi do nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw ma tax la jadd dan wax ni ci gëna gatte wër sëk ci nit ñi moy ki xam bu wër de limi am mo gëna gatte wër sëk ci nit ñi nga xam ne bu wër de xam nga li nga def sa wër sëk da gatte kon nak wabtaqu ma kataballahu lakum wa kulu fananan lek washrabu fananan hatta yatabayyana bamul leer len wala hatta yatabayyana lakum bamul leer len al khaytul abyad wun gu wex ga min al khaytil aswadi te wun gu ñul ga wun gu wex gi moy beccuk wun gu ñul gi moy guddii waaw min al fajr nak ca fajar ga bu len jek ba fajar wessu ci fajar di fexé na ngeen bayyi lek motax saabay bu doora wacc dinañ takay bum gu wex fi bum gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé bu mi rek xam nga bokay tak ci lañu do xam bu ci yor bum gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jotna yoonte bi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni min al fajr ca fajar
mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor ka bi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 loku ci nit ñi non la ndax ñaare fiñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh iti ci wuñ ko torop iti ci wuñ ko torop dañ la wax né so xëdé bu heure sangam baye su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touré bu ñu wax señ Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox né fi ñu bo xëdé ba 6h07 bis naka tay dalay wax né bayil bo togé ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kéraba zaid natalé hadith ba saabé lañ nako kéra bi ngeen xëdé ba bi ngeen jullé ñaata la mune mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax ci kat julit lu muy def ni da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna baye xel tay xam ngeen né waxtu wi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj mbarki dem wal xos gi rek ma nga dégg suñu mag joju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci walu naaje julli suba gogi tabarkalla ngeen balma yalla neena suma ginaaw ga ati musiyama ngeen matal koor ga ila layl ba ca guddii baatu ila layl day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñom ku jant bi so nga dog amo ko ñu ndax te diggu len baat bi daf ni ila layl ba ca guddiga pour ñom guddigi tapali du heure jant bi so nga tega ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layl bako yent bi jangale mom bu jant ma sanne marikh rek mu dog amna ben bis dafa dog abu wa nak wa yow ya rasulullah nak ñu gëbik sen sona ñu ko en tout cas dog wa jaxasel indi ñu naan mu ne ko jënt bi soogut mu ne ko jaxasel indi ñu naan ba mu ñetti yoon abu wa nak na ma doora def lañuy def pour jox ko mu dog lool limi jangal rek moy téla dog bu le wër jënt bi sona rek dog jot lool moy sunna way ñam baati la layli moy tax dañuy jant bi day sopp ñu julli timis ba nopi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tendarma ak yooyu dog tabarkallah yalla leen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu leen jotek soxna yi wa antum fakkiyina aakifuna yeen nga dekk fi masajid ci jakkay manam yeen nga def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru koor bi defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaa ja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaa ja fukki fan yu mujjii lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko julle fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgge i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamni aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunus bin abdullah sallam da ko daan dekk ci jakka ji yunus bin yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li ci wër koor wi buñ sine wër wi so xey nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxu leena bari lol ndax mbirum liggey ak yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna ne waye ba def melni makkar yoyu wër koor bi ñi may fet mom bu wër bi ñew rek ñu may gaay fet mo tax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom ba lu ko upp waye dañu xey rek nalaw wa leg leg leer yu xaj ñu may len fet so xey rek nalaw tay ji bu len mayon fet yeen ñepp man ngeen fa naane nafila tabarakallah teewul nak bu wer bi defé fukki fan dina ñew fi def ay khiyamu layl di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah yalla jalla yob til kar di mu wax nak hududullahi moy loi yalla
فلا تقربوها بولن كو جيغي نيغال يالا يي اتي يالا يي لي لا واخ فلا تقربوها بولن كو جيغي بولن ووتك موك يالا تير كذلك نك نون يبين الله ليالا ليرال اياته ايامي للناس ني لعلهم خينا يتقون ني ام تقوى رجال يالا gis nga fofu lako tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'alakum tattaqun yalla yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alali baynakum sen digeunte bil badli ci ay jaxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala taakulu bu len lekati amwalakum seeni alal baynakum seen digante bil batil ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu liggey ko ma mu don nako ci bayam nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu liggey ko ma mu don nako waye bu fi ken lek alal bil batil ci ay tax yalla mo ne wa tudulu ngend yu bu biha ca alal ja ila al hukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ca mu atel la ngay nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def wa tudulu biha ila al hukam wa tawaka mo la yalla da alal ja dem ci sa pos yalla mo ne bu len ko def teyit koor la jeexal di jangale li moy ci biir koor gi da nga am sa alali bopp yalla tere la ko mune kon bo woré suma la tere alal jamur war da ko mëna bayyi sa soxna yi fi ya ko mom yalla ne bëcëgul ko

am na ñuy lek Allah jambu sax ci biir wër koor bi te Dakar fi ne gaay yi am na ñu rek lañ jang affaire client rek nax way lek lañ yor lek wallahi lay sax jeen way da ñew ci marché bi rek deg Quran e di do wacc 50000 mu ne e dañ ni dañ sax na ko ci kër ga de wa dañ nako wacc ma 10000 mu ne kon 50000 la yor na ay fajj na ko ci kër ga su tax ba ma solo yere ma solo waji ko deg dal di jënd ña ñenti kilo yapp dem kër waji dañ ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparé ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poste ma yëk ko aw sama sama di teng 50000 jox ko mu ñu tir waji ci mu taaj ko ndog lu neex mu ne ko ah wayo mu ne ko wayo ko jël yapp mu ne dina ko fi yënni kon ma ci ko ngi mucc ko ngi mucc xana dem ma ci yalla rek yalla nako ya joxal ki 50000 aha fofu la tawli joxal ki 50000 tay kon watadulu biha il hukam li taakulu ngir ngeen bëgg lek fariqan aqsam aqsaq min amwal an-nas ala al-nijni bil ismi tek ko ci bakar wa antum ta'lamun ka xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tawakkal gay for nañ ci lol yasalunaka ñi ngi lay laaj ala al-ahillati ci wer wi ni muy mel al-hilal moy suwer wi genné nek aw rek xam nga day yok bam yag mu mat bu ma té tambalé wañé ko at bané kat aw rek sa bay ni yoonte bi waaw wer ni mi def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi assalam alquran nak bëgg woné né ah alquran ka du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak ah du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul ne len hiya ahil khandel wowo mawaqitu lin nas aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen wer bu ngeen gisaate am ngeen wer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak ben xam leen ne wer wa ci tege moy hajj makk lo dal la fi jariñ la ci def na duma ci xoss ak yeen mu jax tak geographe nak moy fu ñew naan la soos si moy def ni moy wala bitu ko fi jant bi ni wer wi ni lool na mo xam ay sahaba yi fen tollon alquran du wax ak ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu la laaje ci domaine bo xam lu ne ci ñuk waye buñ jima xam ci domaine yépp ya ngay yaq buñ jappé ni ibn sa ustad warna xam lépp ba lu naka koy laaj ya ngay koy duggal mu dé ku ñëmé yalla loko laaj mu jëm la tont waaw bu ñuy def suñu benn concours fi li gaay yi andil ñu né dañ ñuy laaj histoire France ñu la def waaw bo fekk ñu def ko ma ay bag la ko ma ñu def ni la def wa wañu ni wayo do bind mané ko li ngeen laaj ko ma ci dara ñu bu bo bind dara may sooré mané ko xana dama bind fi xawma ci dara xawma to wala may xawma dal waye lam may umul solo ba far na xasma ne man na nga jangé so France mané ko waw ñu ci jang mu ko ñu ko laaj mané xawma mu jax tak alquran loolu la doxal moy yasalunak an ilahi la qul hiya mawaqit lin nas wal hajj wa salam dali indina lenen nak walay sal bir te kan laj ni ko mun way li mo am solo li nga warna laj walay sal bir ma khid yimut ci bi an ta'tu al buyuta ngien di dikke keur yi min suwari ha ci ginaaw ولكن البر واي الله من اتقى تقوى الله يكرك يالله تيوم لي تنكل اي بلا دفني اولئك

0: الذين صدقوا واولئك هم المتقون كون سوني في من التخارق موي لول ييب دوغات نفي ييب دوغات نفي كون كو باخ داي راغال يالا رك خمغا با نيوك داغي توكي بو نييو دو دو جار سا بونتو داغي بت داغي بت تا غيناو يالا ني لول دوغ مباخ تي غينا جار سي بونتي يس لول ليك ليك كو دي gaay lu la jaaré ci buntu nek ci fenêtre bi lay jaaré ñu né dañuy bañ keneen top ci gaaw bu ñu jaal bi dañuy yaq sakkel bi xawi ko jaar la fofu sakk sakkel jaar la fofu mu né naaru ganari bañ la sul lay tek fi yëkëti tek fe yëkëti tek fi yëkëti tek fi door yu musuli yalla mu ñu yoyëp du mbax ku baax du bëtt ku baax du bëtt waqtul buyut dinen dug sen ni min abwaabiya tijar ci buntu ya waqtul buyut dinen dug sen keur min abwaabiya tijar ci buntu ya waye li tam lepp loy dug nga jaar ci buntu waqtul buyut min abwaabiya buyut xam xam bo jaar ci buntu bi may xam xam do ko am han bay wul ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyut min abwaabiya lu jaar ci buntu bi rek jaba yamba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha tengen dagal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngam sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khayx len fi sabilillahi ci yoon yalla khayx len ci yoon yalla ñi khayxal allazina ñi nga xamne yuqatilunakum ñi nga xex ak yeen wala ta'tadu bulen jalgata nak yem len ñi xex ak yeen bulen xex ak ñu xexu dal yeen wala xantal waye nak xex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xex te li la xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex bu sedd boko te gadu jass xex bo gëna graw mom xex bobu ko la ci xex bum la xex fofu ga koy xex ci jass dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ ka la koy xex xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dee arabe saa yoon duñ ko jënd journal arab ande benn laa fi xam ci sénégal xamu ñaar amoon nañ fi nag juróom ñaar waaye arabe saa yoon duñ jënd léegi yenn saa dañ koy leb diñ la fay parce que pour ñu am l'islam moom lépp gratuit la war a nekk boo fi génnoon journal buy bind l'islam it noonu la gaay def war kàlla ñoo ngi ciy jéem benn fi nekk nii waaye boo moy tuut danañ ca des ñu ci jëm ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ah ñaan lañu jallu yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xexu du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ñun tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen tol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am na ñom fexe ba yar sa dom ci mu bayyi colug tubaab loolu looy xeex wala taxtadu bu leen jalgati ndi xeex ku xeew tag yéen ndax inna allaha yàlla laa yuhibu du bëgg al mu'tadina ñiy jalgati yàlla ñu ci yàlla mosal waqtuluhum xeex leen ak ñoom xaysu saqiftumuhum fu ngeen leen jëkkoo fu ngeen leen jëkkoo moo xam ca kaaba ga la moo xam ci biti kaaba ga la moo xam ca jàkka ja la moo xam ca ginnaaw fu ngeen leen jekkoo rek xaysu saqiftumuhum xeex leen ak ñoom wa axrijuhum génn leen leen min xaysu axrajukum nañ leen génnee woon ñoo leen génne woon makka ñu ne waa mu ne bu nga leen jekkoo yéen na ngeen leen génne madina loolu tax yonente bi daal di toxal yahud ya madina ñu dem waaw ijlaahu yahud ñëw na ci arab ñëw na ci ñoo leen génne woon ñu ne waaw mu ne kon yéen tam génn leen leen ndax ngeen am ngeen doole ci mel seen doole ci rek wal fitnatu fitna nag ashaddu min al qatl moo gën a métti ay yàlla ne na xeex du fitna fitna moo gën a métti xeex
1: finna moy mi dem ba jaamoti yalla finna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu finna moy ñu dem ba loi yalla ñu sétu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañto ko finna moy jigeen ñu mëna tuñu sey finna moy goor ñu amatu ñu takka jabar finna moy kenn amatu loolu ci sa poche finna moy kenn tanatul kenn ko yu jëm yu wal fitnatu ashaddu min alqatl digen ko de tax lu nga wax nopplu la ko de ñu na nopplu na kon kay da mel deega dakk dund gi wallahi ndesan wala tuqatiluhum bulan kha ak ñom nak indal masjid alharam ci kaaba guñu ormal gi ci jakk ci ormal gi hatta yuqatilukum fihi baba tañu xex ak yeen ci mom fayin qatilukum buñu fi xex ak ñom faqtuluhum raylan lan fi su baba tour fi garbay daga la akbar kazalika ninat lañuy def jazaawul kafirina payu yefari bu len yefari xexe ci kaaba ga xex lan fi fayin tahu non la de suñu baye xex gi baye len ndax fayna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu bal ci yeram yalla ne wa qatiluhum khayran ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga rek xex la nak ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex la nak ñom ba fitna jog fi su ngeen xewut ak ñom fitna du fi jog wa li fek tuba nga am sañ sañ fitna du fi jog mukk ndax ñoo fi indi fitna xex la nak ñom hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillahi ka defé dinu ju leer ji yalla tabaraka taala mom ko kon kan ki ndok yi wax na fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna ndekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jam lo den ci ñu jël ko han ndekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han lol ci fitna la bok ndekete fitna moy misi guddi misi becc yoyu moy fitna ak yeneen ndekete fitna moy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigéen di def ay mbir ngay xol say doom di xol fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakal fa in taw sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi suñ baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja ashharul haram wer wuñu ormal wi bi shahril haram ñi ngi koy fayé wer wuñu ormal wi manam ku la toñ ci wer wuñu ormal señ nga fayé ci wer wuñu ormal dafa am wer wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett lañu shawwal wax leen silqa dere dama xamul wer yi han shawwal sul hijj sul qada sul qada sul hijj muharram aja ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar wa yalla ne la bu la ci toñu señ nga fayu mo tax algeri ñaare buñu dé xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor dañu nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci badal bu koor ñu dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaba ji lay lol ben ko sello système bi non lay tedde tawakkal na may jambar lañu yalla bal wal hurumatu urmina qisas lañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir urum wel urum yoyu waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayu lu tan ni la nga toñ waji ومن اعتدى كجالغته جيجير دوي عليكم تيين توي لين فاعتدوا نين فيو علي تي موم بمثل ما اعتدى عليكم لوتن لم لين توي كولين توي فيو لين فيو بوتال لم لين توي واي نك بولن كو ويس يونس بي صلى الله عليه وسلم كرا بنو ري حمزه خار دنبا генي خول بي ديكو يي دافني وات ناني سما لين جيكو دينا فايو تي جوروم نيار فوك تي يين يالا نكو ديدت بيسل تاسيون بي فمن يعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم كولن توغ فايو لن لتن لن توغ يافن نك نغا توغ اب خالي ما فايو نين كو توغ لو داج waaw ñaari bo ñewal do la nit buy fayu lu upp lañ ko def lay def waaw so sané xéru ndaw birig lay jël el ko tepp yalla mané bu len def nonu kula sané xéru sanni ko xéru kula sanni birig sanni ko birig baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamné anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabil lahi ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di joxe l'islam ne bulen hifsuhuma gardal ñom ñaar asman ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yalla mo la gardé wa ku ne ci ñu la affecté ay malaaku ñu ci li hafaza hafaza وين عليكم لحافظين حافظ يوي بودون اك نيوم بو نيوي لاخ رك جيني صد لا لي لين دا سالتي مبا دوغ في سالتي مي توغ دي لاخ موتا بو دوغ دوس بي دا ngay wax اللهم اني اعوذ بك من الخبز والخبائث باسكو ملائكه يدون دوغ تي كون بوبا جين رسول بو تي جين نيو غاد لا boy genn nga yegal malaka yi ni ñew nga dañu xofraala ñu na ñew nga ñu wax ci kafa so ko fatte man la nga ci biir wala bi ci te dañu wax motax bu la hakir a wayna alaykum la hafsana baye rek du baax waaw motax leen leen jigen de bopum neen hafisi ne daal dem tok fele wa jina solo ko nang ngay sax bari me keur say ba ñu ñofa bari wa bu ñu rek neesal jini jigeen ñi ci tadde wa huwa yalla al aliy al aliy moy ko kawegi al azim moy ko magati ko ko magal mo mag ko magalu fekk mo mag wallahi yalla rek mag la ikraha fi din non le de ay ju gay yam lol wallahi li li nga am sa dom nako bacc bacc mbeug ci li nga fay papa la ikra fi din nga am sa jabar bokko so ñu le bay ñu la ikra fi din lay wara te nan bay nan ñu dana ko sadi le ya la ikra fi din la ikra fi din dafa am ben way bu ñewon madina bokon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ci di waxtaan mu gëm dañ ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah dañ ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar doom yu nekk ci marka bay jay diiw li mu ñew andi leen dañ di indi ngand kenn ki ngand ki def mu duggu leen ci leen yalla nako deet la ikra fi din lool lay tek mom la wax ci wax kep nelawal mu ta nekk fatta sabiya fekk sa doom mo da nga ko faaj na ha wala faaj reyal lay kra fi di lol lay tekki me tekki wul bultu ba sa dam ci furu lol tekki wul lay kra fi di mu ne su ta farsi nit ci pas pas der leg dal qad tabayyana lerna ar-rusd njub min al-ghayy ci bew nañjub leer bew leer ñu bayyi nit ñi tan njub na leer manam message daaw bi message l'islam na jall ñu bayyi bi message ñu dal légui ñu bayyi ñu tan
0: qad bayyana ar-rushd min al-ghayy
1: faman yakfur kepp ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla
0: taghut moy lepp lu dul yalla
1: wajudum billahi gam yalla da ngay yeddi lepp lu dul yalla doora gam yalla lolu moy la ilaha doorna illa allah wallahi la ilaha doorna illa allah way illa allah bu baax waaw waaw la ilaha illa allah bo ñewé fenn di fa luyé bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga fa luyé it waji da genn waye kenn du ñew fekk fa nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen boko fa nek motax pass pass bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñuy atayando da genn leen bañ genn mu do fa luyé la ilaha darna illallah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mune ko def ñaar yi faqad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bum gu deugar ga bum gogo lam fi samalaha bi ferenciko lam fi samalaha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko mako tabarakallah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la الله يلا ولي الذين موي كيلفا نيغا خامني امنو گمني ني گم يلا يلا اي سين كيلفا يخرجهم مو تخدنا لين گيني من الظلمات تي اي لندم الى النور يوبلن تي گنا لير گنا موي سين كيلفا دي لين گيني تي كريس ني نكه يوبلن تي ديفلوبمون كريس ني نكه يوبلن تي ديفلوبمون wallahi buñ ko topé mu nan def lañuy def mu nan baye lañuy baye bala di yonde lepp dal di faju wallazina kafaru ñu yebbi yalla nak mom awliyaahum ñom ñu am ben kilifa awliya lañuy am kilifa yu bari lañuy am wallazina kafaru ñu yebbi yalla awliyaahum seen kilifa at-taghut moy la dur yalla mom lañuy tuddé légui lay cité ko defé loolu nak yu xurju mo leen ci gindi ñu leen ñu ci développement ba ila seulement ci jëmul ci crise face contraire la quoi bo amé kilifa yu bari boko te bo amé genn kilifa dama dégg ci conférence Serigne Cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy dañu ben rek waye fukk dé waye dëng ni yalla ñu tege ay yi tabarakal ba tax ben way ca jamono Baghdad dafa fekkon ben dëkk rek mu ne may seen yalla bu ñu war fasu wex tal ri mu bu ñu wex tal mbaxna mu wex dal yu wex bu ñëwé wa dëkk bu luñu amon dañu la ko jox ben borom xam xam nak wayo yow li ngay def bokale la mu ne la mu ne lu tax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wa mula legi nga def bokal la parce que ngi lekal jamour mu nit de Allahu yalla wal lazina amanu moy kilifa ñi gem mu ne ko ñi gemul nak lu ko ñi gemul de la ineza mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jeex na ci taxul la bok ulaika ñi gëmul yalla ashabun nar ñay wa sawara hum ñoom khaliduna way sax lañ fi haja sawara wa yam jara musal alam tara xana giso ilal ladhi ci ki nga xamne haj ibrahima day werante ibrahima fi rabbih ci borom muy namrus ibnu kanaan papam turundu la ci domi noh kan han ibn noh namrus da to an ata wallahu yalla jokko al mulk ngor rek mune wa dekk man may yalla man ma yalla bi ibrahim magge ba yalla yoni ko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahim bi ne ko do yalla yaram ci am yalla ma ñu nekk kis qala ki rabbana qabli ne wax nako ibrahim ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom may bi nga xamne yuhyi moy dundal way yumitu te moy ray c'est carré ak dund sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man de uhyi man na dekkal man na dundal wa umitu te damay ray kon ma yalla ibrahim ne ko defal dundal reyal mo ñaari way dali atiki ray atiki ray ñu dali ray kenn ki ci faafa neesan ki ñak sans ki am saabu mu bal ko dali ku dundal ki ñi ne ko yow ku ray ki ñi ne ko yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahima xamne li ay tapale dong la mu ne wa d'accord merci qala ibrahima ne qala ibrahima ibrahima ne ko فإن الله يلا يأتي مولدي بالشمس جنتي من المشرق موجود بينكو بسباتي 728 منكو واو منكو فات بيا عندي كو يو بسباتي 728 من المغرب موجود شو فبولي تمداري ودم الذي واجي nga xamne kafara wedina yalla xamtu li wax mune yaa jaar ni tan commencé ñak mbolam ni tin xamni ibrahim mi ngand la ibrahim yalla contane ci ibrahim bay waaw parce que fekk na kilifa gu djubadi mu wax ci kanamam ba ci dug donte neena ci aljana lay dem neexul nak fa bunit allazi kafa waja dadi ndeysan jax wallahu ta yalla la yahdi bi jubal alqawma nit nya alzalimin tonte yi waaw rawatina namrus ibnu kanaan la'natullahi alayhi kon yalla neena ñu ñew ci wala ne dekki amna waxon na legi ci ibrahima yoyoo yu yit muy walu dundal ak ray mu ne awwal la bok xana gisoo kashi ci ko mel ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non la de way dekk ba qawiyatun maladanu ala urushiha ci nyabiya sakari danu mi ye danu ra melni kenn de ko tu tabarkal ah muy xol di xol mom moy uzayru mi ngi ko gissawon fi baytul maqdis ba nga xamne buxtu nafar mo ñew ala ak len ray len ñepp ne selew wa mu war as mbamam mom la useyru ba ak sa bi ma xé qala mu dal anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla dekkalate ba'da mawtiha gina bim je he fa amataha allah yalla ray ko mom biko wax mi ata amin timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mbam mi waron de timira waw ci la ñu yoron ci mbos gi ak ndox mi ñu yoron ci mbos gi tay ci la dem timira la ilaha illallah timiriat mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bi timiriat yi jexe summa ba'athu ginaaw ko yalla dekkal ko mu dekki wat aw yappam dilusi yahyi dilusi kawar ga dilusi tawrat mi mokoron mu mokalat ko motax biko yahudi tar la waté tawran mu tay ko dañ nako yoy doomi yalla do lo tax ñu xoy sunu lay parce que ñu leen yéme ñu wër ko yalla waaw
0: ciété yalla la rek koy dékkal
1: qala ya dar koy laaj nako kam labista ñaata nga fi teñu bi nga fi teglé kay la qala man labista tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis
0: waaw
1: ci 10 heures la fi te loolu la ngi ni jox tisba
0: qala ya lako bal dede
1: labista tadna fi mi'ata 'amin timiri
0: rek muti fi nga tedd mu ne am tedd nga fi téeméer yàpp laa ilaha illa allah
1: fansur xool nag léegi ila taamika ci sa cere yi
0: masal sa cere yi
1: wa sharabika ak sa naan gi ila taamika wa sharabika lam yatasanna cere yi ëllut ndox mi sa jub ñoom ñaar ñoo bokk baat bi taamika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sann wala lu koy waxe mooy boo ci defoon cepp tey li muy saf li muy sotti ko gas néew ndox ma am na fa téeméeri at te caf ko googu sax amu ci cere ji am fa téeméeri at cere juñu ci mbuus suñ cere yi da ngay ràcc rek mbaamoon cere yi ci mbuus la nekk téeméeri at ah monsieur Rumas yëg ne ëllu kay mu naan ci ndox mi yëg ne sannul allahu akbar mu jaxase cere ak ndox fajub xiif ndax ba ko waa sa bëgg fi defee ñu ñu yónni moom nag comme lépp ngi cooram mu daal di mos yàlla ne ko woon la ni ngay dékkee nag yombu la yow ndax dina law xam ni ngay nelaw yëngut dina law xam ba na ëri la nelaw yëngut waaye xam sa nelaw moram moom yomb na moo tax mu ne ko wansur ila ximaarika xoolal sa mbaam bi moom dékkeegut mu xool mbaam bi gis tan yi yóbbu fële ab yax yóbbu fële ab yax der bi jeex na kawar yee fi des yàpp moom waxi nag bi tan yi lekkañ ko bu yàgg mu ne ko nag xoole sa mbaam mi
0: sietetetet
1: wali na jaxalaka dama laa bëgg a def aayatan ngay màngar damay wane ne dekki am na lil naas ngir nit ñëpp mu toog yàlla ko wanzur xoolal ilal izaami ci yax yi
0: mu xool yaxi mbaam mi ñu tasaaroo
1: yàlla xool baax kayfa nunsisuha wala nunsiruha feneen xoolal li ñu koy sofalee muy xool yax yi di def benn démonstration ci kanamam karaj mu nal muy yin ba mbaam mi di jong amagul nag yax séetét wallahi ndeysaan moom muy xool wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha mu xool ba yax yëpp fu yax war nekk yax nekk su ma ginnaaw ga ba yax yarabee nag suuxa laxma yàlla muure ko yàpp wallahi ndeysaan dal ciy muur der ba mbaam ma daal di foto napp ya daal di ngaax falamma tabayyana lahu ba ma ko leere xaala nee na léegi day alamu wóor na ma ne ann allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man
0: waaw ku gis moo ko jëf pour saa bu ne waxoon yàlla ñu ñu fi la ñuy jaare waaye lii def ñoo war a doy moo tax mu yemale ko fii wallahi ndeysaan
1: kon ñaara ngoog ci dee dund wa fàttalikul bu ñetteel bi is qaala ibrahim keroba ibrahim waxe rabbi yow sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuxyi l mawta nan ngay dekkale ñi dee
0: xaala sama borom ne ko waaw laaj bi la ko war a
1: awalam tumin xanaa nga gëmut ñu mëna nekkal ko dé qala ibrahim nako bala hakay gëmna né man nga dékkal ko dé way sama xol bi ci ñox ñox rek dima ko laaj walakin way loro tax dama bëgg nga won nako li yatma inna qalbi nasma qalbi dal lu du ko wërëndeti waw ba wërëndi mel ni mbir bu mu far leer la sa xel da dal nak legi diwo ko def def ko diwo ko def def ko bam yalla gis ko leer na legi waw qala mu nako kon tay mo won lako faqus jabal arba'atan yant min at-tay ci ñanaw yi tanal ci li naw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na le mu ne rendi mu rendi soqi mu soqi acca fasurhunna bulet len bulet bolé ñepp ci benn tok nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasuruhunna ilayka bulet len yapp yi xana mbokk jaxaso bi ko debbe dafa dubb bañ ñoy yapp yépp jaxaso bokk yi na ñu defé bawu na be mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci dañu nek minhunna ci li nga bulet jus an abkhaj tegal ben dank fele ben dank fele bu la nga def ko timir dank ak ya xam no def ma dal koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi tawakkal bu mbari mu ne ko suma aduhu nga wolé so en wohe yati nak dañu dikal sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndaysan dag len ñom ñepp def lam ko defon bulet kari nga bop yi nak da xay aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele kuru kuru kuru donc ay joge fele nangam nangam naw mu ñu ak si mu jël bop tek fele fa bop nak jox ko mu lank neena ñu xëc bop la jox ko mu lank bobu mu xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxañ tek mu ne kecc da taxaw da taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp fa nga taxaw yalla ne ko nakamu nakamu mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu ya al-azizu ku tedd la wuré su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu jafé wala ci xam li du ay yeb nepp te gëntan la de gëntan la ni le yalla yi dekkale ku de fekkara du ko woné waye ku ne xam na dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jé gerté rek mu jangala dekki bo fi jé gerté mu jangala dekki bo fi lekké mango bam jeex nga denc ko mo nga jikko mu jangala dekki waaw tay bu meñé nan nga yé don saf lay saf ni mel lay mel bu né greffal muy greffal bu né mukkutu muy mukkutu bu né jël bu gatt muy jël bu gatt rek chete tete mu dem de masalul ladina mi ngi wacc ci Usman ibn Affan radhiyallahu anhu ci asatu tabuk jundi gelem ak seen seuf ci asatu tabuk la jël bolé ko alf dinar jox ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam alf dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj bi moy 4500 4500 fois 4 moy ben dinar jinn na ko jox yunus bi joxone way Allahu akbar yunus bi sallallahu alayhi wasallam diwal bati khalis ba ima ko xol leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'd al yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent jooni deureum wa dañ ñent bi man de juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu andil la ñent ñent yama xalesal nak sama njabot la ko fa bayil yoonte bi ne ko barakallahu fima amsakta wa fima a'tayta motax aji liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg ku la defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fima amsakta wa fima a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla ni mafalul ladina misalun nga xamne yunfiqun dañi joxe amwalahum sayni alal fi sabilillah fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné sabar da motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xalé yi ñew di def sir clair pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné nam bokku lay may ci taxural mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi doon ngeen dama fi lekk ci leen juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yoon fi na bu ngeen di xewle te ku ñew di leen tag bu ngeen mare na ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen xañ ko ci gimuñ ko kon boko maye ko maye wuta la gën waye ko xofu suuf nak mo la gën ci nak waaw don te yumul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tali habatin daymal ni wenn fep fep wa ambatat sahalna sab'a sanabil jurum nyaari gub fi kulli sunbulatin gubu nek def mi ak habatin timeri fep kon wenn fep jurum nyaari timeri fep Allahu akbar wallahu takad yalla di yam fofu ndax yu dhaif moy fulandel limay salu kuko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un kuyatul alim ko xam jeng de alladheena yi nga xam na yunfiquna li joxe amwalahum sayni alal fi sabilillahi yon yalla suma ginaaw ga la yutbi'una dun tafal ma anfaqu ta lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lahum am nañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom wa joxe ba nak fi xas titeru wo ndax do ma dama day joxe yeen sa yi titeru am moy al man joxe ba nak nar waji sun don nak man joxe ba yaqo wala saxni ba nak am yalla jox la lakale ngeen wa am yalla jox la lakale ngeen sara ba yaqo te lolu xewle ci jigeen yi wa ak yi ndeysan dongo yoy di yalwan ci jangu kay alquran yi fam nya dërem ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla ne bu dërem kay joxumako bu dërem kay mom joxumu wala ben way ñew sa kër ne la señ bi ma gis la duggal yow ci biir mënu mënu bana nga gën soxna ci la tax nga wax ko zéro waay da ñew duggal yow ci nek ne la kër ga day dépassam ne la ko ah de man fo nak ñent témer dal koy jox gën soxna ci ne jaay ki limu mo bëdd sa ñew fi na ko no xam nga gaay yi da ngay waru quoi legui nak yaang ci zéro té ñak nga ñëñ témer waaw té jigi ñu loolu limu ñu tilé information yoy moom rek lañ bëgg waaw parce que buñu sañu titre ci seen kanam jëkkeer yi morom yi né sama jëkkeer yi defal su jëkkeer ma tax bu ci flatation ra yaxulé lu mu doon wut dama soxla won waaw yalla moom ni nga def xam na ko moom tabaraku taala

nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay doon ci suuf si tey amin kuy wulu ngay doon kees yi ngay yor sax du jar contrôlé di sétaka walbateeka def yooyu dañ lay bàyyi rek yow dal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp. قال يوسف ان اجعلني فيتلما على قضائن الارض تيلي جيم تي والو سوف اني من مي حفيظ عليم حفيظ كمان دنجلا لول لا جان عليم كو خم افيرو سيفر لا فيتم ci wàllu siyaasa wàllu politique buur bi def ne ko makin amin Yusuf ne ko xafiis alim makin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk mu ne ko waaw ndax xafiis la mu ne ko amin ku ñuy wóolu ngay doon mu ne ko waaw ndaxte alim la allahu akbar mu daal di koy jox ministère bi yor wàllu plan finance économique ñett yooyu yépp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusuf alayhi salaam waaye bu demee ba ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man ndax baykat la ci àll ba la dëkk ñoo ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture rek nangam ak i jëm ci yooyu tabarakallah lu am solo la wa kazalika yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa lañu jàppandalale li yuusufa ci yuusufa fil ardi ca misra yatabawwa'u muy wàcc minha ci misra xaysu yashaa'u fu ko neex foofu la liberté yam xaysu yashaa'u fu ko neex dimb ca kasaba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom tey yatabawwa'u day wàcc minha ca dëkk ba xaysu yashaa'u fu ko neex foofu la liberté yam tey kenn du ko wax yemal fii kenn du ko wax tëddal ci lal fii kenn du ko wax sàngool lii léegi xaysu yashaa'u fu ko neex foofu lay wàcc añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër ndax du onk wolof daana wax mbëtt du jooy day onk moo tax pax moomuy maxu foofee la ko naa bay fekkaat tawba taataatan ci moom mu génnu ne alhamdulilahi rabil alamin tàmbalee foori gunóor moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala yàlla mu ne nusiibu ñooy jox bi rahmatina ci suñu yërmande mën na saawu ku ñu neex wala nu duu duñu sànk mukk nag ajral muxsinina pay rafetalkat yi kuy def rafet ku nekk moo xam nit ñu xam ko moo xam xamuñu ko moo xam mu siiw moo xam siiwut lu rafet loolee kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa way kat ba neena lu rafet kenn du ko góob lu dul ko ko jiwoon rek moo xam tey la moo xam ëllëg moo xam fii la moo xam feneen ñu naa Yusufa de lim am neex na daa di falu xaat buuru isit yàlla ne ah xamuleen la neex wala ajurul axirati waat naa ne pay gañ koy pay àllaxir xayrun moo gën gii muy am ci adduna nii wala ajurul axirati giñ naa ne pay gañ ko nar a fay ëllëg ci àllaxira xayrun moo gën lim am fii ci adduna adduna daa génne ci kaso bi rek dugg ci nguur gi xool fi ko yàlla jaarale sànni ci biirub teen mu jóge ci biirub teen war mbaam ñëw kër buur jóge kër buur dugg kaso jóge kaso ñëw kër buur jóge kër buur falu buur yàlla rek yàlla wala ajrul axira xayru loolu nag lillasina ña koy moom mooy ña nga xam ne aamonoo gëm nañ yàlla benn wa kaanu yattaquna te daan moytu gëm yàlla te daan moytoo tabbi ci kàmbug lu ñuy tere mbaa kàmbug lu xaram Yusufa nekk fa nag tàmbali di léggéey ba am nag ñaar fukki at ak ñaar maanaam diggante bañ ko sanna ci teen baag foofu

xam ne moom docteur la, waaye am na leneen lu mun rek loo xam ne ka ca pharmacie ba moo koy man, mu nekk ak Jokalante goo xam ne gii gu am solo lay doon tabarkalla ala basira. Mu ne ana man yonent bi wa man ittaba'ani, ak ku ma topp ku ne ni may def nga war a def. Bu kenn ñëw gën ma bëgg maa gën a muus, bu kenn ñëw ne moo ma gën a jàmbaare, bu kenn ñëw jàll sama kanam, déedéet ana wa man ittaba'ani, ku ma topp ku ne ni ma def noonu ngay def. Ndax la defaroon diine ji démb moo koy defar tey, la ca nekkoon démb te naqari woon ñooñam, bu ci nekkee tey naqari leen. Wa subhanallah, sell ñel na yàlla. Wa subhanallah, gàcc ngalaamaay yàlla. Wa ma ana bokkuma min al mushrikina, ci ñi nga xam ne dañuy jaamu xel wala dañuy bokkaale. Yàlla mu ne wa ma arsalna, mosuñoo yónni. Soo ko déggee xam ne yàlla yàgg naa yónni na 100,000 yonent, ak 20,000 yonent, ak 90,000 yonent. Boo demee ci mbindum suñu maam ji ñuy wax maam borom tubaab day wax faka qadun ama jamiu al anbiyai wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul qadun, muy qa téeméer ka 20,000 ñeent ci ay junni min al uluf. Yàlla nee na ñooñu ma yónni ñëpp min qablika, te jiitu la yow, musumaa yónni illa rijaal, lu aw góor. Yàlla musta yónni yonent bu jigéen, ndax yonent yi ñooy jigéen ñi ñooy juru yonent yi, ñoo leen di yar defar leen. Kon yonent bu ñu yónni sa risaala jaar ci yoon, jigéen lay jàppale wala moo lay defar. Moo tax ñoom ñaar mënuñu ànd. Jigéen ji bëgg a nekk yonent, ba nag bëgg defar du yonent déedéet. Moo tax ku ne dangaa am looy taxawee, yàlla du yónni yonent bu jigéen. Ndax jàkka it doo dem fekk fa imaam bu jigéen. Ndax koo xam ne weer wi mënoo julli lépp, mënuñu toog ci biiru jàkk mi yàgg ñun li xaamal la nga ne damaa yor ngànt. Looloo tax suñu borom tabaraka wa taala ku ne lin la jox soo ko taxawee rek mbir mi dox. Bu suukar bëggee remplacé këriñ ci ataaya rek, ataaya yàqu. Waaye bu këriñ bëggee remplacé suukar moom it ci ataaya, ataaya yàqu. Na këriñ nangoo dem ci fourni bi rek, suukar nangoo dem ci baraade bi, ataaya jaar ci yoon. Góor ak jigéen noonu lañu mel. Kenn ku ne na nekk fi mu nekk rek, bu ko defee tâcheam dina ko mën a dem te du yàqal moromam. Moo tax yàlla mu ne yonent bi musumaa yebal yonent bu jigéen, musumaa yónni illa rijaalan, lu dul aw góor. Góor joñu ma yónni nuuxii ilayhim, ñu leen di waxyu. Ku yàlla yónni ku nekk daf koy waxyu. Ba dem ci Tabari day wax ne ay rijaalan laa nisaan wala malaikatan nuuxii ilayhim ayatina lidduaahi ila taatina. Atabari 13:3, xëtum 5:9. Yàlla yonent bu mu yónni muy góor nag mu waxyu ko. Waxyu ko mooy mu déy ko ndéy lu koy wax fi mu war a jaar mbir yi. Déy loo xam ne ku dul yonent bi du ko dégg, loo ko jege bu tuddun ci sa kawit. Ndéy li ko yàllay déy muy waxyu doo ko dégg. Ci la ko yàllay xamale nag yi muy jaar mbir yi, nuuxii ilayhi. Min ahli alqura'in, nag ci waa taax yi, yàlla musta yónni yonent bu dëkk ca kaw ga. Ba dema ci alxasan day wax ne lam yabaasi llahu nabiyan min ahli albadiya qat wala min alnisa wala min aljinn. Tafsir Qurtubi 15:5, xëtum 20:29. Mu fasiro na ñin waaw loolu yàlla na maana innama kaanu min ahli alamsar li annahum aclam wa ahlam wa ahlu albawaadi fihim aljahlu waljafa walqaswa. Mu fasiro bi ñëwee ci aaya bi min ahli alqura, ñu ne waaw ndax ñi dëkkee fi nga xam ne mooy capital bi, li ñuy xam ci wàllu mbirum aduna, yi nga xam ne ay xew-xew la yu bees,

0: jëm ci wàllu ay relation diggante réew ak réew, lañ cay xam ñu dëkkee ca kaw ga duñ ko xame noonu. Moo tax bu yàlla yi tànn kon day tànn ci biir fiñ mu defar loola fekk ci leen ca kaw ga. Bëri na loo xam ne day xewee fii ci taax yi rogalaat dem ca kaw ga, waaye bëriwut luy xewee foofa rogalaat ñëw fii. Kooku ku la ñutu tuuti xalaat daa di koy gis, daa di xam ne tabaraka wa taala li mu wax noonu daa be. Mu ne afalam yasiru, xanaa dañoo doxut fil ard ci suuf si, fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la daan mel aqibatu alladhina min qablihim, mu jëntalug ñe leen daan jiitu. Yàlla ne na ñi may tooñ fuñ toll di fecc, fuñ toll di caaxaan, lu may tere ña nga ca, lu may digle doo leen gis. Yàlla mu ne waaw ñooñu xanaa li ñuy tukki dafa bari wut. Afalam yasiru fi l ard, xanaa duuxuñ ci suuf si. Fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la mujj aaqibatu alladhina min qablihim, mujjantalug ñi leen jiitu woon. Ku wër da nga xam ne ñi jiitu woon te doon wedd suñu borom tabaraka wa taala, la wàcc ca ñoom ci mbugal, la wàcc ci ñoom ci ak deexin, loola dana la mën a yee ba yow nga bàyyi xel li nga xam ne ci nga nekk. Moo tax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñuy dem ci xabri yi xool ñi fa tëdd. Boo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la ëppale woon, soo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la gën a taaru boo taaroo, boo dee ko am gis fa ku la gën a am, boo dee ko man gis fa ku la gën a mën, boo dee footballkat gis ko ku la dàq fubal, boo def journaliste gis ku la ko mën fuuf, anamu ma nga tëdd. Nga ñëw ne ko asalaamaaleykum, ne selaw kenn du la wuyu. Loola yàlla nee na bu ngeen ko dee xool yéen ñi may tooñ da ngeen wàññi seenug tooñ. Wala daarul aaxira, mu ne giñ naa ne kër gu mujj ga xayrun, moo gën. Kër gu ak nga xam ne mooy kër gu mujj gi nga xam ne ñu jóge fii ñu ne ca yoon wa, muy daa ak daar al aaxira mooy kër gu mujj. Kër googa koo ko am doo toxu fii lu fu kër gu su waaye mën a am, lum rafet rafet rek soo ci dëkkee fukki at wala lu ko jege gis kër gu gën a rafet sa kër àdduna mii. Kër gu su waaye am na boo defar diir rek gis ko la gën a rafet la kër, ndax entrepreneur yi tabaxkat yi ñooñu saa su nekk di ñu gën a mën, ñiy def plan yi di gën di mën. Moo tax boo defee benn day toog fi fukki at gis ko def bu xaw a mel ni sa bot te dàqale la boo sa ñoon toxu ca bosam. Kon fii du kërug laaxira, ak daaru dunia lay tekk. Waaye gu àlaaxira gëre moom doo toxu, xanaa nekk ca sawara ba mu yàgg nga toxu dem aljànn ca ña nga xam ne amoon nañu fépp ci seen xolu laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Wala daarul aaxirati kërug àlaaxira, aaxirati kërug àlaaxira googe xayrun, moo gën. الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار. كرغوغا خير موغن يلزينا تنينغا خامنة تقو رغل نيالا وينا قنو تنينغا خامنة رغل نيالا ما نام الآخرة قنو تنيب متقوني لي قن تنيوم أدونا متقوني تي أدونا دنيو سن نيو بغي دف آي نيو نيلن دير نيو بغي وح آي نيو نيلن دير li ñuy bëgg a sol aay na leen déet dañuy sonn sonn tabarkàlla. Boo dee jigéen ju bokk ci muttaquuna yi ñi ragal yàlla, soo bëggee génn bopp neen aayan laa déet, jigéen du génni bopp neen. Nga bëgg a yokk sa bopp, ab hadis ne la déet jigéen du yokk boppam. Nga bëgg a génn mu ne la déet lii nga sol daa gàtt. Nga xool si yére mu ne laa dafa yaraax, nga xoolaat mu ne laa dafa xat. Dangay sonn sonn, waaye boo demee àlaaxira boo àggee bis bi nay njëkk a ganale yunt bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci ngay fàttee sa coono yooyu nga nekki woon yépp. Nee na boo jëloon ki gën a sonn ci àdduna dugal ko ci biir aljanna, ni ndékki kat di dugalee mburóom ci biir duteem. Nee na boo ko roccpee ne ko ndax mën ngaa sonn, mas ngaa sonn, da lay wax ne giñ naa ci yàlla musuma dajib coono. Waaye nee na lu fi waaye nekk ci sàggante di caaxaan di noos mu neex lool. neena bu demee yowmal xiyam buñ ko xoojee ci biir sawara daal di koy seppi ne ko ndax mos ngaa noos, mu ne jim naa ca la xaw ma lu dul noos fa. Kon kërëb àllaa taala xayru lil lasina taqaw afala tuaqiluun, yàlla mu ne xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel. Bu ñaari kër nekkee nii, kër gii neex lool waaye gën a dàq ko, kër gii baax lool waaye gën a gën ko. Mu ne waaw, boo dee tànn te am xel nooy def? Xanaa da ngaa war a tànn kër gii nga kër gële nga xam ne mooy kër goog, soo ca demee dutoo fa jóge ca ngay jàng. Te ku doon doxal li ñuy tuddee léegi démocratie, li ngay sonne àllaaxira mooy ëpp li ngay sonne àdduna. Ndax àdduna amul ngor, boo fi amee téeméeri at jàmbaar nga. Àllaaxira ma am ngor nag, waxuma la téeméeri at, waaye man yëg naa ko junniy at am na ko fa ak nangam nangam. Afala taaqiluun, xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel yi bàyyi këru àdduna gii te jàpp kër gële? Yàlla mu ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Mu wax foofu nag di dellu si waat ci yonent yi alayhim salatu wasalaam. Mu ne day yónni yonent muy woote, muy yónni ay yonent yu bari ñuy woote. Ñu nekk nag rek di woote sonn lool, mu bàyyi leen ca rek, bàyyi leen ca coono ba di seet xata isas tay asa ba nga xam ne naagu na nag rusulu yonent ya. Yonent ya nekk ca lañu nekk ba naagu. Ya isa rusul min imaani qawmihim, naagu dañaa ñii day waar naa leen ci lu nekk, léegi naruñu ma gëm. Wa zannu ñu yaakaar ne annahum qad kuzibu, wedd nañ leen. Wa zannu ñu yaakaar, baa ci yaakaar saa bu ko alquran jëfandikoo dangay delluwaat rek ci tablo bi nga xam ne moom la suñu way ju ñu woon ci Louga Serigne Abbas doon jëfandikoo ci maratibul ilmi. Gis boo gisee baatu zann ci alquran rek, boo tëralee tablo maratibul ilmi rek daa di gis lu tax alquran di jëfandikoo baatu zann. Góor googu daf ne woon maratibul ilmi nee na ñett ñeent la: wahmun, shakkun, zannun, yaqinun. Bi mu ñëwee ci zannun mu ne mooy trois quart yi xam-xam. Kon yonent yi bi njortee loolu seen trois quart yi xam-xam mooy seen nit ñi dootuñu leen gëm. Qad kuzibu, nee na ca booba rek jaahum dikkal leen nasruna, suñu ndimbal ñun yàlla. Waaw, yàlla balaa dikk di la sotle ci li nga nekk li ngeen di wax yéen ay intervention, bala koo yàllaa defal nit da koy wóor ni kii def na li man lépp. Ndax yàlla du defal
1: génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu, génn la nga xam ne moo ko doon sang, génn la nga xam ne moo jarlaj kolanja, génn la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génn la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekke mirage ma, ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day, yàlla ne la man nag maa mën a séddale. Ndax yéen abaaukum seen i baay wa abnaaukum ak seen i doom laa tadruuna, xamu leen ayyuhum, kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu mu gën a jege nafaan, njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seen i baay ak seen i doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam, moo tax ma defee nii ne baay na am nangam, doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll. Bu seen bàyyi amul cër bu ëpp bu ñu am, xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasaree. Waaye seen bàyyi mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dellu si waat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la, ak cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal nii. Ndaxte inna allaha li wóor mooy yàlla kaana aliman, nekk na ku xam, xakima, nekk na ku mën a atte. Gis nga aajo ju ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaari yu la yàlla boole. Muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla. Ñaar yooyu la tëjee aajo ji. Alim nekk ak matt suñu boroom, hakim nek ak mat suñu borom ñaari mat su bolo da di juraat geneen mat muy ñettelu mat tabaaraku ta'ala nuñu la maté mune walakum am ngeen nopi ci xalé yi gis ngeen yalla it nak niñ def xalé yi ñom la ñu ko jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamu al-far'u 'ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi ne jittal na xalé yi wax na seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goor ak jigen ñuy mel bu dé jigenu kessé ñuy mel bu dé ben kep nakala yaay ban ciir lay am ñun la ko def ba nopi door nañ légui nak walakum am ngeen yeen jëkër nisfu ma taraka genn walu limuy bayyi azwajukum seen jabar bepp jëkër bu jabaram faatu momam genn walu alalu jabaram manam bi sa jabar faato ñu jaay alal yi bo lepp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaaliss xaaliss bo bel nañ pacc ci ndig ba su ko defé su boba genn walu li nga xamni moy cër bi yow ya koy mam yow mi nga xamni yowey jëkëru koku in lam yakun lahun walad su fekke amuñu dom manam bi ngay amé genn walu alalu sa jabar moy boba dafa fekk sa jabar amul dom modi lool moy ben hal bu ndek bi kon ahwal yoyu jeuker gis nga dafa am genn walu alal waye sarti bi moy su fekke jabaram di fatu bayiwul dom duju gor duju jigen dom joju nak mo xam jeukerum ji wala bok dom jeukeli kon mo xam jeuker ji mamam mo jur dom ji wala jur ko wala bok jabar ji ko jur wala jur ko waye kep ko xamne sa jabar fatuna bayiwul dom ya mom genn walu alalam fa in kana lahunna walad fa zakke jabar yi dañu am dom legi du ngeen amati genn wal dedet falakumur rubu yen mom buñu xaje alji ñent ciir ben ciir ba ngeen di mom min ma tarakna ci li nga xamne jigen ñi bayinañ ko manam sa jabar bayinako kon jeuker mom ñaari xaal rek lay dugg ci miras de nga ko fofu leer nañ fo xamne genn wal lay am ak fo xamne un kar lay am manam su jokk jeuker jabaram baye 20 million ñent million su bayiwul dom jeuker je mom ñaari keur yi su baye dom nak ben keur lay am muy ben million wala muy 5 million ngeen bal min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane yusina biha bop jabar ya dan ko denkaane aw daynin wala bor mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nañ genn ndax denkaane won na luñ koy defal bu fekke genn denkaane won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor su fekke bayina bor ñu fay ko ja door na ga seddel la ca def nak jeukeram doora mëna am genn wala alal wala muy doora mëna am karu alal yalla neena wala hunna ñoom jigen ñi nak am nañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñoom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jeuker yi kep ko jigen jo xamne jeukeram da faatu bayyi ko fa momam alalu jeukeram buñ ko xaje ñent ciir ganaw ban jaaye materiel yaak bagage yaak yeb in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jeuker yi amulen dom fa in kana lakum walad ngeen amé dom nak falahunna ñomam su baba asmunu wicemu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jabaram momam karu alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dultul mom kar legi wiccem lay mom kon jabar tam ñaari xale yoy rek la am fu muy amé kar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fu muy amé wiccem te moy alal ñu xaj ko juroom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wiccem bu de ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokk wiccem bi bu de ñetti jabar ñom ñet ñoy bokk wiccem bi bu de ñenti jabar ñom ñent ñepp ñoy bokk wiccemu li seen jëkkeer bayyi non la ko alquran terle min ba'd wasiyatin ginaw denkané tousuna biha bop yeen goor ni da ngeen ko denkané aw dayna wala bor woyen kana su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu ni ko don di mirage alalam kalalatan mom mu nek kalala li kalala moy ko xamni ki bi mi fatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayiwu fi doom du jabar it nag wala hu axum waaye nag am na mbokk mu góor maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp aw wala boog uxtun ngeen baal ma dama jégg benn baat wayum kaana rajulun bu fekkee góor la yuurafi ñu koy dolloo kalaalatan ku nekk kalaala amul bàyyi amul doom awim raatun wala jigéen mu wokk maanaam kalaala bi mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen wala hu te fekk am na moom kalaala boobu axun frère aw uxtun wala sër muy rakk jigéen ba mag yu jigéen fa li kulli waxidin képp kenn ci ñoom ñaar ñun xumaa ci ñoom ñaar day am asudusu siiséemu alal maanaam kalaala bu faatu bàyyi fi sa frère moomam sa siiséemu alal kalaala bu faatu bàyyi fi sa uxt muy sa sër moomam sa siiséemu alal fa in kaanu bu ñu nekkee aksara min dalika ëpp loolu ëpp nañu benn fahum ñoom fa in kaanu aksara min dalika fahum ñoom shurakaau ñoom ñëpp ñooy jaxasoo fi sulusi ca teer ba su boobaa nag dan koy séddoo kenn du ci ëppale sa morom moo xam ay góor la ak jigéen maanaam in kaanat al ixwa wal axawaat min al ummi aksar min waxid fa innahum yaxtasimuuna sulusa bissawiya zukoruhum wa inaasuhum fi lmiras sawa góor ñi jigéen ñi ñooy yem foofu képp moo tax fii ba demee ci tafsirul bahr dañuy wax ne al muradu fi hadhi al aya al ixwatu lil ummi li ñu namu ci frère fii mooy yoo xam ne ñoo waa ji ñoo bokk ndey muy kalaala bi nga xam ne moo faatu min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane yuusa biha bob gis na ko dénkaane aw daynin wala bor gayra mudaar bu dul lor maanaam ndénkaan yi bu mu nekk ndénkaan pour lore yuqsadu an takuna alwasila lilmaslaha la biqasdi lidrar bilwarasa nit koo xam ne dem nga bay feebar añaane say dono tax nga yëkkati mirage ma daat ne nañ ma joxal diw nangam nañ ma joxal diw nangam ñu seet li nga dénkaani mu ëpp ceeru sa alal su boobaa kenn du ko doxal dañ koy firi te séddal nit ñi seen alal ndax da ngaa bëggoon a daw mirage da nga leen koo añaane loolu moom lañu wax xayru mudaar moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi di wax na alwasiya asulusu wa sulusu kathir na nekk ca ceer ba mu ne ceer sax bari na maanaam nit ki nga xam ne dafa ne ci feebar génnagul adduna mu bëgg a deflu ay mbir ci alalam lam am ci alalam léegi mooy alal ji buñ ko xaajee ñetti cër benn cër ba la muy dénkaane bum ko génn saa bu ko génnee teg ca dara loolee dañ koy firiwaat dellawaat ko ci alal ja daa yi donn ko te it képp ku am cër ci alal ji it kenn du la jox cër maanaam kenn du la jox wasiya kon maanaam laa wasiyata li warisin ku nar a donn nar a am cër bu ñu dee joxe séddale di maye wala ñuy dénkaane kenn du la jox ñi amul cër ñooña la ñuy seet ñuñ leen di joxe waaye ku ko am kenn du la jox dara wasiyatan min allah lii nag ndénkaan la bu jóge ca yàlla wallahu na ngeen xam ne yàlla nag alimun ko xam la xalim ko dënir na la gis nga aajala daf ko tëje woon alim ak xakim bi mu tëje ko alim ak xalim moo di fee muy wax ñaar ña fa dëppoo mooy xam-xam ak xikma mën a atte fii nag mooy xam-xam ak it la waay tooñ yàlla du la uquba def uquba fii ci adduna inna allaha la yuajjilu al uquba liman xaalafa amrahu fi dunia hadihi bi maanaa yàlla du fayantoo bopp day wax ne ku ne ma tépp mën na tépp léegi déedéet yàlla du ko doxale noonu mooy baatu xalim ama alim nag mooy xam gi yàlla xam fi alal war a dugg ñi ci war a am ñin ci war a xañ ñin ci warut a xañ ñin ni ñu war a tollale góor ñi lii jigéen ñi lii noonu la ko sama borom tabaraka wa taala tëlale ci wàllu mirage mu di wallahu alimun xalim tilka nel nag loi yi ma wax tilka yii nga xam ne mooy aaya yii xududullahi mooy loi suñu borom tabaraka wa taala nii la yàlla tëralee nee na mooy li nga xam ne mooy ab frontière am wa man yuti illaha képp ku topp yàlla fak mirage jox ko ña ko yeyoo ña amul cër nga xañ leen la yaay war a am nga jox ko ko la bàyyi war a am nga jox ko ko kenn ku nekk lam war a am nga jox ko ko ngir toppe ko yàlla wa rasulahu ak njàngalem yonent bi yàlla nee na képp ku def lii yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu dekh yu neex ya tabarakallah dekhuk sooga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidina fiha ca lañuy sax ko def li ca la fofa lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire burebi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire burebi ndax dama adama yek nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi le fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legui nak kep ko xamni ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla néna nak su boba nak legui am nga victoire bo xamni bi gagné nga shaytané fi dunya gagné nga shaytané fi al akhirah تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيلني ميراسي nga jaar ko nenen ورسوله moy yununti ني من jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كنين كو ورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passer ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mu ne khalidun fiha falay sax walahu amna ib ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ni toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ñi mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhsha alladheena law taraku min qalbihim dhurriyyatan da'afan qafu alayhi ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jaamur ñi seddel seen alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nanga laaj lajanti xet bu fa wax mukk wax jo xamne eulen gisi bir bu jundwaate man na tax bokk ga bu jundwaate man na tax keur ga bu jundwaate man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaati keur la am keri ñu ci seeni tour nek lepp ñu rek lako bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نيغا خا ندي نيو سي ميراج فخي فخي بلك ال يتيمي تكو سي توغ يالا نينا سوار دوم لا نيو ليك دول اوبي اي ميراج تيجيكو اي من واخ لغي كون موكي كين كو نيك ن باي خيل سي علالو ميراج خامني دو علالم ني سين باي فاتو ني سين جكر فاتو ni seen jabar fatu ni seen dom fatu ak ñooñu ñoomam miras mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamné mom lañu jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu miras ci fukki tambu ak ben bu faabe suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ci waxal at miras li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na len waxal ñi doon ci goor ak ñi doon ci jigen inshallah na len waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na len waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na len waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajya na len waxal inshallah miri man ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbok yu yeb inshallah ñi na len waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina leen waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga juddu te do goor do jigen ñiko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmm biir ki na ci biir bi nan lañ koy sédde wala mom ñu sédo alalam ko xamne ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy miras luñ lay def ko xamne ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident faato ndo mën na ndimiraser yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dinañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappale len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi ngi léral nak légui loi yi nga xamné mom la teural wala ay peine ci ko xamné def nga bakaru ndialo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday ciirdo yi ci togn jigen yi ak lekk seeni cyan ak ni len bi ñak jeufandiko jeuflante ak ñom jeuflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ña nga xamne wala jigen ña nga xamne yaatina al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñom ñaar ñi xiq lu melni rapport bu goor ak jigen bi xiq su lolu xewé fastashidu alayhin na ngeen leen wutal ay xede arba'atan ñeenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoo ñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay leen ñu def nangam ñu sédélo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñoté fa amsikuhunna nangel len pet ñom jigen ñay def lola fil buyuti ci bir neegiya hatta yatawaffahunna al maut badé fek len fa ray len fa ñu dé aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkalla lolu ab atté la su ko défé lolu lañuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al mar'ati wal mar'a benn jigen ak benn jigen di jema fiq li dëkk rek jabar di fiq lolu moy sihaq bo demé ci biti rew mi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu goor rek légui ci ñi la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna légui soxlaatul goor ci jigen ñi légui lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax képp kuy bakkar ngay topando ay jëfinam fu mu teer ëlëk da nga fay teer lolou lañu fatiha jangalon ihdina as-siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dilay mere wala dallin bu len jaar fi yalla yi yalla sank ku sanku ku and ak mom non la def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bam rasi tolo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy djublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar légui ñun ñok jigen ñalé légui bayinum goor ñi légui ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu doy ki man la tabarakallah walladhani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñoom dañuy def ndialo minkum te bok ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len len lor len len manam na ngeen len xass na ngeen len door ay dal bañu son lol fa intaba buñu tuube nak bayyi jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhumma na ngeen len du moyu te bayyi len inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la yoni tam moy ni tudde al liwatu liwat moy ma yakunu bayna ar rajuli wa rajul moy goor go xamne da fe bayyi jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak jotté ci blal ni goor ak jigen don jotté mune su boba legi lol moy liwat salawatu wa salamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amal qaumi lut faqtul fa'il wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefi lot nitil lot ñe don jef na ngeen ray sujet ba ak complément manam ki def jëf ji na ngeen ko ray ci nangu ñuy def ci mom loolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bi ma wax legi digënté jigen ak jigen digënté goor ak goor yoy amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonko bané xalanté ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ñi mako waxon legi bitim rew ca ñoñé goor go gis mu tank ci loxom benn plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamne mo tak li ci loxom neena banexootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci banexo ñam ñi banexo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamne ay waxambaane lañu ñam seen yoyu li ñuy tak ci seen loxoy ñu ci baye xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def ku ngi stop do dama dama wërt melni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama dama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha sa bu julli nga jëm ko roy mu siratal ladina an'amta alayhim wa ñu jar andal fu kay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydu ko seen digënté lool nak liñ tudé mu azina muy yakunu bayna ar-rajul wal mar'a wa fihi al-hadd ka suratul nur tabaarak wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fayn taaba buñu tuubé nak wa aslaha ta def lu bax fa aridu anhumaa na ngeen len du moyu inna allaha kana tawwaban rahima inma at-tawbatu tub nak ala allahi ci yalla illatheena ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nak ci ñak xam yalla neena ñi may bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sartu yoy moy yatubuna min qareebin yutub ko ci bu jage fa ulaika yatubu llahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ñi la yalla bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ci telga gis na ci benn téré bu suñu benn mat mu baxon ci rew mi té genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax seyid shu'aib mu ne tub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegene xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal neena tuub gu mel ni mo dajal sart tuub tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereñ la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala walaysat at-tawbatu tub nak ne kut lil ladhina ki nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ki ko rek hatta idha hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al-maut de manam mom dal bam nekki xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legui de ci def xala muni inni man nak tubutul ana tubna legui yalla ne ko ko tub taxut ko ñu wax kenn bu ko bal tej nañ buntu tubam xamne doom adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu ci yalla musal hadith ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yugharghir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak nga nak legui tubtu al ana legui tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu munan fa hadhihi tawbatul mutar lajjat bihi al ghawaya wa ahatat bihi al qati'a tawbatul ladhi yatubu li annahu lam ya'ut ladayhi muttafa li irtikab dhunub wala fusha wala fusha li mufaraqat al qati'a wa hadhihi la yaqbaluha Allah لانها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياه ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذا القران نين توب جي موي توب بو خاني جي واجي دا فا ديم تي اي موي با موي مي وور كو لول مو ديم باغا خامن نك لغي موم توب بكارم جي مونو تو ديفار خول نياك توبم مونو تو ياك دارا dem na ba aduna bayina ko legi bakkar yam don def bayiko budé aw jigen la mënu tu ca jot budé lum dan nan la mënu tu ca dara budé lum dan def la dara mënu tu ko mënu nak tubtul ana legi tubna yalla ne ko dedet tub di nonu motax nek leg leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan dila jey ngay dox sax naw rek setan dila jey ba sax naw jeex nak nga tak tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg leen nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekké xalé ba légui légui nak duma la signal li nga xamné moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamné momit sétal du ko bay mukk mo wax lu bax mam wax lu juk mam def lu bax mam def lu juk day dal di nek rek tabarakallah di yaq momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñinga xamné tabarakallah sétane mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla néna tuub dal bañ koy wax du ñinga xamné dañuy dëkke sayyi'at ba dé jot ñu na tubtul ana légui tubna ben wala lazina du it ñinga xamné yamutuna dañuy faatu wofum kuffar te fekk biñuy faatu wedd dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen mësa sant lank nañ ko loola mu duñu ñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñanga leen di préparer ba mu jekk azaban alima mugal mu metti yalla ñu yalla mësa yalla ñu mussal ulaiik a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna le mbugal mu metti ba nopi te yowmal qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lool te summa la yamutu fiha wala yahya yalla ñu mussal yalla da di ñëwaat ci atté yi nga xamni moy ak fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa te bari lool tabarakallah mu ñëw ci jigeen ñi nga xamne dañ leen di doon ci force sama bu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu ben way masana fatu domam moy ñew dom jo xamne jigen ji juru ko buy don nu donale jaboru bayam joji nu li nga def suko nexe mu jox ko cene suko nexe mbagn ko jox bole ko ci sen bir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lool xawna ni rog lolit nak ko xamne ki dafa nek am jëkër jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkër mo lay don lool tam xawna niro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neer naqar nak diñu mo lay don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mba mu koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko andi ci mom la bëgg jigen kën dako may ko mbugul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yeen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarisun nisaa ngeen di doon jigeen ñi kër xam ci farsh neex na xari ma lay doon mu ne bu leen ko defati mukk lol tere nako waaw jigeen la yahillu lakum an taj'alu nisaa kal mataa yantaqilu bil irsi min insaan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwajihinna karhan motax ibnu abbas mu ne lol mi ngi amone ci jahiliya كانوا في الجاهليه اذا مات الرجل كان اولياء احق بامراته صابوني دمزانا فاتو رك ني ديو سي غنيي ديجل كو تك سي لوخام

0: amul na ci jahiliya
1: nit ñu bëgg ngor ña fa nek ñu am ngor ña muy al ansar yunus bi alayhi salam daldi waaj tak ay bagasam daldi rañ gaday daldi fi ñu ci la alquran waaj bayyi nak wacc gam doon wacc makka legi diko fekk al madinatu munawwara bu muy fukkiat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukkiat ak ñatt la wacc fele di juroom ñatt fukki sar ak juroom ben bu mu ñewé madina ñaar fukki sar ak juroom ñatt fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon duko waxé ni kon lola moy digënté asaman fele ak asamanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarakah guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nek nekul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barke bu mu deful ci len mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leng leng mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bo na ci mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ci lo xamne kenn duko fay ci mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub me rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka moko tak ne ci auto bam yag rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo gi ni nit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woné ñukay barké la ba ben way jël mbinduma dal di koy lek ba mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serigne ba len di atté farne la ne ko yow mi ya lek mbindum mu ne ko waaw serigne bobu dal di koy barké lo ci mbinduma juroom ben fukki jooni ak ñenti bisu bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def fu mu ko bëgg def rek mu def ko fa fofu dal di barkel deg ngeen ci al qudus yalla di wax naan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc al qur'an ci guddi gogu dañu nek munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetteelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu ko fi ha ci gudde gogu laylatul qadr man ci suratul duhan ay ñent fi ha ci guddi gogu yufraqu lañuy takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fi ha ci guddi laylatul qadr la yalla takale kullu amrin hakim ci guddi gogu ci lay takale wursabi kenn ku nek ci guddi laylatul qadr ci lañuy xéet li la défé ci alal li yalla né won bala nga joggé aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem xéet ñaata nga ci lekagum ñaata ci def ñun lañuy xéet kenn ku nek ñun ba laylatul qadr joté malaaka mi dana dem mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que Mikael mo moy ministre bi yor walu santé té mo yor finance ñom ñaar ministère yoy la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawalé motax mu yoré ñaari ministère yoy bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku génné aduna rek mu rudd awr do ci saw tour do ko la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu guddi gogu ñewé ci lay dem nak xol sali ni legi watéron nañ ko nangam ci xaaliss lekagum na ca nangama ca def tari xol nak dunduga da ni dunduga yi day nangami at la def wala bu day wer mu ne nangami wer bu day fan mu ne nangami fan legi nak xet al wursug wi ak dunduga num tollo su xamé né buñ ma day jox pay 1000 francs day gaawa jeex bu ko defé ñuma jox paris 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekké né sa at yi ak su wërseug wi yin lay jox ci wërseug dafa bari mëna am at yi neew so gisé faatu gi bari légui wërseug bi da bari wërseug bi da bari légui ba waratu ñu fass wërseug bi bari légui ba yéggatu ñu sarét wërseug bi bari légui ba auto lañuy war juroom ñaari nit ne ca légui la so accident bu ñu ne ñeppa dé yéggal na juroom ñaar wala fukki nit ak ñen wala fan wër nit bu dé avion ak ay témir lay doon manam kon nu wërseug yu gëna bari rek di gën di tour rek bo moytul fan wi di gën di gatt lolu nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkoloy ndax maraka mi yor walu finance yi yor walu santé mom moy jema coordonner affaire yoy motax xolof neena tok ju dekkut mo gën yereet ni kessum tabarakallah motax ku am wursabu tuti bul xeb santal yalla ku am wiyatu bul xeb santal yalla di ca def lu bax fiha yufraqu kullu amrin hakim ci la yalla takali lepp nak légi app yi it muy walu faatu yi nenañu da nga gis wa jo xamne listu bay wax ni faatu ci at mi mom turum ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna amna ci sax dom waye teewul tabarakallah turum ndeysan ma nga ca nga xamne ñoy faatu te yegu ci dara innar rajula la yamsi fil aswaqi wa yankahu ويولد له وقد وقع اسمه في الموتى عسيت زاد على البيضاوي جوكب نتال نيسان تورم ген ليله القدر نيونا ني جيل تورم جوخكو ميكاي نيكو نغور سي بوم ген ات رن لاي فاتو موم يوبو سي دار مو ديم تاك سخنا نيسان دادي تيتال دادي تبارك الله يويا سخنا سي امنا دوم صاح بام نجنتي واي سني بوروم خاملون ني ميكاي ني دي ген تي ات مي تي خامو سي دار lolu ab hadith la tabarkal motax ñun suñu biir dañuy waxu dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nekk di programme di defar say projet nekete yow mom projet bi nga xamni mom la mikaay li jël ci am bu moytul bol na ci tabarkal yalla ñu yalla dimbali legi nak mbir yi nga xamne lay sa hakiman fofu jarna bayyi xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim motax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'at ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut man'ut modi amr ak hakim mepp mbir mo xamne hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lool nak bu gudd gogo du la yalla teul manam kañ la seet bi ñew ci kër gi kañ lañuy maye kañ lay dal jang kagn lay bayyi sama examen bi kagn la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teural ci guddiga yoy ñun la ko bayyi motax soko de xaar ci yim la bayyi nga diko ci xaar ñaari day war li mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu ne yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy bayyi ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna kaw yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amana gi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañu añ ndax añ nañ dem yoy nak mom nekut amru hakim motax suñu borom tabaraka wa taala nona la koy bayek ni aya ji yatu la suratu ad-duhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir ñu indina mu joge fi ñun ñu xam ko dadi koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ni ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nikul ñu jox la ko nga jëm deewen waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yeble ño xamni fi la ñu joge modi tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi ismi rabbihim da gis guddigo ko fanane fecc fanane fo nekete malaka mi indil nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fiek le 30 ngay faat da di dem mom xam ci dara mo lolo tax guddigo gu nit ñi daan ci téle téré moy tu ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak rem ñaata la ci togn ñaata la fi jël yefi jàmbur ndax fayna samay bor ci guddi googu la kenn ku nekk doon def li ñuy def léegi su at mi jeexee nga dem hôpital defi bilan jël sa oto jë tulier yi jëlaat ko yët ko mécanicien yi dem ca banque ba seeti la fa am sa law liitam mun lañ ko war defe bu laytul xadar jotee nga seet sa bopp sama ragal yàlla num toll sama maandu num toll sama gëm yàlla num toll dugg sa ruqu mën a kan ne ko soxna sa wan ca tiwaawan di leen waxe tabarkalla dugg sa ruqu mën a kan yàlla mu ne yónni ci may yónni yonent yi taqale gi may taqali mbir yi ci laylatul qadr dafa nekk rahmatan min rabbika yërmande gu jóge ci sa borom yërmande la gu jóge ci sa borom yërmande googu moo tax ki mu moom moom yàlla mu xam ni mu koy séddeeg li mu koy jox innahu yàlla miy def loolu nag mooy kan huwa assamiicu mooy aji dégg ji waxi jaam yépp lu wax suufee suufe lu wax kowe kowe lu déeyante wéet wéet wéet huwa assamiicu mooy ka ko dégg mooy ka ko dégg alalimu mooy ki xam mbir jaam yi lépp lu nit jëfe lépp lu nit def xam na ko looy bëgg a def xam na ko benn aarif billahi daana def su demee bay bëgg a ñaan yàlla daat ne li ma nekke xam gi mu ko xam doy na sëkk tabarakallah kan mooy yàlla yàlla rabbi samawaati mooy borom asamaan yépp wal ardi di borom suuf si asamaan yi suuf si wama baynahuma li ci diggante bi it moo ko moom loolu ci la ñu moomaale ñun ñii ndax bu moomee kaw moom suuf moom li ci diggante bi li ci diggante bi mooy bàyyi ma yeeg nit ñeeg yi demee nit yooyu in kuntum muuqinina bu fekkee am ngeen ak wóolu boo xam ne gii da ngeen gëm da ngeen xam ne yàlla bu ngeen amee al imaanu wal yaqin da ngeen xam ne moomam asamaan moomam suuf ndax li mu fi bëgg a doxal di ko fi doxal bu ko keneen moomoon dina jàpp ci loxom ne ko doo ko fi doxal li yàlla doxal ci asamaan di ko doxal ci suuf léeg-léeg nga fóot ba weer yàlla di taw bu fekkoon yaa moom asamaan ci mbaa suuf mbaa nga am ko ko moom da nga naan ko bu fi tawee di tooyal sama yëre yi léeg-léeg nga déqi sa gerte ba noppi ba naaf ko mu taw ca koom bu amoon sañ-sañ moom asamaan si wala suuf da nga naan ko doo ko fi tawe waaye moom da ko ciy tawe waaw da ko ciy taw rek tabarkàlla léeg-léeg nga mool teg ci naaj yi mu taw ca mool yi yépp daal di yàqu dara waaw la xale bi waxoon morom ja rek waaw tawlu muy jariñ mu ne ko yàqi dàll waaye yàlla jublu wu ci yàqi dàll suratu duxaan aaya juróom ñaar kan mooy yàlla yàlla laa ilaha benn yàlla amul ilaa huwa ku dul moom laa ilaha ilaa huwa ku dul yàlla doo yàlla waaw ku dul yàlla doo yàlla yàlla rek moom mooy yàlla yàlla yuxyi moom rekk mooy dundal wa yumiitu moom rekk mooy rey yuxyi wa yumiitu yuxyi al amwaat wa yumiitu al ahya ñii dund nii ñépp moo leen nar a rey ñi faatu ñépp moo leen nar a dekkal yuxyi wa yumiitu mu njëkk ca dekkal ñële mujj ci de rey ñii dund waaw yox yi wuyu miitu tabarkàllaa muxyil moom muxyil mu miitu raufuul barru yallahu ca tey séebu ñaari turam yii nag tax na ba bu sañoon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagg la ci moom waaye nit ñi ku faatu ku ne du ko jiin yàlla moom kay dinaan oto baa ko rey wala avion baa ko rey wala géej gaa ko rey wala fetal gaa ko rey waaye yàllaa ko rey moom duñ ko wax fokk daal ñu wut luñ ko askanale ne loolaa ko rey si burusaar yu demee ni kii loolu daal ñu ne moo ko rey te fi mu nekk boo seetee ba seet feebar du rey si buru du rey si buru bu ma nee fexe ba doo lekk ñàkk lekk lay rey mom dalay jël mom ci buru yobul la wala mom febar bu meuna don bu yobul la ba ci ñaka lek ne ko nguur sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jëkëli fofu nak tabarakallahu fa'am sallallahu yalla dal yu xiyi wuju metu ku dundu mama ku le mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ñeukey rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami al awwalina mami nga xamne ñoo ñeekoon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratul duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamiya al awwalina mamu jukya mam nak moy bay bayay mam waw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mamiya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy setey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay at bu fi ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sik sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sik sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal'abuna di fore yal abuna laysu muqinina fima yus'irunahum min iman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakk min amr al ba's ni sik sak rek ci mbirum dekki amna dekki amul di fo rek tabarakallah diko japp ay kaf motax fi bo demé ci serigne muñ wax cheikh zada ci haziyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol aw awalin legi nak mune bal hum nek dañu joxane kañ ko joxoñ ñu ko fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak tutale ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki bu ñettel ba katum ñaar ñetti témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barké ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mu ne yoonte bi fartaqib waba yoonte bi ali sallatu wasallam ñi ngi ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf ee yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yal na nga tek ci seen kaw décor bu melni décor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaraku taala ne ko fartaqib legi degluma ndax nangu na sa ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek med naqif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am lu mu lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u na nga bayyi xel na nga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaraku taala waxon lolou bu ñëwé yaxsan nas day mor nit ñëpp yaxsan nas day mor nit ñëpp ñu xamné haza li

yaxsan naasa yasmulu kufaara quraish ñoom ñëpp nekk xiif boo xam ne xiif nañu ba dañ naan fab ab der tabarkàlla tàngal ndox xooj ca der ba daa di xoos kawar ga togg ko lekk. Ñii di lekk ay xobi garab, ñii di lekk ay médd, mu muur leen ñoom ñëpp yaxsan naasa. Haza azabun alim, lii xiif la bu metti. Ñu daal taalal seen loxo ñoom si seen bopp. Rabbana ilayya suñu borom akshif anna al azab, muril ñu xiif bi. Inna ñun soo ko muree mu'minuun, ñun ñëpp lay gëm. Booba ña ngay sàkkoo xattali ko ca yàlla, waaye dikko na daañu la gëm su fekkee muril nga ñu li nga xam ne moom mooy xiif bii nga xam ne moom la ñu nekk. Rabbana akshif anna al azaba inna mu'minuun, boo ñu dindalee xiif bi ñun ñëpp lay gëm. Moo tax xiifal ci yar nekk lu am solo. Waaw, xiif nga may la goo xam ne sax léegi àdduna dañ koy jëfandikoo ci wàllu kii daal amut li mu bëgg mu daal di gerew lekk. Ngeen tuddee gerew de faim, bàyyi lekk ndax régler ay mbir. Ñii itam ñu ne yàlla ah soo ñu dindalee xiif bi day tabarkàlla daañu la gëm. Yàlla mu ne anna lahumu zikra, anna lahumu zikra, naka lañuy jëriñoo waaraate, naka lañuy waaroo. Waqad jaahum, ti dikkal na leen rasulum mubin, yonent bu leer di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wax leen nii mu leen wax, gëmuñu ko ba noppi jàpp ne léegi am na leneen lu leen tax gëm. Anna lahum zikra, sama ginnaaw ga bi leen yonent bi ñëwalee wax leen lim leen wax, tawallaw anhu, dañ koo dumooyu dañ koo dumooyu. Waqaaloo, ñu teg ca ne yonent bi ñaa am na ñaari sikk. Ñoom ñooy wax loolu, ñoom Quraysh ak mushrikul arab ak ñu demee ni ñoom ila yawmil qiyamati. Ñu ne yonent bi ñaara tax duñ ko topp. Benn, muallamun, dañ koo jàngal lii muy wax waaye du yàllaa ko wax. Loolu mooy seen benn wax. Ñaaral bi ñu ne majnoon, ku dof la. Ñaar yii la ñu wax ne moo nekk ci yonent bi alayhi salatu wasalam ak sa rek loolu. Muallamun, majnoon. Muallamun li ci jublu mooy ñu ne daa am benn xale bu yeew bu nekkoon màkka bu koy jàngal, waaye ñu teg tabaatu majnoon. Te ñaar yooyu nag xaw a sore lool. Ku ñu jàngal yar la, defar la, ba nopp ñu ne majnoon nga, ñaar yooyu tabaarkàlla sore lool. Al imam Fakhr benn firikat la, mu ne inna kuffaara makka kaana lahum fi zuhuri alquran ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qawlan minhum man kaana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha alkalam min ba'di an-nas wa minhum man kaana yaqul innahu majnun waljinnu tulqi alayhi hadha alkalam hala takhabbutihi. At-tafsir al-kabir lil imam Fakhr ar-Razi, jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñeent ñaari téméer ak ñeent fukk ak ñeent, foofu la ko wax. Mu ne kuffaaru Makka li alquran di leer leer te ñu wàcc ko ci yonent bi alayhi salatu wasalam, teewul amoon nañu ñaari wax ci yonent bi. Ñii dañu ne daa am ñu koy jàngal moo tax muy wax lii muy wax, waaye ku ne xam na ne alquran jii bu fekkoon nit ko jàngal da nga gis keneen ko mu jàngal mu nekk yaari alquran wala yetti alquran. Waaw, beneen bi mooy ñeene jinne da koo jàpp di ko sànni kàddu yi muy wax, waaye ku ne xam ne tabarkàlla jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan mooy xëy. Te alquran wax na luy xew suba, wax la xewoon dem, wax li xew tey. Fi nabaku man naba'u man qablakum wa naba'u man ba'dakum ila yawmil qiyamati, suratu dukhan ay fukk ak ñent. Yàlla mu ne bax na inna ñun yàlla kaasiful azabi, dinañu muy xiif bi xaliilan tuuti. Waaye innakum yéen buñ ko mu réeit aaiduna, ngeen dellu ca la ngeen nekkoon ndax jamu fi nikkut. Inna kaasiful azabi qaliilan waaye

rabbikum aaidu na ñun yàlla dinañu mori al azaba qil bi qalilan tuuti waaye buñ ko dindee innakum yéen aaiduuna ngeen dellu ci la ngeen nekkoon tabarkalla ndax jom juy tiye nit ña fa ñu nekk moo fa dul am moo tax ibnu masud mu ne lamma kusifa anhum al azab bi istisqaai nabiyi aadu ila taksibi mu des nag léegi yàlla joxaat leen kon beneen randiw ndax yàlla du defantoo ko defante maanaam muri mbugal gi ñu dellu ci lañ nekkoon mu indiwaat mbugal gi yàlla moom daa leen fay daa ne fa ñukk wax ak ñoom yow ma nabtisul barsatal kubra inna muntaqimun yow ma bis ba nga xamee ne nabtisu daañu leen ngëpp tiye leen bu dëgër al barsatal kubra tiye ba gën a rëy inna ñun su boobaa muntaqimun daañu leen mbugal nañ leen bëgg mbugale wax ji buñ ko waxee ibnu masud mu firee al barsatul kubra badr ibnu abbas moom ne al barsatul kubra mooy yowm al qiyama ibnu kathir ne li wax li ibnu abbas wax ca lay ànd ndax al kubra jooju mu wax loolu daf cee jar a bàyyi xel al imam faqr razi moom it ne wax ji nga xam ne moom li ibnu abbas wax moom tam ca la far li anna yowma badr laa yabluqu haha almablaq alladi yusafu bihi haha alwasf al azim bu ñu xasee ne al barsata al kubra bi gën a rëy ci jàpp yi mu ne loola alaxira rekk lay doon kon nag noonu la ibnu masud wax nii la ibnu abbas wax ulama yi daa di ñëw ànd ak ibnu abbas radiallahu anhu suratu duhan ay fukk ak juróom benn yàlla nen walaqad fatanna qablahum natt woon nañ lu leen jiitu ñoom waa makk yi weddi yonanti beeg alquran qawma firawna niti firawna ya wa jaahum dikkaloon na leen rasulun benn yonant karim bu tedd bu ñuy wax Moussa yonant bu tedd bu ñuy wax Moussa mu dikkaloon waa banu Israil doon leen woo waaw nekkoon min akrami ibadillahi te mooy musal kalimu tabarkàlla bu mu dikkee ginnaaw Moussa yonant yi moo ci moom mission politique la yoroon ba mu ñëwee ca firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilaya ibadallah an addu ilaya ibadallah jooxe leen ilaya jëme ci man ibadallahi jaami yàlla yi libéré leen peuple bi bàyyi naak ñoom waaw yuridu bani israil ak tabarkàlla mu ne leen inni man Moussa rasulun yonent la aminun ku wóor la lakum ngir yéen inni lakum rasulun amin looloo ma tax ñëw wa an la taalu ala allah dama ñëw it ngir ngeen bañ a kowe kowelu ala allahi ci yàlla la tatakabbaru ala allah wala tatarafau ala an taatihi bu leen rëy réelu bu leen jaay jom ci topp yàlla surtout duxaan aaya fukk ak juróom ñeent inni aatikum man indil naa leen bi sultaani mubin ci lay woo xam ne wu leer la yoo xam ne mi ngi ma yor su fekkee gëmu leen ne yàllaa ma yónni su ma leen génnee ku am xel ak xalaat da nga xam ne yàllaa ma yónni muy loxo baag yed waag yu demee ni ki yooyu yépp mooy sultaan mubin ndax ku yàlla yónni boo ñëwee mar ngaa am lu wane ne yàllaa la yónni looloo tax tabarkàlla ak police ak gendarme ak yu demee ni ki yooyu fu ñu leen yebale ci circulation bi rek jox leen tëni ak sufle bu mu leen gisee xam ne ñii dañ leen a yónni waaye tey suma technicien bi bu taxawoon ca tali ba di wax auto jaar ñu fii ak jaar leen fee boo mooy tuut léegi tey benn waaye daa di wàcc rek ne ko suñ bi puusal tuuti yonent yi bu yàlla yónni noonu la dalay jox sultaan mu biin bu ñuy xamee ne yow mii yàlla moo la yónni ñi am xel xam ko ñi amul xel nag tabarkàlla.
Musa mu ne wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla ni mom mom

0: xamé sey nga dajal ñoom lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du nonu wasbir nafsaka til sa bop ma allazina andak ñi nga xamné yad'una rabbuhum ñoom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashi ak su ngone so bëggé dal li ngay waraté jall so bëggé dal li ngay jangalé jall moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dik yorlo kay yorlo ardois nablo sax ni ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamte dañu jël li nga xamne ñom nga jangalé motax nga dug alquran nan yasalunaka yasalunaka kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala muné yunus bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jëlé gëlé mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu né sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamné buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñëw ci kanam légui borom tool bi bo amé ñaaré la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so la sélu leg leg chauffeur yi toog mo leen digënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom manam kul hisbin bima ladayhim farihun dina ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamné yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngol gi lu tax ñuy jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngeeramam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jiggi aynaka sabab yi anhum ci ñoom soko defé bu baba turid ya ngay bëgg zinatul hayati dunya taru aduna bis mo fi jiggi ni di dem ci ñele rek su baba turid ya ngay bëgg bëgg zinatul hayati dunya taru aduna ngok aduna mom andak wa aduna andak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay denga zinatul hayati dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon nga nonu lool di ñew ci xaar wi yépp lo fi gis te du lu yalla gërum loola zinatul hayati dunya la loola zinatul hayati dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sabat bu mu jéggi gaay yi ndax gaay yi kat ñoom ñu gëna wajha Allah te yow su sabat jéggé ñi rek turi du zinatul hayati dunya te kon su baba ñoom dañ lay daal di raw te sëriñ war ta fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibe yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamne yuri doona sinatul hayati dunya na nga fexé ba bul sa talibe yi raw ndax ñoom yuri doona wajha Allah te soolim fi jegge ñoom sa talibe yi di seet ño xamne ñoom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak turi du sinatul hayati dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serigne taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ñewat ci derbi lako moy rek turi du zinatul hayati dunya te aduna mi kat waxon na ci tambali bene lu fi nek da nga ko tassal wala tuti'bul top mukk nak yow yoonent bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina mu nako bul ko top muy ben ayib ben ayib nga non ayib ñak sura la yalla ci sey mbir ayib ñak bayyi xel yalla ci sey mbir yalla mu ne ku mel noonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lu mu nek nek kilifa lu mu nek nek njit lu mu nek nek ay ay shurafa ci walu ni nga len gisee mu ne mu ne ko ku mel noonu bul ko top muko muy ben wattaba hawa ci top ban nga xam ni nga xamé né téré na la top ku mudul fatiliku nun la la téré top kuy top bané xam ndax kuy top ku top bané xam fum daanu nga daanu kuy top bané xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furta timbirum day nek waxtu wone mbir mu upp day uppal ku saggane fatiliku yalla top sa bané x da ngay uppal ndax top katu bané x ñaar may uppal moy do am ay frein té auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonku yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ya tak ngir wan auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi ne konté ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko la yow moy auto la bu ne sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak wonal la kamb ngi ni yow tam bëssal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fa dugg waye bu ne ku mux ci kamb ngi ci ku mux su baba ne ko conducteur mëno dawal auto wala tuti man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ku sagan top sa bang nga do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbokk yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep mu ci balé gam nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alert amulo frein bu ñu pousser dal man nga takay jëna xdu ñu xel xala yu ne ci mbedd bi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñeuf fuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom yi rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa boole alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute ak lu joge fa yalla rek du deug lu wute ak lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legna faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug faman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolu ben mir la mu am solo moy liberté liberté pas pas liberté pas pas faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xew moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi nga xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina toñ kat yi ñen ñoy toñ kat yi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku yedd ya nga bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la tak tak la modi suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër tegg len ci walu wala ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ray jor di tak sen chamon di tak ko ci buñu di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax sawara bu bari xam ngeen sawara aduna wi tangut boko tege ci kanam sawara alakhirah wa tangut bari na ñu yaagal ya ñeegalu yalla dafa ñu xamul sawara wala mbaga muñu ko waye sawara wi ci aduna ci nek ni kep ko fi ñu ko don xal ne ko na la ko jox bu ma bo tie xal ni lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tie ben minute bu ko ne ko ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa na mu mel ak yagal wa yalla na ñu du ko sawara ndax wedd gi ñu wedd yalla wa in yastakhifu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bi ma'in ci ndox mo xane ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kal muhli mel nit ñu luy wax Allahu akbar kal muhli mi ngi melni ci lu wañax wala bab mi ngi melni diogu sas kal muhli jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa isa quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wasallam ne wa in yastaqisu buñu sakko xettilikum ngir ma yughasu ñu xettile len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax di bax di bax kel muhi ba melni ci lu wañax le kel muhi ba melni diw gu sans te rosé guñ ko tangor wa taxna yashmil wujuh bil jism kanam day yashmi day jism al wujuh kanam yi manam so jube ndox mi rek ni ko hadith waxe legi sa deru kanam yi day fulle ku tege ci bir ndox mi Allahu akbar te lu te nak ñukay jema naan ton kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ni dug ci bir lañuy anale wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi al wujuh day wesam kanam fulli ko der bi ne bak ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangoru ndox yalla mu ne bi sa naqarna ash-sharabu nan gugu wa sa'at ban wa sa'at naqarna murtafaqa kendal ngarale gugu ngana la gog ken da lolou neexul tabarakallah yalla ñu yalla mursal innal lafi ñi nga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dug nañ fofu wa amilus salihati tay def lu bax amanu wa amilus salihati ñaar yoy li ñi and ci alquran bari na lol amanu wa amilus salihati gem nañ tay def lu bax yalla mané inna ñu yalla nu di'u duñu sank ajra man payu kep ko xamne ahsana amala rafetal na jëfam ulaika ñi gëm yalla te def lu baax rafetal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin al janna adn te jiri dana daw min tahtihim ca seen ron al anharu dahya yuhallawna dara ñu leen takal fiha ca al janna ya min asawir ci lami loxo min sahabin ci or ñu may ñu xam ñu tekkal len lami loxo yu or mufassirun ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu li anna Allah ta'ala qal wa hullu asawir min fidda wa qal wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa fil hadith tablughu hilyatu mu'min min hayth yablughu alwudu subhanahu wa ta'ala yalla teram yi muy defal ñinga xamne ñuy dugg al janna daf ca bok ay lami loxo min sahab ci or ben wayal basuna dal ñu sal thiyaban ay yire qudran yu vert qudran yu vert dal ñu fasal yire yu vert min sundus yu joge ci soy soy bu tuddu sundus soy bu tuddu sundus wa istabraq ak soy bu tuddu istabraq asawira min fidda li ñewat ci lam loxo yu or lam loxo yu or ñiko dina tak fi buñ demé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabarak wa taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon dañuy ëppul ñi fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo demé fi am ko waye soko amé fi bo demé fi do ko am motax ñu aramal ko ci jigeen ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunu tibé ko wax mune ñoom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yuri ba xamna ci tele bi sax bo ñewé tabarakallah bula so bi may pour nga dem vert lay tak lolou lu am solo la ci walu wo sol yere yu vert ba Allah fara mom la gañu di sol tabarakal xam ngeen vert li ci nek Allah bi su ko defé ni mi mel tabarakal ni mi amé solo sa tol bu vert nangam nangam couleur bo amna solo lol Islam bëgg na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarakal wala ba nga ci ñun sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu buñu ne sundus moy raqiqul harir buñu ne istabraq moy qalithuhu lolu la tabari wax manam kon soit leg leg borom xam xam yi nan la soit sangam lañ téré soit sangam téré wuñu ko le gënon dal moy ginaaw nenañu téral nañ ko rek bul ca sét bu sér baat bu sérut ba bul ca sét ben yow bayyi yef rek ndax turu yi nar baka dom ñëwé tek ci fa nga xamné fa la bëgg fanan ni borom kër gi dama bëgg fanan fi mu ne ko mën nga fay fanan ndax amul sacc daf ne ko waaw lan mo fi indi turu sacc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon turu yu du fi am ginaaw tuddu nañ ci ne soit ak or dafa haram ci guuru xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam bayil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 karat terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soit xarir la tere te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ñu ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla nañ ci àlla boole ñun ñaar muttaki'ina fiha dañuy sëhoonu alal araiki ca seen gàng naay ya alal araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya ibnu abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna san'a ila ayla وما بين عدن الى الجابيه تبارك الله تفسير القرطبي قاتم دك فك قاتم نيتيمر اك جوم نين فك جوم نيت مانام فوفو دا لا بغا واخ موم ابن عباس مومي نيكون فوري خيد وي موني ارائك موي تدو كاي يويا ولا سهون كاي دا فاي نيك لو خامني دنجكاي خوبه اور دنجكاي خوبه ياقوت te day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla day yaatu day gudd ba toll ni diggante àdduna ak Aljabiya wala boog Safaan ba maanaam dal lu gudd lay doon lu yaatu lay doon te yowmal xiyaam kenn du sowonu sonn sowonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du sowonu sonn dama dama ñaara gën a neex ci moom fuddu ak sowonu jiitu dem fuddu ak sowonu ñaar yëpp yowmal xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn ni'ma tawaabu ni'ma tawaabu mu ne bii tuyaa baa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharabu bi wax aljan mu ne ni'ma tawaabu bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa mi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabil kahf foofu la jeexee ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy dars yi ñu ci amee amee nañ ci ne ci dar ci xissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yiy football jaaral la ñu jënd sa doole ji tabaraka la ñaareel ba xale du ragal dee xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xumti ma xamuñu ci li ñuy dugg mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn histoire farulul kenn ku ñëw pus ko rek mu nangu ñeenteel ba pas kenn amuñ jëgam kenn mënu koo jënd al aqida laa tamana laha looloo tax ba li génn woon ashabul kahfi ca xunti ma mu génn woon a cheikh umar fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara moo génn woon moom Cheikh Alhaj Malick ca Ndiar ne ba indi ko Thiès wala indi ko Tivaouane indi ko Thiès indi ko Dafar dellu ko yóbbuwaat Tivaouane loolaa génn woon membre tubaab rajo allah anhu bu yóbbu ko ca wér at ñu mel ni ko ñoom juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla nekk tabaraka wa taala wan na ko ci ashabul kahf juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye luy yokk lu nekk mën na wàññi ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor bi yëpp dañuñ ci àlla yóbbu am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi ndax dafa am safaana wala kasru wasru usra ukhra tont bi mooy déedéet min awsar wa min awsari lazina ji moo tax wa min awsari lazina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng ma nga réeral ko sànq ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona, da ngay gaddu say bakkaar, waaye ci ay bakkaaram da nga cay gaddu te dawañ ay bakkaaram dara. Kon loolu amul benn contradiction ci amul ci safaan bu ci nekk. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu, dinaa bañ sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu tedd la, di fatiha ramadan al mubarak. Yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rrahmani rrahim, génn ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor. Tabarakallahu di dalu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu diñu déglu aljuma ji jot ci ñett waxtu ak ñeenti waxtu. Ni ngeen ko xamee rajo dunia bu koor bi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. Yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bët bi, barkeel ak dundam, may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kàttan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram, yàlla mën na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doomu aadama buy jokkook nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatu alkamalulilah, yàlla rek moomat. Yàlla na yàlla boole jéggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabaarakallahu defal ñu tawfiix. Su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkahf aaya fanweer ak ñaar, di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu. Ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannatu adnin, ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasunat murtafaqa. Yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashaabul kahfi war a andi nag beneen xissa, muy xissa borom ñaari toolya, mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd, kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala, kenn ci ñàkk pas-pas waaye am alal am tool, tabarakallah di ko tiitaroo ci tanam ki nga xam ne mooy moromam mi, waa ji moom di tiitaroo gëm gëm gëm yàlla. Ñoom ñaar ñooñu la yàlla nekk li seen mbir, kii gëm na ne li nekk ci aduna zinatul xayaati dunia, waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci aduna zinatul xayaati dunia, dafa gëm ne moom moo ko moom. Yàlla ne na wadrib lahum saddal leen masalan mithal, wadrib lahum saddal leen ñoom sahaaba yi, wadrib lahum saddal leen ñoom julit yi, wadrib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am mithal. Misaal mi mooy rajulayni, ñaari waay jaxal naa defaloon nañu, jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatay ni ñaari tool. Yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool, ñaari tool yoo xam ne min anaabin dafa am région, wa xafafnaahuma ñu wërale ñaari tool ya bi nax yi ci garab bi tàndarna. Li wër ñaari tool yi garab bi tàndarna yi lay gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi, waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wott di ci jaay, te xam ngeen ne tàngur na lu am njëg la, lu am valeur la. Arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn lu nekk daanañ ko ci def. Ñun ni ñuy def ay ruy, ay foone, ay ngalax, ay cagari yépp dañ koy def ci tàndarma, te mu nekk yoo xam ne yu neex la, waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi, waaye tàndarma lekk ko day faj, ñaari faj-faj day faj feebar, waaye dinay faj kiif. Tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waa ji. Muy ñaari mbir, wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt. Mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom, mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu, bokk ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi. Loolu lépp am na ci biir tool waa ji. Yàlla mu ne kiltaal janna tey ni ñaari tool yëpp aatat ukluha ukluha, benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam. Maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko mat aatat ukluha. Tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000, tool ba indi na 500,000 yooyu ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool na ni loolee. Walam tazlim minhu pertu ca chey an dara, walam tazlim minhu pertu ca say an dara yemu ci ñak ca pert waye def ca bénéfice wo ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen né dama dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam da la defé mom moy seuf ñepp da la di am commencé aj allah aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu ne wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digeun ci bi tol ya nafaram def waji du dem di wuti foras waji posul ay rubna yalla ci bopam moko defal ci bi tol yi nafaram def jannay la ju tabarkal la li lepp yalla tabarak ta defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon li la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut supame salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla defal ko nafaram dex nga xamne du ci fay dara day tank ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noon wa kan la ko samarté meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafé na waye tol bo xamne région yi da fay meñ jafé na tol bo xamne bi garab yi tanu makur bam dekk kep jafé na tol bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafé na tol bo xamne bi lo ci def récolte ci ñettam jafé na tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana jax gaangi ni jafé na wa kana lahu samar ba nopi nak di may ni la mara meñ ni yalla mu deggul len waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaitam ba ana ndom bi ngan andal te mo mugal yalla te amul alal mu ne wo wo fek nak bim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecok mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu min kamala ana man aktharu min kamala epele nalan alal lolu la ñëk na waji ma la epele alal duma sam morom duma sam morom waru ñu lay tuddu dina tuddu war ñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu min kamala ma la epp alal ngeen degg benn benteel nonu ci tolu waji liko yalla defal lepp fayewul yalla lenn dul japp ne mom mom moy alal di bopam mu ne waji ana aktharu min kamala ma la epp alal ben ñaar bu mu ne ko wa a'azzu nafara ma la gën ay andando ma la gën ay andando moy ñaari mbir xam nga xaalif moy classé and noy xaalif moy classé and noy fo fekk ay and noy ñaari dara laaje rek li ci ëpp dañuy tollo ay niveau xaalif xale yi nga xam nga dañuy nekk ci école di jang amaguñu ñaari fo leen fekk ñuy ataya ay ñaar dërëm ki 25 ak yoyu ku participul do nan fofu lañuy toll bu ñu démé ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis koku commencé jëfé gis léleen romb groupe bi yëkëti leen loxo léleen sali sama gaay yéen ñu ñu mang gondu ci ñew léeg léeg moo leen di payé akaaya léeg léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gaay noppee gis rawatina buñ ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gaay xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy taraafi nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom mi yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufuur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla nekk noonu kul hisbi bima ladayhim fariqun waji nako mala gën ay andando ndax mala ëpp alal ah muy ñaari mbir wa dakhala jannatahu mu dugg tolam ba da dugg ci tol yi mu dugg ci benn ak ci di xol gis ni mbay mi mel tandarma ji karat jeeg nawe ji salat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yalla neena ma ngay togn bopam ndax ma ngay titeru ma ngay tambale bokale ma ngay tambale bokale qala waji dam ma azun an tabid hadi ma azun ya karuma an tabid muy je hadi ala di neena mom bu dekke won yaq bu dekke won tukki bu dekke won lum man di dekke yakaruma allah jël warna mana jeex ma azunu an tabida hadhihi abada ya karuma dal sama alji dana jeex lolu la yalla jang ci jangale ci suratul humaza moy sifur d'affaire day yak ay affaire parce que sifur d'affaire
1: muggintu lu dul yàlla. Omar nee na muggin ci yàlla te wax lu dul dëgg moo ko gënal muggin ci ren lu yàlla te wax dëgg. Nee na giñ ci yàlla aw fen moo tane giñ ci ko dul yàlla dëgg. Ndax giñ ci nit wala giñ ci yàlla li muy tekki mooy da ngay def benn mbir bu la gëmut nga bëgg a indi seede. Ki ngay indi seede dafar nekk pour woo yàlla wax shahid shahid alimul xayb wa shahada nga xam ne li ngay def yaag waaj kenn fekki wu ko yàlla rek moo ko fekk. La nga doon def yàlla ko fekkee nga indi ko nag mu seede la ma tax dafa rëy. Boo waxee lu dul dëgg seede loo ko yàlla yàlla fini la woor loola ñetti fan. Moo tax soo giñee ci sàll su boobaa yàlla di lay wax ne ah giñ nga di ko néew doole ndax li nga def ba di ko waat fekkiwu ko te soo ko xewle woon te yëguloo ko ko du ko yëg. Kon soo ko seedaloo mbir mi te bàyyi ma fi mooy wane nga ne ni ma toll la toll. Loolu tax giñ nekk affaire bu rëy bu doy waar waaw. Su ma ñëwoon ne leen damaa demoon rajo doon enregistré gëmu leen ko léegi su ma ne waat naa ko ci puy yéen ciy bokk yem ndax fi mu nekk su ma ko waxul du ko xam. Waaye su ma ne billahi léegi yàlla moom da ngeen yëg ni moom su fekkee def naa ko xam na su fekkee def ma ko xam na. Loolu tax yéen di wax ne képp ko ginte gi ñëw ci yàlla bokkaale mu def nag barke diw barke yàlla barke sollaay wala yooyu loolu moom du giñ loolu moom du bàkkaar du dara. Waaye ginnaa ko ci diw loolu mooy bàkkaar loolu mooy bàkkaar bi te lu doy waar. Wallahu na ngeen xam ne yàlla na kafoorun baalekat la ku ko xamutoon ci tuub ko mu baal la xalim ku laabir la ku ko baalu mu baal la say bàkkaar tabarkal la. Ñu dem de yàlla nee na lillazina ñeel na ñi nga xam ne mi ngi ñëwaat ci beneen atte muy ki giñ ci jabaram ne ko du ñu jotema ak yow. Lillazina ñeel na ñi nga xam ne yu'luuna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ joteeg seeni jabar. Dangaa am jabar koor gi ñëw mu ne du woor wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mbaa nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ilaa. Ilaa mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow. Loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin mooy muñandiku ñeenti weer nga ne soxna si fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maag yow lu dul da ngaa bàyyi mees wala lu dul da ngaa bàyyi lii ma lay tere yàlla ne na sañ nga ko nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer bagan na. Fa in faa'u bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mu ne la nijaay tuub naa wala bàyyi naa ko wala tuubal naa la wala dutuma ko def yàlla mu ne acca yow it nag na nga daal di bàyyi. Fa inna allaha yàlla xafurun baalekat la kon na nga mel ni moom baale rahim yërëmekat la na nga mel ni moom yërëm ndaw si. Gis nga foofu lu am solo la ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbirum jote diggante jëkkër ak jabar wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la nga tëkk ko ñeenti weer waaye nag bum la cay joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun nga li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jëri jaral ba rek bul beru it dem tëdd ca beneen néeg day tëdd ci moom tey tëdd ca néeg ba tey tëdd ci wetam te lépp tiye sa bopp te yàlla tax. Loolu tax ñu bëgg góor foofu ma mën si boppam waaw wàllu woowu soo mënu sa bopp ñaar yaa sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor bu ko def yaa sa njaboot jafe la. yalla may ko fi ñent wër wayna azmu buñu dogo nak atala faqada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara sax la nga do wax bayu ci dara na la ko nak legi fasé moy am yalla mune acc d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal su ko nak ginaaw li malay tere mëno ko bayyi o ma kaddu ci yow ñeenti wër ak ni ma xej la wañu wala dara kon nak legi talé sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër bok wala bok ma fajar da la di fasé yalla neena sa ngeen ko lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta tere jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko ndax bi l'islam ni gis fofu moy ye bo tere sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé ko wañu dara waye mom bu la tere bopam bu amé dom dom ji du baax mom bu la tere bopam rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu tere won bopam soxna ñaar wër ba nopi depaji lu wañu dara amul benn mushkila lolu kon moy mbir bi nga dañ ya wa kon fa sa ñew na xana da nga wax ci idda mu ne waaw ko wax fa sa rek dina wax idda wal mutallaqat jigen ñi ñu fasé ya tarabbasna dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkeer bi anfusihin ci seen bop salatata qu ñetti baaxu jigen ñetti raag manam ñetti digënté raag muy ñenti raag bu jigen nekké ci passé té fekk ñu koy faalé kiko faalé xam faalé day bayyi bam né légui fotna gis na baaxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wo nga ne ko fasé na la légui nak bu togué ba baax bobu ñëwaat mu dali woon ñene gis na ben suñu waté mu ne gis na ñaar suñu waté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne baax bi jappu ay debi jeex na bu dé ci malik al shafi'i ñam ñetti haydar lañu wax su footi footat footat rek jeex na waaye imam shafi day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footi benn ñaar ñett soo seeti diggante bi ñaari weer la waaye su footi benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent ak si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wax ci ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def moy jigen ji gis ragal ko fekke dafa tuti lawal ko diko gis ay wer lay tok ñetti wer ko fekke dafa mag lawal ko diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis ragal ay wer ngay jappé ay da lu la bako su fekke la da tambali mom xalé bi nek juroom ñent at la am du gis ragal mu tambalé jappé ay da rek far gis regal legui day to legui dootu woni ay wer ay regal lay woni manam da tok du gis baxu jige mu dal ne kon par wer lay jappu idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis regal legui day bayyi commencer a zero dal di commencer ben regal ñaar regal dem ñett regal wala mu nek mak ñu fasé ko mu dal gis regal bimu tambalé iddaw mu gis ben regal ñaar regal ya jeex suma wa mom day changer mom tu ko joge ci regal ñew ci ay wër lañ tudé tadakhul li iddat moy idda yu dugënte wala ñu fassé ko mu tambalé japp idda xawma jabar jëkër ji ñu fassé ko mu tambalé japp idda ben wër ñaari wër far jëkër ya dé légui di dal tu dem ci idda yi teñ wuti ñeenti wër ak fukki fa wala ñu fassé ko mu tambalé japp régal japp idda kon ben wër far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay woy rek ba juroom ñeenti wër yi mat lolay tudde ay tadakhul li adat ngeen natako ba xeyna bu buñ agge ci ubbi lajjel yoyu ci leeru ñu laj ko fof wala yahillu lagan lahun na ci jigen ni an yattum na ñuy nebu ma khalaqallahu la yalla bindu fi arhamihin tasin bir bir bir buti di njuru ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni ciel lolu daganu jigen da war buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na ciel daganu lolu def haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat maa ngi ci benn weer wala fi ne maa ngi ci ñaari weer waaye bul na buul li nga yor bu fekk yow dara mu leer loolu bokk na ci illa ji tax ñuy jàpp rek ñuy jàpp wu idda ndax jigéen bañ a jaxase li nga xam ne mooy xeet yi waaw ngeen gisee fi ne dëgër bopp xew léegi ñàkk fulla xew naqarem xel xew mooy jaxasoo deer bi rek waaw jël deret joo warte gis ngeen jaxasoo am doom doom ja naqare yar lool ndax yonente bi nee na gone gu nekk ay nijaayam lay niru gone gu nekk ay nijaayam lay niru taxayaru li nutafikum fa inna fi larq daxaas mu ne dee leen tànn ki nar a nekk seen ndey doom ndax si di day wàlle loolu nag la li sàmm di bàyyi xel fii bëgg balaa jigéen sëy feneen na ko wóor ne ndab lim doon def doom ndab li set na dara nekku ci mu door dem feneen su boobaa bu nit ñee dëgër ba pëkk def yëf ñoo xam lo am solo in kunna yu'minna billah bu fekkee gëm nañ yàlla wal yawmil aakhir gëm àlaxira ku ci ëmb ci na nga ko yëgle bu fekk dañ laa fase bala ngaa dem wa buulatuhunna seeni jëkkër ahaqu ñoo ëpp sañ-sañ bi raddihinna ci fayli leen wa buulatuhunna seeni jëkkër ahaqu ñoo ëpp sañ-sañ bi raddihinna ci fayli leen maanaam boo fasee sa jabar li fekk ci na ji jeexul yaa ëpp sañ-sañ ci góor ñi ku dul yow ndaw si dafa rafet ndoo ci ko idda ji jeexagul góor ñi am ñu ko ci bëgg ah balaa kenn am sañ-sañu takk yow sa idda ji daa jeex ba noppi yow li fekk idda ji jeexul rek yow yaa am sañ-sañ bu la neexee na nga toog ba ca weer wu mujj wa ba mu gën a yaru waaw bu la neexee weeru njëkk wi nga fay li génn góor nag suñu ta takk wa buulatuhunna ahaqu bi raddihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek mënu ko ci ñëw takk lislaam ne déedé moom kay da ngeen di bàyyi ba idday waa di jeex moo tax idda aqu jëkkër la idda aqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport noo ci ko yàlla leen amul lo ci benn aq mun a jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islaaxan bi raddihinna fi zalika in aradu islaaxan bu ñu nemee defaraat diggante bi bu fekkee góor gi daa bëgg defaraat diggante bi bëgg a takkaat moom moo ëpp sañ-sañ tey bu joxewaat xaalis bu joxe benn dërëm day dem rek jëliwaat xata fi ne même bu ndaw si dëkkoor am na sañ-sañu jëli su tànkee nag mu ne ko na feelaal maa la fase woon dama lay fayli mu ne duma fayli mu ne ah da ngay fayli nag mu lànk mu ne indi alal dagan mu ne wala hunna am nañ ñoom jigéen ñi misrul la si lu tol ne li nga xam ne alayhi na war na ci seen kaw bil maarufi ci njëkk droit yi jëkkër am ci jabaram droit yu tol noonee la jabar am ci jëkkëram wala hunna mithlu lati alayhinna bil ma'ruf loolu nag alquran dama moo koy doxal wala lislaam waaye tubaab du doxal loolu tubaab dana bind ay loi waaye du ko doxal li ñu tuddee droit xawma conjugal la xawma danañ ko bind waaye du ko doxal ndax tubaab li mu njëkk a def mooy bu la takkee rek nga ñàkk si sant bàyyi mu lay wax madame Diop waaw madame Diop wala madame Ndiaye madame Silla tabarkàlla nu la tubaab bi njëkk a def ak ya ca tege ak ya ca tege di dem rek tabarkàlla waaye l'islam day wax ne moom a ak yi nga am ci sa jabar da la woor ne ak yi tonu la ci yow motax ibn abbas daana jikki ba takusan mo sang ba set toilette xagnu la ko ñew tok ci pegg soxna ci ndax neena comme soxna da koy def momit da koy defal ko defon tan ndax yow ya nak fayru goor guy toilette bu jabar fekk na non la non la ko li sam beugé limuy def nga ci contane lolou nga war def ndax mo mu ci contane wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wali rijali goor ñu nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji sen kaw manam goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi dañuy réñu mom moy am kaddu gumu ji mom moy joxe parol moy teñk wax yi kon biir kër lool la yalla def mu nek ben mbolo mo xamné dom da fi nek jarba seut surga jabar ak jëkkeur yalla na jëkkeur yaay président bu réñu am yaay joxe kaddu yaay tej yaay teñk lool rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom la yor kaddu googu moo tax gis nga wali rijali alayhinna daraja moo tax bis ko bàkkoo du dara ndox ma tànkal rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kaddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag su dul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënd yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne boo duggee sa kër xale ya laqatu jëriñ ya laqatu naan taa bi ñëwati na loolu yàlla da koo bañ dañu bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàttal ko góor bu ñëwee këram ñëpp gàttal ko waaye kenn ku nekk laqatu loolu baaxul wallahu yàlla azisun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xeeñ la ku mën a tëral ay àcc la moo tax mu tëral ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fakkaate ndax ne moom la ñuy may ci kër gi ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois waaw xataa ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yu jot wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tikkiwoo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek mu tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atallaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atallaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar xidd ji mujj ji moomatoo ko loo tax du ko konte waale mu doon ñun dangay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa faylu ne fase naa la sañ ngaa faylu nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo konte boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amutoo droit fayli yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay may may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loolu tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne abtalaaxu fase marrataani dañ koy wutal ay seede booy fay li wutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu gii fee day am lu xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah

ngeen ñu xafay waaye bu fekkee ay million la ci def te yow papaam yoroy million lu sëy bu métti métti naa ko muñul rek fekk muñal gi waxoo ko ngir yàlla affaire la affaire la moo tax suñu borom xakiim la ko xereñ la moom yàlla tabaraka taala dégg nga de yàlla mu ne tilka yi may wax nag xududullahi mooy atte yàlla mooy luwaay yàlla fala taxtaduuha bu leen ko jiggi bu leen ko jiggi di defi leneen bu leen fase ñeen ci yoon bu leen fase fase nu jaaru ci yoon bu leen fase di fayu alal tilka xududullah fala taxtaduuha yéen jigéen njiit bu leen tax di toj ay tere toj ay weer xotti yére déedéet tilka xududullah fala taxtaduuha wa man yataadda képp ku jéggi xududallahi digg yàlla yi fa ulaayika ñooñu humu zalimuuna ñooy tontat yi ku jéggi digg yàlla wi yaa ngi bokk ci tontat yi moo tax saa boo ko jéggee gis loo xam ne mooy añub jéggi diggu yàlla bi boo fasee lu noona rek rëcc ko jigéen nit bu tasee lu noona rek rëcc ko boo ko jaaree fi yàlla jaar na lépp lay oyof rek bu ngeen di ànd mu neex bu ngeen taxalikoo mu neex yàlla nte kon jigéen ñëpp jàng fase góor ñi jàng ko fa in tallaqaha bu ko waccaatee waccoon na ko ñaari wax waxoon na ko léegi atallaqu marratani wetax nga dégg baat bii fa in tallaqaha su ko waccaatee kon muy ñaata ñett su boobaa fala yaxillu fala taxillu lahu du ko dagam min baadu ginnaaw faset ñetteel bii xatta tankiha lu dul def koo denc ba am moom rapport zawjan jëlin jëkkër gayrahu judul jëkkër ji koo jot moo tax mu indi baadu tankiha loolu mooy baare saw ji te gars yi di ko wax baare yi goog yi demee ni ko yooyu waxoon na ne atallaaku marratani fase ñaar la soo fasee ñaari yoon soo fasee waatee fa in tallaqa jabar ji araam na la lu dul beneen góor da koo takk joteeg moom li jëkkër ak jabar di siq ba wacc ko mu jàpp idda ba idda ja jeex su boobaa sañ ngaa takkaat loolu nag góor gu ko def ñaare boo takkee duutoo fase mukk jigéen ñu ko defit ba sëy siwaat duutoo tax mukk waaw mukk ndax soxna si nga am ñu jox la ko ba muy nekk ndaw ci fukkeet ak ñeent ak fukkeet ak juróom ñeen di nekk di liiki di fasente ba mu dugg ci yenn loxo góor googee defar ko ba mu jekk lool tabarkàlla ba jitaat yi xam moom it muy mën mayee boppam di mën mënee boppam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakaar lool benn fan ñaari fan kooku ne ko mbic fuuf te di jënu ne ko lay sama góor gën ni saan day ci daal ma ci doon jóge ne ko yaa xam ne kooku ma bëccee ma duggaat ci loxo yi parce que borom ku mën a programme la jala jalalu li gën a naqari góor mooy soxnaam nekk ci yenn loxo yu loxom benn ñaaral ko lu soxna see def rek day wax ne gis nga ñu nekk sama loxo yi maasàllaa maa ko defoon nii commencé titre ndax sax bi ngay jéema titre nit ñi rek ndaysaan moo tax yàlla mu ne bu fa bu tasee fële sañ naa ñëwaat amma boo ko baare yëgoo te mooy ndaw si dem ci góor ne ko takk ma li tax nga may takk nag mooy damaa bëgg a dellu ci paate loola rapport bu ngeen am ni njaaloo lañ koy attee lay ndaysaan loolu baaxul de ñu dem de wala si na góor ñi nga xam ne nag ñu tawafaw na dañuy faatu dañ leen di faat maanaam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xare moo tax waxul yemuutoo na
minkum dañ leen di faat xam nga góor li koy rey daa bari ba tax yàlla waxut fi yemootoo na lu am solo la alquran góor léeg-léeg fa muy liggéey li sàng siñ baree ko ah léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accident dee accidenté dee ndeysaan léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba map mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c' est trop wallay ndeysaan moo tax yàlla wax yu tawa faw na ñu leen di faa waaleykum salaam góor ñi dañu waa gis nga bu tabas ki jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëw ci la ko xarmu góor tabas ki nga tër xarmu jigéen nar ko leen benn waaye ji la fi la xarmu góor ne rey la muy tëwee ci ma ko mu leen di góor gi ndeysaan ñu may bi laal mu dadd yàlla daal mooy kanam rek mu ne wala wallasina yutawaffawna minkum ndeysaan wa yadharuna ñu bàyyi seen ginnaaw azwajan ay jabar jabar yooyee yatarabbas na daa ñu tiñ bi anfusihinna ci seen bopp arbaata ashhurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan ne si di tiñ kon tiñ ñeenti weer la ak fukki fan ginnaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbale bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fala sa tàggi jëkkër fekk yonent bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa tuxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax jullit yi bu fekkoon jigéen dafa la nekk fii soxna sa oustaas oustaas faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génn jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen jullit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan do naa ko ci ñu yenn ci idda bu ñu la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootu iddawu da ngay tiñ ji da ngay tiñ ji boo doon tiñ ji bëgg a tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan farine da ngaa ëmb ah dala ngaa génn da ngaa am doom dana ko wax incha allah fa isaa balax na bu jegee ajalahunna seenu ab wala su ma dee fala junaha alaykum amulin bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihinna ci seen bopp bil maaruf ci njëkk maanaam bu ay daje jeexee ndaw sa di toilette ngir bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amulin ci benn bakkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bakkaar képp ko sa ayda jeex sañ ngaa sangu ba set poudre lépp say duy jekk tabarkàlla musaru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma mee doon nag mu toilette ba jëkk mag gi na ko doo fi toilette woon ak mu ne ko toilette dëgg ñu coo ba nem ci yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda ji la tiñ ji ba jeexoon tabarkàlla wallaahu yàlla bi ma taamalon ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpana mu ñëw nag ci jigéen juy tiñ ji da nga xeeñ mem ko waaw mu ngi tiñ ji saxee saxel na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne la wala junaha alaykum amulin bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen koo gaaru maanaam da ngeen koo avisé min xijbati nisa ci labat jigéen ñi te fekk ñu ngi ci tiñ ji amulin ci bakkaar aw wala boog ak nantum da ngeen koo nëpp fi anfusikum amulin ci bakkaar nob ndaw si denc yàlla mu ne amul ci benn bakkaar ñu wax wax njëkk mu ne amulin ci benn bakkaar waaw lii bakkaar bi daal mooy ñëw naan bàyyi ma xel ah
leng ni ah dede yoy bi yepp defuna waye dal defu ñu rafet nak yalla waxul ni ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ñi defal yu am solo sen ciat bu ci nar amna ñaari ci defal yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yoy dal baxna waye façon ñu tok di waxtaan di xawaare di mewlu bo bo pula yalla mune alim allah yalla xamna ne worlu annakum yin fadhkurunahu dagel len waxtane ndax jonga mo jole ci tenji fagor ñu waxtane ko yalla mune man worna man dagel len waxtane walakin waye la tuwa'iduhunna bu len digi dara waxtan len rek waye bu len digi dara wallahi neesan la tuwa'iduhunna bu len digi dara sirran ci secret illa an taqula ludul ngeen wax rek wala illa an taqulu ludul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi ñek la ñi ngi wan ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di ñu jangal walu jigeen ju ne ci teñji te ñu nako labat mu am yum ca maye am yum ca tere te mom ko ñu xam la mom subhanahu wa ta'ala waaw mune alima allah wurna yalla yalla xam na annakum yeen goor ñi satazkurunahunna da ngeen leen tuddu di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama mom ne ci mteñ yi jëkkëram gën aduna fokk goor ñi waxtaane ko leg leg waa

ñentel tamb bi moy sa bi dal toxu waxtane ñi dañu yeddi alquran ñi dañu yeddi dekkii ñi dañu yeddi alakhirah mo andil len li nga xamne moy mbugal gu targem len di dig bis li nga xamne bokki dañuy dejjaaw bokki xale sax dejjaaw ndax tigguñu tigga bis bobu di alakhirah ginaaw ba sar dina waxtane mu juromel tambam tektalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotem bi ak itam di leen bette bis bo xamne dañ leen bette istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah bisaar bi tej waxtaanewaat alwahyu ak alquran nim ko ubbe woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanaasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam moo tax wa kazalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliman turu saar bi nag li tax mu jël ashura mooy wàllu diisoo wàllu yëgo wàllu waxtaan ngir tëral loolu la lislaam xam moo tax barki démb bi may jeexal ma ne suratu démocratie jublu woon ci nag ne li lislaam di gis nit ñi di ko tëral ci àdduna si loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie waaye soo duggee ci biir alquran ni muy tëralee wala ni yonente bi doon bindi ak sahaaba ya wala na sahaaba ya dindi ñëw seen biir ca bañ yore gouvernement yaak yooya loola moo di ab démocratia tabarakallah yàlla yàlla dimbale ba ñu dégg saar bi li ci nekk ci njëriñ ñu jëriñoo ko li ci ndigal ñu fas ku yéene jëfe li ci ay tere lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko wa huwa al musta'an bismillahi rrahman rrahim ha mim ayn sin qaf yàlla moo xam lim ci namm araf yaa ngi noonu suñu borom doxañ ci yem ci doxañ bu doon ci mbindam gaa ngi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da koo tënk tabarakallah daa di koy xam moom lam ca namm xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonente bi balaa dem bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonente bi balaa dem yonente bi bu xamoon ne bu ñu ko xamut mu yo wàññi si ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lat dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqta ya rasulallah ñu ne allahuma ashhad yàlla seedeel daal di ne ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel kazalika na ma wax yoo woon ñu la jiitu yuuxi ilayka lay wax yoo ci yow wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kuy waxee ci yow allahu yàlla wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika ni ma wax yoo woon ñi la jiitu laa la wax yoo na ma leen tànne woon ni nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent la ma doon wax ak ñoom ma wax koog yow ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom kazalika na ma doon wax yoo ñooña yuuxi ilayka la lay wax yoo allahu yàlla wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kon wax yi bi benn la moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yi yépp yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di fu nga daal di weddi su ko defee nag weddi nga ñëpp ndax këy gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka wa taala moo ko yónnee moo ko signé yim ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam ne ñii ñooy yónn

আল্লাহু ইয়াল্লাহ আল আজিজ মই কি টেড বাসানে দেখ লুনে মম মা টেড বল লুনে সাইন কো দেখ লেলেন মু দেখ দেখিন ও খামনে তাবারকাল্লাহ কি পুক কো দেফন কো দুন মম মান লা ইয়াক জিগে নিম কো জিগে মম ইয়াল্লাহ আল আজিজ আল হাকিম মই কো খরেন কি ব নি মু আমি সাইন সাইন দেখ লু কো নেয়া লাইসাম লালা মই হাকিম লা মই দাফা খরেন বল লু দেখ রেক মানালা barkalla lelek na dem ci xaw ñu lo xaw ñu la yaay goné ye gañu ñina yalla bax na su ko neexon jilale goné la lo xaw ñina baye goné ye gañu ñina yalla bax na bu ko neexon jilale maamu goné wala bari goné yeepp lu ci nekk la suñu borom tabaraku taala di def waay lu mu ci mëna def yalla bax na rek ngay dik waaw lu mu ci mëna def ci jilé yaay goné wala baye goné wala mu jël kenn ci gone yi lum ci mën di jël na yalla baxna naw ndax mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur gëraw waaw do gis mukk def def yalla jur gëraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mom ma fi samawati lila tim lepp wa ma fi al ard momit linga tim lepp waaw yàlla lahu moomoom maa fi samawaat li la tim yépp foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tim ak loo xam ne yaa ko tim dañ ko daan wax asamaan ak suuf waaye it li la tim mooy lëggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samawaat am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi waaye ñi la seefu yàllaa leen moom ñi nga seefu yàllaa leen moom moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef su ko defee boo yëgee ne yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëf leen teeg ñi la seefu ak jëf leen teeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb lu tax waxu woon naxte yàlla ali aliyu mooy ci kawe ba su ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe danga fàttaliku danga fàtte kon al aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy moo tax boo demee ca gaar ba tabarakalla garance ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse cee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam cee nekk apprenté di ànd ci oto ba mu koy jàngal cee moom nekk ab coxeur boote di taxee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki gërëm mu def ci poosam ñooñu ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma rek tabaarakallah moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg roq boo mën a dem rek lahu maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk waxu wa yàlla nag aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfaridu bil kibriyaai wal azama moom rek moo rëy moom rek moo kawe soo liggéey kaweem gi nag soo kowee aw gaa yi dañ leen di bàyyi xel soo yëgee kowem gi buñ la kowee it nga bàyyi xel ci la kowe aaya ñeent ci suratu ashura yàlla nen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafattar na di dajjeeku min fawqihim na ca seen kaw ca kaw kaw dajj ko ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom nee na tuuti kon rek loolu am takaadu samawaatu yatashaqaqna min azamati illahi wa jalaalihi wa min shanaaati ma yaquluhu almushrikuuna min ittiqaasi illahi alwalad ya salaam wa subhanallah walmalaa'ikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu walmalaa'ikatu te malaaka yépp yusabbixuuna ni ngay sàbbal ñoom bi xamdi rabbihim ci sant seen borom waaw tasbih lillah yunazzihunahu amma la yaliqu bihi di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëgguñ ñëpp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom ginaaw ñoom malaaka yi ñi nga ca wetam moom subhanahu wa taala dii sud ragal loo xamut malaaka yi ko war nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom ñu sabbixuuna bi xamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi l ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l ardi ñi ci suuf fi nekk
ngayne limu ñang ñang buñu waxon ci radio bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mak ñuy daw mak ñi xam ngayne ñoy daw waye xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye mak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def ben ubi fi ngeen ak ñu bal ñu yiraane waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat ne dafa am juroomi gayne yu joge fe ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk da nga dugg sa nekk ba dëkk ba nopi tàmbale téléphone yi fii ci defam naan léegi gayne yooyu fan lañu nekk waaye xale ñoom du leen yàqal seenu mbokk lu tax ndax xale yi dañoo xamul gayne waaye mag ñi xam gayne ñoom dañu daal di daw yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaaykatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruna liman fi l'ardi ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tafsir moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aaya umumun yuraadu bihi alqusus mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna almalaaikata innama yastaghfiruna lilmuminin min ahli al'ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jébbaloon mooy wa yastaghfiruna lilladina aamanu ba dema ci at-tafsir li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarkallah ca téere boobu yi mu ne aayi jiidi wa yastaghfiruna liman fi l'ardi soo ko jàngee mooy dañu jégbaloon mbooleem ñi ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi alqusus aaya ji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal te mooy ñi malaaka yi jégalul moo ñi nga xam ne aamunoo gëm ne alaa xana xamoo ni inna allah yàlla huwa alxafuru mooy baalekat bi arrahimu mooy yërëmekat bi yàlla ñu baal te yërëm ñu yàlla ñu baal suñuy bakkaar moom subhanahu wa taala te yërëm ñu surat shura ay juróom benn yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne taxasu dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla dañoo jël leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla wala ñu kilifa woo ko jaalu lahu shurakaa wa andaada dañoo jël leneen lu dul yàlla def ko yàlla walladina taxasu min duunihi awliyaa dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko allahu xabisun alayhim yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii moo leen fuglu yàlla moo leen fuglu wa ma anta alayhim bi wakil waaye yow wóoruwoo seeni mbir yoruloo ko bi maana ñi nga xam ne ñoo di jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko yow day yow yonent bi alayhi salaam du seeni jëf lañ la wakil nga leen di topp benn par benn inima anta mundir yow da ngay waarate rek waxal li ngay wax ne ko jëgg buñ nangoo xayul buñ nangul nag yow sa jaan wàcc na ndax li la war rek mooy jot yi wa ma ala rasul illa al balaq wa kazalika naka noonu nga gis ne saa bii di sourate shura saa bu jeexalee benn wax bay tàmbaliwaat rek daa di indi wa kazalika amoon nga ci benn léegi bi mu ne xamim ayn sin qaf ne la kazalika bi mu nattee nga dégg waxaat na la ne la wa kazalika tabarkallah di la wan ni lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di sourate shura sourate shura ay juróom benn ci lañ toll wa kazalika awxayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yonent laa la wax yoo quranan arabiya muy quran ju arabe quran

من السماوات بك أسمان والأرض أكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتون نكويت من نكويت ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن نني جاء متدي الله ديكو ديغل ديكو توب ديكو مغال ديكو سلال تي سوني برام سبحانه وتعالى يالا نانان لولا بو جوغون بغ لاوت الخيول صح دوكو مان دوكو مان صح كون نك فلا تضربوا لله الامثال بولين صدلت يالا مثال فلا تضربوا لله الامثال بولين مينغليتيك يالا دارا يالا ايت صدلكو مثال مودي يالا لن ميلوت نيسني لن nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu lek suñu tudde na yalla am nako bokkuli wuñ ko nenn mba fenn mba lenn fala tadribu lillahi amsal bu len di sabdal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmat al qaliq magay yalla ak reyayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg sune la tudrikuhu al absar yalla beut du ko jot degum bi lay tax ñu le yalla besu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al absar idrak nak ci yalla moy ni ma timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis nonu la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin khamulen yalla subhanahu wa ta'ala mu tude mushrikuni ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci xassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jaamu tudu yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jambu yilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko ñu nit ko moy kiko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jamb nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta may ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém li ñi def ci kër jamb bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak keneen ko xamne mom razaqna wursagal lañ ko minna ci ñun def an hazana wursagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe min hu ci wursagu ba sirran wa jahra hal yastawun ndax dañ yam yalla na ki jam la mënul dara dara ki nak mom gor la jexlul dara te limu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mune ñaari ndax yam nañ hal yastawu ñi ñaar ku ne xamne le duñu yam ki nga xamne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xamne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xamne nonu ñu duñu bok motax mune hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gune ñaar dana fay am leg leg ko xamne ki ñaar la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaar nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk ko waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale nakari nak nakari jamono leg leg mëno koy jur moy ki yor am bi da koy da tambale genn diko joxe fenen ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen.

su boobaa nag léegi kër googu tàmbulee na xarit jëleen kër def ko, jëleen kër def ko. Tabarkallah, loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukk tëkk koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bii mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara mënul dara. Nee na ku dul moom kon warule si koo jaamu, warule si koo sédd li ñuy sédd yàlla. Alistawun mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sawukum li ëpp ci nit ñi laa yaxalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñun ci suratul naxli aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci beneen misaal wa daraballahu te yàlla saddaat na masalan beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax, waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqaduru ala shay mënul dara, munta dégg munta wax, munta dox yonent, munta lal basang, munta lal sajaada, munta duy sasala. Laa yaqaduru ala shay mënul dara moo ki weesu woon léegi. Wahuwa te kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam, dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne suba génn kër gi waaye laa yaqaduru ala shay te kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni ji nag mu ñëw def ko ci saxaar gi, mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg. Ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkallah suñu rongañ génn na waaye góor ga moom loolu sabu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax mënul dara wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xayrin du indi lu baax. Saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko, nee na suñu ko yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xayrin du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaa ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wa ñekkuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooy yu rëy. Yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sikir. Yim ci jënd sikir daal la xàmmewut moom moo ko tax a dindi siwaat ci kër gi ak ay jooyam. Tét yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey, du sag ñàkk a pexe, waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am. Loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen. Paasu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ, paasu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ. Léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu terrain sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent, waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek. Boo ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkallah te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale. Waaw marché moom ñëpp la fi nekkal, ku dem marché rek am loo indiwaale. Boo bañu tey yenn bañu loo fobeere, bañu loo fomp, bañu loo andal maanaam dara ñu fay la, bañu loo jaay crème, bañu loo nangam, léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu aynamaa yuwajjihu fu mu ko yónni
moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi ndax dana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamne ki lu bax lay degg wa huwa ta mom ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamne wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di tere

adama su tolle fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakare yor ci mom bu fekke yalla baxew ko bam am xel yalla baxew ko bam ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarakallah fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay teug comme galal so teugul do deg du mbok ak soxna so xamné ci bo teggé deg bo teugul deg ñaari da ngay gis do adama bop soxna si def ni mu commencé wone ne mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum fak asman wal ardi ak suf wa ma amru sa'a miru bis penc nekut illa ludut kalam hil basar ni qaf ak qibi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis penc nir nit ñi dekki dafa melni qaf ak qibi wala sax mu gëna gaaw qaf ak qibi lolu boko laajé wa senelek wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam xini estalé ben barab dañ cey sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarkal sonu ci lol waye bu dara def la lolu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam hil bil basar aw huwa aqrab nu lay mel waaw courant dekk bi yep buñ ko bolé ben contact boko bëssé rek mu jox la ko lepp boko bëssé mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko dé def kalam shay bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga bam tambalé ba légui waw bam tambalé ba légui kéro bañu bindé adam mo bisub tay bi ay bis yu yag la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bis bu dékki joté nak mom ngir dékkal ñu yagé waat nonu ndax yalla duñu dékkalat ni ñu don dékkalé ñi dékki 1925 ñi dem ba 1926 ñi dékki duñ ko défé nonu kalam shay basar aw huwa aqrab yep jogondo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jégé lool sari'atun bi tarf al'ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqul li shay kun fayakun wa hadha tamthil li sur'ati maj'iha wa lidhalika qala inna allaha 'ala kulli shay'in qadir lolo tax yalla tek ci ne inna allaha yalla 'ala kulli shay'in qadir lepp la man 'ala kulli shay'in qadir lepp la man dafa am yum jom rek dama dama leg leg mune yalla munut nangam lolou kenn ko wax dafa am lu yalla jombu waya ala kulli shay'in qadir lepp la man leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lolou disu ko wax yalla lum munut amut lum jombu la am yalla dafa jomba nelaw kenn du wax yalla munta nelaw dafa jomba nelaw manam lu jombu ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jombu ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jombu ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man lu ko jombu nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allaha ala kulli shay'in qadir benel xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci sen biri yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genné ci sen biri yaay dama dama bu nekké ci biru yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wëru ak nan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamun khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama guddo kérok diw moma for kenn mën ko xam ndaysan diwama for diwama nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diwama julé ndaysan yoy dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw am mel la ta'lamun shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nambé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di man ko muy genn lolu amul benn école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamu shay'an qamulan dar waye mu defal ñu ñett juntu way yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntu way lañ koy xamé mo né
waja'ala lakum madafalan.

0: سمع دغ والابصار اكجس والافئده اكخول لوتخ لعلكم خين تشكرون نين سانتكو يوي اي اوانس لنج كوي تودي ناخ ليغا خامني موم نين ورا سينتي موي بن كونترا يالا دالا سي اوانس ناخ تشكرون نين سانتكو مانا تخاوي ليغا خامني موي كونترا بي نيمو وري مي دافال لا اسمع غاي دغ ليپ لو ييغوتو غا دغ كو دي خام ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'a fofu ak ja'al lakum waxonal ni ja'al mom amul lu muy teki bu la defle sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yidami nek yoy waye sank la ñi tax gis buñu déxé ba jeex ci bëtt kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi naqari ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arste jox xol bu nopp deggé arste jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp degg luñu wara degg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu fekke li beut gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu fekke li nopp degg luñu wara ci degg la mu ne ko gennal ci biti bu fekke dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñett yi day tax dina mëna nek ci aduna xamnu mi doxale aduna xamnu mi doxale ki mbokam dina mëna nek ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awas yi bu doom adama magge chaaxale ko xamul moos limi def ndax ambosma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ma tax gon da ngay gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko nax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé ma la joxon nga du ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal yent rakka nga lank takku san timis ge tabarkal nonu ngay dekke ba bo may tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julle la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nan suratul nahl ayat jurum ñaar fuk ak jurum ñent yalla ne awalam yaraw qada gisnu qana khuluñu ila qayri jëm ci ñanawi ñanawi picci saccadi abiyoy lepp luy naw ci jawuji musakhkharatin milen tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah kul gal ak yow bo sen muy naw bul defene xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo sen muy naw bul defele bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxé won jawuji ab yoy duñu yeer su jaxé jawuji rek ñu wacc wala bokku yek du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka nonu waxuma dara way bay won ba gañ yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu sen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman ci motax tabarakallah yek ci kaw avion ne ci jawuji di nan aw ñol mbadi moy suñu borom lola moy li gëna reuy ci doom adama lu morna bay xel awalam yaraw ila tayri musakhkharatin fi jawi sabaa ma yumsikuhunna illa allah إن في ذلك نكنتي لي بنن كو دي سيت بو باخ لا آيات اي مندارغي ولنا يالا امنا لقوم يؤمنون نيت ньо خامني بو نغيسه لو گمو ني گمكو بن خيبل والله يالا والله تيالا جعل لكم مولن سكال من بيوتكم تي سين كير سكانن دالوكاي من بيوتكم سكانن دالوكاي موي دكوكاي لولو benen kiyam tanam non dama dama keur gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal keur lo xejji xejji ci keur budul sa keur na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. Ci kimtaan yàlla la bokk. Ja'ala lakum min buyutikum sakana. Añ bi ngay wax andi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ. Lalal leen ko mutër yi bokkut ak lalal ma mutër yi. Lalal ma mutër yi ci gën a am sakan ci lalal leen ko mutër yi. Ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miin a gum néeg ba ak say xalaat. Waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir ja'ala lakum min buyutikum sakana. Moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si li taskunu ilayha da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal tabarkàlla société mën koo jëfandikoo. Wa ja'ala lakum mu defal leen it min junudil an'aami ci deri jur gi deri jur gi. Deri bëy yeeg deri xar yi deri nag yi deri gëlëm yi mu defal leen ci buyutan ay néeg. Loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi mooy deri lañuy wulli dindi kawar ga takkal takkale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg nekk ab néeg. Mu nee na tastaqifunaha da ngeen ko atal. Yow ma zaanikum bis bu ngeen di tukki wa yow ma iqaamatikum ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki wut. Xam nga néeg boo xam ne bi booy dem lem tabarkàlla alxuraan tuddoon na ko bu yàgg léegi nit ñaa ngi koy defar di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee xaw ma boo lemee ba mu jekk nga yóbbu boo demee vers fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. Alxuraan tudd na ko bu yàgg defal ko julit yi defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu aleyh bisu tey bii mu nekk ay buyut ay kër. Mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha yooyu xeeti kawar la. Maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf. Wabar buñ ko waxee kawar la moom it waaye kawaru gëléem moo tudd wabar. Chaar buñ ko waxee bëy moo tax wala yi dama nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha ci kawari xar yi wa awbaariha ak ci kawari gileem yi wa ashaariha ak ci kawari bëy yi. Ñooyu yëpp ay xeet lañ suuf wabar chaar. Suuf alxanam jurgee ko moom wabar al ibil gileem chaar nag bëy. Ndax leen ak sooya kawar ñetti xeeti yooyu bokkuñu benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas ay njariñ wa mataan ila xiin mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiin il mawt. Noonu la ko Ibn Abbas waxee mujahid tam noonu la ko waxee mu qaatil ne tan fo tantafiuuna biha ila an tabla ba baa muy ràpp moom nee na mataan ila xiin ba baa muy ràpp lay tekki. Kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala. Wallahu te yàlla yi mu faag yéen ja'ala lakum defal na leen mimma qalaqa ci lépp lum bind zilaalan ker. Yàlla defal leen ci lim bind zilaalan ker muy beneen xéewal. Su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. Wa ja'ala lakum mu defal leen minal jibaali ci doj yi ak naana ay làqukaay muy beneen xéwal ay làqukaay bu ci duggee mu dal lay làq mën laa fegal leneen ak naan nee na mawaadi fiha kalkuhuuf walxusuun. Moo tax alfaqru razi day wax ci tafsiram ba lama kaanat biladu alarab shadidat alxar wa xaajatuhum ila alzilli wa dafci alxar shadida ولف لهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير تجكب نار فكيل با تقاتم جرم ينفك اك جرم يت كن نك اكنا نك بك عرب خي موي كن حمل احمال بني نك كن رك تي عرب موي لب لو خمنا من لا فغل نجلو مبام فغل لبتو موم لا عرب دي وقت كن جمع بنك موي اكنا نا. Wa ja'ala lakum mu defal leen sarabila ay yére sarabila ay yére moom tam jamcu sirbaal sajjaaj nee na kullu ma labistahu min xamisin aw diricin fa huwa sirbaal. lépp loo xam ne mënees na ko sol mu doon ab simis wala mu doon garambubu, nee na loola lu mën doon sirbaal la ko arab ju tuddee ba demee ci Fakhru Razi, noonu lañ ko ci waxe. Mu ne kon taqikumul xarra, mu di leen fegal tàngoor bi, wa sarabila ak yeneen yire taqikum, moom mu di leen fegal ba'sakum seen doole, maanaam bu xeex jotee ñu ko doon wax mbubb yu koŋ du roo. Yooyu itam kazalika nik ni yutimmu lay matale moom yàlla ni'matahu xéewalem yi, wa la'allakum xayna tuslimuna ngeen wammatu ci moom subhanahu wa taala. Mu ne kon fa in tawallaw, bu ngeen dumooyo nag lim tàmbalee lim ci xéewal ba aaya ji saar bi tàmbalee ba léegi ngeen dumooyu ko, fa innama aleyka, yow len rek moo la wal war yow sallallahu alayhi wa sallam albalaaqul mubiin, jotal bu leer. Ñoom daal yaarifuuna ni'matallahi, dañuy xam xéewal yàlla, fu ma yunkirunaha ginnaaw ga ñu fakk ko, wa aktharuhum, li ëpp ci ñoom alkaafiruun, dañuy fakk jëf loolu leen ko yóbbe. Kon mbokk yi ñuy topp ci Dakar ci 88.9, ci Thiès ci 93.7, ñu ngi aksi fii ci aaya juróom-ñett fukk ak ñett di ñaan yàlla yàlla nañu fa dajawaat ci kattanam subhanahu wa taala, di gërëm mooy déglu yépp fii ak la wër Thiès ak di jokkoo ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabarkàlla, yàlla na yàlla jàppale leen, defar seen i mbir ñoom, defar suñu mbir ñoo it. Ñu ngi yemale fii tafsir bi insha allah, buñ yàlla may ñu dellu si waat ci jëm ko puus, di jégalu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoom it. Yàlla ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarkàlla, yàlla na yàlla def tawfiix. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarala wi Mas Jemme, yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Ñaanug dëgg dikk say loxo, boo ko defee cel rek def nga dëgg, def nga ko ko yeyal. Walladina, ñi nga xam ne nag yadcuuna, dañuy jaamu min duunihi leneen la dul yàlla, wala yadcuuna, dañuy ñaan min duunihi keneen kur yàlla. Nu ñu mën a woo, ku ñu mën a woo, fu ñu mën a woote, yàlla nee na loolee laa yastajiibuuna lahum, duñu leen wuyu bi say in ci dara dara dara lu mu tuuti tuuti. Laa yastajiibuuna lahum dua wala yasmauna lahum nidaa. Nga ne ko ha, mu ne illaa lu dul ka baasiti kaffayhi, mel ni ku tàllal ñaari cenqam ilal maa i jëme ci ndox mu ne ci biirub teel, yabluga faahu, ngir ndox ma ci biir teen ba agsi ci géminam. Yàlla day misaal ne na boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen, mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen, ne na yaa ngi mel ni ku ñëw ci teel, yorul baa, yorul goj, tàllal ay loxoom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci géminam ngir naan. Yi wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom benn mètre dong du naan, waxuma laa teen yama xam ca Saloum ay fanweeri mètre ak nangam, ak teen yama xam ca Bawal nga xam ne 9 kilomètres ak nangam, nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. Dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma, wa maa huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk mukk mukk, wa maa huwa déet moom bi baaliqihi mu di ko jot, wa maa duaahu lkaafirina. Mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illaa lu dul fi dalaal, mi ngi ci biir sànq de. Kon balaa muy ñaan foofu nee na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. Ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral te maye, du ko tax a mer. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko, bu la séenatee ngay ñëw, mu ne neelan ko nekkuma fi. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon, ñetti yoon, ñeenti yoon, sonal ko. Yàlla yore barile ba nga xam ne bosa ñoon ñëpp ñaan muy jox ku nekk, ba ku ñaan mu meral la moom jàll jëlalu ko. Ku ñaan mu meral mu may la, ku jégglu mu jéggal la subhanahu wa taala. Wa yasjudu na sujood lillahi, ngir yàlla. Maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom. walillahi yasjudu yalla lay sujudal wala nga xam nam ko ne wa yasjudu lillahi yalla lay sujudal man fi samawati li ci asman lepp wal ardi li ci suuf yalla lay sujudal lepp lo ci suuf garab yi jaay picci yi sab ganaar yi sab bukki nit ñi lepp lo fi deg mu yëngati rek yasjud ma ngay sujud lillah ngir yalla ma ngay bakk yalla subhanahu wa ta'ala man fi samawati wal ard tawan am na ñukay bakk diko sujudal ci tobar rek wa karhan am ñukay bakk diko sujudal ci neex na xari yalla neex na xari am na ñuko ci bakk diko ci sujudal ndax ko nelaw rek neex na xari def nga lu la yalla sante te mënu ko wona ñak def ku xif lek ci dem nga lu yalla sant te mënu ko wona ñak def ni julli jotté nga julli nak def nga lu yalla sant te mën nga ko ñak def ba fara nga def ko ma tax fofu lañu xamé jambaay yalla mën wa zilaluhum sen keri it ker gu nek ma ngay sabbal yalla keri garab ya keri étage ya keri nit ñi tak neer yi lepp ngi sabbal yalla subhanahu wa ta'ala bil ghudwi ci xey wal asal ak ci ngon su ngone ñu ngay sabbal yalla su suba ñu ngay sabbal yalla ay ñu di mo tollok sujud di ñaarelu sujud ci alquranul karim dafa am fo xamne bo jange ba ak sifa ci alquran te fek nga matal sharti ya te moy nga laap djublu xibla sang sa awra da nga wara sujud sujud yoy mat na ci alquran fukki barab ak djuroom ba ci ndek ma nga ci suratul a'raf aya ñaari témèr ak djuroom ben wayusabbihunahu wa lahu yasjudun bu ñaaral bi mo nek ni ci suratul ra'd aya fukki djuroom wa zilaluhum bil qudwi wal asal bu ñettal bi mo ngi ci suratul nahl ay ñun ko juroom ñent wuhum la yastakbiru bu ñentel bu suratul isra ay timir juroom ñaar yakhruna lil asqan sujada bu juroom nak mo ngi ci suratul maryam ay juroom fuk ak juroom ñet kharru sujadan wa bukiya bu juroom benel mo ngi ci suratul hajj aya fuk ak juroom ñet inna allaha yaf'alu ma yasha bu juroom ñaar mo ngi ci suratul hajj batay aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar waf'alul khayra la'allakum tuflihun bu juroom ñettal mo ngi suratul furqan aya juroom ben fuk anasjud lima ta'muruna wa zadahum nufura bu juroom ñettal mo ci nam li aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun bu fukel mo ngi suratu sajda aya fuk ak juroom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru bu fukel deg ben mo ngi suratu sad aya ñaar fuk ak ñent wa kharru wa kharra raki'an wa anab bu fukel deg ñaar mo ngi fusilat aya fanyo ak juroom ñaar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله بفكيل بي اك نيت ماغا تنك مي اي جوروم دني فك اك نيار فاسجدوا لله واعبدوا بفكيل بي اك نيت ماغا تي انشقاق اي نيار فك اك بن واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بفكيل بي جوروم ماغا سوره علق اي فك جوروم نيت واسجد واقترب fukk sujud yi ak juroom sa bo jange alquran ba ag ci ben bu fekk la nga laap tok djublu khibla sang sa awra dang ko wara sujudal bo sujudte nga wax li sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin lolou ngay wax sajada wajhi lillazi khalaqahu وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين لولو ماي يالا تبارك وتعالى يمو سنتاني جوال السجود باش كل كي بن كي ديف كو رك شيطان نا خولو دم ادم رك يمي ديف تاني سنتان مكو مالانك دال دا وون لا غيناو سوره الرعد لا نك ايا فك اب جروم ولا تامل ايا فك اب جروم بن يالا نان خول لا جال ما نيت ني نيت بي خول وخال ñet témer yon ak fanwer yon ak ñaar yalla wax nako sallallahu alaihi wasallam ci alquran nan ko waxal qul qul waxal nit ñi laajal maleen nak man rabbus samawati kan moy borom asaman yi juroom ñaar wal ardi laajal maleen kan moy borom suuf yi juroom ñaar qul nalen allahu yalla moy borom asaman yi juroom ñaar moy borom suuf yi juroom ñaar wa yalla dafa melni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin nekk bi suñu oto boo ci seen ñaare borom a nga def carte grise te poosam wala mu bind ca wet ga ne diw moo ko moom waaw diw moo ko moom ca wet ga te tat xëccoo wug ak man mii xëccoo wug ak yow boo mii ginnaaw nag dafa am banneeku ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ba yalla tabaraka taala momin wonal ni asman si mako mom suuf si mako mom ku fi nek malay momal jalla jalaluhu wa azza kamal sul sulige ni momum asman mom suuf nga nek ci digeenti bi momale la su baba lamuy digle dang koy def ci kaw xamne mo la digal waye su tere dangay bayyi khul waxal ni la dal male afat taqastum nakh yeen dangena beug wut min dunihi kenen kudu yalla awliya ñu féete woo seeni ngi maanaam nekk seeni wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likuuna njëriñu nafaan njëriñ wala darran wala lor li anfusihim ngir seen bopp waaw yàlla mën da ngeen a bëgg jël keneen kur di yàlla wéer ko seeni mbir te ña ngeen di wéer yàlla seeni mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njëriñul seen bopp moomu ñu lor seen bopp waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurru wa nafu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam rum tubaa radi allahu anhu njëriñ ak lor daal jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor keneen yore ko ko dul maam subhanahu wa taala xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem déedéet gumba ak njàccaar munu ñoo yem gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg fa innaha la taama al absaaru walakin taama al qulubu allati fi sudur hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar deewu laay njàccaar ak gumba yemuñu boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne booba gumba ak njàccaar yemuñu gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla njàccaar fii mooy ko nangul yàlla subhanahu wa taala am wala boog hal tastawi ndax dana yem alzolomaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem ba tey déedéet lëndëm ak leer du yem mukk lëndëm leer a ko gën képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn ca da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalu llahi dañoo defal yàlla surakaa ay wujj ndax nit ñi dañoo am fit wu tol ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla laajal ma ko nit ñi fa tashabaha mu jaxasoo maanaam miro alxalaqu bindug yi alayhim si ñoom ba xàmmeewuñ li yàlla bind ak lim ñi bind allahu akbar laajal ma ko waaw mu ne min tamami al ixtijaj alayhim wa tahakkum bihim an ittaxasu haulaa al mushrikuna aliha خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله فالتبس الأمر عليهم يلا دال لي نيك لب قل يلن الله يلا دال خالق كل شيء موبن لب مولا بي في نيك سبحانه وتعالى موبن حتى أباريك مسينيك لم ندف لب يلا تبارك وتعالى موبن ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind yàlla ñu nit ñi def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii dul yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi wa huwa yàlla boo ko xamul alwaxidu moom mooy kenn ki القهار مول نوتا كون بيغا خامني مو نوت لب القائق لجميع الاشياء لا خالق خيره وهو المنفرد بالالوهيه والربوبيه القالب لكل شيء وجميع الاشياء تحت قدرته وقهره سبحانه وتعالى يالا موي كيغا خامني مو بيند لي في نيك لب كينين بيند في لن يالا موي كي ويوتو تي الوهي واي موي كي ويوتو تي ربوبيه موي كي نوت لي في نيك لب moolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yàlla ne anzala min assamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw ba mu wàccee taw ba fa saalat mu daal di walangaan ba fees dell aw déetun ay xur bi qadarihaa ca kem na xur wa toll yàlla day taw duy xur yépp ku am xur wu tuuti feesal ku am xur wu rëy feesal kenn ku ne na saw xur toll noonu lay toll moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy rubal fees gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taataan nga gis koo xam ne ci ak siwoo lay taataan waa bu yàlla duy ni kii paanam ba mu feese ko ndox yow mu duy la sa siwoo ku la tooñ yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwa yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi ni mu taaje paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkalla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu azza kamal loolu yàlla ngi misaal waaye ci biir misaal moom nga jàngewaat ci meneen misaal anzala min assamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu wala ngaan ba fees aw deetun ay xur xur mooy ay descente yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu bi qadarihaa ca cem na xur wa toll ba mu ko defee fastama la taw ba daal di yenu fastama la mu daal di yenu kon as saylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu kowe puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi faxtamala nee na mu yenu ak saylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe benn wa mimma yuuxiduuna ak lañuy taalit alayhi ca moom finnaar ci sawarawa ibtixaa xilyatin di ko sàkkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee su dee taw puur yooyu di dem monte ay ooraga ca ak ay xaalis yoo xam ne sewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam boo demee fële ci géej ci boori sumu jën da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay yow ma ci xamul dara da nga ne ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag waaye ñoom ni nga xam dara dañu fay yàgg rek nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci oor mbaa ñu am ci tuuti ci leneen loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii kazalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàlla saddi alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan. Fa am na zabadu mu ne fuux ba nag fa yazhabu mu dem jufaan di féeñi dem. Wa am na maa yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jël nit ñi nag fa yamkusu moom day sax si àrdi ci suuf si. Kazalika ni yadribu llahu li yàlla saddi al amsaala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale. Kon mbokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawale tafsir bi insha allahu subhanahu wa taala di suratu ra'd aaya fukk ak juróom ñaar. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def.
0: Wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajewaat ci tafsiru suratu ra'd. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw mi nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi. Waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am ngir ni ngi defee ci suuf yàlla ne kazalika yadribu llahu al amsaal nekkoon aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu ra'd. Ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Yàlla mu ngi andi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne bii ab tëralu nam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. Yàlla nañ yàlla mësal ci ñàkk teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. Yàlla nee na lillazina istajabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. Olof di daan wax ñun lazina ñeel na ñi nga xam ne istajabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. Waxe ne léegi nag danga naan lillazina istajabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. Ba seen borom wootee muy yàlla subhanahu wa taala yónni yonente yi alayhim assalaatu wassalaam ka ca jiitu di Nooh ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente ya woo nit ñi ci tëralin yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doom aadama ak dundam lépp. Yàlla mu ne ñu wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna. Wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamiian lépp wa mislahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplie ko fois deux bu ñu ko amoon laftadaw bi sii daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaam. Da laftadaw bi sii daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. Yàlla tabaraka wa taala fiilum ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la maanaam amul lu ñuy fay waaw dafa yomb lool fa sam yassiruhu li yusra waaw dugg aljanna boo nekkee adduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy maye. Waaye bu ñu demee yomb laxyaam moom te fàggoo woon fii dee kenn munte fexe ba nga dugg ndax li ngeen si do gisee ferme wala gisee fermé noonu la ñuy def aljanna dee yi fii la am. Xam ngeen ne léeg-léeg fa yi ci xew ci adduna si ay fa yu coupe d' Afrique ak ay coupe du monde ak ñun seen yooyu léeg-léeg ñu dégg ñu ni bii yooyu jeex na te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut lépp lu amut lu waaye yor-yor ñëpp mënoo jënd lu jaayu lenn lu nekk mu nes na ko ba mu des jënd lu jaayu ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. Waaye nag mbokk yi lu jaayu kenn mënu ko jënd te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc
1: kenn dutu jaw biir ginaaw biir amul na ku bëgg dugg du dugg xanaa fii la ñuy fàggoo biir yi fii nag fàggu si biir yi yàlla nee na yomb na mooy lan wuyti yàlla tabaraka wa taala ci miir woote rek lillazina stajaabu li rabbihim alxusna aljanna wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ law anna lahum lam yastajibu lahu wuyiwuñ yàlla law anna lahum bu ñu moomoon maa lépp li nga xam ne fi l ardi mi ngi ci suuf jamiaan lépp maa fi l ardi jamiaan bu ñu moomoon li ci suuf lépp mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne ni mu toll xool leen li nekk ci banque yi ci banque fi nga nekk réew ci sam réew boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni muy toll waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp waxuma laa nga génn ko boole ci Asie waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom état yi yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yi dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko yàlla nee na ñu wuy ji wuti yàlla tabaraka wa taala ci bu wootem bu ñu demoon ba yom na xiyaam moom loolu lépp wa mislahu maahu wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar nga ne ko ha mu ne lafta daw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dëgg bi yëpp aljann waaye nag mu ngi ko am dana ko dana leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko waaye nag dëgg du jaay ginnaaw du jaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu métti suul xisaab régle bu métti te yàgg yuxaasabuuna bi dunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha shay waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bàkkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn ulaayika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujjuwaayu jahannamu mooy sawaraw jahannam ya'wuuna ilayhi yawm alqiyam ya'wuuna ilayhi yawm alqiyam almakaanu alladhi ya'wuuna ilayhi yawm alqiyam naaru jahannam wa bi'sa naqarina almihaad lal boobu lal boobu ñoo sawaraw jahannama ak naqari ak naqari bi'sa haadha almustaqar wal firaash almumahad lahum fi nnaar xam nga lal bu naqari mi ngi yemoon rek ci lal bu màtt wala lal bu naqari mi ngi yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara waaye nag lal boo xam ne bii sawara la ay xal lal boo xam ne ay xal la amul mat la la tëdd ca kaw wallahi wa bi'sa almihaad lal boobu ko naqari yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bii tànkee sawara la bopp la ba sawara la mat la ba sawara la dénk ya sawara la lépp nekk sawara boobu lal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala foofu mooy fi isi di jeexee isi bu ñaar fukk ak juróom ñu dugg isi bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñi daan jànge ci daara daan wàññi ay isi yàlla mu ne afa man yaalam mu ndax ci nga xam ne gis na ne afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam ne lay tekki waaye ahma ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax ahma mooy gumba safaanu gumba mooy gis soo ne af man yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ahma boo ko tekkee gumba diggante xam ak gumba du ñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcc ilaykat yow yunent bi salallahu alehi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel ni ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran dii moom rek koy dëgg ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gëmb dafa gumba nangu ko gis yàlla nee na ñaar ñii ndax daan yem tont li mooy duñu yem ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yet dong la benn dokk dong la ku ñëw ci kaw suuf gumba nga boo ci jàppul doo gis waatasimu bixablillahi jamian wala tafarraqu benn buum la rek ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabaraka allah ñu ko wax Cheikh Abdul Aziz daan wax ne bu ko dem ci wa'tasimu bihablillah ñu ñun ñep ñu ci biir ab teen ñu yor ñu benn goj bu reuy bu deugul bo xamne du dam du dag ci loxo bako yor amna doye bu ci ñepp jappon bu duggé goj bi ñepp genn mu goj bu bu ku bëgg mucc rek ci ngay japp waye nana ko ci jappul ku nekk do mëna mucc lolu moy buumu yalla nga xamne mom lañuy yor ciat la nek ci mom yenen ciat la nek ci suuf ku bëgg dem ci mom da nga japp ci buum gogu tabarakallah suñu wajur wo nu la ko dañu sir radiyallahu anhu yalla mu ne kon afaman mu ndax ki nga xamne ya'lamu gis na ne annama unzila li nga xamne wacce nañ ko ilayka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbika mu tukki ci borom gis na ne alhaq li rek la deug kaman mu ndax dana mel nit nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba duñu bokk muko mu ne innama li fi nek dal yatazakkaru dana waw ulul albab ñi nga xamne ñu am xel innama yatazakkaru ñi do ngay waw innama lu lay jek ñi do ngay waw ñan ulul albab ñi nga xamne ñu am xel al lubbu nak ak al aql da nga wuté tuti dama dama jël seen muy waxu amna aqlu waye ñepp amuñu lubb dama dama jël seen muy dem ñepp duñ ulul albab waye ñepp ulul uqul motax tejjin wo alquran du ko teug bari wut limi wax inna ma yatakaru ulul uqul na ulul uqul du ñun ñepp ay xalaat ulul albab ñoy ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo demé ci garab boko daggé teurel ko ci digg bi da nga fi gis lu melni ab gën lañ koy tuddé nga xamné du mel ni garab gi mel fofu bon abant diko fa jam fofu ay gëna noy dina am ci gattax ak yéréel

waaw su ne xale bu defee papaam dara bu papaam tàmbulee di ko xas rek mu yëg ne duñ du leen dóor ndax ay xasaati ak wax day wàññi dege dangari dóore soo tooñee sa wayjur boo agsee mu dóor rek moom dina la dóor waaye bu tàmbulee wax rek yëgal ne mën ngaa mucc moo tax àlaxir day am ñun buñ sañoon yàlla xas leen waaw wa in yatlubu irda allah fa ma hum min al mardi anhum wala alayhim wal udba rujuu al matub alayhi ila ma yurdi al atib waaw lu tax defoon nangam nga ne waaw xam nga nangam ñu ne waaw te ngaa defoon nangam ba baa ngay mucc yàlla ne fa ma hum min al mutabina kenn du leen xas waaw mu tax soo amee wajuru wulee ñaare mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def waaye bu dee wuy dóor a da nga ñëw rek mu dóor tabarakalla loolu la gars yi bëggoon loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi tabarakalla mbokki alustaa chebatul hamdi juuf yi nga xam ne ñooy wàllu jinne yi li ñuy yàq ak li ñuy def yépp yàlla nee na wa qayadna lahum ñu lënkaleel leen lënkale mooy takk buum ci sa baat takk ko ca baatu kële ni ñuy def ay xar ñuy jaay loolu mooy lënkale wa qayadna lahum ñu lënkale leen quranaa ay njuuma dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoomit ak ay njuuma maanaam mu fab jinne affecté la ko lépp looy def nag jinne ci dugg ca yàq ko ngeen bokk di yàqloo wa qayadna lahum quranaa su léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax léegi looy dugg mu dugg ca am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen ndax quranaa su am ñoo xam ne tabaarakallahu say yombu leen te ñu di aw jigéen quranaa moo tax quranaa ay njuuma tabaarakallah yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne koo gis rek ci nit ñi rek am na xarin aysa ne ko yow sax mu ne man mii sax am naa ko waaye man dama góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubaddi la njuma yooyu nag fa zayyanu lahum ñu rafetalal leen ma bayna aydihim li seen kanam lépp wa ma xalfahum ak li seen ginnaaw waaw njuma yooyu lépp loo def rek ñu ne ah garaawul xam nga ni mu xewee léegi garaawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma xalfahum lépp loo def rek ñu ne amul solo garaawul ba far dara garaawul léegi ndax quranaa suuf yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw adduna si te càggante guñ sàggan tax suñu borom tabaraka taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma xalfahum lu nit daan def ñu naan un wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def léegi nit da koy def te dara dara tabarakallah loolu yi xam yen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam moo tax wa xaqa alayhim al qawl wax ja wàcc ci ñoom fi umamin ci aw ay xeet qad xalat jiitu woon nañ min qablihim qad xalat wéyoon nañu min qablihim lu leen jiitu suratu fusilat aya ñaar fukk ak juróom ñooñu nag minal jinni wal ins bokk ci jinni yi ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinne moom ak ins waaye jinni moom ak nit moo tax alquran di ko jiital wa ma xalaqtul jinna wal ins fii gis nga ko qad xalat min qablihi minal jinni wal ins jinne moom ak nit moo tax yàqal nit yomb ko moom jinne waaw gis nga quranaa su yooyu ñoo fexe ba nit ñi danañuy gëm ne am na nit ñoo xam ne ngeen baal ma ci baat mii bëgg a wax dañ leen di woowee ay dëmm waaye loolu jinne moo koy def te nit du dugal xalaatam ci wàllu woowu ak turilinu alquran ndax quranaa su yooyu fa zayyanu lahum ñooy def bu nit dëkkee ci barab te xamuñu ko nit feebar fa ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar
waaw jël jëmm nit ñëw tiim ki feebar nga di ko gis na di ko gis rek nga gis na naan ko baaj jën diw ba ma wala yaay diw ba ma wala bàyyi diw ba ma wala ngay wax yeneen wax yu gën a xóot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom soñ gi ki ngay tudd lan la ci jinn ji bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fasayuna lahu ma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee ak ko ne ko diw mii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn su ko defee moom day jaaxle lu tax ñu may wax lii moo tax olof yi ne ñu ñuy tooñ dañ koo tooñ ñu ne ko en tout cas su génnee àdduna moom nga génn àdduna léegi taflil fii ñu yët ko mu ne waaw man xaw ma dara ñu ne ko da nga tafli buñ ko sonalee ba mu tafli moom bi mu taflee rek gëm na ni moom moom am na lu mu ci dugal tuuti mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultoon moom du tafli ñu daal dem jël taflil ba yokk ci ndox tuur ko waaji rek mu jóg toog jinn ji moom daa di dem moom yàq na diggante bi dem na bu ko defee ñu ne ñun de buñ demutoon ci diw ñàkk rakk wala ñàkk sër wala ñàkk yooyu lii li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu toll waaw tabarkàlla dugg ci diggante yi yàq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waaye doo mën a wax ne lii may gis jinn la ndekkati yow yaa ngi yaakaar na yow beneen waaye ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji moo jël jamuwaa ji dikk taxawe ko ba mën a tas diggante boo xam ne bii ñu ngi koy tas innahum mboolem ñu topp jinn yi ci lii kaanoo xoosirina dañoo pert dañoo ñàkk seenu dund nar koo ñàkk ci alaxira niñ ko ñàkke ci àdduna surtu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom yàlla nee na waxaalaw wax na allasina kafaru ñu weddi alquran laa tasmau bu leen dégg bu leen topp yahas alquran alquran ji lum leen tereeg lum leen jigal bu leen ko dégg bu leen ko topp nuñu def wa alxaw fiihi na ngeen ko coow laalakum taxlibuna ndax ngeen not wa alquran waaw laa tasmau lihas alquran wa alxaw fiihi coow leen ko ndax mu riir moo tax fii ne tabarakallah marché boo dem boo fa jaaree la fay yëngutu di fa kunlu ngi moo ëpp lay alquranul karim tabarakallahu teg leen seen baram ci aaya ñaar fukk ak juróom benn ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee ajjuma jiir ñëw ci kattanam ñu delsiwaat puus li nga xam ne moo di dàrsi bi mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu suñu borom doon ñu nettali aw nit yoo xam ne dañoo wax te bi ñuy wax weddi yàlla tax ñu wax mu ne bu leen déglu alquran ji la tasmau li haha alquran bu leen déglu alquran ji walxaw fiihi wala walxaw fiihi coow leen ci kawam coow leen coow lu tege ci kawam alayhi wala fiihi laalakum taxlibuuna ndax ngeen not wa alquran mooy fokat yeeg waykat yeeg taasukat yeeg yu deme ni ko yooyu yépp nga xam ne bu seeni mbir jubee nit ña ya ñuy def la ñuy gën a tal ci déglu alquranul karim looloo tax laa tasmau li haha alquran suñu borom tabaraka wa taala di ñu nett li gaa yi nga xam ne ñoo ko nar a wax ëllëg fa la ñu taxawoon waana doona tey ci fa la nusiqanna alladina kafaru adaban shadidan wala najziyannahum aswa alladi kanu yaamaluun suñu borom nee na fa la nusiqanna waat naane daañu mosal alladina kafaru ña weddi luñ leen di masal azaban shadida mbugal mu tar lu tax ñu leen koy masal mu ne ndaxte ñi weddi ñoo ne la tasmau li haha alquran kon nag yàlla nar leen a masal azaban mbugal moo xam ne shadida mu tar la wala najziyannahum daañu leen fay aswa alladi lu gën a métti lu gën a ñaaw la nga xam ne kaanu yaamaluun nekkoon nañ doon ko jëf
borom ñi nga xamni ñoo weddi li leen nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mbugal mu metti mo xamne nar lay dana dal mom leen yalla tabaaraku ta'ala di netli di leen ko fayeel zalika lan leen di faye la zalika li takhli modi jazaa'u a'da'illah fayub non yalla yi annaru moy sawar fayub non yalla yi annaru moy sawar rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuldi keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ayu ñun yalla mu ne yajhaduna don ko weddi suratu fusilat aya ñaar fukk ak juroom ñett wa xaala wax bañu duggee sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara metti lool duñu fa lekk illa min ghislin duñu fa lekk laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb amu fa ndax metti ñu daal ne rabbana yow suñu borom arina wan ñu allazayn ñaari gaa ya nga xam ne adallana ñoo ñu réeral ñu dugg sawara xam nañ ne ku dugg sawara ku ne daa am lu la fa dugal ñu ne wan ñu ñaar ñu réeral foofu it alquran dafiy tontu ci lu am solo mooy ndax nit mën na dugal nit aljanna alquran ne waaw waaw ndax ñii dañ leen dugal sawara nuñ leen dugale sawara mooy topp seeni ndigal bàyyi fi ndigal yàlla nan la nit dugale nit aljanna mooy topp ay ndigalam yu tege ci ndigal yàlla dëggal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xam ne ñooñu sànq minal jinni te bokk ci jinne yi wal insi ak nit ñi yàlla ni la lu nga leen doye ñu ne najcalhuma dañu leen di teg taxta aqdaamina ci suñu ron ndëggu yi di leen jonki jinne ja ñu réeral ak nit ka ñu réeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngub muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas wi ni mu koy joggee lañu bëgg a joggee ñaar ñii nga xam ne

ndax ñi dañoo war a suufe. loolu di surtout fasilat aaya 2:9 ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xew yowm alqiyam boobu muy benn mashhad min mashahid yowm alqiyama. juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom-benn di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dang koo war a mel, dang ko war a jikkowoo. te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet, di jëf-jëf ju rafet ommatu ju lislaam, di jëflante nit ñi jëflante ba rafet, muñ tey jéglu boroom. jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikkoy aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala. yàlla nee na inna allazina, ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom. inna allazina mbooleem ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom ba ma ginnaaw ga bañ ko waxee ba mu wóor staqaamu jub nañu ñooñu de tatanazzalu alayhim almalaikatu malaaka yi danañ wàcc ci ñoom ngoog. ma tax ba nit ka ñëwe ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne duutuma ko laaj kenn. yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko qul amantu billah thumma staqim, qul amantu billah thumma staqim, neel gëm naa yàlla te jub. waaye kiitam wala ñi mooy ñi jub nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala la ñuy woo ne ko gëm nañ la te jub. rabbana, ñoom dañu ne rabbuna allahu suma staqaamu, yàlla suñu borom ñu teg ca daal di jub. ñooñu nag képp koo xam ne yor nga ñaari jikko yooyu nangu nga ne yàlla sa borom ba noppi nga jub. tatanazzalu alayhim almalaikatu, malaaka yi daañ wàcc ci ñoom, naan leen allaa taxaafu bu leen ragal, wala taxzanu te bu leen tiit, wa abshiru bég leen biljannati ca aljanna ja allati kuntum tuwaaduun, aljanna ji nga xam ne ñoom lañ moom lañ leen daan dig tey ngeen ciy jot. waaw, wa abshiru biljanna, bég leen ndax yéen da ngeen di dugg aljann. aljann jan allati kuntum tuwaaduun, aljann ji nga xam ne moom lañ leen doon dig di ko dig mboolem ko defal rafet. tey jii ngeen cay dem, tey jii ngeen cay dugg. yàlla nañ ci yàlla boole ñun ñaar mu di aljann ju neex jooju. surtout fasilat aaya 1:9. kon dugg aljanna ngi noonu noonu lay demee. malaaka ñooy wàcc ci ñoom, malaaka yërmande yi ca ba ñuy faatu naa leen bu leen ragal, bu leen tiit ci mbirum yowmal qiyam, bu leen jàq adduna day la ngeen fa bàyyi mu di ay doom, bàyyi ko fa mu di ay alal, bu leen ci jàq ci dara daañ leen fa wuutu. tabarakalla wa abshiru bil jannati allati kuntum tuwaadun. Cheikh Zada mu ni inna al malaikata tatanazzalu xiina al ixtidaar ala al mu'miniin bi hadihi al bushaara an laa taxaafu min hawli al mawt wala min hawli al qabr wa shadaa'idi yowmi al qiyama wa inna al mu'mina yanzuru ila xaafizihi qaa'imiin ala ra'sihi wala xaafizayhi qaa'imayni ala ra'sihi yaquulaan lah laa taxaf alyowma wala taxzan wa abshir biljanna allati kunta tuwaad wa innaka satara alyowma umuuran lam tara mislaha falaa tahulannaka fa innama yuraadu biha gayruka.

0: Cheikh Zada Al Baydawi jukim ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak ben mune malaaka yi bu nit di nekk ci sukurat ko xamni gëmul na yalla du ngor gor lu ci diine bu nekk ci sukurat malaaka dañuy wacc ci mom nan ko bultit mi tudde bultit ragnu khabru bultit njaqarey yowmal khiyam dinañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom lañu don dig lolu nga wax ci hasiyatu cheikh zada al baydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljanna ji wala bok nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xaritit su al akhirah lool leen malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci aljanna ma tashtahi lepp loo xam ne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi alaxira lépp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas koo lekk mbaa musoo koo lekk rek mu ñëw tabarakal loolu la suñu borom tabaraka wa taala di faye ñetti xe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un da ngeen fa amit lépp loo xam ne da ngeen ko woote lu ngeen commande rek dana fa ñëw tabarakalla toog rek jox ma nangam te kat foofu doo lekk ba noppi jox la facture moo tax tabarakalla bu fa ndaw ku ndey demee moom yàlla nañ fa dem danañu sonn lool ndax loo laaj ñu jox la te kenn du la jox facture walakum fiha ma tadda'un loolu nag mu ne loolu nusulan dong la kat nusulan dañ leen koy gàttandoo ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daal di naan daal di lekk ca lekk ya muy lu neex tabarakalla aya fanweer ak benn ci suratu fusila nusulan nee na lii wàccukaay la min ghafurin ci ku bari njëggal rahim te bari yërmande nuzulan min ghafurir rahim waccuwaay la dañ lay gàttandoo loola mu jóge ci koo xam ne kii ku bari njëggal la te bari yërmande mooy subhanahu wa taala loolu benn melo la ci melaw koy woote jëme ci yàlla muy al istiqama wa man ahsanu xawlan kenn gënt a rafet wax mimman daa ci kuy woote ila llahi jëm ci yàlla kenn gënta rafet wax wa man ahsanu xawlan kenn gënta baax wax rafet la ko mimman daa ila llah ci kuy woote jëma ci yàlla wa amila saalihan te jëf lu baax fu mu toll wa qaala innani min almuslimin mu ne man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo ommatul yàlla ki kenn gënu koo rafet wax dafa woote jëme ci yàlla jëf ju baax ba pare ne inna nii min almuslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla surtout fasilat aaye fanweer ak ñett yàlla ne wala tastawi du yem alxasanatu lu rafet wala sayia du caageeg lu ñaaw wala tastawi du yem alxasanatu tuyaaba wala sayiatu ak bakaar aw yiw du yem ak yiwadi nu may def mu ne ko bu la defeeg yiwadi idfaa billati hi ahsan na nga ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana waye ahsan la wax lu gën rafet liñ la jinj waaw nit ki ngayena bok mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu melni lam la def da ngeen di wujje mu fayel mu lebal la lu bokut ak lu wara nek ci kujje bul ko faye nim la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey senne ndab lu nek la ca nek mo cey touro bu fekke na nit ki def la def ben mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su baba yeen ñaar yeen far yam kep nit ku bax su ko nit defee da koy bañ top ci lam koy def wala tastawi alhasana wala sayya numay def muy idfa billati hi ahsan birne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jubodikol la tax ngeen jubodik moy da nga beug lim lay def nga diko ko def teew si jukko du jukko yi man ko def lim lay def lelen gis ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug nopp jambar ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matu nopp munta xol yeeram ni diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سوغ فيل الصبابة كيغا خامني سي ديغنتي اك موم دا فا ام عداوة تي موي نونو دا فا ام عداوة تي موي باغنتي بينك وبينه عداوة كأنه دي مجملني ولي حميم قرب مسك خريب كلي داف لو بون لا ديكو فايلو باخ mulay dekkali fa warta dekk nga diko dekkali fa bax di wax ci mom yu bax yalla mu ne bokay def fay mujj yag ci nekkon saxarit nek waliyun hamim nek sab soppe bo xani bi fuñu la gis gis ko nek sa soppe bo xani bi tabarakallah mulay yitti walay don waye nak wama yulqaha duka am ila alladhina sabaru lulimu surtu fusilat ay fanwer girom wama yulqaha duka am illa alladhina sabaru lujul ñinga xamni dañu muñ wama yulqaha duka am illa alladhina illa zu azzin azim lujul ñinga xamni ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabaru وما يلقاها الا ذو عز عظيم تير بوبو نيب دون كو ام ñaar rek ñoko yam الذين صبروا اك الذين لهم ذو الحظ نون كدي يكوي ام اك نيغا خامني دانيو يور تير دانيو يور تير تير فا يالا سو عز عظيم تير بو بان يور موي ديكو جو باخ ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lawan la mina shaytan ci shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg bax di fasiyene bax di gor gorlu ndax nga bax waye shaytan ni man la ba nga tarxis fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla wa fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mo nga jaxle kay delul rek nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji lepp la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yaala neena wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun suñu borom tabaaraku wa ta'ala mune bokuna ci kiyamtan yalla yi wa min ayatihi bokuna ci kiyamtan yalla yi guddii wa min ayatihi al-layl guddii su ñewé bokut ak suba ci ñewé tabaarakallahu min ayatihi al-layl wan-naharu ak beccëg bi bokku na ci kiyamtan ya ash-shamsu jant bi wa min ayatihi al-layl wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru bokku na ci kiyamtan yalla yi guddigi
1: guddigi ak beccëg deglu ki wax la ca nek ndariñam mom ki wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam dama adama bi xàmmee yooyu ñoo ñëw ulul albaab bi saa bu alquran ni cëpp ñu dégg aaya ja daa di koy xam lan ca moom xam la koy seen njariñ xam lan ca wax cim ci lor seet ñu leen jiitu woon te alquran tere woon leen ñu jaaroon ca tere ñu xool ñu leen jiitu woon te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale ñaari añ ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran te ñu bàyyi ko ñoo ñëw ulul albaab yi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi mu ne am nañ juróom ñetti melo ulul albaab maa ngi ci suratu ra'd aaya ñaar fukk yàlla mu ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel yi nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat te barkalla xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko ñii dañ cee yor bu gàtt ñii bu gudd ñu yor bu gàtt te rafet ñu yor bu gudd te rafet ñu yor bu gàtt te ñaaw ñu yor bu gudd te ñaaw waaw gis naa ci mbindum suñu mel ne maam ñu wax maam borom tubaab mu wax jawit zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg ñaan mais bugguma laa ñaane xel mi ma yor dama bëgg nga daggal ma sama xel mi ba ma xam ni ma la war a ñaan ma door laa ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel toll foofu boo ñaanee yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkàlla kon ulal albaab bi ñooy ñaan allazina ñooy ñi nga xam ne ñu fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi ahdillahi ci kóllare yàlla loolu mooy seen melaw njëkk yu fuuna bi ahdillah عبد الله الذي وصاهم به هي أوامره ونواهيه التي كلف بها عباده لولو سن ملو نك موي كل رجال يالا سيقك نيوم ديغال ييم لن جوخ اك تري ييم لن تري نيو جيف ديغال دي باي تري نينا اولو الالباب لول موي سن ملو نك يوفون بعهد الله موي بن ولا ينقضون بنصر مك الميثاق كله كل بين الله وبينهم وبين العباد كل ريوي دمك شري مك مك مك لول ما سي نيار مير دوني شري كل دوني فتي كل ولا ينقضون دوني فتي الميثاق كل ري كل ري سوكو خاسي فاس بوش بوش تاي كو كان دا تاي كو نانا ني سو فكي دي نانا لا جين كل ري نك دي تي گن ريس ني تي كو سوف موي كل ري دي گنت نيار ني دنجانت موي جكر اك جبار kulëri gi mu desoon diggante moom la yàlla tuddee misaaxan xalisa kulëri gu rëy wala kulëri gu dëgër moo gën a dëgër ci kulëri yi te nit ñu ne ñoom léeg-léeg fecc kulëri googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yan xuduna al misaaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ ñuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy يسلون الأرحام التي أمر الله بصلتها دانيو جوك كل ريغا خامني يالا سبحانه وتعالى مو ديغل ني دانين كو جوك ني جوك مبوك اك مبوك بوك نتي ليغا خامني يالا نينا كوكو جوك ما جوك لا كوكو دوك ما دوك لا اك مبوك مو تامبلو سي بوك غنا تي موي كو بوكال داي تامبلو سي بوك مين تي موي كو بوكال ناي تامبلو سي بوك دينه تامبلو سي بوك دك تامبلو سي بوك باس باس tambule tabaraka allah tambule ci dem ci bokku keur bokku liggeyu kay bokku jakka yoyep nek yo xamne day dox ci digeenti nit ñi yalla tabaraka taala ne ñet melaw ñettelu ñi nga xamne ñom dañuy waru moy yahiluna ma amara allah bihi ay misal dañu jokk ak mbokk wala xawna ñi ragal rabbuhum sen borom ñi ragal ñi tiit sen borom ya xawna ragal gogu ragal xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal bo xamni da nga toog ak nit ci du yit yi ragal gi da ci sa xol bu ko tek ragalu xawf motax mu tek ci waya khafuna ñi ragal fu al hisab yakhshuna rabbuhum ragal gi ñi ragal yalla ci seen xol moy dama ñu tiit te fekk ñoom ba mu ñoo toog degg waxu yalla ñu tiit ci wax dinañu def leg leg ñu xol bakkar yi defoon wuur leen baxam yalla bal na leen kum deet ñu tic leg leg ñu gis ku yalla baxa ni jikko ñu mel tax ñoom ñu bayyi seen jikko yi ñu meloon ngir bëgg mel ni ki lolu mu doom adama bu nekk bay xol ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikko mel ni mu jema jaar ci bobu mona bu nekk nak ñi ñoy ñi nga xamne ñolay dimbali ci sa programme bobu kon bo dëkk bu nekk amna ay mak yo xamne fi nekk ay mak lañ nga xol mak ñoo ñu nak mi nekk ci ñaan ci walu diina nga jël programme am su ko defé loola mo lay jural ak ragal yalla subhanahu wa ta'ala gune ci xol wayakhshawna rabbahum wayakhafuna ñi ragal su al hisab ragal gu metti muy xaw ragal diina gi xaw tay su fekkone dama annoncer fi ne dafa am ben ngir xibar bu xew ñe num doon ñepp ne tek ma daal di ne dafa am jaay yalla yi ñuy denc fi ci aal te di leen sante leen jaay ñu leen di wax gande yar def seere ci dama ne xibar bobu bu ñu ko degge mbolam ko degg xibar bi ci na ci mbedd mi li mo meuna waat moy bu la taxi jage nga jël ko bu la fitter jage nga jël ko bu la keur jage nga dugg ci biir nun lay dawe dañu gogu nak lolou moy al khawf ñaar yep dañ ko def yalla tabaaraku ta'ala waye fimu jëmele bi ci bopam bi mu wër ko ci sawul hisab yalla bi ng koy ragal fo mo ndi nek xamna mi ngi lay xol kon melaw ñeek bi melaw ñaaral bi melaw ñeekel bi melaw ñentel bi melaw juromel bi mu ngi non wallazina ak ñinga xamne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakko ko jëmmi seen borom moy ñet juroom benel mel wi wala zina ak ñi nga xamne sabru muñ ni sabru ñi ngi koy def alal makarih lu naqari wa ala ni'ami aqwal muy xewal nak mo gëna defé muñ mbugal muñ nak bañuy ag ci tollu ci sourate yusuf waran lañ leen ni ñaari muñ la muñ go ñak pexé ak muñ go am pexé muñ go ñak pexé moy muñ gi nga xamni mom la yusuf muñoon bañ koy sanni ci téne muñ gi nga xamni amna ci pexé nak moy muñ gi miñoon ci kanam ndaw sa wala zuru ñi nga xamni sabaru muñ niñ ibtiqaa wajhi rabbihim diko sakko jimmi seen borom wala diko sakko ngeerum seen borom tabaaraku ta'ala wa aqamu as-salata tani taxawal julli mu juroom ñaaral melal dañuy taxawal julli dañu taxawal julli modi yu'adduna as-salata al-mafruda bi hududiha fi awqatiha manam taxawal julli bokut ak julli julli dong mom man na ñak sowe ni yowmal qiyamah al-quran wax na ci suratul ma'un fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun mana dañu jull rek waye alquran baqara ban nasi man romboguma fi fa waylun lil muqimi salati romam romboguma ko waaw ma tax ibrahim bama ñaan mu ne li yuqimu salata ngir ñu taxawal julli kon iqamatu salati bokut ak as-salatu taxawal julli bokut ak julli dama taxawal julli moy su jafé lepp lo jappon dang koy bayyi lepp lo jappon dang koy bayyi def ko ci waxtu wa jappal ko sutural say awra te teyilu ko def ko ci deglu wo xamne say cër day ragal yalla sa xol ragal yalla lool moy iqamatu salati yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni inna ar-rajula la yusalli 60 sanatan wa la tuqbalu lahu salatun wahida muni da nga gis ben way mi ngi ni julli juroom ben fukki at bax lay gul genn julli juroom ben fukki at bax lay gul genn julli waaw ndax mu de ci ñeen ñi xayna ñeen nañu muuro mo dul bax xayna ya tay xeng te wuru ca feñ xayna xamugul ni ñuy timé xayna xamugul ni ñuy jappé ak leneen nak yeneen ak yeneen amna ci ñun bu fekké ni ñu ci xaw ba di seen kanam tabarkalla ba def yoon tay def yoy julli di leen jaral ñi ñi selmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yaq su boba lool lool du iqamu salati dem ba ci kër gi nak boole fa tisbarak takusan ci sa ge yep nga fay ko yoyu du iqamu salati iqamu salati moy da ngay def julli ci awqatiha ci waxtu seen durum ñaar lu mel moy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum chalal lan wursagal ñun yalla yalla mu ne dañuy joxe chalal lan wursagal diko joxe nak sirran wa alaniyatan diko joxe sirran moy dañ koy joxe ci secret leg leg ñu dem ca jakk ja leen ñaar fukki jooni duggal ca boite ba ca jakk ja ken du ko yek lu dul wa jakk ja guddi rek daal ni amna xaalib bu fi nek wa alaniyatan leen ñu def ko ci lu bir te moy dem ba ca jakk ja wo imam ak bilal ak naybi ne leen li ñoko def ci jakk ji wala benen barab bu mëna doon ci du jakk école yaar ñu bax ñaar jangale kat yaar yeme ni ku yoyu ñu joxe sen alfa ba sirran wa alaniyatan ñaar yep nak la yalla bëgg sirran baxna ndax ngistal man na ca ñak alaniyatan baxna ndax man na tax ku doon tam joxe mu far joxe nak loolu waye sirran ab niveau la tollu way la alaniyatan ab tollu way la ci tollu ci joxe fat xaliss def ci enveloppe jox nit tuut lum ko jox bukk ta ki nga xamne ak gut ci niveau bobu ndax mom su baba bu joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feñal ko waye nak nit mën na ñew ci alamiya mu nekk niveau bo xamne mën na ko joxe ci kanam ñepp te ñettal du ci am su baba bobu day bax in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya wayadrauna juroom ñettelu melo yi ci ulul albab moy dañuy jël as-sayyi'ata lu ñaaw bil hasanati ci def ju rafet ويدرؤون بالحسنة السيئة بودي في لا قدم سيئة في حسنة ويدرؤون دنيو جن السيئة جف دنياو بكار بالحسنة في تيابا بوكو لي سيني ملو بو جومي با ديف لو يالا يتر ني غور غور لو با ديف لو يالا ديغل ناخ لا ليغا خامني موم لا يالا ديغل دادي فار لا ليغا خامني مول يالا يتر جاء في الحديث واتبع السيئة الحسنة تمحوها يونتي بي عليه الصلاه والسلام مني tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal ulaayika ñi mel juróom ñetti melo yii lahum am nañu bu yowmal qiyaama uqba daar kër gu mujj ga aaqibatu daar ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka taala di bëgg a firee léegi ci kanam ñoom kon ba tey ci suratu raad aya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aya ñaar fukk ak ñett yalla bu mu ne uqba ad-dar day mel dañ ne ko waaw lan moy uqba ad-dar mu ne jannatu adnin al-janna adn yadkhulunaha dañu fu dug ñam ñi mel juroom ñett mel yoy juroom ñett mel moy lan dañuy matale ko le rek yalla te duñu xiri ko le rek dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yalla juroomel ba dañuy ragal mbugulum yalla juroom benel bi dañuy muñ ngir yalla juroom ñaar bi dañuy taxawal juroom ñaar bi ñu taxawal julli juroom ñettel bi dañuy joxe asaka juroom ñentel bi buñu defé lu ñaaw jagne ko lu rafet ñi mel nii dañuy dugg aljanna. Wa man salax ak képp ku baax min abaihim ci seeni bàyyi wa azwajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom.
2: Yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mel a yooyu am nañu uqba daar. Uqba daar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi aduna. Jannaatu adnin aljanna yi aduna muy jannaatu iqaama aljanna yi sax aljanna joo xam ne boo demee utu fa génn mooy aduna. Yadxuluunaha daañu ko dugg. Wa man ak képp koo xam ne salaaxa baax na min abaihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam. Waaye nag sart bi mooy salaaxa day baax. Aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp. Wa man salaaxa ak képp ku baax min abaihim te bokk ci seeni maam. Sa maam yaag sa bàyyi yaag ñoom ñëpp ku ci baax rek nga bokk ak ñoom dugg ci aljanna ja. Moo tax mu ne wa man salaaxa ak képp ku baax min abaihim ci seeni bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna. Sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi booy dugg aljanna ànd fa ak moom. Wa zurriyatihim ak seeni doom doom yeeg sa di ku ca baax ànd ak sa bàyyi dugg aljanna. Waaw su ko defee sa demee ci kon alquran dégg li mu waxee tabaraka wa taala bi mu leeralee def sart wa man salaxa dañuy xam ne ànn nasaba la yanfau isa lam yaxsul maahu al amalu saalix. Fii li ñuy jàngale mooy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufowu ca wa fihi qitaun lil atma al fariqa li man yatamassak bi mujaradi xablil ansab. Kon jàpp rek ci ne askan wi nangam alquran dalay wax ne askan baax na ndax bokk ci askan wu baax dana tax a jomba def lu baaxut. Dana tax a jomba def lu baaxut waaye boo jombee def lu baaxut loolaa lay def nga nekk ku baax. Kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wa azwajihim ka baax ca seeni soxna. Soxna yi dañuy wax ne ku sa jëkkër gërëm rek nga dugg aljanna. Waaye wa man salaxa min azwajihim kon day daal di ñëw ne laa soxna su baax laa wax. Ndax sa jëkkër gi ñuy gërëm nga dugg aljanna waaw loolu dëgg la waaye daa jar sara dafa am subuha. Mooy jëkkër gi ñuy gërëm lum la gërëmee. Ndax moom ngërëmam mi ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee meram mu koy teg ci mirum yàlla. Jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci liy dëgloo yàlla waaw kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljanna. Jëpp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla kon kay soo ko meree du dugg aljanna. Loolu la ñuy wax. Waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam li ni tabaraka wa taala moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu safee xorom mu mer. Boo guddee tër ci mën naa am mu mer. Soo naaje barab sàngam mun naa mu mer. Nga tont ko lokk naqari mu mer. Nga sol lu ko neexut mu mer. Yooyu daal moom mën na ko mer lool. Ceeb bi sax na kaani mu mer. Dafa tàng mu mer. Yooyu lay mer. Ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gont. Waaw léegi julli woo mirut. Koo gi ñëw mirut. Sa boppum nen bi du ci mer. Soo yokkee sa bopp du ci mer. Boo solee lu gàtt du ci mer. Mu gërëm la nag nga dugg aljanna. Ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaxa min abaihim wa azwajihim day daal di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. Wa man salaxa baat mooy ku baax. Ku baax mooy kan mooy koo xam ne kii day dëppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay cere suñu borom tabaraka wa taala. Kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom ndax yonent yàlla Nuux alayhi salaam romboon nañu xessam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala. Gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma def ne yàlla sama doom ji nangam nangam yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalix. Kon wa man salaxa képp ku baax min abaihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot. Ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. Wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom يدخلون عليهم يدخلون عليهم دجن وي موي دجن كو خامني دي نيو دي فغ موي دجن كو خامني فيغا نيك موم ساج نفي دغوتي دو فغ خمال برب بو نيك امنا كو بلا فا دغ دي ييغلو waye amna ko bu kom fa la nek mom day dug ak genn rek amna ci fay bo len soxla won fi da ngay ñaan audience ñu la bi sangam waxtu sangam nga ñew ci waxtu wowe ak ci bis boobe mel na nga bëgg mel waye su fekke fa nga nek nak yow bi fa liggey wala yoy lolu do am audience da ngay wax koy dem ak ñew malaaka yi ci bir aljanna ginaaw seen liggey yu kay la ginaaw seen nekku way la ñom motax alquran ne yadkhuluna alayhim min kulli babna ci bepp buntu buntu penku yak buntu sowu yak buntu bej sanu buntu bej gannar buntu bu nek rek malaika ya fagn fa duggé bu ñu nanen salamun alaykum salamun alaykum bima sabartum salamun jamu alaykum mi ngi ci yeen taw salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunya waaw lu tax ñu dindi alif ga ak lam ga wax assalamu alaykum moy ci ci aduna boy ñu ni bo ci boole ñi ak lam ne ko assalamu alaykum moy da nga ne ko yal na nga am jamm waye ku dugg aljanna tak ci soxna ya fa nek nan ci ndox yu sedd ya lek ci tabarakallah tom ya ak yu neex yoyé nan ci ndox yu sedd ya nan ko yal na nga am jamm fofu la jamm yam yalla ni yalla may jamm salamun alaykum kon lolo tax yawm al qiyam dañu dindi nit jek lam bi ñu waxati assalamu alaykum dañu wax rek salamun alaykum motax ñuy bi ñuy bu am barke ci aduna bo ne assalamu alaykum moy da nga nit ki yalla nga am jamm momul la wa alaykum assalam yeenit yalla ngeen am jamm malaati ni ñoon ñi kon salamun alaykum yalla ni yalla may jamm mas nañu laaj ben maam ci suñu maam yu bax ñi tabarakallah muy maam borom tabaraka dilla am dañu ma ko waaw yow de da nga dugg ku bax ci lool sallallahu alaihi wasallam mu ni waaw ñu nako waaw koku yoonte bobu ndax amna lu ko gën mu ni waaw ci la lu ko gën mu ni l'islam l'islam mi nga xamne moy xey mom takka fasam and ak nit ñi di xaraj ngir l'islam taxaw lu la gëmul do du la ko jaral ñu ne ko waaw léegi l'islam ndax am na ko gën mu ne waaw ñu ne lu ko gën mu ne lekk ndax bu nit lekkut du sañ a taxawal du mën a taxawal l'islam ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën lu wér ndax ku wérut lu lekk neex waxu ca dara ko wér dénga laaj ko tabarakallah ñu tëdd yàlla na yàlla saafara mu ne waaw léegi lekk moom ndax am na ko gën mu ne waaw mu na ko gën mu ne jàmm lu lekk bari lu mu neex lu wér boo amul jàmm fa ngay jéggi lekk nga rek tabarakallah boo ci mu ndagle bay tàmbali ñu ne gaay ne gaa nga foofe nga koy bàyyi ndax amoo jàmm ñu ne ko waaw lu dëgg la waaw jàmm nag ndax am na ko gën mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm aduna gisuma ko lu ko gën àllaaxira daan ne waaja yàlla na yàlla may jàmm kon nag ñu yàlla ñu yàlla may jàmm tabarakallah nag ñooñu seen i jàngale yu am solo la woon aay ju ñu toll ju nekk rek jàngal nañ fa lu am solo malaaka yi kon ñuy dugg ci nit ñoo ca aljanna leen salaamun alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu ne ha mu ne moo leen tax am lii de la ngeen muñoon ci aduna moo leen tax am lii de bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de te léeg leen bañ àgga ci ñu muñoon ngeen xool fa ni'ma baax na lool uqba daari mujjantalu kër googee di aljanna yàlla ñu fi yàlla dugal ñoom ci suratu ra'd yi aaya ñaar fukk ak ñeent yàlla ne walladina ñi nga xam ne nag ñoom yanxuduna dañuy fi ahdallahi kulleru yàlla au lieu ñu sàmm kulleru yàlla ñoom dañ koy firi lépp luñ siq ak yàlla firi kulleru googee jaamu leen yàlla ñu ñëw ci àdduna si bañ a jaamu yàlla ragal leen ko ñu bañ ko ragal min baadi misaqihi ginnaaw bañ ko kóllërantee ak moom wa yaqtauna ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo. Dañuy firi couleur biñ seq ak yàlla, waaye dañuy dog ak mbokk. Waaw, dañuy dog ak mbokk. Seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk. Boo nekkee sa mbokk fi ne mu ne pistu, boo ne koo yarhamuka Allah, seetaan ne gis nga ko de. Léegi daal alalam ngee tax bu ñu pistoo sax gars yi ñoo koy wax yarhamuka Allah. Daal di koy dugal ci lammi ñu nit ñi ni ñu di ko tàmbalee wax. Beneen yoon bu ne pistoo, ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka Allah nga daal ne cel ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat. Beneen ba mbokk jug seet si la, seet si waat la, seet si waat la, nga ne nit ñi ak ci fayda. Dégg nga. Wala mu seet si la, seet si waat la, ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji. Yooya mu jàng nga far toog seetaan daal di am na lam bëggoon ci yow. Kon seen ñaar la mel mooy loolu. Wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si mooy seen ñetteelu melo. Wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si. Ulaayika ñii nga xam ne dañuy dog kulëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci des sax ñett yëpp doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbb du jël yet di la seet dama dama buy rëbb moram jamam day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee bor wala yooyu waaye yàlla buy rëbb moom du wut aw yet di la seet déedéet fam nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande bul demati ci diw àdduna bul demati ci moom àllaaxira loolu mooy rëbbum yàlla yàlla ca la musal wala hum am nañu suu daar kër gu ñaaw ci naqari te mooy këruk sawara maanaam azabu jahannama ala aksil muttaqin ñaragaloon yàlla ñoom uquba daar lañu amoon muy jannaatu àdduna ñii nag suu daar lañu am muy kër gu naqari googu di sawara yàlla na yàlla musal ci sawara yàlla buñ ko dégg sax yàlla ne allahu yàlla yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li man yachaau ci ko neex wa yaqdir moo koy xatalit waaw allahu yàlla yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li man yachaau ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xatal wërsëg ba tey ci ki ko neex loolu nag xasba al xikma wal maslaha dafa am koo xam ne yàlla xam ne ne yaatal wërsëg moo baax ci moom daf koy yaatalal wërsëgam mu am koo xam ne yàlla xam ne ne wërsëg wu xat moo baax ci moom mu xatal wërsëgam kenn ku ci nekk su wërsëg day tolloog sa dund borom wërsëg wu xat bi mën naa gën a gudd fan borom wërsëg wu yaatu safaan bi mën naa am waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba baa ngay génn àdduna wàllu wërsëg kon li la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex dafa am benn sëriñ grand jeune gannaar di ñëw Sénégal di fi seet si benn sëriñ bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd xam nga sëriñ bi tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla woo mu jël ko gerte ak warga benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si burusu metti tabarkàlla mu ñëw nuyoog moom mu ne ko man day dama siburu sibur bu metti sax sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yéene daal ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil fi bot bi ah gars yi dégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog pomba mu war gilee moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gilem nga daaneel ko loxo ba damm yeel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damee ak ni tànk bi damee mu ne ko ah sëriñ yow ne dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bim ne ko mo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebalon ñukoy xaar ci ginaaw pombe bu aggon ci ñom lañ koy def wallahi wax na deug tank ba dam ak loxo ba dam mo gënul mu ag fofa te su daanu wutum ba tank ba dam ak loxo ba dam kon dana ag te su agge gaay dañ tok bobu dañ ko andil waji yalla kay kon lum def mo gën ci yow koku dara jog nak jox ko ñaar loxo ne ko shirik muna mu ne ko balma ak wax nga deug dal koy nekk li lam defon ci kanam gaay yalla it nak mbiri non la ci muy jox lu bari mo gën ci mom ci mo jox tuti mo gën ci mom kenn ku nekk nak xam lim lay jox ni nga koy tiyé ba do ci def lu muy téré ndax daf la ko abal ci daf koy nangu bala yagg
3: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

qati'un len nuñ malaaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni di dul ay bolle ci bop wa fahal al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermal ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu lay deggu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy dukoy bokkam laxase gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kera bam gane ci aduna ay mbokam gatu nu ko di sa xolle ka retan muy joy ñu ngenté ko tul ko tur dundu ñaarel gi moy bimu genné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dey li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lool ibn mas'ud ibn abbas lool la wax ak qatada ñu ne loolu moy wax suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal leen ray leen dekkalat leen nenañ loolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amata nasnataini wa ahyaita nasnataini surtu ghafi ay fuk ak ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya Allah buñ masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu mu ta nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya Allah wahda kafartum bu ñu ne yalla rek ñu na yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji defara tax fakk ñu def nangam nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay bari dañ so kaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñ jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakalla leg leg ñun ñew na la señ bi ñaanal mu nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga tal mu jang fatiha nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dong lool waxil la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakalla mushrikuna lañu fi ibadati al asnam aqida min koy way yushrak bi tu'minu fal hukm dogal lillahi al-ali al-kabir fal hukm dogal fab ak mbir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci blegem wala mu wara fever yoy yep lillahi al-ali al-kabir yalla mu kawé nit reuy moko yor lillahi al-ali al-kabir fal qada'u lillahi wahda la lil awthani wal asnam ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لمو نار مو ام كين مونتتي مو ام لوتي فخ فخ فخ رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فك نيار كان مو يالا هو الذي يالا كنا خامي يريكم اياته mo len di won mangar ga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mangar ga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa suné mu woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne ye jant beug wer wer yi demé ni koy yoyu ay kimtanam la yu yag
kemtaan léegam ñii nag mooy kemtaanu ni doomu aadamay génnee ci machinam bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur yuur gi kemtaani lool def ay fil yu baree baree baree bari fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fil yu baree baree ci nekk yu xaw a niroog fil fil yi boppi doomu aadama waaw. Moo tax léeg-léeg fil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo yi fil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ji faatu tabarakallah yu am solo la. Moo tax ku tisoo li ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la dégg ne la yarhamuka allah ndax fil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def. Te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakallah électronique yi bu fil yi jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ léeg-léeg bu courant tey ñëw ak ñooñu tabarakallah gaa ñu ci liggéeyee xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin waaw. Keroog bi ngeen di jub l'an 2000 yéen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na bu amee yu taxaw it yëpp taxawut ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa danañ wax alhamdulilah waaye loola gënalu leen yuriikum ayatihi yàllaa ngi wane kéemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcc wërsëg bu jóge asamaan wërsëgu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëgu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet. Moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp da nga koy bay sa suuf yépp fu dul fi ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rek na waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko muy ñaari xaaj yooyu dong leneen lu fi des nag bayee su ko wala leneen lu fi des dëkkee su ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo wooxee benn tabaxkat mu ñëw sukkar di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan rek mënta tabax waaw bu nit ñëwee sukkar di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa te lu yàqu yi kër gi yépp nekk ay ruq-ruq kooku dafa mënta tabax bu mën nee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yeeg néeg yi. Adduna si it nag ñaari barab moo foon na nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko bay génn adduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëye aay ji mu ne wa ma yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka taala wa ma yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fadcu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha doonte dafa bañ ni ngeen di doxale alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenam koy ommatul walaw kari alkafirun doonte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi mu nekk loola day merloog yéefar te merloog yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarakallah da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarakallah góor ga ca tiwaawoon ca timisum jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari alkafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw. Moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def
ama bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fam ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit matul lu nit manul la ama li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñokoy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëti dara jam bam nan ko waw diwi day bokk na ci ñi xëccu rew mi wala ñi xëccu nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu soñ soñ ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem ko rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xamne ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñu ñëwé yoonent bi xol ñi fekke wutone badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki tax suñu borom moy accé tan tol suratu zumar ayi wartifa'i arshihi al'azim al'ali 'ala jami'i makhluqatihi kas-saqf laha وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قطم نار تيمير أكفر مير أكجوم يت مهم ابن كثير بني يالله ونن في مقايو مقايم أك ريايم أك يكتكوك عرسم قكوكي تي مولم بني في متين لن للن سين تيراف دي تيمير تغن قوكوكي منن نينا عرش yaqut labu khonku yaatu way gëna ku dul yalla xamuko abu sa'ud may wa kawnu al'arsh al'azim al-muhit bi aknaf al'alim al'alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kawni 'ulu sha'nihi wa 'azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara'a tafsir abu sa'ud jukib jurom qatum jurom mune nek gi aras nek reuy yaatu wuur fune aduna bu kare aduna bu soufey nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilife nang ko yilife mune lolel day wone maggaayuk suñu borom tabaaraku

0: min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jaamam. Wax yu daal mooy tan ñam ko war a def yàlla du wax yu ñëpp dabaare mi ci ko suuf ay milliards yi milliards la ñuy doon bala aduna tukki milliards yi milliards yooyu la ci yàlla yi wax yu wax yu ne leen ñu nekk téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay junni mu wax yu leen wax ak ñoom yunni leen ci xeet yi yunni ci Mouhamad alayhi salatu wasalaam akhirul anbiyaai wal mursalin. Ñi des ñëpp ñu weesu noonu la leen defoon ina awxayna ilayk kama awxayna ila nuux. Lu tax ñu tuddee nag ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li ann annaasa yaxyuuna bihi min mawti alkufr kama taxya al abdaanu bil arwaax. Tafsir alqurtubi jóg ci fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñeent. Mooy li tax ñu tuddee waxyu ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seen yaram mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru loolu tax ñu dëkkale leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout xaafiri aaya fukk ak juróom. Lu tax ñuy waxyu bi yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppet yow ma talaaq bisub daje ba bisub daje ba bis ba nga xamee ne doomu aadama yëppay daje yow ma talaaqi bisub daje ba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi tooñoon laqatu ñi tooñoon nubutu ñëppay daje mooy bisub daje ba yow ma talaaq. Jenwaay dafa mën a leb lool jenwaay mën a fayu lool jenwaay mën a seetaan lool lebkat bi ñëw leb waa ji te du fay bor mukk. Waa ji nga xam ne ku ko leb da nga ko fay daa di koy lebal di ko fayu lekkal ko lool ci fayu gi waa ji daa di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu. Bi mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu ki koy fayu daa di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko. Waa ji seetaan ne ah xaaral mu ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ci tribunal bi bi moom ëpp naa rate moom tam naan poson dee. Ñoom ñëpp na nga njëgam ñi nga jëm yow ma talaaq lebkat beeg fayukat beeg seetaankat bi xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba tabarakalla li yuzira yow ma talaaq. Kon yow ma talaaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yëpp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala. Na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratu xaafiri ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aju ma jëri ñëw pousse ko ci kàttanu suñu borom.
1: Mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci seen tafsir alquran ñu ngeen di am aju ma jëg ci waxtu nii ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ñaan yàlla yàlla na yàggu yàlla ñu ci yàlla boole defal tawfiix ñun ñi koy def ak ngeen ñu koy déglu. Ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla nañ yàlla may kattanu bàyyi ko li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle yàlla nañ yàlla may kattanu jëfi ndigal yooyu ndax loolu ci la ñu alquranul karim di jëriñoon ñun ñëpp man mi nga xam ne man la yàlla nattoo ma di ko tafsir

0: yàlla ci nguuram gi alqahari yàlla mi nga xam ne moo mag ñëpp moo ëpp doole ñëpp alhasan man huwa taala alsaailu wa huwa almujib liannahu yaqulu dhalika xiina laa axad yujibuhu fa yujibu nafsa loolu ba dima ci tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñetti téeméer la ca alxasan wax noonu radiallahu anhu mu ni yàllaa laaj yàllaa tontu ndax bis boobee amul kenn ku fañ a tontu wala sax ñeme ko moo tax mu tontu boppam moo tax cara ba yàlla laajee sawara ne ko ndax fees na sawara mu mut a tontu te mu mut a ñàkk a tontu kalim tala ndax fees na sawara ñu mut a tontu waaye mu mut a ñàkk a tontu foofu am jëfin-jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yeeru ndax fees na sawara ñu mut a tontu waaye mu mut a ñàkk a tontu foofu am jëfin-jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yeeru mu ne hal min masidin dafa laajaat yàlla ndax ndool lan dafay am mu ne ca kanam tabarkal lillahi alwahidi alqahar yàlla ne nguur day tey jii yàllaa ko moom moom ki kenn moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen tur kenn ku nekk ommatul ko nag tabarkàlla ñu ne woon ay boongeen ak ñu leen woon ay boongeen ñëpp daal di yem nag tey ndomba tànk yi daal di maasaloo ndeysaan tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekk nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk ji rek dangay tekk sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji bañ lay rabi néew bi ngay tudd waaw waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaz ku ne ci jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi jëlee nañ koom wa rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom alxiyaamati di wax ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla na yor ca loxoom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal moo tax ku jël naan yàlla maalik yowmi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin yàlla ne kon namu ngeen leen ñëpp ne maa ma ngóor tey suñ jëpp di salaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fagu woon suratu ghafiri aaya fukk ak juróom ñaar al yowma tey tujjusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fagu woon waaw lam fagu woon képp ku ne loo fagu woon ci lu baax ñu fay la loo fagu woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulma alyowm tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulma alyowm laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaabin wala bi ziyadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca adduna nekkuñu fii ay buuru ci alaxira ñu fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooya dañoo nekkoon nit ñi neen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy mukk ci ñoom di mukk ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulma alyowma tooñ xewi na tey kenn tooñ nga gis comme fay ndeysaan jëfee mu defoon mu matt baaraama mu caq ko nis ma yëgoon du ma ko def nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax yi mu doon def dañuy wàññ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfun jëwun ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jàmbur ndax mas ngaa lekk doomu tàndarmak jàmbur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri loolu la maam borom tuba radiallahu anhu wax ca tiirim dana alaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàngarmaw jàmbur ñu ne ko danga ko fay tey wala dul jéggi
1: يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير.
0: لازم من يوم تيكلو طيب نطع نحتك تجزى كل نفس بما كسبت كل من نرفعي سيدي
1: كنا تنخينا لوي جد رك يدلنا دم قوار جد لوي جد يدلنا دم قوار أم نخيتم دنا وار أم لنا خمنا موي جم جد أق كن دولا توين كن دولا توين دو توين كن نخلاه مليوم توين داخل يالا تامني اتنا تي ان الله سريع الحساب يالا كو غاو اك رجلا كو غاو اك رجلا غير ني واني كون ليغا توجو فايلاكو واني ليغا ديفون تي لو باخ فايلاكو يالا داف تي غاو غاو تبارك الله ماشين يان كوي جانغالي غير اورناتور ني مو غاو في نيت ني تي فيو في نيك بو ديمي تي فايو كاي دي فاي افكتير ولا يدي مني كي يوي dinga ordinateur ni mu ci gawé agul ci asakaay asakaay gawaayu yalla suñu borom tabaraka taala agul ci asakaay asakam ndax ñi fi ñuy gaaw nga fi nek ni xel ci doom adama lañu gëna gaaw ma ci yépp lu ma seen gaaw xelum doom adama moko gëna gaaw dara bu ko inna llaha sari'ul hisab motax ku bari xel ni da nga jëm wañi say togn bu baaxa baaxa baax togn nak bu ci gëna lay moy togn sa borom ba ci tay moy togn sa bop ba ci tay moy togn sa mam ñett xel ci togn ñu ñoo xamni dama dama bu ne war na ko moy tandiku bay ci xel suratu ghafir aya fuk ak juroom ñaar wa anzirhum yalla mu ne yoonte bi waan ni ji upp leen fatal leen yawmal azifati bis bu jale ba yawmal azifati
2: الرحمن الرحيم دوك ني جان فاتحه جان علم نشرح فمجيا جان فالخي اك نافي نيان يالا ليغي بي ني دوك يال نانكو اغلا كي الحمد لله رب العالمين يالا نانو ليغا خامني مون نجي ديف اللهم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالله سبحانه وتعالى ميني ورسغالي اك دوند بانيو فكي وا وير كور نكاي نيان يالله نيوكو ديفالا di fasiyene tekki tere bi nga xamne ab lettre la bu suñu borom bind mbinde fi berna lañuy jaxale diko seti fenen te tere bi def ko berna lañuy jaxale bu ko fajj te tere bi fajj ko berna lañuy jaxale bu ko defar te tere bi defar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baati rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam lolo tax biñu ko wacce ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fukk ak ñent fa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ye continue diko fekk fofé juroom ñett fukki sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fukk juroom ñett fekk nako madina saariye li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmonte war es koo gëm pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukki at ak ñett saara yi toxu ak yonente bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw madina saar yi wéy di indil beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi, wàllu luy defar nekkin bi. Yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi sahaba yi ci moom nim daan pratiquer téere bi. Sahaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale, ku ñuy wax Ibnu Abbas radiallahu anhu doon ko firi, moo tax moom mu njëkk firi alquran. Nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool, ndax kenn ku ne ak na mu dégg alquran. waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund. bañu ca noppee nag doomu aadama yi jël ñoom it kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp, te couleur yi di ko jéem a tekki, pël yi noonu, olof yi noonu. loolu moo war ñu wax film alquran. jafe woon na lool bu njëkk, bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi. tey jii boo wëree jàkka yu bari ak juma yu bari, da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki, di ko firi. ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoom it sas bi ñu am mooy sas bi wéree ci kaw suuf, te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottindiko ko ci lammiñu wolof. dinay waral ñaari, boo jéggul ñaari làkk yépp sottindiko ma du am solo. ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex, loolu it nag dum firi. bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baa di jàll rek, su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral firi firi lu mu bari bari bari doomu aadamay mel niñ meloon. lu firi bari bari rek doomu aadama mel niñ meloon, ndax kenn du gis sa bopp ci firi bi. li feeg doo gis sa bopp ci firi bi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal, da ngay defe ne ñam doon waxal mooy sahaba yaag ñaan noog yonent bi rek, bu ko defee nga wax eskay kay firi ni eskay kenn ku nekk def ñi ba déwén. waaye film alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkk ji léeg-léeg mu ne kenn baram dënn ci sa dënn, wax say mbóot, dindi say mbir ba yow boo moytuwul dara yàlla baaxewul musuwaa doo ñëw, ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet. tabarakàlla noonu la joxe, ñun ñoo ngi bokk ñi yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki. yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp, defal ñu taw fiix, defal leen ko. ñu tàmbali kon ci suratu al-fatiha. al-fatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi. juróom-ñaari aaya la, ulama yépp dëppoo nañ ci, waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaan rahim ci fatiha la bokk, lu mu d'accordu ci ñoom ñëpp. dañoo wax ne ma nga bokk ci suratu namli, ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa, waaye fatiha moomu ko. looloo waral lenn coxalema yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaan rahim ci seen julli ca kaw, ndax jàpp nañ ne bokkul ci alfatiha. aoudu billahi min ashaitan rajim. yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàng alquran na wax aoudu billahi min ashaitan rajim. loolu it li muy tekki mooy alquran day wax du sell, gën a rëy ci wax yi, te dama dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc. léeg-léeg muy saada, léeg-léeg muy jëw, léeg-léeg muy ayibal jullit, te yooya baax. su bëggee jàng alquran nag mu ne aoudu billahi min ashaitan rajim, yàlla fóot aw làmmiñam mu door a mën a jàng téere bu tedd bii. lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa def. mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saar da ngay wax aoudu billahi min ashaitan rajim, wax bismillahi rahmaan rahim. bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax aoudu billahi min ashaitan rajim kese daal di tàmbalee jàng. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم موم لا يالا اوبي صار ونا تي القران بي ني جانغال تي ني ني وارا ديفه موي اب جلد بلا ديف لن نواخ بسم الله الرحمن الرحيم ييب لا جلد ديف نواخ بسم الله الرحمن الرحيم كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم هو ابدا ييب مير مو ام صلو buñu ko dé def ci waxu ñu bismillahir rahmanir rahim barké ba day day bir momé du am barké té la way def bo sañon barké na ci ñak ko wax dina tax la ngay def do ci am la nga ci bëgg mo tax kon bu nit di def melni mbir na tambalé ci bismillahir rahmanir rahim sarbi di al-fatiha sa bo xamné limu ëmb ci walu sharia moko may ñu tek ko ci bokku kamil bi ndax iqra ko jëk wacc ya yal muzammil ko jëk wacc ya yal mudassir ko jëk wacc nun wal qalam ko jëk wacc sali yeb dafa di da ko jëk wacc mom mu ñew doora wacc jurom benel ñu fa ko tek ko ci kaw fi na téré bu way ligéy dañ koy jox ben way mu defal introduction wala mu defal la ben kalima ci biir téré bi ñu né diw mo bind introduction téré sangam dinañ ci xamé borom xam xam dinañ ci xamé téré fatiha rek mo mëna introduire alquran benen sar mun ko fatiha rek mom mala introduire alquran benen sar mun na fatiha limi gaga mbole maani maana yi nek ci alquran du ko am bay mbole maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci al fatiha usul din muy pass pass bi nga xamne mom motax sa yu wacc makko wacc lepp ñu ngi ci al fatiha tay ñetti xaj yim def rek moy alquran te moy ibada aqila tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqila moy pass pass bi tashri' moy tereelin wi yoy yeb fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran jom jangale al iman bi yawmil akhir moy gem al-akhir jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawel jangal na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim kuy toroxlu it bëgg la nga net na tax ja yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala tay nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yalla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yalla mu musal la ci bepp yoon wo xamne ab jadd jadd la bu jëme nit fu baaxul mo tan ko yeesal bi umul kitab ndey tere yoonati bi nekk la ci ben hadith bo xamne ubay bin ka'ab moko nekk li mu ne sallallahu alaihi wasallam dafa jang fatiha bam jeex mu daldi wa wallazi nafsi bi yadihi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أجيده من الجنة تبقى خمس سمروكي من تلغف توراة لمن لي القرآن النكتب لمن لي فاتح النكتب إنجيل لمن لي فاتح النكتب زبور لمن لي فاتح النكتب القرآن جيك بطن لمن لي فاتح النكتب ñom moy juroom ñaar ye yalla ni mom lama jox ak alquranul karim moy alquran wala qad atainaka sab'an min almathani wa qala azim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da ko mom ci bir jakk bi mu ne ko sa'id ne kel fek da don julli mu ne ko sa'id ne kel ci julli gi ba selmal ñew ne ko naam ya rasulullah mu ne ko xana déggoo bi ma lay woo mu ne ko ama kay waaye dama doon julli mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla ak bu yonente mu wooyee na ngeen wuyu mu ne ko ama kay mu ne ko soo jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saarlak wax ne bii moo gën a màgg ci ak waxanul karim di waxtaan may bëgg a dem saaraba nag defe ne yonente da ko fàtte mu jàpp ci loxam ne ko saar ba laa lay laaj mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy saar bi mooy alfatiha dadi ko jàngal ba borom xam-xam ba xam kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree insha allah subhanahu wa taala bismillahi irrahmani irrahim yàlla nee na alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom bindeef bindeef yàlla doomu aadama yeeg li dul doomu aadama yàlla mooy seen borom lu tax yàlla tàmbali rek daal ne maamam cant te maamam bindeef yi mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono ji bés nga xëccoogu moom bindeef yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba tey dina am mu xëccoogu moom bindeef yi bëgg am ndam la tàgg jëm am moom subhanahu wa taala ke ca gën a fës ci jamono yi tey jii mooy Bill Clinton ke gën a fës ci jamono yi tey jii ci dëkk yàlla na ko Firaawna defee woon na ko Namrous defee woon na ko ñeneen defee woon ke ca gën a fës tey mooy Bill Clinton laanatullahi alayhi yal na ko yàlla rëbb yàlla nee na kon rabbil alamin man maay borom bindee fi yàlla arrahmani mooy ki yërëm waa aduna si yëpp lu waay dëng-dëng mu yërëm la lu waay dëng-dëng mu yërëm la waaye bu fekkoon ne nekkul rahmani ku nekk bisket dee ku nekk biskoo dee ku nekk fanxamaan dee waaye yàlla mooy rahmani loo dëng-dëng dutee mu yërëm la waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi mu commencé sedd gaa yi kon arrahman mooy yërëm waa aduna si yëpp lu waay jubadi bokk ca arrahim nag mooy yërëm moom ñege yoo yërmane bu àllaaxira te bala leen a yërëm day wax saay si génn leen ndax du ngeen masuma yërmade wamtaasul yowma ayuha almujrimoon ba mujrimoon yépp génn mu door a yërëm ñu muy yërëm yal nañ ca boole yàlla maliki yowmi diin mooy borom bés pénc am na ñuy jàngit maliki yowmi diin ñaar yépp jàngin la boo ne maliki mooy borom bés pénc boo ne maliki mooy buuru bés pénc am na ñuy jàng maliki yowmi diin am na ñuy jàng maliki yowmi diin am na ñuy jàng maliki yowmi diin juróomi jàngi nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bés pénc moom bés pénc bu yow wax yaa ne moom dama ngay toog ci sées ñëpp ci suuf la ñuy toog sëriñteeg yonent yeeg xutba samaan yeeg wàlli yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog toog sax du am ñëppay taxaw moom Jalla Jalaluhu moom dong mooy toog moo tax mu ne maliki yowmi diin yowmi diin nag mooy bisub fayante ba bis bi nga xam ne ku ne loo leble woon la yàllay fay diin mooy dayna mooy borom kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi di liggéey def ci banque bi bis boo deexee yàlla daal di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi ñaari banque nag moo fa nekk banque caay ak banque njub banque njub gi boo ko defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu tëb banque caay comme fa yàlla caay nekku fa boo defee sa caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox noonu la yàlla mandoo mooy maliki yowmi diin aduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bés sama bés bi fonk leel ma ko sama bés bi moom rek laa am yàlla ne bàyyee naa leen bés yi comme bés yëpp tànn ngeen man maay maliki yowmi diin pourtant moom mooy maliki yowmi lusneyni bii de tey maliki yowmi sulasa maliki yowmi alarja bés yëpp moo ko moom waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne ne maamoon bés bi mu bàyyi xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bés bu ne am na ko moom ku ne jàll nga benn bés ci bés yi, yàlla ne ma noonu bi ñun fi ne quoi jubi ci bis sax daal ne maa bis bi sama bis bi. waaw boo ci amee ngénteen ne sama bis bi, boo ci amee ceeb ne sama bis bi, yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii. yàlla iyaaka yow doomu naabudu la ñuy jàpp. foofu tam mooy gest la ñu tuddee gestu. li ma wax léegi da nga wax xibaar léegi nag mel ni da ngaa jàkkaaroo ne ko iyaaka yow doomu naabudu la ñuy jàpp. wa iyaaka te yow doomu nastaiinu la ñuy sukkandikoo. loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu. waxoo ne yàlla yow doom na laay jaam yëmale wa bir nit sa bopp da nga ne ko yow doom la ñuy jaam. wa iyaaka nastaiinu yow doom la ñuy sukkandikoo. loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn, waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn. yàlla ihdina yàlla na nañu teg te saxal ñu assirata yoon wa almustaqimu wujubo. yàlla yàlla na nañu teg te si yoon wujubo ihdina sawaab almustaqim. yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex adduna, da nga dee deegu sedd, da nga texe dem aljan muy assirata almustaqim. yàlla it yonent bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan, ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiinu def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan du bokk la ñu war a ñaan. kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar, ñu naan yàlla nga may ñaareel, ñu naan yàlla nga may oto. kenn ku ne di ñaan na nga bëgg, waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna ali hidaa yi ñu bëgg ko gën. ihdina siraat almustaqim. siraat allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen. yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen. gayri almaghdubi alayhim. yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom. wala dalin. yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant. fii ci bi Fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy. dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si, ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si. siraat allazina an'ama llahu alayhim, siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin. yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal, ñetti yoon yi ñoo fi am. ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam ñooñoo danañ ko tekkee yéwal yéen na dañ ko tekkee chuhada wa salihina. waaye mooy rek képp ku am xam-xam te jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraat allazina an'ama llahu alayhim. almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam mooy yéwal yi, mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam. waaye bu yem ci yow yi donc mooy jullit bu mu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii. ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëm. sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu toll, waaye tuuti la ñuy jëfe. wala doolin abdaalu nag mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sa xam-xam mooy nasaraan yi. nasaraan yi amuñu xam-xam, ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi amul yonent. amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan yi. fexe nañ nag ba placé wu ci Issa jël ko muy seen yonent. dañ koo xee waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël te nasaraan yi junni banu Israël. waaye nag fexe nañu ba boox booxlu ci benn programme ñoom Simone, benn programme ndongo yi Issa yi bu ngeen seetaane film bu ñu leen teg démb ci dimanche ci ngoon bi ñu bëgg a dogu da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne ba ko gars yi yóbbu ci lañu wax ñoom moo doon làqu ci ginnaaw di xool. waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent, ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk. parce que yéenee ray ndax ne da ngay koy fakkal taxé ginaaw nga né mom mo bëgg dé ndax suñu bakkar yi mu rusal yalla né wama qatalo reuyñu ko bu ñëw ci suratu nisa dañ ko gis inshallah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amé way ko bëgg ñub fexay la tégg ci siratul mustaqim waye bo fi jaar ci al maghdub alayhim wala nga jaar ci dhalin ñoo ñëw tuba bi fajar bu jot iman wax ko fi fajar bu jot boy julli wax ko yalla naan lay ñaan nga tek ma ci siratul mustaqim yalla ma ngi mutlu ci yow yalla bo ma tek ci yoonu tuba bi loolu lañuy ñaan fajar bu jot waye li ñuy defal yalla moy buñu xeyé tere ci yoonu tuba bi solo ni tuba bi di won do ni tuba bi di jëfëlé ni tuba bi nekk ay tuba fi ko ci ko nga mu contane te ku ci nekk ci tuba bi ba te ci tuba bi wama amru fir'auna illa fi tabaq al-correct yalla ñu yalla musul jall yalla ñu yalla musul ci bëgg tuba su boorun tuba su boorun tuba su boorun tuba lolu ci teunk moy suratul fatiha yalla ñu yalla defal jamm ñaarel sar ci alquran moy suratul baqara al-baqara moy tekki nak nak yi ñuy gammo di len ciétélé yag len bay bëgg dé ñom la yalla jël sar yi gëna ngand wacc ñu fa ñun tuddé ko nak waaw té ñun fuñu jekku nak rek Sabi Madina la wacc nek timiri ñaari timiri aya ak juroom ñet fuk ak juroom ñaar aya moy bu doon ci tuba tay fi ngay amé virgule boy wax loloy aya moy tax ñu ma xamni alquran nga ne alquran sar nangam aya nangam mel ni nga ne parcelle azini unité nangam villa nangam adresse waar leer alquran bo ne alquran moko wax suratul baqara aya 30 la nga waxe dal di leer adresse dal leer nañ ku man alquran te min ko day ubbi rek baaxu ci te ab julit nak da wara xam alquran min ko suratul baqara mo gëna guddu ci alquran alquran ya baqara ci gëna guddu mom nak walu sharia lay jangale ak firi fatiha da fay ñew mom pour firi fatiha bu ci joge jangale walu tashriq constitution wala bok tere li ay loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundam yoyé lu ci bare bay baqara andi nako lu melni al aqaid muy walu fastasi waxna ci lu melni al ibada muy walu jaamu yalla gi waxna ci al muamala muy jeflante gi leblante leble demalante sa waxna ci al akhlaq muy jikko waxna ci ak mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oida tax na ba jigen ñepp war nañu deg suratul baqara man la rek ma jigen bu deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gërgë bu nekk ni di wuré ak jëw ak maria bu ko war gi jiyax bu ñuy jël jiyax yi ñu tok ci gëndé xal li tombi tiyax loolu la sétane liggéey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war len ca jangal setanak taxana da buñuy jang buñ ko fekk te buñ ñoy legi ci xassa adam inshallah bako yalla yuugal aljanna pour jangal ko def ne soxna ci jamm lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjukal janna waye gis nga ko tawar kala lela xam day na mo xaw buñ jëm ak yeen ak inshallah yu nekk ci sar bi yu am solo yu yepp jëm ci walu sharia sadi bi ni tambali da fa jog rek dali wone julit nan lay mel bam ko nabbi mo woni yeufal nan lay mel bam ci jige moy nar fi xana lay nak te ñatt ñi do ñu xam julit yeufal nafiq amul benen legui su woné ba nak ku ne ci ñun dara xamne aha man de groupe sa ñom la bokk waaw ele yalla dimbali ñu bañ bokk ci groupe bu ñëk parce que bobu mo gën motax mu leral haqiqatul iman leral haqiqatul kufri wan nifaq ngir ñu mëna lënkale digënté bi dadi waxtane qissatu abil bashar muy adama alayhi salam digënté ak shaytané la nga xamné mo fa jaar dadi commencé nak dadi xoss nak banu israël ñom ñu xamné mu yahudi ñu dëkkandu won ak yoonte bi alayhi assalam biir madina yalla bëgg jàngal yoonte bi ñi rebekkal ñoy ñan ndax xam leen yo tax nga am foreen bi kala motax bakara bañ fintambulé ba bañ ñu am téméri aya ak ñun fuk ak yoon ñatt yalla yu xul woré lay xul woré su bohun tuba bi tuba bi yeen kon tek ma ba am téméri aya ak ñun fuk ak yoon ñatt su ci nafé lo bëgg ci tuba dara man sa rebe tax bañ tuba man ma am borom tuba ak Omar Fouti ñun ñatt ma ñun ñatt ñepp bañu tuba su bohun tuba yoonte bi yalla won ko mbon gi nek ci yahudi cay cay gi ñu neub ci seen xol

0: alladhina ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajé seen bo ñi yaakar dañu djé ak yalla ñoñ ñom dundé yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñoo not ya bani israël yeen doom yaqul uskuru fatil kulan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man na faddaltukum ma len tan ala al alamin tegg len ci mbinde fi ma len tan tegg len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala al alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bari xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla defal bu tullu xana war nañu mëna am ni ñepp faagal leen dina fulu waaw la an war sa da doon saxé cheete te faddaltukum al alim wa taqura leen yeen banu israël yawman bis bo xamne la tajisi du jagn nafsun ben bakan an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakan buy meuna jeriñ morom ja len ken mu nta res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakan shafa'atul intervention amul ben bakan buñu na buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jëlit minha ci ben bakan adulun njuk joxe ñep mukk wala hum yusuruna te kenn du len dimbele bobu def yarna ragal lool bis bo ñew daal ne oustaz ni cheikhou na yel len nga ne iliman ne xaw ma la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokk la ñaan la intervention yalla ne fi yamu fi nga bëgg ko la legi wutal biye te ñew duggu yalla ne biye jeexna wala am yunsaru aljanna gisee fermé lañuy duggé fi le biye yu nekk waaye ba dem foofu duutoo mën a jënd biye fii rek yàlla ñaal defal jàmm wa isfatiliku leen yéen banu israël ñun de najjaynakum ñoo leen soy woon min ali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ak leen di wax rek lim leen defal mbokki firawna ya yasumunakum dañ leen doon toote suu al azab ndugal mu metti système bu doy waar la firawna tëraloon mooy lan yusabbihuna dañu daan rendi di rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñu waxoon yasbahuna mooy day rendi rek waaye yusabbihuna mooy di rendi système ba dafa yàgg loolu tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi abnaakum wa yastahyuna ñi dégg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen système la bu banu israël tëraloon ku jur muy góor ñu ray ku jur muy jigéen ñu baf motion de changer ñu leen jox waaw lii président def c' est pas normal firaw na léegi ni ñu mën daal mooy naray gaa waaye 99 bii moom bu mu fi rey kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2001 bu mu fi rey kenn kon day rey ak jëlal ak assemblée la koy wati dari ko jox premier ministre Haman mu jox ko Firawna Firawna do retirer affaire ko xawn la na ray xawn la na ray motax ci anmi ray ci la Moussa djub ci anmi dul ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Moussa djudon ci anmi ray da nga am nga sens mu andi ko ci anmi ray mu djudu ci yalla denk ko mu nampal ko yefal ko ba mag yalla récupéré dem formé ko bam formé wu ci yunus yalla ci ay bu delu su ko mu ray ko
1: Allahu akbar ba borom moy ngand
0: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu bu reey natu bu reey la ndax wax deug yalla ndax lo jur mu de natu gën ko reey yalla mu ne man mi len reeyal faawna wax deug yalla war ngeen ma sant ha war nañ ko sant wallahi wallahi waji bombardé iraq buñu ko yalla reeyalon tay man de na julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yonenti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxel alhamdulillah rabbil alamin dum la ko alquran wax fa qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin motax yonenti bi neena kuy ñaanal kuy toñ kat nga waye ku dul ñaanal kuy toñ batay toñ kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yonenti bi nekkon bu xunote nga deg ko je de billahi malako wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfatil kulan yin banu israil faraqna bikum nyolen khajalelon al bahr gejjo ba ngeen meuna jall te bobo firaw na ngeen top fa anjaynakum ni sawelen balabulen firaw na jappulen wa aqraqna ni labal ala firawna and noy firawna yeb wa antum tanthurun te bobo yeen ngi xol li jar na ngeen santama wallahi ndessa way fatilikul fatilikulen wa'adna ñun ñi ño joxante won dajé Musa Musa 40 laylatan ñun ci gutti yeen banu israël suma ginaa go ba Musa démé attaqastumul ijla ngeen jël selewa min ba'dihi def ko ginaaw def ko yalla wa antum zalimuna ci fek ay togn kan ngeen da fa joge dem ci yalla ci randiw bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la ñu def fa ben nag wu rafet wu tuti waaw boko la nak mu ne bon comme nabi samor yu ne len haza ilahukum wa ilah musa yalla ak musa ji dafa jiyo ak musa xamna legi Moussa ñew sét ko gaay commencé ko jagg diko raay di mudi fu ak diko sujjotal ak di togg diko yakal suma taqastum al-ijla min ba'di Moussa mom ma nga ca randiw ba mo tax randiw Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñeppay japp di la ci at mi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba ak jafé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa fad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha nahnu lu ci dege nasukukum wa nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma resu resu wala akibatu mu jax tak waye bu de bu tay ñi julli gëna lu sa ñi leg leg mer bi sax mo motax 40 layla amna solo lol ñi daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñun fi guddi ñi daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka wa taala jikki jikki teul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam yu xam borom tuba rabbil alamin dafa jekki jekki rek ne 40 jours yi duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut ya nga ñaké tégin yalla mu ne 40 jours yi duma ci talal mukk sama tank yi mo tax gis nga fi ne murid bu tok ci pegg serigne bi numuy def ni rek e bon ay affaire la waye banu israël ñen ñom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dañ lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko tay mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ leen jaamu ngeen sellu teewul ma balen la'allakum khayra tashkurun ngeen sant waye sant ndé way fatilikun atayna musa joxon nañ musa te seenum yonent la yeen ban israël alkitab at-tawrat wal furqan ak lawon ci allu ye legi commandement la'allakum khayra yeen ban israël tahtadun ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen famila la bok sen mbok la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ci waye taxul ñaan ci waye fatale ko qala musa waqona li qawmihi ni tam ya xom e yeen sama ni innakum yende salamtum anfusakum ton ngeen sen bop bitiqatikum li ajla ta la ngeen jagg won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila barikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku na japp mbokam ma bokon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga so mbok ma bokon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ren di waw zalikum jef ji khayrun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bind suñu ko defé fataba alaykum mubalik li rek tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokon ci mbir ma ray waye defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la deer deeru innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim

sadda waw gi da mané balé Bakar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yoro ci bénn ben way ngi ni dekk bam dekkoon ku fa ma sadé buñ la sulé dana la sulé jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akabar tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekkile ko mu ne ko yow yàlla dina ma sutub mu dagg baat ba daal di am sang ñew ci benn borom xam xam daal di koy wax lim li ko tax a jóg waaji ne ko loo def mu nettile ko Bakar bi ne ko ndax yàlla dina ma suma tuub waaji ne ko waawaaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moomu jëlaaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dina nangu sa tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boo ko duubee mu ne ah mu ne ko yàlla dina ko nangu mu ne ko waaye bu ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko jërë jëf waaye daal di yëkkati abee jox ko fasiyee ni dem Tamba ndeysaan mu dem ba Kaffrine daal di dee dem ba Kaffrine daal di dee malaaka yërmande yi ni jomeet parce que yéen a yóbbu aljanna malaaka yi mbugal yéen a jomeet parce que yéen a yóbbu sawar yéen di leen a coow na ko yàlla yebal Jibril mu nekk nit ni cëpp ne leen léegi ñu seen la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu fii ak Dakar gën a gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gën a gudd mu dem sawar malaaka yi daal d' accord nañ ci ñu commencé misir yonent bi nee na yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàll xasam rek la ko ëppee ñu bu ko aljanna yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baale mu ngoog tabarkàlla arrahim yërme ibu saaxo nee na yowmal xiyaamati ci yërmande yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xanaa du ma sama rom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko dama dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmande la ma bëgg a xaar yërmande ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la fa ñu yóbbu aljanna séedéedéedéed kenn ki mu ne ko ee demal sawar wàcc sa mbuxi la di daw sang sawar la jëm de di daw sang malaaka yi kaaku sa borom ne xanaa xam nga fi nga jëm ne sawar laa jëm waa sa kël yi nag mu ne damaa bañ la ma daloon àdduna dal ma fii àdduna luñ ma ma sant ma lànk tey moom luñ ma sant rek danaa ko def yàlla ne ko yërëm naa la yàlla ñu yàlla yërëm ki ma bëri yërëma de moo tax innahu huwa attawaabu arrahim mooy baalekatu Bakar bi mooy yërëmekat yàlla ñu yàlla yërëm wa id fatlikul qultum waxoon ngeen yaa Moussa lan nu'mina laka duñ la gëm mukk xatta nara allaha lu dul dañoo gis yàlla jëhratan ci jàkkaarloo banu israel ñu ne Moussa xool nga googu caay caay rek da ngaa bëgg ñu gëm la ñu ne waa ñu ne wàcceel yàlla fii jàkkaarloo ko évité ko añ mooy nara ñoo gëm lan nu'mina laka xatta nara allaha jahra ba ni ko waxee fa axadatkum mu jàpp leen assaiqatu yuuxul jibril ga wa antum tansurun ci yéen a ngi xool
manam